0: kresťanskej hudobnej scény. Na začiatku leta prišiel s novým albumom, ktorého súčasťou je aj pieseň 12 apoštolov. Budeme ju po druhý krát počuť. Spomedzi minulých noviniek ste ju totižto 156 bodmi vysadili na 7. priečku gospel parády. Ako ju komentuje Pali Drapák?
1: Ahoj Dianka a všetci poslucháči Rádia Lumen, tu je Palo Drapák a všetkých vás samozrejme pozdravujem. Pieseň 12 apoštolov vznikla asi takým spôsobom, že mi raz jedného večera zavolal nebohý Marian Brezani a hovorí: Pali, mám pre teba, viem, že robíš takú tematický album a mám pre teba jednu perfektnú skladbu. Robili sme to aj s Mirkom Jurikom, ktorý robil text a ja som robil hudbu, to mi hovoril on, hovorím v mene Mariana Nebohého. A Marian mi hovorí, volá sa to, že 12 apoštolov, a je to taká liturgická vec, že aj na časy minulé, aj na časy prítomné. No tak som sa rozhodol, že to je teraz perfektná téma, že to by mi veľmi bodlo, pretože o tom je taký tematický album, ktorý som robil spolu aj s Ryškom Salajom, s Maťom Vagom, Vladkom Bísom a ešte s ďalšími ľuďmi. Napríklad Hanka Petrašová hrala husle a rôzni ďalší ľudia. Ešte som zabudol Gabka Seleho na bicie nástroje, aby sme teda vedeli. No a s týmito ľuďmi som vytvoril album, ktorý sa volá Krajina dávnych príbehov a na ňom sa nachádza aj táto pieseň 12 apoštolov. A nadchlo ma to preto, že všetky biblické a mystické témy mňa veľmi fascinujú a 12 apoštolov je presne o dobe, že vždy sa nájdú nejakí ľudia, ktorí sú zradcovia, presne takí istí ako Judáš. A vždy sú aj takí ľudia, ktorí sú dobrí, správni a ktorí idú tou cestou, ktorou majú ísť. No ale nechcem zbytočne moralizovať a nechcem zbytočne ani nejak polemizovať okolo toho. Táto pieseň vznikla, páči sa nám v tom bigbitovom prevedení, no a verím tomu, že sa bude páčiť aj vám, všetkým poslucháčom Rádia Lumen.

0: V akom bode prípravy sa nachádza Národné stretnutie mládeže P26, ktoré by ste si nemali nechať uísť na prelome júla-augusta v Poprade? Rád pripomenie Pali Danko, ktorý ako člen prípravného tímu do veci vidí a trefne zhrnie to podstatné.
1: Národné stretnutie mládeže P26 je doslova za rohom a my sa môžeme s takou veľkou vďačnosťou pozerať na osvetlenú cestu, ktorá je za nami. Myslím tým na duchovnú prípravu Buď svetlom, ktorú sme začali v novembri a spolu s takmer 50 autormi, spolutvorcami, kreatívcami, hudobníkmi sme pripravili krásne materiály pre všetkých, ktorí pracujú s mládežou. Vzniklo 7 nových krásnych piesní, množstvo úžasných modlitieb a aktivít na stretká, ale aj letné tábory či hodiny náboženstva. No a pred nami je samotné stretnutie v Poprade, trojdňové. Máme za sebou už aj prvé nácviky úžasného programu. Prvýkrát sme spolupracovali s profesionálmi, choreografmi, ktorí sa rozhodli, že prispejú svojim talentom, aby aj kresťanské podujatie bolo naozaj veľmi kvalitné. V týchto chvíľach sa dokončujú rekvizity, kulisy, celá scenografia, kostýmy, pretože program bude obsahovať aj veľmi veľa umeleckých a vizuálnych čísel. No a samozrejme, účastníci sa môžu tešiť na známych a skvelých hudobníkov, ktorých poznajú aj vďaka gospel paráde na vlnách Rádia Lumen. Takže ak sa náhodou ešte niekto neprihlásil, stále je tu možnosť, predĺžili sme trošku prihlasovanie, takže celý tento prvý júlový týždeň je možnosť stať sa súčasťou neopakovateľnej chvíle cirkvi na Slovensku a to zažiť Národné stretnutie mládeže P26.
0: Viac nájdete a tiež sa na P26 môžete prihlásiť na webe Národné stretnutie mládeže SK. A propos, ani Dominika Gurbaľová s Marianom Čekovským nebudú medzi hudobníkmi na P26 chýbať. Do programu prispejú vydareným duetom, ktorý si v rebríčku gospel parády všímate už 7. týždeň. Aktuálne ste mu pripísali 207 bodov, čo stačilo na 6. priečku. Vokálmi sa pridávajú Anna Krídová a Martin Nemety s gitarou Peter Tomko. Marek Gröstl sa postaral o kvalitný zvuk. Počúvajte, ako im to znie. Dominika s Marianom v piesni Nad nami všetkými.

Duet Dominiky Gurbaľovej s Marianom Čekovským doznieva na 6. priečke gospel parády. O stupienok vyššie nadväzuje ďalšia interpretka zo Šariša. Možno si ju pamätáte ako aktívny hlas kresťanského spoločenstva Maranata v Prešove, o čom svedčí aj jej tvorba uložená na albume Drahocenný. Ako vokalistka spolupracovala s kapelami Timothy, Lámackej chvály Live, s projektom Godzone, ale aj s Dominikou Gurbaľovou alebo Peťom Křemenom. V roku 2020 nahrala s kapelou svoj debutový album Žalmy. A zdá sa, že po 6 rokoch dozrel čas na ďalší. Snaží sa ho vydať aj s vašou pomocou. Lenka za Slobodná Bednárová, dnes už Radvanská. Finišuje s novým albumom a my z neho už 5. týždeň pripomíname titulnú pieseň zvanú Ty rád. Zvučne dáva znať, ako Lenke šmakuje nielen gospel, ale aj soul a jemný jazz pop. A tak ruka v ruke s Božím slovom a svojou muzikou spestruje súčasnú slovenskú kresťanskú hudobnú scénu. Zázemie jej robia hudobníci ako bubeník Michal Čerevka, basgitarista Pavol Hvišť, s akustickou gitarou manžel Marián Radvanský, s dýchovými nástrojmi, flautou, saxofónom Miloš Kostár, trúbkár Adam Zákutný aj vokalisti Anna, Janka a Erik. Fajn počúvanie vám. Z 5. priečky vďaka priazni 216 bodov spieva Lenka Radvanská.

0: šikovná mladá mamina a hudobníčka Lenka Radvanská s piesňou Ty rád. Je tiež súčasťou práve znejúcej letnej gospel parády. Celkovo už ide o 1467. vydanie 15-piesňového súťažného rebríčka z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, za ktorú môžete hlasovať. Ale nezabúdame vás pozvať ani na pozoruhodné koncerty a kľúčové festivaly tejto scény. Nemôžem opomenúť ten s najbohatšou históriou a významom, ktorý rád stručne predstaví šikovný organizátor Daniel Gašpierik.
1: Milí poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás pozdravujem. Chcem vás pozvať do Námestova na nábrežie Oravskej priehrady, kde v dňoch 24. až 26. júla pripravujeme už 35. ročník festivalu Verím Pane. Začíname už v piatok o 14. hodine svätou omšou s otcom biskupom Františkom Trstenským, pokračujeme hudobným programom až do nočných hodín. Festival potrvá 3 dni, prídu Marian Čekovský s orchestrom a priateľmi, nebude chýbať Sima Magušinová, Slávka Tkáčová, Janajs, Spievankovo, Jakejami, Daniel Hevier, Feliče, Križiaci a mnohí ďalší hostia. O večerné chvály sa postarajú priatelia z projektu Godzone, kapela Timothy a prídu aj lamačské chvály. Bohatý trojdňový program doplňajú aj reperské a DJské vystúpenia, pripravujeme aj tvorivé aktivity pre deti, diskusný program na rôzne témy, aby si každý z rodiny našiel to svoje. Za tie roky je festival Verím Pane pre mnohých ľudí miestom návratu domov. Prichádzajú za tou atmosférou, za dobrou hudbou, je to však aj miesto priateľských stretnutí a duchovného povzbudenia. Takúto atmosféru by sme chceli priniesť aj tento rok. Veľmi nám záleží na tom, aby Verím Pane nebolo iba sériou koncertov. Každý festivalový deň preto začíname svätou omšou a každý deň zakončíme večernými chválami. Program medzi tým, koncerty, diskusie, detský program, čajovňa a ďalšie festivalové aktivity je súčasťou programu na vstupenky. Verím Pane tak spája duchovný rozmer, hudbu, rozhovory aj obyčajné dobré stretnutia. Príďte, tešíme sa na vás.
0: Prosto treba zažiť z očí v oči, tak teda ešte raz krátko a výstižne aj pre náhodných okoloidúcich.
1: Pridám aj niekoľko praktických informácií pre tých, ktorí by chceli prísť. Festival Verím Pane bude od piatka 24. do nedele 26. júla v Námestove na nábreží Oravskej priehrady. Všetko dôležité nájdete na stránke verimpane.sk. Program, vstupenky, možnosti ubytovania aj praktické pokyny pre návštevníkov. Prísť môžete na celý víkend, ale pokojne aj len na jeden deň. Ešte by som pripomenul, že každý deň festivalu začíname svätou omšou a každý deň končíme večernými chválami. Medzi tým prebieha hlavný festivalový program, na ktorý je potrebné mať vstupenku. Pre návštevníkov z väčšej diaľky pripravujeme jednoduché a dostupné ubytovanie v školách. Tu by som pripomenul, že netreba zabudnúť karimatku a spacák. Môžete prísť aj stanovať alebo s vlastným karavanom. Myslíme na rodiny s deťmi, mladých, farnosti, spoločenstva, partie priateľov, ale aj jednotlivcov, ktorí hľadajú miesto, kde môžu byť prijatí. Festival stojí aj na veľkej službe dobrovoľníkov, preto vás prosíme aj o modlitbu za organizátorov, účinkujúcich, dobre počasie a všetkých, ktorí prídu. Verím Pane 2026 Námestovo 24. až 26. júla. Tešíme sa na vás, lebo doma je doma.
0: Láka nás organizátor Daniel Gašpierik. A ja len dodávam, že z pódia Verím Pane si určite svojsky zarepuje aj člen kresťanského spoločenstva Ebenezer Peter Bosák, známy pod reperským menom Voice. Už 6. týždeň v rebríčku podporujete jeho pieseň najviac z minuloročného albumu Lepšie ako dopamín. Aktuálne ste jej dopriali 231 bodov a teda ju vytiahli na 4. priečku gospel parády. Fajn počúvanie.
2: Chvála ti, Pane, smerom k tebe dvíham svoje dlane. Pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovoriť ti, aký si, že si najviac, že si najviac, že si najviac, že si Pán, že si král, môj záchranca, celého vesmíru tvorca a môjho srdca vládca, múdry radca. Aký si veľký a mocný, ja tu čakám len na teba, tak príď, tak sama prosím dotkni. Chvála ti, Pane, že si láska, že si pokoj, radosť, že si krása, moja spása. Cesta, po ktorej chcem kráčať, aj keď viem, že nebýva vždy ľahká, ale je správna, lebo si pravda, ktorú chcem hlásať. Aj keď masa ma bude mať za blázna, nevzdám sa a ty ma nenecháš tápať. A keď budem totálne na dne, ty spravíš zázrak, pretože si Boh, pre ktorého nič není nemožné. O tom som sa presvedčil už viackrát.

0: chvála ti, Pane. Smerom k tebe dvíham svoje dlane, pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovorí ti, aký si, že si najviac. Že si najviac. Najviac.
1: Pochádza zo Starého Medvedzia, narodila sa v 68. a už ako približne 8-ročná navštevovala cirkevný zbor v Tvrdošine, ktorý založil Marcel Šiškovič. Ako dieťa v dospievajúcich dievčenských rokoch účinkovala v rôznych predstaveniach Jesus Christ Superstar v Halmovej omši, v omšiach pre deti, v tvorbe Marcela Šiškoviča, Petra Bedricha a ďalších aj menej známych autorov. Srdiečko ma však neskôr zavialo na Spiš do Biacoviec, kde som svoje áno dala manželovi Alojzovi. Spolu sme vychovali 10 detí. Tie nám raz kúpili poznávací zájazd na miesta svätých sedmopočetníkov. Zážitky boli hlboké a tak vznikla táto skladba. A to akurát v čase, keď sa deti z domu vytrácajú. Duch Svätý si vanie kam chce, to predsa vieme. A tak vám ponúkam, čo mám na mysli a na srdiečku a pozdravujem vás. Do svojho životného príbehu nás necháva nazrieť, hudbu a text k najbližšej piesni napísala pani Euka Šiškovičová. S produkciou jej pomohol Mário Kubas, ktorý spoločne s Petrom Bedrichom hrá aj na gitare. Basgitaru pripája Ondrej Štirák, hlasmi kontrujú Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Celkovo už 6. týždeň v rebríčku, aktuálne 246 bodmi podporujete pieseň Škovránok. Z tretej priečky gospel parády takto spieva pani Eva Šiškovičová.

Žijeme v čase, keď je ľahké stratiť pokoj. Strach sa vkráda potichu cez správy, udalosti aj naše vlastné obavy. Ale Boh prináša inú správu. Strach nemá posledné slovo. Kristus prešiel temnotou kríža, aby ukázal, že svetlo vždy prichádza. Možno dnes nepotrebuješ veľa slov. Možno stačí jedno – pokoj vám. Nech sa stane realitou aj v tvojom živote. Povzbudzujú bratia Saletíni. A ďalší hudobníci tiež tému rozvíjajú, a to v piesni Aj keď sa trasie zem. Už štvrtý týždeň v rebríčku Gospel Parády ju na druhej priečke teraz spieva Andrea Dragošeková-Škovierová so skupinou Nové meno. Podporili ste ich 266 bodmi.

Iba on počuje moje ticho, rozumie môjmu mlčaniu, keď je bolesť priveľká na slová. Iba on vidí a chápe slzy, ktoré neviem vysvetliť. Iba on pozná zápasy, ktoré ukrývam za úsmevom. Vie, koľko síl ma stojí nevzdávať sa. Zostáva pri mne v osamelosti, nesie ma svojou láskou a hľadá len moje otvorené srdce. Takýto je náš Boh. Radi to počiarknú aj členovia košického zoskupenia Hero. Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od roku 2013. V 21. vydali debut Prestávam sa báť a v tomto roku sa nás chystajú potešiť druhým albumom Nič nie je stratené. Muzikanti šíriaci príjemný elektropobrok. V aktuálnej zostave Adam Lupták elektrická gitara, Dávid Baláš basgitara, Jožko Šarišský klávesové nástroje, za bicími Michal Čerevka a spievajúci líder Marcel Matti. Po 7 týždňoch znenia v súťažnom rebríčku ste ich pieseň Kúsok lásky odmenili najväčšou dávkou spočítaných bodov. Pripísali ste 361, čo chlapcov s Hero postavilo na víťaznú priečku gospel parády Rádia Lumen.

Aj tou dnešnou hudobnou 90-minútovkou podávame správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Snažíme sa zrkadliť, že je táto predovšetkým amatérska hudobná platforma celkovo pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a snaží sa o autenticitu vyjadrenia duše umelca, veriaceho hudobníka, textára. Pokiaľ ste s nami zostali doposiaľ, už poznáte všetkých 15 piesní súťažného rebríčka 24. tohtoročnej gospel parády. A keby ste chceli tie vaše, práve počuté, obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, prerozdielte im prosím maximálne 15 bodov a stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 16. júla 2026. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe Lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť, alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť. A to na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

Medzi Ježišovými inštrukciami vyslaným apoštolom nájdeme aj niekoľko Ježišových viet, ktoré našim ušiam znijú drsne a čudne, uznáva Richard Rohr. Ježiš povedal svojim apoštolom: keď vojdete do domu, pozdravte ho. Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj. Ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. A keby vás nikto neprijal ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. Zaznamenal v Evanjeliu svätý Matúš v 10. kapitole 7. až 15. verši. Rohr ich vysvetľuje tak, že nová Božia rodina sa nemá za čo ospravedlňovať. Naznačuje, že ide o regulárne autentické posolstvo či ponuku, ktorá vie, na akom základe stojí. Neprichádza ako nový, nevyskúšaný produkt, ktorý sa musí snažiť, aby v záplave mnohých iných produktov zaujal a mal nejaký marketingový úspech. Ak tieto vety obrátime pozitívne, môžeme ich čítať ako ponuku totálnej slobody pre oslovených. Tí, ktorí budú chcieť z tejto ponuky vyťažiť vnútorný pokoj, získajú ho. A tým, ktorí sa k tejto ponuke otočia chrbtom, treba s láskou vyhovieť a nechať u nich všetko, čo im patrí, aj ich prach, bez znakov sklamania. Možno je práve tento prach synonymom mikročiastočiek samotnej Ježišovej ponuky, ktorá zostáva aj s tými, ktorí ju vôbec nechcú. Zostáva tam práve v tom, že neprijatí sa nehnevajú, nezvolávajú oheň z neba, nenadávajú, nelámu nad tými ľuďmi palicu. Sú si vedomí, že keď nepochodili oni, Boh si nájde iný spôsob, ako zvíriť prach svojej ponuky. Je to predsa jeho projekt. V mini zamyslení nazvanom Mikročiastočky Ježišovej ponuky, ktoré napísal textár Jozef Husovský, vychádzajúc z Evanjelia štvrtka 14. týždňa v cezročnom období, doznieva táto muzická 90-minútovka. A pokiaľ ste s nami dokázali držať krok až do posiaľ, takmer do 23. hodiny, opäť vás nepustím na prázdno, bez CD balíčka, v ktorom by ste si našli albumy slovenských kresťanských hudobníkov. Máte o takýto darček záujem? Tak nám napíšte práve teraz na gospelparada@lumen.sk. Najrýchlejšieho písateľa, ktorý by si rád obohatil svoju domácu diskografiu, odmeníme a budeme ho kontaktovať e-mailom. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen vám ďakujeme za pozornosť a želáme pokoj a dobro. Vysielací tandem Gospel Parády. Technik Peťo Janák a redaktorka Diana Rauchová.

Dobrý deň. Národné oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani sa v tomto roku uskutočnilo v Prešove. Zišli sa tam jednotlivci aj skupiny z celého Slovenska. Ocenenie vyjadruje vďaku všetkým tým, ktorí sa vo svojom voľnom čase zapájajú do činnosti v prospech iných ľudí. V dnešnej relácii Svetlo nádeje vám z množstva dobrovoľníckych príbehov predstavíme dva. Projekt Kolečko malcov, ktoré je zamerané na deti zo sociálne slabšieho prostredia, a misijných dobrovoľníkov, manželov Parlagijovcov, ktorí pôsobili medzi deťmi v Afrike. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: národnom oceňovaní dobrovoľníkov sme sa porozprávali s riaditeľkou platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Dominikou Hradiskou.
1: My príjmame nominácie z krajských dobrovoľníckych centier, to znamená z krajského kola oceňovania a potom aj také, ktoré tam prichádzajú priamo. A tohto roku sme prijali 62 nominácií, pričom na celonárodnej úrovni v tých krajských kolách bolo spolu 365 nominácií.
0: Napriek tomu, že sa niekedy v spoločnosti šíri pesimizmus, mohli by sme byť optimisti, že je toľko dobrých ľudí.
1: Na Slovensku máme naozaj veľa dobrých ľudí. Trošku možno toho pesimizmu by som si dovolila aj kvôli tomu, že posledné výskumy nám naozaj ukazujú, že miera zapájania ľudí do dobrovoľníctva nám klesá. My zatiaľ na teraz hľadáme stále dôvody, prečo je to tak. Môže to súvisieť aj s tým, že klesá dôvera medzi ľuďmi ako taká a vieme, že dobrovoľníctvo je veľmi úzko prepojené s tým, ako si ľudia navzájom dôverujú. Takže toto si zatiaľ vykladáme ako ten hlavný dôvod, ale zatiaľ teda nemáme presné tie informácie, prečo je to tak. Bohužiaľ, naozaj sa to ukazuje, že je ten klesajúci trend a je to podobne aj v ostatných štátoch Európy, takže asi je to také, že celosvetové.
0: Že už si pomaličky prestávame pomáhať, len tak nezištne?
1: Neviem, či si prestávame pomáhať. Je pravda, že síce ľudia dobrovoľníčia menej z hľadiska toho počtu zapojených, ale množstvo hodín a času, ktorí investujú do dobrovoľníctva, sa nemení. Takže v princípe sa dá povedať, že menej ľudí odpracuje viacej dobrovoľníckych hodín. Zároveň ale máme okrem toho takého formálneho dobrovoľníctva, ktoré my poznáme, že sa ľudia zapájajú cez nejakú organizáciu, aj tzv. Neformálne, to je taká bežná susedská výpomoc. A tam veľké zmeny na teraz nevidíme, takže ešte toto nám dáva nádej, že tej pomoci medzi ľuďmi je stále dosť.
0: Vy ste vo svojom príhovore povedali, že oceniť ste mohli len 10, ale je ťažko vybrať niekoho, kto je lepší ako ten druhý.
1: Áno, je to veľmi náročné, dokonca my to ani nevnímame tak, že niekto je lepší a niekto horší, niekto robí viac, niekto menej. Vždy to veľmi závisí od kontextu. Určite je ťažko porovnávať zdravého, mladého muža v 30 rokoch života možno s matkou viacerých detí alebo so seniorom. A to, čo sa my snažíme cez tie ocenené príbehy ukázať, je šírka dobrovoľníctva, je pestrosť toho dobrovoľníckeho sveta a práve cez tie individuálne príbehy chceme ľuďom ukázať, že naozaj každý môže dobrovoľníčiť.
0: Ocenenie Srdce na dlani získal okrem iných aj projekt Kolečko malcov, za ktorým stojí pedagogička Michaela Cingeľová.
2: Projekt Kolečko sa venuje súrodeneckému vzdelávaniu detí, ktoré pochádzajú z romskej komunity priamo v obci Malcov a stretávame sa pravidelne raz do týždňa v sobotu v poobednejších hodinách priestorov základnej školy, kde sa starší súrodenci venujú mladším súrodencom. Máme zapojených toho viacero ľudí aj priamo z romskej komunity, či sú to mamičky, študenti alebo aj potom ľudia priamo z majoritnej spoločnosti, či z neromskej.
0: A ako vznikol ten nápad vôbec?
2: Ja som projekt začala vytvárať, alebo vytváral sa v rámci ročného programu Sokratovho inštitútu. Potom som hľadala ľudí, ktorí majú ochotné srdce otvorené pre Rómov a takých ľudí som Malcove našla, čiže som za nich veľmi vďačná. A vychádzala som z inej zahraničnej štúdie a pre mňa to bolo silné posolstvo, to, že naozaj súrodenecké vzťahy sú veľmi silné, sú popredkávané veľkou intimitou, tým porozumením a hlavne v romských komunitách pomáha práve ten jazyk, kedy tí mladší súrodenci vo veku od 3 do 6 rokov nie všetkému rozumejú, čiže rozprávajú v materinskom jazyku a sú to na to aj tí starší súrodenci, ktorí vysvetlia a tak.
0: Po tom roku padať posun treba vo výsledkoch vzdelávania a podobne?
2: Áno, my sme si na začiatku, na jeseň, keď sme začali vytvárať tento projekt, sme si robili so súrodeneckými dvojicami, s tými mladšími súrodencami pedagogickú diagnostiku, kde sme skúmali hlavne tie zručnosti kognitívne, senzomotorické, keďže naozaj tie aktivity sú zamerané na rozvoj týchto zručností, rozvoj zmyslov, jazyka, reči, matematiky a to 7 z 10 súrodeneckých dvojíc sa nám posunulo minimálne o jednu úroveň. Zároveň našim druhým cieľom je prepájať tú komunitu rómsku a nerómsku, prepájať deti cez neformálne vzťahy a to sa nám darí stále viac a viac.
0: Máte takú ambíciu prepojiť treba aj dospelé obyvateľstvo, takto cez nejaké podujatia?
2: Áno, v rámci občianskeho združenia prepájame alebo snažíme sa prepájať. Je to veľmi pomaličky, ale naozaj veríme, že tými malými krokmi prídeme k tomu našemu vytúženému cieľu. a najmä to, že v kolečku sú zapojené rómske mamičky a rodiny a vlastne náš tým, kolečko tým tvoria či už priamo ľudia z komunity rómskej, ale aj z nerómskej, čiže už tam naozaj prepájame a snažíme spolupracovať viac a nadväzovať vzťahy.
3: Práve sa dozvedám, že vy ste pedagogičkou. Ale nie na základnej škole v Malcove, ale dokonca na Luniku 9. Vy s romskými deťmi a mladými ľuďmi vlastne pracujete v priebehu týždňa a potom ešte doma.
2: Áno, v podstate moja celoživotná práca sú asi práca s romskými deťmi. Naozaj má obdiv každý učiteľ, každá skupina, organizácia, pracovníci, ktorí robia vo vylúčených komunitách a robia s deťmi z vylúčených komunít, lebo je to náročná práca, vyčerpávajúca, ale zároveň nabíjajúca a dáva im nie množstvo energie.
3: A kde beriete tú silu pre tie deti?
2: Od ľudí, od môjho tímu, od detí, ktorí chodia s radosťou, že keby nechodili s radosťou, keby nechceli chodiť, že by som ich aj nutila, tak by sa to ani mne možno nechcelo robiť. A my sme tomuto projektu verili od začiatku, že sme vedeli, prečo to robíme a robíme to stále s radosťou.
3: Čo je pre pedagogičku takou najväčšou odmenou, keď vyučuje rómske deti?
2: Keď to, čo im my odovzdáme, to, čo im povieme, tak vidíme, že oni to robia aj v praxi. Napríklad umývame ruky na kolečku, takže každý prst si masírujeme ruky a potom Janka, pani učiteľka v škôlke mi povie, že to isté robia v škôlke deti. Alebo keď mi povedia, že túto aktivitu napríklad robia doma s deťmi. Alebo keď mi napríklad vie v škole prečítať nejaké jedno slovo a je to po pol roku, tak je to pre mňa veľké zadosťučinenie a to, že naozaj tá práca má zmysel.

0: Na ocenenie boli nominovaní aj manželia Patricia a Samuel Parlagiovci. Venovali sa deťom v Afrike. Pripravovali sa v občianskom združení Savio. To vytvára salesiánskym štýlom priestor pre solidaritu s chorobnými a skvalitňuje život mladých ľudí v menej rozvinutých krajinách. K mikrofónu sme si pozvali predsedu občianskeho združenia Jána Rešutíka.
1: Takže program dobrovoľníctva, ktorý robíme, už funguje viac ako 25 rokov a počas tohto obdobia sme vyslali desiatky až stovky dobrovoľníkov, sa hovorí, že možno 600 alebo 700, čo sa týka či už malej misie na Ukrajinu, ale aj do zahraničia, hlavne na miesta ako Sibír, ale potom aj Afrika alebo Južná Amerika.
0: Ako sa dozvedáte o tých miestach, kam treba poslať tých šikovných mladých ľudí?
1: Dlhodobo spolupracujeme vlastne so Salesiánmi Domboska. My sme občianske združenie, ktoré hlavným partnerom sú vlastne Salesiáni Domboska. Salesiáni Domboska pracujú na týchto miestach a sú vlastne tými, ktorí pracujú na mieste práve s tými mladými ľuďmi. A tá ponuka pre dobrovoľníkov a ľudí na Slovensku je práve týmto smerom, aby sme našli mladých ľudí, ktorí sú ochotní ísť a pracovať na miesta spolupráci so Salesiánmi.
0: Akí to majú byť mladí ľudia? Zrejme odolní, pružní, aby sa hneď vedeli prispôsobiť novým podmienkam. Podľa vás, akí majú byť?
1: Tak hlavne otvorení. Ide tam o takú otvorenosť tých mladých ľudí a ochotní. To sú také hlavné kritéria. Veľa vecí, ktoré niekedy tak aj hovoríme, sú také, že ľudia sa niekedy zľaknú, že musia byť zdraví, musia byť šikovní, musia byť nadaní, musia byť výnimoční. Ale myslím si, že tá výnimočnosť je práve v tej ochote, že to, čo hľadáme, sú ľudia, ktorí sú ochotní ísť a žiť s tými ľuďmi. A nie tak robiť alebo byť nejaký skvelý, ale byť tam na tom mieste a žiť s nimi a zdieľať ten život s tými ľuďmi, ktorých stretnú.
0: Keď sa vám prihlásia mladí ľudia, že by predsa len chceli ísť a to skúsiť, to ešte robíte nejaký výber?
1: Tie naše kritériá výberu dobrovoľníkov sú relatívne dosť náročné a to je v tom, že spočíva vlastne príprava našich dobrovoľníkov, spočíva je ročná. Je to program, kedy začneme niekedy september, október a stretávame sa počas takých víkendoviek. A počas tohto obdobia vlastne rozprávame o mnohých tých veciach, ktoré stretnú toho dobrovoľníka počas misie. Je to či už zdravotná príprava, ale potom aj taká mentálna, spirituálna, celkovo vlastne taký prehľad, čo ich bude čakať, príprava na tú prácu, ktorú budú robiť, ale potom aj naozaj tie situácie ťažké a náročné, s ktorými sa stretnú, či už je to kultúrny šok, alebo možno aj niektoré také ťažké a náročné situácie, ktoré sú súčasťou často tej misie. Takže tá príprava skôr spočíva naozaj v tom takom pripravení a porozprávaní o tých veciach a nachystaní sa tých dobrovoľníkov na tú misiu.
0: Chodívajú tam sami, alebo treba z dvaja a viacerí? Alebo je tam niekto v tom zahraničí, to treba im dá v prvých dňoch pomocnú ruku trochu?
1: Áno, tých kritérií je niekoľko vlastne, že snažíme sa vysielať dobrovoľníkov z pravidla dvojici, ale máme prípady, keď idú napríklad traja alebo jeden. Je to skôr tak zriedka, ale potom vždycky sa snažíme zabezpečiť, aby aj na tom mieste bol niekto, kto je zodpovedný za nich. Ako som už povedal, že spolupracujeme s tými Salesiánmi, takže aj na tom mieste sa snažíme, aby niekto si zobral takú starostlivosť a takú záštitu za tých dobrovoľníkov. A potom je to aj naše sprevádzanie. Máme vlastne tým ľudí, ktorí vlastne pripravuje tých dobrovoľníkov, ale ich aj sprevádza potom počas toho času na tej misii.
0: V takej plastickejšej predstave, čo všetko tam robia tí dobrovoľníci v zahraničí?
1: Tá služba môže byť taká rôznorodá, takže mali sme v histórii napríklad dobrovoľníkov, ktorí tam pôsobili ako lekári, keď mali toto vzdelanie, ale môže to byť hlavne voľnočasová aktivita, čiže byť s tými mladými ľuďmi, ktorí tam sú, ktorí prichádzajú do centra, ale zahŕňa to rôzne aktivity. Je to od vyučovania nejakého predmetu po voľnočasové aktivity pre pomoc napríklad tým mladým ľuďom počas príprav v tom centre, v ktorom pôsobia, alebo to môže byť konkrétna pomoc napríklad aj vyučovanie nejakých odborných predmetov alebo vedenia nejakého kurzu napríklad zváradského alebo krajčírskeho, alebo to môže byť napríklad aj trénovanie mladých ľudí v nejakom krúžku, alebo aj samotná starostlivosť, zdravotná starostlivosť a pomoc v tých každodenných veciach, ktoré oni potrebujú.
0: Už som rozprávala s niektorými dobrovoľníkmi pred niekoľkými mesiacmi a tí mi vraveli, že taký pobyt misijný ich úplne zmenil, že prišli k nám do obchodu a nechápali, na čo tu máme toľko tovaru vlastne, komu to treba. Akú máte vyskúsenosť, s čím sa vracajú tí dobrovoľníci z týchto pobytov?
1: Tak to je asi také, povedal by som, že individuálne. Každý s niečím iným sa vráti, ale môžeme sa zhodnúť na tom, že tá skúsenosť je transformačná, že nikto sa nevráti taký, aký bol. Ja mám aj tú osobnú skúsenosť, tiež som bol ja v zahraničí 4 mesiace so svojou rodinou a viem povedať z vlastnej skúsenosti, čo to pre mňa bolo. Ale to, čo je také všeobecné možno pre každého z týchto dobrovoľníkov, je naozaj to, že človek dostane možno trochu iný pohľad na to, čo žijeme tu každodenne a možno to, k čomu to vedie každého jedného z nás, je o tom, že si uvedomujeme, čo máme. čo možno je bežne pre nás samozrejme, ale pre tých ľudí na tom mieste to nie je.
0: Ako vnímate to ocenenie Srdce na dlani?
1: Tak Srdce na dlani je ocenenie, ktoré funguje už niekoľko rokov. My dlhodobo vlastne nominujeme dobrovoľníkov. Za mňa, pre mňa tá myšlienka je naozaj skutočne tá podstatná, že nie je dôležité, či to ocenenie dobrovoľník získa, alebo nie, že tých ocenení je málo, ale zaslúži si každý, nielen ten, čo bol nominovaný, ale absolvoval vôbec tú skúsenosť. Ja si myslím, že človek, ktorý ide na tú misiu, už to Srdce na dlani dal, lebo to je to vystúpenie z tej komfortnej zóny. Človek, ktorý sa odhodlal rok sa pripravovať a rok slúžiť alebo byť niekde na nejakom mieste a naozaj vystaviť seba samého do situácie, ktorej ten život prináša na tej misii, je pre mňa, že už dal to Srdce na dlani. Takže za mňa to je veľká vec.
0: Misijní dobrovoľníci, manželia Samuel a Patricia Parlagiovci.
2: Boli sme konkrétne v Kenii, v hlavnom meste Nairobi.
0: A prečo práve Kenia?
3: Ja som tu žila ísť do Afriky, ale vlastne bolo to aj po konzultácii práve s Jankom, keďže aj na základe toho, aké miesta sa ponúkali, takže asi po tajomnej dohode.
0: Čo na vás tam čakalo? Určite ste mali nejaké predstavy a aká bola realita?
2: Som sa snažil nemať predstavy, lebo si poviem, že to je asi to najlepšie, čo môže byť. Keď má človek veľmi vysoké predstavy, potom to boli, a keď má nízke, tak potom tiež má nejaké problémy sa začleniť, ale čakalo nás tam vlastne centrum, kde boli deti z ulice. Bolo to vlastne centrum určené na to, aby sa potom neskôr mohli dostať do školy, aby tá zmena z ulice do školy nebola taká náročná. No a my sme sa im venovali prvotne, sme im ostriali nechty, spalili oblečenie, odvšivili sme ich a pomaly sme ich začali učiť také základné veci, ako sa umývať, ako si čistiť zuby, ako sa starať o svoje oblečenie, taký denný režim, pretože deti nemali denný režim ani takú bežnú starostlivosť. A my sme ich sprevádzali práve týmto procesom, kedy sa mohli dostať opäť na nohy a ísť potom do školy.

0: Manželia Samuel a Patrícia Parlagiovci pridali aj ďalšie zážitky zo svojho dobrovoľníckeho pobytu v Kenii.
1: Som možno tak prešla do svojej takej najvnútornejšej podstaty, pretože ja mám rada ako hygienu a celkovo všetko čisté. A takže to bolo pre mňa aj taký spôsob, ako sa učiť vlastne to odovzdávať ľuďom aj možno potom v budúcnosti našim deťom, ak sa podarí, ak Pán Boh dá. Takže bolo to pre mňa veľká skúsenosť takto sa učiť a tieto základné veci odovzdávať.
0: Keby ste nám približili nejaké tie momenty, ktoré vás tak výnimočne oslovili a doteraz vám rezonujú v pamäti, možno nejaké situácie alebo príbehy, možno osobnosti tých detí.
1: Niekedy to bola práve taká najjednoduchšia situácia, keď sme jednoducho len s nimi boli, sedeli, oni nám možno niečo rozprávali alebo len jednoducho sme spolu si hovorili nejaké vtipy a práve v tomto bolo asi najkrajšie a tieto momenty si najviac nejak tak pamätám, pretože bolo mnoho chvíľ, keď sme zažívali aj naozaj veľmi pekné veci. Navštívili sme rôzne miesta, ale práve taká jednoduchosť a jednoducho tá prítomnosť aj jeden druhého, tak to bolo veľmi pekné pre mňa.
0: Čo vás oslovilo tam?
2: Mňa oslovilo to, že tam sú trošku inak orientované hodnoty ako u nás. Pre nich veľmi vzácna hodnota rodina a priatelia. A ja som si sám uvedomil to, že je to asi to najviac, čo môže mať. Tie deti častokrát mali problém rozprávať o svojich rodinách, o svojich príbehoch, pretože potom si niekto z toho mohol urobiť srandu alebo niečo takéto. Ale keď som sa mohol priblížiť niektorým tým príbehom a k tým deťom a získať ich dôveru, tak sa mi podarilo nadviazať veľmi krásne priateľstva a spoločne sme mohli prežívať náročné aj krásne chvíle a bolo to niečo unikátne, čo sa až nedá popísať a doteraz mi tie deti chýbajú a myslím na nich a skrátka teším sa, že sú takéto projekty a máme v pláne sa možno tiež vrátiť a pozdraviť týchto chalanov a podporovať tieto projekty nejakým spôsobom inak, pretože nás naplnili.
0: A bolo ťažké získať si ich dôveru? Predsa len vy ste vraveli, že to sú deti z ulice, že naozaj nemali asi blízkych ľudí?
2: Samozrejme, oni zo začiatku mali nedôveru voči všetkému a každému, aj oni medzi sebou. No a aj tou modlitbou, aj tým, že sme boli ochotní, otvorení, usmievaví a tým pádom, že ak bol nejaký problém, jednému sme pomohli. Potom príde druhý chlap, že má rovnaký problém. Takže zvyčajne tým, že sme tam boli a boli sme tam stále pri nich a nebrali sme, že jedného tak a druhého inak a ku každému sme sa snažili byť čo najviac láskaví, príjemní a potom zároveň aj ochotný pomôcť. A keď to človek vidí, že takáto osoba je v blízkosti, tak potom veľmi radi prídu a zoznámia sa a chcú potom o nás vedieť aj viac a pomaličky tak budovať vzťah. Jednoduchými, možno niekedy otázkami, ako sa máš, či ťa niečo trápi, ako ti môžem pomôcť, poďme si zahrať futbal. Trošku ich možno vytiahnuť aj z toho trápenia, kedy oni rozmýšľajú, kde majú rodinu, kde mám rodičov, čo budem robiť, čo budem jesť, vyťahnuť z týchto ako keby bežných starostí s tým, že poďme si niečo zahrať, poďme sa prejsť, poďme pokecať, možno ukáž mi, čo máš rád, aký šport máš rád, proste bežnými otázkami tak vybudovať vzťah. Takže tie deti potom zabudnú na to všetko, čo museli prežívať a vybudujeme si iný vzťah a pozerajú potom, čo ich čaká.
0: A ste treba museli tam variť alebo niečo také pre tie deti? Alebo ste sa im venovali viac menej v tom vzdelávaní?
1: V tomto centre konkrétne boli kuchárky. Ja som bola skôr ako ich taká staršia sestra a niekedy som im zašívala jednoducho aj gumené topánky, pretože si ich veľmi vážili a proste niekedy aj trikrát za mnou prišli, aby som ich opravila. Takisto som vyučovala angličtinu a matematiku, hlavne tých menších. No a potom aj čo sa týka nejakej základnej zdravotnej starostlivosti, keď sa porezali, keď ich niečo bolelo, tak potom prišli za mnou, ja som ich to nejako ošetrila. Tak.
0: Ovplyvnil ten pobyt, tá misia, váš vzťah manželský?
2: Ja osobne beriem tak, že my sme mali super vzťah. Ale to, čo by som povedal, že nás transformovalo viac na to rodičovstvo. Že vlastne museli sme sa veľakrát spojiť a dohodnúť pre dobro tých detí. Kedy možno ja som mal nejakú predstavu a Paťka taktiež, tak sme sa potrebovali nejakým spôsobom dohodnúť, ako to teda budeme robiť, čo je najlepšie pre tie deti. Takže vnímam to v tomto a nevnímam to len takto, ale vnímam skôr seba ako budúceho rodiča a otca, že som musel vyzrieť v to otcovstvo, že nie je to len o tom nosiť peniaze domov, zabezpečiť tieto základné veci a byť tu pre tie deti v tom rozvoji, v tom zmýšľaní, byť pre nich vzorom a ukázať, že sa dá prekonať všetky prekážky, ale oni potrebujú cítiť, že tam niekto je. niekoho, koho sa môžem podržať, keď mi bude ťažko. Takže ja som si u seba uvedomil túto otcovskú rolu, že je veľmi dôležitá a určite na ňu nechcem zanevrieť a myslím si, že aj ty Paťka podobne.
1: Asi najviac to vplyvnilo na vzťah práve v tých momentoch, kedy sme nemali úplne jednotný názor, alebo keď ja práve možno som prechádzala aj ja ťažkým obdobím a veľmi sa mi nechcelo ako sa prekonávať aj akože mne samej, možno som mala zlú náladu a cítila som, že sme v tom spolu, tak v tom ma to veľmi ako tak zocelilo, že sme na to dvaja na všetko, takže asi v tomto.
0: A Kenia sa vám zdala bezpečná, keď ste tam boli?
2: Konkrétne Kenia je veľmi rozvinutá krajina. Samozrejme, aj tam sa niekedy dejú protesty alebo rôzne takéto štrajky. Večer podľa mňa môže byť nebezpečnejšie, my sme sa práve takto snažili chrániť, že sme chodili cez deň. Ale samotná Kenia aj centrum bolo situované tak, že sme neboli nejakým spôsobom ohrození. Takže sme sa cítili dobre, vedľa nás bola hneď nemocnica. Kňazi v prípade niečoho horšieho boli tiež po ruke, takže sme boli na všetko pripravení. A aj vďaka príprave sme vedeli trošku, čo nás čaká a tým pádom sme vedeli, ako reagovať, ak by niečo sa stalo. A ak by niečo bolo, fakt sme cítili, že vieme zavolať a prezistiť si informácie.
0: Ako to vidíte, Paťka, je možno, že opäť sa tam ocitnete na chvíľu spolu s manželom.
1: Ja by som bola rada, ak by sme sa tam ešte niekedy vrátili, či už len kvázi, nazveme to dovolenku, alebo prípadne na nejaký kratší čas, ale tak stále akože tí ľudia ostávajú v pamäti a v mysli, takže na nich myslíme a modlíme sa za nich stále, takže ako keby sme odtiaľ ani ešte neodišli.
0: V dnešnom Svetle nádeje sme vám predstavili projekt Kolečko malcov s Michálou Cingeľovou a salesiánskych dobrovoľníkov manželov Patriciu a Samuela Parlagievcov. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Želáme vám pekný deň.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
6: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
6: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Oheň ledva horel. Potravín nemali. Nad Jordánom sa Jozefovi podarilo kúpiť za hrzť datlí, no neostala z nich už ani jedna.
1: Si veľmi hladná?
0: Opýtal sa zlomeným hlasom. Predtým obišiel iné ohniska a prosil, aby mu predali nejaké potraviny. Všade sa stretával s odmietnutím.
1: Neznepokojuj sa,
0: povedala. V jej hlase bol pokoj.
1: Veď zajtra prídeme do Betléma a tam nám nič nebude chýbať.
0: Vzdychol si.
1: Určite. No predtým sa budeme musieť vyštverať na tieto skaly. Čaká ťa obrovská námaha. O, Miriam,
0: vybuchol od náhleho žiaľu.
1: Nie som ti dobrým ochrancom. Mal som všetko predvídať. Mal som zobrať väčšie zásoby na cestu. To je moja vina, že znášaš také nepohodlie.
0: Natiahla ruku,

0: toľko protirečení. Nechápem. Je taký silný, všemohúci. A necháva ťa.
1: Nežne mu prešla dlaňou po ruke. Chudáčik, povedala. Ver mi, uisťovala ho. Ani ja vždy nechápem. Ty? Ty, ktorá si vždy taká pokojná. Obaja sme rovnakí ľudia, obyčajní.
2: Nie, iba ja.
1: Obaja. No ja si to vôbec nepripúšťam k srdcu. Ba aj sa teším. Keď si nás on vyberal, vedel, aký sme. Nehovor tak, Miriam. Pozerám sa, vidím, aká si. Dívaš sa očami lásky? Sme rovnakí, iba že mne je ľahšie. Žena, keď má porodiť, na všetko zabúda, lebo myslí na dieťa. Jej dievčenská dlaň sa znova k nemu vystrela a dotkla sa jeho líca. Bolo to, ako keby mu ktosi olejom vymil ranu. Nepokoj, starosť a žiaľ pohasli.
0: Zaspíš?
1: Opýtal sa ešte.
3: Pokúsim sa.
1: No keď si chcela ľahnúť, v temrave vedľa nich sa myhli dve ľudské postavy. Znepokojený Jozef sa strhol. Neboli to tí, čo sa s nimi priplavili loďou. Pár krokov od nich stáli dvaja neznámi muži oblečení v bielých ľanových kutonách. Jeden z nich mal na ruke prevesený veľký kôš.
4: Čo chcete? Opýtal sa Jozef.
1: Ten, ktorý bol bez koša, urobil gesto, ako by chcel Jozefa zadržať.
4: Nepribližuj sa, povedal. Povedz, ako ste sa dostali sem na pobrežie? Vy a ostatní, ukázal na ľudí, ktorí sedeli pri ohniskách.
5: Preplavili sme sa a ideme ďalej, každý do svojho mesta. Veď hádam viete o kráľovskom rozkaze, ktorý všetkým nariaďuje ísť sa zapísať do kníh svojho rodu.
4: Nepočúvame nejaké rozkazy, riekol muž hrdo a prísne. Sme skutočnými Sadokovými synmi, nie ako tamtí, urobil posunok rukou, ktorí paktujú s gojmi. Najvyšší nám prikazuje robiť skutky milosrdenstva. Nazdali sme sa, že ste hladní.
1: Je to pravda. Nemáme poživeň. Toľko ľudí teraz putuje po cestách.
4: Preto sme vám dačo doniesli. Kývol na svojho druha. Nabral bôbu z koša, ktorý tamten držal, a nasýpal ho Jozefovi do rohu plášťa. Potom prihodil za hrsť oliv, no urobil to tak, aby sa nedotkol ani plášťa, ani Jozefovej ruky.
1: Ďakujem vám, povedal Jozef. Pomohli ste nám po chvíli ozajstnej núze. Nech vám najvyšší odplatí vašu pomoc.
4: Mimovoľne vystrel k ním ruku. Tí dvaja cúvli.
1: Nedotýkaj sa nás, riekol muž. Žijeme v odlúčenosti, v pravde a spravodlivosti. Pokoj s vami.
4: Vzdialili sa k iným ohniskám.
0: Sú to Eséni,
1: povedal Jozef Miriam, ktorá sa s úsmevom na tvári pozerala na darované jedlo.
0: Vedel som, že bývajú niekde tu pri mori, ale dosiaľ som ich nikdy nevidel. Bývajú ďaleko od ľudí, nejedia meso, nežijú so ženami, nemajú deti. Vystupujú proti kňazom. Aj tí ich nenávidia. Kedysi za čias hasmoneovských kráľov zabili vodcu Esénov.
1: Sú milosrdní, riekla. Nikdy nevedno, koho najvyšší použije, aby pomohol.

0: musíme sa za tých ľudí pomodliť.
1: Pomodlili sa krátku berachu. Potom si Miriam ľahla spať. Podložil jej pod hlavu kapsy a starostlivo ju zavinul do plášťa. O chvíľu počul jej pokojný dých. Jozef nezamýšľal spať. Chcel udržiavať oheň a nebol ospalý. V atmosfére tejto hrobky hriechu bolo čosi, čo prebúdzalo myšlienky a odháňalo spánok. Myšlienky plné nepokoja a akúsi túžbu utiecť. Kam utiecť? Nevedel. No tá túžba sa ustavične vracala. Mraky viseli stále nízko, sťa strecha stanu polejaku. Nepršalo, ale na oblohe nebolo vidieť ani jednu hviezdu. Svet vyzeral malý a zmoknutý. Od mora stále prichádzal vtieravý zápach. Len čo sa vyštverali nad dusnú kotlinu mŕtvého mora, udrel do nich studený vietor, prinášajúci dažďové kvapky so snehom. Jozef viedol osla a súčasne sa snažil chrániť Miriam pred nápormi búrky. Jeho obavy o ňu vzrástli, keď sa mu ráno priznala, že sa už zrejme približuje jej čas. Bola vysilená, potila sa, v zápätí ju drgľovala zima. Vyrazili za svetania. Pozvoľna postupovali po chodníku, ktorý sa zákrutami vinul hore. Dnom žľabu stekal potok, takže aspoň mali vodu. Miriam kráčala s námahou. Od prvej chvíle vyzerala vyčerpaná. Objal ju v páse a opatrne ju viedol. Za nimi sa vliekol osol. Aj na ňom bolo vidieť ťarchu cesty. Podkýnal sa na kameňoch. Keď vystúpili na prvú vyvýšeninu, prehovoril Miriam, aby si sadla na osla. Ten teraz šiel ešte pomalšie a ešte viac sa podkýnal. Miriam sedela na jeho chrbte bledá so stiahnutou tvárou. Prsty mala zaborené do hryvy zvieraťa. Cesta viedla miestami po okraji brala tesne nad priepasťou. V tých chvíľach Jozef viedol osla plný strachu. Potknutie hrozilo pádom. Keď si to uvedomil, celý sa roztriasol. Miriam vždy vedela vycítiť jeho nepokoj. Zvyčajne sa vtedy ozývala slovami útechy alebo ho posilňovala nežným dotykom. Teraz však mlčala. Bola v ňom jediná túžba dôjsť čo najrýchlejšie. Bol si istý, že keď dôjdu, bude dobre. Napriek jeho želaniu postupovali stále pomalšie. Počasie bolo čoraz drsnejšie. Pod chvíľou ich obklopovala mokrá hmla, v ktorej sa len ťažko pohybovali, lebo nič nevideli. Vietor ukrytý v hmle raz zavíjal ako šakal na púšti, raz zasa skúčal a pripomínal hysterický smiech mučeného človeka. Boli sami. Ľudia, ktorí sa preplavili spolu s nimi, buď išli inou cestou, alebo ostali na pobreží a čakali na lepšie počasie. Tieto hory sa netešili dobrej povesti. Neboli tu síce banditi, ktorí sa radšej držali ďaleko od vojakov, zdržiavajúcich sa v pevnosti, ale cestujúci, ktorí tadiaľ prechádzali, rozprávali hrobozostrašné historky o tom, že sa tu potulujú šedým. Počuli hlasy, nachádzali stopy akoby po slepačích pazúroch. Neviditeľné ruky chytali putujúcich za plášte a hádzali do nich kamene. Nachádzali ľudí, ktorých nevedno kto zhodil do priepasti.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Kardinál Matteo Zuppi je na misii na Ukrajine.
0: Nositelia Nobelovej ceny a odborníci diskutujú v Borgo Laudato Si o jadrovej vojne a umelej inteligencii.
1: Vypočujeme si ďalšie časti z novej encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.
0: V stredu 15. júna, v deň liturgickej spomienky biskupa a učiteľa cirkvi svätého Bonaventúru, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a Tímea Saboslajová.
1: Ukrajina. Kardinál Matteo Zuppi je už po druhýkrát ako vyslanec na Ukrajine. Ide o štvordňovú cestu so zastávkou v Kyjeve. Pred odchodom do hlavného mesta kardinál v sprievode Nuncia Kulbokasa navštívil stredisko Zakhid 1 v Lvovskej oblasti, kde sú zadržiavaní tí, ktorí bojovali v ruskej armáde. Pápež sa za vás modlí, povedal im kardinál, a odovzdal im aj kľúčenku ako znak nádeje, aby sa čoskoro vrátili domov.
0: Dúfam, že do kľúčenky čoskoro vložíte kľúč od domu, aby ste otvorili dvere a objali svojich blízkych, povedal vojenským zajacom na Ukrajine predseda konferencie biskupov Talianska. Darovali im aj obrázok Panny Márie Salus Populi Romani, ktorý je pre kresťanov obrazom našej matky, no pre všetkých je to obraz nádeje. A nakoniec im odovzdal obrázok pápeža so slovami: On ma sem poslal, aby som vám povedal, že sa modli za mier a za to, aby sa vojna skončila.
1: Stredisko Zakhid 1 v Lvovskej oblasti je jedným z piatich zadržiavacích táborov na Ukrajine pre mužov bojujúcich v ruskej armáde, ktorí boli zajatí na bojiskách. Tu sa včera začala návšteva predsedu konferencie biskupov Talianska a arcibiskupa Bolone na Ukrajine. Ako sme už spomínali, ide už o jeho druhú cestu do tejto napadnutej krajiny od začiatku ruskej invázie.
0: Prvá návšteva kardinála Zuppiho sa uskutočnila v júni 2023, keď bol poverený pápežom Františkom, aby sa v Kyjeve stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími politickými a cirkevnými osobnostiami, čím odštartoval dlhé turné, ktoré ho neskôr zaviedlo do Moskvy, Washingtonu a Pekingu. Išlo o diplomatickú, no predovšetkým humanitárnu misiu s viacerými cieľmi, predovšetkým s cieľom preukázať podľa želania argentinského pápeža prítomnosť cirkvi uprostred tejto vojny, ktorá sa zdá byť bez konca. Misia mala zároveň posilniť to, čo kardinál štátny sekretár Pietro Parolin pri viacerých príležitostiach označil za mechanizmus zameraný na návrat viacerých detí a dospievajúcich, ktorí boli podľa Ukrajiny násilím odvlečení do Ruska, na prepustenie väzňov a na repatriáciu tiel padlých vojakov.
1: 3 roky po spomínanej misii sa kardinál Zuppi vracia na Ukrajinu. Návšteva má trvať 4 dni, no prvá zastávka nebola v hlavnom meste, kam kardinál dorazil včera večer autom, ale v tejto bývalej sovietskej väznici v Lvovskej oblasti, kde sa kardinál pod vedením ukrajinskej polície a armády mohol presvedčiť o životných a väzenských podmienkach zadržaných. Po jeho boku bol apoštolský nuncius na Ukrajine Visvaldas Kulbokas a ukrajinský veľvyslanec pri Svätej stolici Andrii Juraš, ktorý včera na svojich sociálnych sieťach pri oznámení príchodu kardinála napísal: Ukrajina opäť dokazuje, že je civilizovanou krajinou, otvorenou dialógu a hľadajúcou cesty, ktoré by viedli k spravodlivému a trvalému mieru pre krajinu. Ukrajina je vždy pripravená prijať tých, ktorí ju milujú a pomáhajú jej v tomto mimoriadne ťažkom období ruskej agresie, napísal ukrajinský veľvyslanec.
0: Kardinál navštívil zariadenie, ktoré spĺňa všetky medzinárodné štandardy a je otvorené pre každého, ktorý si chce overiť podmienky, v akých Ukrajina zadržiava väzňov, dodal veľvyslanec Juraš. Kardinál Zuppi navštívil rôzne priestory zariadenia, nedávno zrekonštruované sprchy, izby, spoločenskú miestnosť s maskovacími kombinézami a kartonovými škatuľami s osobnými vecami, predajňu, kde je možné nakupovať, malý kostolík v areáli tábora, malú ošetrovňu, kde sa liečia problémy s kĺbmi, choroby získané v zákopoch alebo zranenia spôsobené úlomkami výbušnín.
1: Na všetkých týchto miestach mal kardinál Matteo Zuppi príležitosť pozdraviť zajacov a podať im ruku. Všetci sú to muži, majú vyholené hlavy a sú v modrých kombinézach, ale nie všetci sú Rusi. V zariadení Zakhid 1 sa nachádzajú aj mladí ľudia z Bieloruska, Konga, Koreji, Peru, Nigérie a Filipín. V centre je zastúpených 53 národov, vysvetľuje v podrobnej správe taliansky katolícky denník Avvenire, ktorý kardinála sprevádza, a zdôrazňuje, že z bezpečnostných dôvodov sa neuvádza presný počet zajatcov.
0: Predseda konferencie biskupov Talianska sa stretol s desiatkami z nich a pri každom sa na chvíľu pristavil, aby si s ním vymenili pár slov o francúzštine alebo španielčine s typickou veselou povahou, ktorá ho charakterizuje, alebo aby sa stručne informoval o ich príbehu. Istému 25-ročnému mladíkovi, ktorý kvôli amputovanej nohe chodí o barlách, povedal: "Si ešte mladý, koľko máš rokov? Dúfajme, že čoskoro budeš môcť mať protézu."
1: Kardinál s pomocou ukrajinského kňaza, ktorý prekladal, viac než raz zopakoval dôvod svojej návštevy. Pápež Leo nás sem poslal, mňa i nuncia, aby sme vám dali veľkú nádej do budúcnosti. Modlí sa za vás, aby vojna skončila a vy ste sa mohli vrátiť domov.
0: Kardinál Zuppi vytiahol z plastového vrecka biele krabičky, aby osobne odozdal darčeky zajacom. Prvým z nich bola, ako už bolo spomenuté, kľúčenka s pápežským erbom. Svätý otec mi povedal, aby som priniesol prívesok na kľúče. Dúfam, že do neho čoskoro vložíte kľúč od domu, aby ste mohli otvoriť dvere a objať svojich blízkych. Keď sme ďaleko od domova, spomíname na tých, ktorí na nás čakajú a cítime sa lepšie. Dnes vám chceme povedať, aby ste hľadeli do budúcnosti s nádejou, že sa vrátite domov a že vojna skončí. A my sa veľmi modlíme, aby skončila čo najskôr.
1: Prajem vám všetko dobré, povedal kardinál Zuppi mnohokrát. A v malej kaplnke, ako poslednej zastávke návštevy zariadenia, predtým, ako sa všetci spoločne pomodlili, vyzval: Modlíme sa, aby ste čoskoro našli cestu domov, aby sa toto všetko skončilo a aby ste mohli začať nový život. Avšak aj tu vnútri to musí byť nové, dodal kardinál a prstom ukázal na srdce. Musíme vyhnať všetko zlé. Všetci ste videli veľa zlých vecí, mnoho nepekných, škaredých vecí, ktoré sa nemajú robiť. Ale Boh nám vždy dáva nádej. Nikdy nedovoľme, aby zlo rástlo tu, v našom vnútri. A Boh nám vždy pomôže zlo odstrániť.
0: Castel Gandolfo. Prvý deň svetového zhromaždenia nositeľov Nobelovej ceny o umelej inteligencii a jadrovej vojne sa začal včera v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe. Laureáti Nobelovej ceny, odborníci, zástupcovia univerzít a ďalší účastníci sa zamýšľajú nad najväčšími výzvami, ktorým dnes čelí náš svet.
1: Išlo o prvý deň svetového zhromaždenia nositeľov Nobelovej ceny o umelej inteligencii a jadrovej vojne, ktoré potrvá do štvrtka 16. júla. Podujatie sa inšpiruje encyklikou pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, venovanou ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie. Zhromaždenie vyvrcholí podpísaním Rímskej deklarácie o odzbrojenom a odzbrojujúcom mieri v období umelej inteligencie, jadrových a autonómnych zbraní, nových digitálnych protokolov a vznikajúcich modelov digitálneho rozvoja. Jej cieľom je predstaviť základné princípy riadenia umelej inteligencie založené na spolupráci, ľudskej dôstojnosti, integrálnom rozvoji a miery.
0: Trojdňové podujatie ponúka diskusné panely na témy ako krehkosť ľudskej rodiny v jadrovom veku, technológia službe ľudstva či morálne výzvy umelej inteligencie a vojny.
1: Stretávame sa v období dejín poznačenom čoraz hlbším geopolitickým napätím, fragmentáciou medzinárodného poriadku a narastajúcou technologickou súťažou, povedal vo svojom úvodnom príhovore kardinál Fabio Baggio, podprefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj a generálny riaditeľ Centra vysokoškolského vzdelávania v Borgo Laudato Si. Zdôraznil, že tieto výzvy sprevádza aj prudký rozvoj umelej inteligencie a autonómnych technológií.
0: V tejto súvislosti poukázal na význam tohto stretnutia a podpory dialógu medzi rôznymi odbormi. V čase, keď tempo inovácií často predstihuje tempo reflexie, svet potrebuje spoločné princípy, ktoré budú usmerňovať pokrok smerom k skutočne ľudským cieľom, povedal.
1: Toto zhromaždenie sa nestretlo iba preto, aby analyzovalo riziká, zdôraznil vo svojom vystúpení kardinál Silvano Maria Tomasi, prezident nadácie Domus Communis.
0: Stretli sme sa preto, aby sme obnovili nádej, ukázali, že dialog je stále možný, že múdrosť môže naďalej sprevádzať poznanie a že ľudstvo nestratilo schopnosť riadiť svoju vlastnú budúcnosť. Nech budúce generácie môžu povedať, že v čase, keď ľudstvo disponovalo bezprecedentnou mocou nad vlastným osudom, ženy a muži svedomia si vybrali spoluprácu namiesto konfrontácie, dialog namiesto strachu a nádej namiesto rezignácie, zdôraznil.
1: Úvodné zasadnutie bolo venované téme Magnifica Humanitas pre budúcnosť nášho spoločného domova, pričom mnohé diskusie vychádzajú z prvej encykliky pápeža Leva XIV., ktorá bola zverejnená v máji. Zasadnutie otvoril kardinál Angel Fernández Artime, podprefekt dikastéria pre inštitúty zasveteného života, ktorý predstavil hlavné myšlienky pápežského dokumentu.
0: Následne vystúpili viaceré významné osobnosti vrátane Juana Manuela Santosa, nositeľa Nobelovej ceny za mier a bývalého prezidenta Kolumbie. Ten privítal výzvu pápeža Leva XIV. V encyklike Magnifica Humanitas na odzbrojenie umelej inteligencie a pripomenul, že iba konaním v podobnom duchu môžeme dúfať, že dokážeme čeliť všetkým existenčným hrozbám, pred ktorými ľudstvo stojí.
1: Zdôraznil tiež, že bez účinného riadenia bude veľmi ťažké, ba až nemožné zabezpečiť, aby sa umelá inteligencia stala silou dobra, vedenou ľudskou dôstojnosťou, zodpovednosťou, vyvoditeľnosťou zodpovednosti a vládou práva.
0: Profesor Muhammad Yunus, nositeľ Nobelovej ceny za mier a emeritný hlavný poradca vlády Bangladéša, vo svojom vystúpení zdôraznil, že prežívame koniec jednej civilizácie a začiatok novej, pričom poukázal na nevyhnutnosť zapojiť mladých ľudí do formovania budúcnosti sveta.
1: Zvyšok dopoludnia i popoludnia včera patril viacerým diskusným panelom zameraným na témy ako napríklad situácie, keď sa umelá inteligencia vymkne ľudskej kontrole. Medzi vystupujúcimi bola aj Maria Ressa, nositeľka Nobelovej ceny za mier, spoluzakladateľka a generálna riaditeľka spoločnosti Repler, ako aj výskumníci umelej inteligencie z organizácií Anthropic Institute a DeepMind, ktorí ponúkli rozličné pohľady na diskutované témy.
0: Milí poslucháči, prinášame vám preklad úvodných častí novej pápežovej encykliky.
1: Magnifica Humanitas, encyklika svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.

Bod číslo 5. Teraz je na nás, aby sme výzvy našej doby prijali jasne a zodpovedne. Je nevyhnutné prijať primerané normatívne nástroje, schopné chrániť spravodlivosť a obmedzovať deformujúce účinky technologickej moci. Otázka sa však nevyčerpáva reguláciou. Ako upozorňoval pápež František, treba sa realisticky pýtať, kto dnes túto moc drží a na aké ciele ju zameriava. Nemôžeme ignorovať, že jadrová energia, biotechnológia, informatika, poznanie našej vlastnej DNA a ďalšie možnosti, ktoré sme získali, dávajú tým, ktorí vlastnia poznanie a predovšetkým ekonomickú moc na jeho využitie, ohromujúcu vládu nad celým ľudským rodom a nad celým svetom. Kedysi inováciu viedli a usmerňovali predovšetkým štáty. Dnes sú však hlavnými hybnými silami rozvoja súkromní aktéri, často nadnárodní, vybavení zdrojmi a zasahovať schopnosťou väčšou, než akú majú mnohé vlády. Technologická moc tak nadobúda novú podobu, prevažne súkromnú, a preto ešte ťažšie rozlišiteľnú, riaditeľnú a nasmerovateľnú k spoločnému dobru.

0: Bod číslo 6. Preto treba začať spoločné rozlišovanie, schopné preniknúť k duchovným a kultúrnym koreňom prebiehajúcich premien. Ak sa obmedzíme na okamžité okolnosti, riskujeme, že sled naliehavých situácií rozhodne namiesto nás o smere cesty. Prežívame rýchlu fázu prechodu, zmenu epochy, v ktorej zatiaľ čo niektorí zápasia o budúcnosť nových technológií a iní sa zaoberajú reflexiou o nich, väčšina ľudí zostáva v očakávaní, pozoruje z diaľky a jednoducho dúfa, že všetko dopadne dobre. Práve preto sa nášmu svedomiu naliehavo vnucujú rozhodujúce otázky, ktorým sa už nemožno vyhnúť. Kam smerujeme? K akému cieľu sa chceme orientovať? Aký smer si zvoliť ako ľudské spoločenstvo a ako národy?
1: Toľko z novej encykliky svätého Otca. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus.

0: Litánie k predrahej Kristovej krvi. Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Krv Kristova, krv jednorodeného Syna večného Otca,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, krv vteleného Božieho slova,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, krv novej a večnej zmluvy,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, tečúca na zem v smrteľnom zápase,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, prelievaná pri bičovaní,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, ronená pri korunovaní trním,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, vyliata na kríži,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, cena našej spásy,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, bez ktorej niet odpustenia,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, ktorá napája a očisťuje duše v Eucharistii,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, prúd milosrdenstva,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, víťaziaca nad zlými duchmi,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, odvaha mučeníkov,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, sila vyznávačov,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, zdroj panien,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, opora v nebezpečenstve,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, úľava trpiacich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, potešenie plačúcich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, nádej kajúcich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, útecha umierajúcich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, pokoj a nežnosť našich srdc,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, závdavok večného života,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, vyslobodenie duší z očistca,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, hodna všetkej cti a slávy,
1: zachráň nás.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou
1: a urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu.
0: Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si svojho jednorodeného Syna ustanovil za vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol uzmierený. Prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy, aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla a zabezpečila nám večnú radosť v nebi. Lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
2: Modlitba pripisovaná svätej Brigite.
1: Buď zvelebený môj Pane Ježišu Kriste za to, že si svojou predrahou krvou a presvetou smrťou vykúpil duše a že si ich milosrdne z vyhnanstva priviedol do večného života. Buď zvelebený môj Pane Ježišu Kriste za to, že si predpovedal svoju smrť a pri poslednej večeri obdivuhodne premenil hmotný chlieb na svoje drahocenné telo. Aj za to, že si ho s láskou podal apoštolom na pamiatku svojho záslužného umučenia a svojimi vzácnymi svätými rukami si im umyl nohy, čím si najpokornejšie ukázal svoju veľkú poníženosť. Buď uctený môj Pane Ježišu Kriste za to, že si z úzkosti pred umúčením a smrťou potil krv zo svojho nevinného tela a predsa si dokonal naše vykúpenie

ako si sa ho rozhodol uskutočniť a tak si najjasnejšie ukázal svoju lásku voči ľudskému pokoleniu. Buď naveky úctený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si tretieho dňa vstal z mŕtvych a zjavil si sa živý tým, ktorým si sa chcel zjaviť. Že si po 40 dňoch pred očami mnohých vystúpil do neba a čestne si tam umiestnil svojich priateľov, ktorých si vyslobodil z podsvetia. Jasot a večná chvála ti, Pane Ježišu Kriste, za to, že si zoslal do srdc učeníkov Svätého Ducha a ich ducha obohatil nesmiernou božskou láskou. Buď zvelebený, pochválený a oslávený na veky, môj Pane Ježišu, za to, že sedíš vo svojej božskej sláve na tróne vo svojom nebeskom kráľovstve a žiješ v tele so všetkými svojimi svätými údmi, ktoré si si vzal z tela Panny. A takto prídeš v deň súdu súdiť duše všetkých živých i mŕtvych, lebo ty žiješ a kráľuješ s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

0: Poď, pane, stoja tu, mamička tvoja, brat. Poď, pane, chcú sa s tebou rozprávať.
1: Ktože je môj brat? A kto je môj?

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Ohnivé slnko vychádza.
2: Kto by sa hriešiť nehambil, keď Božie svetlo svetkom je, kto by vo svetle hriešne žil. Nech zastupenosť konečne ustúpi, lebo dlhý čas z bezpečnej cesty k priepasti podvodným klamom viedla nás. To svetlo nech dá jasný deň, nech nás od hriechu očistí. Hovorme všade pravdu len a neutoňme v temnosti. A tak nech prejde celý deň, naša reč nech je nevinná, nech ruky oči čisté sú, nech hriechy telo nešpinia. Ten, čo vie všetko zvýšavý, pozerá na nás celý deň, preniká skutky myšlienky, od svitu až po nočný sen. Sláva buď večná Otcovi, jeho milému Synovi, i Duchu Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví. Amen.
4: Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie. Základy má na posvetných vrchoch, brány Siona miluje Pán.
2: Nad všetky stany Jakuba. Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie.
5: Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú, Filištínci, Týrčania a Etiopčania. Tí všetci sa tam zrodili.
2: A o Sione sa bude hovoriť, ten i tamten sa na ňom narodil. A sám najvyšší mu dal pevné základy.
5: Pán zaznačí do knihy národov. Títo sa tam zrodili.
2: A spievajú ako Britanci. V Tebe sú všetky moje pramene.
5: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie.
4: Pán prichádza so všetkou mocou, odmenu víťaza nesie so sebou. Hľa, Pán Boh prichádza so všetkou mocou
5: a jeho ruka bude vládnuť.
2: Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním.
5: Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona. Starostlivo vedie ovce brezivé,
2: kto odmeral vody priehrštím a do laňov nebo obsiahol.
5: Kto vtesnal do merice prach zeme, na váhach vrchy odvážil a pahorky na váškach.
2: Kto usmernil Pánovho ducha, alebo ktorý poradca mu dával pokyny,
5: s kým sa radil, aby ho poučal a naučil ceste spravodlivosti.
2: Zveradil jeho poznanie a ukázal mu cestu múdrosti.
5: Hľa, národy sú ako kvapka vo vedre a ako prášok na váhe zavážia. Ostrovy sú ako nepatrný prach.
2: Libanon nestačí na podpálenie. Všetka jeho zver nestačí na zápalnú obetu.
5: Pred ním sú národy, ako by neboli. Za nič, čo tu ich pokladá.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pán prichádza so všetkou mocou, odmenu víťaza nesie so sebou.
4: Velepte Pána nášho Boha, na jeho svetom vrchu sa mu klaňajte. Pán kráľuje, traste sa národy.
5: Tróni nad cherubmi, chvej sa zem.
2: Veľký je Pán na Sione a vyvýšený na všetky národy.
5: Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, lebo je sveté.
2: Mocný kráľ spravodlivosť miluje, ty si ustanovil, čo je správne. Právo a spravodlivosť Jakubovi ty vysluhuješ.
5: Veľte Pána nášho Boha a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.
2: Mojžiš a Áron jeho kňazi a Samuel ctiteľ jeho mena.
5: vzývali Pána a on ich vypočul. Z oblačného stĺpa k ním hovoril a zachovávali jeho svedectvo. A prikázania, ktoré im dal. Pane Bože náš, Ty si ich vypočul, Bože, Ty si bol k ním milostivý. No nenechal si bez trestu ich priestupky.
1: Vrajte Pána nášho Boha, na jeho svetom vrchu sa mu klaňajte. Lebo svätý je Pán Boh náš.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
5: I na veky vekov. Amen. Veľte Pána nášho Boha, na jeho svetom vrchu sa mu klaňajte.
4: Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo. Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
5: Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
4: Chcem zachovať Tvoje ustanovenia.
5: Pane, vyslíš ma.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
4: Vo svetosti slúžme Pánovi a oslobodí nás od našich nepriateľov.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
5: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
6: ako ho pradávna hovoril
5: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
6: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svetú zmluvu,
5: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
6: aby sme mu bez strachu slúžili
5: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
6: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
5: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
6: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
5: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Vo svetosti slúžme Pánovi a oslobodí nás od našich nepriateľov.
7: Vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý s láskou vedie a posilňuje svoj ľud, a radosne volajme.
4: Milostivý Otče, chválime ťa za Tvoju lásku,
5: že si nás obdivuhodne stvoril a ešte obdivuhodnejšie obnovil.
4: Na začiatku tohoto dňa vlej do našich srdc ochotu verne Ti slúžiť,
5: aby sme ťa oslavovali svojimi myšlienkami, slovami i skutkami.
4: Očisť nám srdce od každej zlej túžby,
5: aby sme sa vždy usilovali plniť Tvoju vôľu.
4: Otvor naše srdce pre potreby všetkých ľudí,
5: aby im nikdy nechýbala naša bratská láska.
7: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý s láskou vedie a posilňuje svoj ľud, a radosne volajme.
4: Milostivý Otče, chválime ťa za Tvoju lásku,
5: že si nás obdivuhodne stvoril a ešte obdivuhodnejšie obnovil.
4: Na začiatku tohoto dňa vlej do našich srdc ochotu verne Ti slúžiť,
5: aby sme ťa oslavovali svojimi myšlienkami, slovami i skutkami.
4: Očisť nám srdce od každej zlej túžby,
5: aby sme sa vždy usilovali plniť Tvoju vôľu.
4: Otvor naše srdce pre potreby všetkých ľudí,
5: aby im nikdy nechýbala naša bratská láska.
7: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
5: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes
6: a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
7: Bože, milosrdne zliadni na národy zahalené tôňou smrti a osvieť ich jasom svojho svetla, ktorým nás navštívil vychádzajúci z výsosti Ježiš Kristus, náš Pán, lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
8: Amen.
9: Pán s vami.
6: I s Duchom Tvojim.
9: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
6: Amen.
9: Iďte v mene Božom.
6: Bohu vďaka.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, reholná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Prezident Peter Pellegrini počas návštevy Azerbajdžanu rokoval v Baku o konkrétnom naplňaní strategického partnerstva. Kievom v noci otriasli viaceré výbuchy. Príjemné ráno vo štvrtok vám o 6. správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Prezident Peter Pellegrini počas návštevy Azerbajdžanu rokoval v Baku o konkrétnom naplňaní strategického partnerstva. S premiérom Alim Asadovom a predsedničkou parlamentu Sahibou Gafarovou prebral kľúčové témy vrátane diverzifikácie energetických zdrojov pre strednú Európu, prípravy dohody o ochrane investícií a zapojenia Slovenska do euroazijských dopravných trás. Peter Pellegrini navštívil aj rímskokatolícky kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie, kde sa stretol so slovenským biskupom Vladimírom Feketem. Hovorili o živote miestnej katolíckej komunity aj o misii slovenských saleziánov, ktorí v Azerbajdžane pôsobia od roku 2000. Slovenský trh zdravotného poistenia čaká zásadná fúzia. Holandská skupina Achmea a zdravotná poisťovňa Dôvera, patriaca pod investičnú skupinu Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií. Cieľom tejto transakcie je postupné zlúčenie Unión zdravotnej poisťovne s Dôverou do jedného silného subjektu pod spoločným názvom Dôvera, hovorí riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.
3: Týmto krokom chceme zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre klientov, chceme zlepšiť situáciu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, chceme priniesť nové benefity pre poistencov, ktorí ich budú mať lepšie, ako ich mali doteraz v jednej zdravotnej poisťovni alebo v druhej zdravotnej poisťovni. Čiže pre nás je to nový impuls.
1: Kým zdravotná poisťovňa prechádza pod Dôveru, sesterská Unión poisťovňa na slovenskom trhu zostáva a bude sa ďalej samostatne rozvíjať so zameraním na komerčné poistenie. V pásme Gazy pokračujú izraelské vojenské operácie, pri ktorých boli podľa dostupných informácií zaznamenané ďalšie obete vrátane 9-ročného dievčaťa. Súčasne pokračuje diplomatické úsilie o upokojenie situácie, pričom nádej na riešenie prinášajú aj nové rokovania medzi Izraelom a Libanonom. Tie sa uskutočnili v Ríme a týkali sa možnosti vytvorenia dvoch pilotných zón na juhu Libanonu, z ktorých by sa izraelské jednotky stiahli a kontrolu by prevzala libanonská armáda, za podmienky, že z oblasti odíde aj šiitske hnutie Hizbalách. V Izraeli sa zároveň približuje začiatok predvolebnej kampane pred parlamentnými voľbami, naplánovanými na 27. októbra. Dnes krátko po polnoci zaznela v Kieve séria výbuchov, informovala o tom agentúra AFP. Ukrajinské vzdušné sily predtým vydali varovania pred približujúcimi sa balistickými raketami. Na oblohe nad ukrajinským hlavným mestom bolo vidno niekoľko jasných zábleskov, po ktorých nasledovalo asi 6 výbuchov. Starosta Kieva Vitalij Kličko na sociálnych sieťach oznámil, že bol zasiahnutý jeden sklad, pričom úlomky rakiet dopadli na neobývané budovy. Zásahy bojovými drónmi hlásil aj Ihor Terechov, starosta mesta Charkov, ktoré sa nachádza na severovýchode Ukrajiny. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu v USA, Kanade a v Mexiku. Uradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1. Argentínčania v stretnutí prehrávali 0-1 do 85. minúty. Potom však vplyvom defenzívnej taktiky súpera strelili 2 góly. Vyrovnať dokázal Enzo Fernández a svoj tým poslal do boja o zlato v nadstavenom čase Lautaro Martinez.
2: Počasie.
1: Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla. Očakávame aj prehánky alebo búrky a bude teplo 28 až 33, na Orave a pod Tatrami do 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na ranné cesty. Dopravná nehoda sa stala za obcou Pčolinné smerom na Sninu, kde zrazilo auto lesnú zver. Blokovaný je jeden pruh a pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolónach stojíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Pri cestároch sa zdržíte do 10 minút v oboch smeroch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce počítajte s polhodinovým zdržaním. A upozorňujeme, že na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená cesta. Maximálna povolená rýchlosť je tu stále znížená na 60 km za hodinu. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas 6 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Katolícka cirkev si dnes, 16. júla, pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej. Pomenovanie sviatku sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov. 16. júla v roku 1251 sa stala udalosť, o ktorej si povieme v rannej téme. Príjemné ráno vám praje Andrea Čelková. Je 6 hodín 6 minút.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 6 hodín 11 minút, príjemné ráno. Hebrejské slovo Karmel znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku pokryjú zeleňou. V Biblii je pohorie symbolom krásy a kypriaceho života. Najznámejšou udalosťou, ktorá sa k tomuto miestu v Biblii viaže, je zápas o vieru Izraela v časoch proroka Eliáša. 16. júla 1251 sa vtedajšiemu generálnemu predstavenému karmelitánov Šimonovi Štokovi zjavila panna Mária a venovala mu škapuliar na znak svojej ochrany a pomoci. Svätý Šimon Štok po tomto zjavení založil bratstvo nereholných členov, cez ktorých šíril úctu k panne Márii Karmelskej a k svätému škapuliaru po celom svete. Každý, kto nosí škapuliar, zasvecuje sa žiť podľa evanjelia.

Na dnešný štvrtok sme pre vás pripravili takýto program. Čas do 11. patrí Lumenáde. O 8:30 vám prinesieme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude Peter Kalis, kaplán farnosti. Po 11. si môžete vypočuť ďalší príbeh o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov v relácii Kvietky svätého Františka. Krátko po 13. sa vám prihovorí Martin Šajgalík v Lumenfore a bude s vami do 17. Najdôležitejšie udalosti dnešného dňa zosumarizuje Alžbeta Pavlíková a prinesie vám ich v Infolumene o 17:30. Nasledovať bude priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Na blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia bude zameraná História a my s Máriou Čigášovou o 20. hodine 10. minúte. Od 21:30 bude znieť gospelová hudba v gospelparáde. O 6. hodine 16. minúte vám prajem krásne ráno.

Dajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba. Každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: 16. júl je dňom, keď sa spája celá karmelitánska rodina. Podľa tradície v tento deň v roku 1251 darovala Panna Mária svätému Šimonovi Štokovi škapuliar ako svoje ochranné rúcho. Škapuliar nie je len kus látky, je to silný symbol nádeje, lásky a duchovnej ochrany. Jeho skutočná sila tkvie vo viere a vnútornej túžbe ľudského srdca. A v ranej téme nám dnes môžete napísať a podeliť sa s nami, či nosíte hnedý škapuliar alebo nad jeho prijatím uvažujete. Pamätáte si ešte deň, keď ste prijali karmelitánsky škapuliar? Inšpiroval vás niekto vo vašom okolí k tomu, aby ste sa rozhodli prijať škapuliar? Môžete napísať e-mail a poslať na adresu tema@lumen.sk alebo sa s nami môžete podeliť formou SMS správy, ktorú pošlete na číslo 0911 913 933 alebo si otvorte facebookovú stránku Rádia Lumen a k dnešnej rannej téme napíšte komentár. V závere Lumenády jedného z vás odmeníme a môžete získať knihu Cestou všeobecného kňazstva. Autorkou je Stanislava Ernstová.

0: Dnes si 21. výročie biskupskej vysviacky pripomína nitriansky diecézny biskup Monsignor William Judák. Srdečne blahoželáme. A teraz, 4 minúty pred pol siedmou, prelistujeme historický kalendár a pristavíme sa pri dátume 16. júl.
1: Historický kalendár.
0: Pred 810 rokmi zomrel pápež Inocent III. V roku 1213 zvolal 4. lateránsky všeobecný snem. V roku 1210 uznal rád svätého Františka z Asízy. Tiež vyhlásil povinnosť veriacim pristúpiť na Veľkú noc, na spoveď a sväté prijímanie. Uhorský kráľ Ľudovít I. udelil pred 660 rokmi mestu Bardejov právo meča, čo dovoľovalo richtárovi a mestskej rade trestať obyvateľov mesta aj smrťou. Pred 125 rokmi sa narodil v Ružomberku spisovateľ, politik a diplomat Karol Sidor, blízky spolupracovník Andreja Hlinku. Po roku 1945 bol československým veľvyslancom vo Vatikáne. Od roku 1947 žil v emigrácii. V neprítomnosti ho odsúdili na 20 rokov väzenia. V Lurdoch otvorili pred 45 rokmi 42. eucharistický kongres s témou Ježiš Kristus ako chlieb lámaný pre nový svet. Rakúsko sa pred 15 rokmi veľkolepým pohrebom s vojenskými poctami rozlúčilo so synom posledného cisára. Telesné pozostatky Otta von Habsburga po bohoslúžbe v dome svätého Štefana uložili do cisárskej krypty pod viedenským kapucínskym kostolom, kde je pochovaná väčšina príslušníkov habsburského rodu.

Som pred svojou knižnicou. Pohľadom hladím knihy. Hľadám jeden titul. No nemôžem ho nájsť. Asi si knihu niekto požičal. Aby sa niečo dozvedel, rozšíril pohľad v iných dimenziách, alebo sa stala sprievodcom pri hľadaní odpovede na nezodpovedanú otázku. Skúsenosť slávneho s knihou nech je tiež malou inšpiráciou. Skôr než sa Denzel Washington stal hollywoodskou hviezdou, bol 7-ročným chlapcom, ktorý jedného dňa vstúpil do knižnice a hľadal knihu. Bývalo proti verejnej knižnici v Mount Vernone v štáte New York a často tam prichádzal so svojou matkou. Pracovala tam Connie Mauro, detská knihovnička, ktorá takmer polstoročia zasvetila tomu, aby si knihy nachádzali cestu do detských rúk. Jedného dňa potreboval Denzel knihu na školskú úlohu. Connie mu vybrala vhodný titul, vystavila mu jeho prvý čitateľský preukaz a pomohla mu nadviazať puto s čítaním, ktoré už nikdy neprerušilo. Pre ňu to možno bolo iba obyčajné pracovné gesto. Pre toho chlapca však spomienka na celý život. Prešli 10 ročia. Denzel Washington sa stal hercom, režisérom a držiteľom prestížnych ocenení. Connie zostarla ďaleko od New Yorku a neskôr sa usadila v domove dôchodcov v Mariette v štáte Georgia. Keď sa blížili jej 99. narodeniny, zamestnanci zariadenia sa rozhodli pripraviť jej výnimočný dar a pokúsili sa spojiť s Washingtonom. Príbeh sa k nemu napokon dostal. Najprv jej zatelefonoval. Povedal jej, že si ten deň stále pamätá a že nikdy neprestal čítať. Zároveň jej sľúbil, že ju navštívi, keď bude v Atlante. V decembri 2016, keď bol v meste v rámci propagačnej kampane k filmu Ploty, svoje slovo dodržal. Keď vstúpil do domova dôchodcov, prekonný nebol iba slávnym hercom, ale aj tým istým chlapcom, ktorý kedysi hľadal knihu. Denzel ju poboskal na líce, vzal ju za ruky a dlho sa s ňou rozprával. Dokonca zavolal svojej matke, aby sa obežení po toľkých rokoch mohli porozprávať. Connie mu upliekla šál, darovala mu knihu s venovaním a podľa správ médií prispela finančným darom mládežníckému klubu v Mount Vernone, ktorý Denzel dlhé roky podporoval. Washington zhrnul toto stretnutie jednoduchou myšlienkou. Nikto nevie, kam ho životná cesta zavedie a ktorý človek raz hlboko ovplyvní jeho život. Preňho sa takou ženou stala práve táto knihovnička. Connie Mauro nemohla tušiť, kým sa stane chlapec stojaci pred ňou. Jednoducho si robila svoju prácu, pozorne a s dobrotou. Vystavila mu čitateľský preukaz, našla vhodnú knihu a spôsobila, že sa chcel vrátiť po ďalšiu. Niekedy človek zmení niekomu život bez toho, aby kedy uvidel plody svojho skutku. Zasadí malé semienko a ide ďalej, netušiac, že aj po 10 ročiach si niekto bude tento okamih pamätať. Connie podala knihu jednému chlapcovi. Takmer o 50 rokov neskôr sa ten chlapec vrátil, aby jej povedal: ďakujem. Aj ja ďakujem za knihy. Úžasný vynález človeka a dar z nebies. Aby sme vedeli aj ďakovať.

0: Je 6 hodín 39 minút a kolegyňa zo spravodajstva Lucia Pálešová má pre nás informácie o tom, čo je naplánované na dnešný 16. júlový deň. Krásne ráno.
1: Príjemné ráno prajem. Na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne sa od včera až do 19. júla koná hlavná púť k svätým Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi, patrónom nitrianskej diecézy. Veriaci sú pozvaní na toto významné miesto, aby v priebehu 5 dní načerpali duchovnú silu a spoločne prežili čas modlitby, pokoja aj vzájomného spoločenstva. Rímskokatolícky farský úrad v Topolčiankach organizuje zas pre veriacich takisto až do nedele 340 škapuliarskú púť. Tento program zahŕňa trojdňovú duchovnú prípravu, bohatý víkendový program a slávnostné sväté omše na miestnej kalvárii. A dnes sa začína aj arcidiecézna púť v Gaboltove. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár dnes ukončí už návštevu Spojených štátov.

0: relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
1: Blažený Josafat Kocilovský, potom naši otcovia Severian Baranik, Jakim Senkivský a blažený Vitalij Bajrak. Boli to všetci baziliáni a všetci zomreli vo väzení. Jedni boli umučení a vlastne len Josafat Kocilovský, biskup, zomrel prirodzenou smrťou, ale na následky zlého zaobchádzania.
0: Počúvajte nás dnes o 20:10.
2: Lámačské chvály s detskými hlasmi novej generácie, autorský repertoár Bardejovského salesianského zboru Viny Miny, aj piesne laureátov národného projektu Gospel Talent Junior 2025 vám radí reprízovo pripomenieme v prázdninovom vydaní kresťanskej hudobnej 90 minútovky. Už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parade.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Jednou zo zastávok pútnikov, ktorí v minulosti prichádzali do Šaštína, bola aj kaplnka svätej Márie Magdalény v Borskom Mikuláši. Vybudovali ju v druhej polovici 17. storočia. V súčasnosti tu raz do roka býva púť k úcte tejto kajúcnej svetice a my vás na ňu pozveme v piatok o 4:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Počas najbližšieho víkendu sa bude konať púť na Skalke pri Trenčíne k svätým Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi, patrónom nitrianskej diecézy. Vo vysielaní Rádia Lumen ponúkneme mimoriadne v sobotu 18. júla večer o 19. priamy prenos slávnostnej svätej omše. Celebrovať ju bude monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup. Buďte pritom aj vy.

Je 6 hodín 50 minút, príjemné ráno. Spolu s náboženskými redaktormi otvárame cirkevné kalendáre. Ján Krupa nám povie o dnešnom sviatku Panny Márie Karmelskej a Ján Sabol nám priblíži mučeníka Athénogena a jeho 10 učeníkov.

Sviatok preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej vznikol ako príležitosť poďakovať sa Pani Márii za jej osobitnú ochranu a všetky milosti, ktoré dáva karmelitánskemu rádu. V roku 1726 pápež Benedikt XIII. Nariadil sláviť tento sviatok v celej katolíckej cirkvi 16. júla. Pomenovanie Panna Mária Karmelská sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov, ktorá tam vznikla začiatkom 13. storočia. V týchto miestach žil starozákonný prorok Eliáš a o jeho duchovnosť sa opierali aj jeho duchovní synovia, ktorí si tu neskôr postavili pustovne. Karmelitáni sú známi aj veľkou úctou k Pane Márii a sú presvedčení, že patria do vlastníctva Panny Márie. Nazývali sa bratmi preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel. To znamená, že Panna Mária je im veľmi blízka, je im sestrou i matkou a je neporovnateľným vzorom zasvetenia a zjednotenia sa s Bohom. Už v stredoveku sa používala veta Totus Marianus est Carmelus, Karmel je celý Márin. V polovici 13. storočia moslimské útoky prinútili presídliť karmelitánov do Európy a oni odplávali na Cyprus, Sicíliu do Francúzska a Anglicka. V Anglicku svätý Šimon Štok, generálny predstavený rehole, spozoroval nebezpečenstvo hroziace rehole a preto prosil panu Máriu o pomoc. Podľa tradície sa mu z noci z 15. na 16. júla 1251 zjavila Panna Mária v sprievode anielov, podala mu škapuliar hnedej farby a slúbila jemu i celému rádu osobitnú ochranu. Vtedy počul tieto Márine slová: Príjmi, najmilší synu, škapuliar tvojho rádu ako znak môjho bratstva, výsadu pre teba a všetkých karmelitánov. Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni. Je to znak spásy, záchrana v nebezpečenstvách, znamenie pokoja a večného záväzku.

16. júla nám grécko-katolícka cirkev pripomína biskupa a mučeníka Athénogena a jeho 10 učeníkov. Meno dnešného svetca má grécky pôvod a neznámy význam. Athénogenes bol biskupom vo svojom rodisku v arménskej Sebaste. Sídlil zrejme na vidieku alebo v nedalekom kláštore Pedachton. Podľa sýrskeho a Hieronomovho martyrológia ho počas prenasledovania za cisára Diokleciána popravili s jeho 10 učeníkmi. Počas cesty na popravisko spieval hymnus k Svätému Duchu, ktorý jeho žiaci uchovávali ako závet. Dnešní mučeníci zomreli okolo roku 311.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pokračuje v návšteve Spojených štátov. USA ukončili najnovšiu sériu útokov proti Iránu. Aj o 7:00 vám správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár včera v New Yorku rokoval s predsedom vlády Tongského kráľovstva Farafehim Fakafanuom o nadviazaní diplomatických vzťahov, spolupráci v rámci Organizácie spojených národov a podpore kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028-29. Stretnutie sa uskutočnilo v reprezentačných priestoroch stálej misie Slovenskej republiky pri OSN, kde Juraj Blanár ocenil jej zamestnancov. Počas rokovania partnéri potvrdili záujem nadviazať diplomatické vzťahy medzi Slovenskom a Tongským kráľovstvom. Oficiálne dokumenty by mohli byť podpísané v septembri počas 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Slovensko a Česká republika plánujú spoločne nakupovať vojenskú techniku pre svoje armády. Na rokovaní v Prahe sa na tom dohodli minister obrany Robert Kaliňák a jeho český náprotivok Jaromír Zúna. Spoločne podpísali zmluvu o budúcom pristúpení k rámcovej dohode o spoločných nákupoch, hovorí Jaromír Zúna.
3: Se začneme zabývat tématem společného pořízení minometů AM120, které armáda České republiky potřebuje do výzbroje svých mechanizovaných brigád. A zde jsme se dohodli, že 29.7. tohoto roku delegace specialistů z armády České republiky navštíví Slovenskou republiku a zúčastní se praktických ukázek a technického předvedení tohoto zbraňového systému.
1: Spolupráca sa má v prvej fáze týkať okrem spomínaných minometov aj nákladných vozidiel Tatra. Slovensko zároveň potvrdilo záujem o české cvičné lietadlá L-39 Skyfox a pasívne sledovacie systémy od spoločnosti ERA. Slovenská katolícka charita nesúhlasí s legislatívnym návrhom Ministerstva práce, ktorý mení podmienky poskytovania prídavku na dieťa a ďalších sociálnych dávok. Podľa charity plošné a automatické krátenie či zastavenie dávok pri problémoch dieťaťa, napríklad pri neospravedlnených hodinách v škole, nerieši príčiny problémov rodín a môže ešte viac prehlbiť chudobu detí. Navrhované represívne opatrenia by sa zároveň mohli dotknúť aj náhradných rodičov či matiek samoživiteliek poberajúcich náhradné výživné. Americká armáda oznámila, že druhá vlna včerajších útokov proti Iránu sa skončila. Žiadne podrobnosti o prípadných obetiach alebo konkrétnych škodách zatiaľ žiadna strana oficiálne neposkytla. Teherán však informoval, že v reakcii na útoky zasiahol americké vojenské zariadenia v Kuvajte a Jordánsku. Niekoľko výbuchov otriaslo včera mestom Arbil, ktorá je metropolou irackej autonómnej oblasti Kurdistan. V meste sa nachádza veľký americký konzulát a prítomní sú tam americkí vojaci. Po začiatku vojny proti Iránu bolo opakovane terčom irackých šiitských militantov napojených na Teherán. Iracký premiér Ali az-Zajdi tieto útoky dnes odsúdil, no pôvod dronov nepotvrdil. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Umagu. V druhom kole vyradil domáceho Chorváta Dina Prižmiča, ktorý zápas skrečoval za stavu 6-3, 6-7 a 0-4 v treťom sete. Molčanov štvrťfinálový súper bude víťaz duelu medzi druhým nasadeným Španielom Alejandrom Davidovičom Fokinom a Argentínčanom Markom Trungelitim.
2: Počasie.
1: Yeah. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla, aj prehánky alebo búrky. Bude teplo 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude teplota do 18 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. Na jednu dopravnú nehodu si dávajte pozor v Poprade na Svitskej ceste v križovatke pri Tesku. Premávka sa tu pre nehodu spomaľuje. Stojíte aj v ranných kolónach. Na D2 na výjazde do Bratislavy z Malaciek sa zdržíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne 20 minút. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri Cestároch počítajte s 10-minútovým zdržaním. V smere od jazera na most VSS si počkáte do 15 minút. A hlásite z ranných ciest už aj radary. Merajú rýchlosť v Bánovciach nad Bebravou na Partizánskej smerom na Dvorec, na výjazde do Starej Bystrice z Klubiny, na výjazde zo Slavca smerom na Brzotín, za Krivanmi smerom na Lipany aj na výjazde do Gregoroviec z Hubošoviec. Prajeme vám príjemnú jazdu s Rádiom Lumen. Pripájame presný čas 7 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Škapuliár je bežnou súčasťou rehoľného oblečenia, nielen u karmelitánov. Prakticky škapuliár pozostáva z dvoch malých kúskov látky spojených dvoma stúžkami. Obvykle je na nich znázornené videnie Panny Márie Karmelskej a obraz Panny Márie s Ježiškom. V ranej téme sa dnes s nami môžete podeliť, či patrí hnedý škapuliár do vášho života, alebo uvažujete o jeho prijatí. Spomínate si ešte na chvíľu, keď ste prijali karmelitánsky škapuliár a priviedol vás k rozhodnutiu prijať škapuliár niekto z vášho okolia? Príjemné ráno vám o 7 hodine 6 minúte praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 7 hodín 10,5 minúty, príjemné ráno. Dnes sa v Nitre ukončí podujatie Na bicykli za život, ktoré sa začalo 1. júla.
2: Chceme citlivovať našu spoločnosť pre úctu k deťom, ktoré sa ešte nenarodili.
1: O pár minút vám povieme viac. Máme pripravený aj kalendár prírody a priestor dostanú aj informácie o počasí. A v ranej téme sa dnes pýtame na škapuliar. Tu sú vaše odpovede. Pani Alžbeta píše: áno, nosím svätý škapuliar denne pri sebe. Inšpiroval nás otecko. Pani Gitka píše, že babka darovala škapuliar a denne sa modlí. A pani Mária tiež píše, že nosí aj s manželom už asi 10 rokov. Najskôr ona a o rok neskôr manžel. Cítia ochranu škapuliarskej panny Márie. Nosila aj mamka pani Márie. Pamätá si, že v detstve sa občas opakoval sen, keď bola v noci nepokojná a plakala. Vždy jej dala svoj škapuliar mamka okolo krku a pokojne spala ďalej. A naďalej nám môžete písať a podeliť sa v ranej téme s nami, či nosíte Márino ochranné rúcho, alebo túžite po jeho prijatí. Aké spomienky sa vám vynárajú na deň, keď vám kňaz prvýkrát dal karmelitánsky škapuliar? Bol pre vás niekoho príklad viery inšpiráciou, aby ste škapuliar prijali aj vy? Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Sú 2 minúty po 4 na 8, príjemné ráno. Podujatie Na bicykli za život je tradičná cyklistická púť a pro-life akcia, ktorú od roku 1997 organizuje spoločenstvo Život ako dar. Na 29. ročník podujatia sa účastníci vydali 1. júla z Kráľovského Chlmca. Cyklopúť ukončia dnes, 16. júla, v Nitre. Viac o podujatí zistil Boris Kolár.
1: Podujatie spája šport, osvetu a modlitby za ochranu nenarodeného života. V týchto dňoch dorazili účastníci podujatia do Bratislavy. Viac dodáva otec Dušan Škurla, spoluzakladateľ projektu 9 mesiacov za život a spoluorganizátor podujatia.
2: Chceme citlivovať našu spoločnosť pre úctu k deťom, ktoré sa ešte nenarodili. Chceme poukazovať na tragédiu umelého potratu. Chceme prebudzať naše katolícke spoločenstva, aby si uvedomili, že, ako hovorí Jan Pavol II, nikto sa nemôže cítiť, že stojí mimo tohto zápasu medzi kultúrou života a kultúrou smrti. Preto aj všade, kam prídeme, tak sa snažíme navštíviť katolícku komunitu, prídeme na svätú omšu, pripomíname im toto poslanie, pozývame im, aby sa k nám pridali.
1: Spoločne sa zúčastnili na svätej omši v kostole u Kapucínov v Bratislave. Po svätej omši sa presunuli na miesto, kde sa v Bratislave vykonávajú potraty, pred ktorým sa spoločne modlili za ochranu nenarodeného života.
2: My vyjadrujeme určitý druh protestu, ale takého svätého. Pre tú našu prítomnosť na tom mieste, tou našou prítomnosťou zviditeľňujeme neviditeľné počaté deti. A tou modlitbou i seba samých posvedzujeme. Snažíme sa, aby sme sa tak modlili, že je vidno, že sa modlíme. A tým, že sa modlíme, všade tam, kde sa ľudia modlia, sprítomňujú Boha, darcu každého života.
1: Podľa slov Jana Hudačeka, spoluorganizátora a zakladateľa podujatia, je dôležité, že zviditeľňujú nenarodené deti a ich právo na život.
3: Málo ktorý politik si uvedomuje, že najväčší problém Slovenska je predsa v deťoch. Deti na Slovensko vymiera a vymiera už naozaj, jak sa povie, očividne. Tie interrupcie naozaj z toho Slovenska ukrojili. Len taký veľmi hrubý prepočet, to je milión detí, ktoré tu malo byť a nie sú tu. A predsa milión detí, ale to je obrovská tragédia. Neviem, či to nikto uvedomuje. Tak kvôli tomu chodíme na bicykloch ku nemocniciam a ukazujeme na tento problém.
1: K účastníkom podujatia sa v Bratislave pridala aj Katarína Kapinajová, koordinátorka projektu 9 mesiacov za život v Bratislave.
4: Projekt Na bicykli za život už podporujem v podstate odkedy som v spoločenstve 9 mesiacov za život a veľmi sa mi páči tá letná akcia spojenie v podstate takej príjemnej športovej aktivity aj teda s cestovaním a zároveň s takou službou za nenarodené deti. V podstate tejto službe som 10. rok, takže s cyklistami som sa zúčastnila možno 5 alebo 6 krát na týchto ich púťach čas cesty.
1: V priebehu 16 dní absolvujú 44 jedinečných akcií v 30 mestách. Pro-life akciu od roku 1997 organizuje spoločenstvo Život ako dar.

0: Kalendár prírody. Príroda, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov. To všetko zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Dnešný príbeh má názov Korunný princ medzi Liptovsko-Revúckymi vrchmi, číta Alfred Svan.
1: Sivasté skalné bralo čierneho kameňa s nasadenou tmavozelenou baretkou z kosodrevia, s rímsami okrášlenými snehobielými vankúšikmi kuričiek bielých a s väzočkami striebristých plesnivcov alpínskych v puklinách sa prenádherne snúbi s kryštáľovo čistými priezračnými modrými nebesami v pozadí. Stvoriteľom prekrásne vystavaný vápencovo-dolomitový oltár, pred ktorým sa človeku ako si podvedome podlamujú kolená, zopínajú ruky k modlitbe a duša spontánne započína spievať hymnus na všetku tú okolitú nádheru s jasným nebeským odleskom. Čierny kameň, prvorodený syn jej veličenstva kráľovnej matky prírody, a teda korunný princ s nápadnou podobizňou ľudskej tváre, v letných búrkach zo všetkých strán bičovanej bleskami, pri prechode studených frontov ošľahávanej vetriskami, na poludnie júlového dňa rozpaľovanej horúcim slnkom, počas nekonečných decembrových nocí zasa doštípanej od chladných boskov polárnej princeznej.
2: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
1: Ako to vyzerá s počasím na Slovensku dnes, 16. júla?
2: No, nie je to až také úplne ideálne, keď poviem, že na

0: na juhu Dudince majú 20 stupňov, ale tropická noc tam nebola. A na východe tam dokonca ešte nie je ani zamračené. Môžeme povedať, že Prešov hlási malú oblačnosť, takže celkom príjemné, pokojné ráno. Aj vietor slabý, teplota 18 stupňov. V Košiciach niečo podobné, polooblačno a o 2 stupne viac, tak nad 20, okolo Trebišova 21. A ešte spomeniem Banskú Bystricu, 17 stupňov, tiež neslabý vietor. A môžeme povedať, že jedine na hrebeňoch Tatier je to trošku veternejšie, Chopok má vyše 10 stupňov a fúka severný vietor 9 metrov za sekundu, no, takže tam je to tak trošku menej príjemné. A Lomnický Štít má v podstate len taký slabý až mierny severný vietor a teplota asi do 8 stupňov. Takže inak celkovo ten dnešný deň možno vrať, že dobrý, ale to, že na Záhorí aj trochu tam prší, tak je to dobre vidieť na snímke z radaru alebo z Družice, že je to rozsiahla oblačnosť, ktorá tak trošku možno zvláštne, ale ona sa presúva cez Rakúsko, tak popri Alpách nad naše územie a zasahuje vlastne teda od Moravy v západnej časti Slovenska až po južnú časť Jadranského mora, taký dlhý pás oblačnosti, pričom tá najmohutnejšia je práve tu nad našim územím, takže ono nejaký ten občasný dážď ešte v priebehu dňa bude a potom teplota by mala vystúpiť, môžeme povedať, že dnes asi tak na 30 stupňov, možno do 33 na juhu a sever bude samozrejme chladnejší, ale nad 25 by to malo ísť, takže ako letný deň to bude. No a pokiaľ sa vyskytnú tie zrážky a budú búrkového charakteru, tak by to mohlo dať aj 10, možno až do 20 mm. Takže uvidíme, nakoľko sa bude prejavovať toto oblačné pásmo. No ale potom ešte príde na piatok ešte ďalšia oblačnosť. Tentokrát by to malo prichádzať, môžem povedať, že od západu. A je to studený front. Takže pred ním sa ešte bude zosilňovať prílev teplého vzduchu, viac menej od juhu nad naše územie, čo by malo znamenať, že najteplejší deň v tomto týždni bude vlastne piatok. A že by teplota mala vystúpiť samozrejme nad 30. No a keď to dobre pôjde, tak možno až do 35 stupňov. Takže ten piatok vyzerá byť veľmi zaujímavý, lenže ide studený front, takže pred ním sa oteplí a keď príde v priebehu už v piatok by mohli byť prvé búrky a potom hlavne v sobotu bude prechádzať táto frontálna oblačnosť cez naše územie, teda ako studený front, čo znamená, že na sobotu to nevyzerá až tak sľubne. Na juhu ešte stále by to mohlo byť 30 stupňov, ale na severe možno už len do 25, že už ani ten letný deň asi nebude. No a samozrejme sever Slovenska v sobotu veľká oblačnosť, zamračené, s dažďom, s búrkami, no jedine ten juh bude tak trošku na tom lepšie. Aha, v nedeľu tam už by sa malo aj ochladiť, citeľne. Studený front odíde, ale bude k nám prúdiť studený vzduch, takže už v nedeľu by malo byť celku pekne, polooblačno až oblačno, ale najvyššia teplota na juhu už len do 30 stupňov, čo je v celku ešte stále dobré a na severe bude asi 20 stupňov, čiže takto sa nám to tento týždeň bude vyvíjať.
1: To znamená, že na celom území treba počítať, že môže pršať alebo môžu prísť búrky.
0: Áno, ale tak najmenšia pravdepodobnosť je, by som povedal, že práve na juhu západného Slovenska môžu byť aj také oblasti, že v podstate ani poriadne nám nič nepoprší. Trošku by to mohlo byť v piatok, v sobotu, ale asi veľa nie. No, možno tak do 5 mm.
1: Pridať aj zaujímavosti, ktoré sa viažú k 16. júlu?
0: No, v kalendári Drahomír pranostiky ani nemáme. A jedine, čo sa dá spomenúť, je, že v júli, keď dňa ubúda, horúčav pribúda, s tým sa dá súhlasiť. Alebo, že máme tu psie dni, o nich som už hovoril v uplynulých dňoch, takže psie dni, psie búrky a tie búrky niekedy v minulosti boli naozaj extrémne, čo sa to všetko prihodilo. Dokonca aj obete na ľudských životoch boli, že udrel blesk do stromu, pod stromom boli ľudia, no tak to samozrejme nemali byť, no a tak ďalej. Čiže z tohto hľadiska nič také príjemné. A je úplne jedno, že kde v rámci Slovenska sa tie búrky mohli vyskytovať, tak čo sa dá spomenúť.

0: spomenúť, že tak bolo to v roku 2001, keď napríklad v detskom tábore udrel blesk a jedného chlapca to tam zasiahlo a bolo po ňom. No, takže a potom treba aj v iných krajinách samozrejme, ale keď zostanem tu u nás, tak môžeme spomenúť ešte také extrémy, ktoré sa vyskytli treba aj na našom území. Konkrétne treba z Rakúska prišla výchrica silná, ktorá narobila obrovské škody. To bolo v roku 2010 tiež takto práve okolo 16. júla. Alebo ešte môžeme spomenúť Lechnica, to je zase v okrese Kežmarok. Mali tam v pondelok veľké povodne, dažde a ešte sa z toho nespamätali. Už prišla ďalšia taká vlna, zase vyhlasovali tretí stupeň povodňovej aktivity. No, alebo ešte by sa dalo spomenúť z nášho územia napríklad Bratislava je zaujímavá. V roku 2024 v Bratislave sme mali nočné minimum 22 stupňov. Veľmi teplá tropická noc to bola. Môžem povedať, že vtedy to bola najvyššia a boli tam rekordy najvyššej dennej teploty v júli. No, takže ešte hovorím, ešte by sa dalo veľa toho pospomínať, ale nejaké zaujímavosti, napríklad o Antarktide som si nechal na popoludne.
1: A teraz by ste ešte mohli pripomenúť, keďže tie búrky sú teraz dosť také aktuálne v letnom období, zvlášť to, že sa netreba zdržiavať pod tými stromami a tak ďalej, to je zrejme známe, ale ako sa ochrániť, keď nás zastihne búrka?
0: Napríklad bol taký prípad, že jedna rodinka, ako sú Sulovské skaly, sa vybrali a odrazu prišla náhle búrka, tak tam je nejaká taká jaskinka, tak schovali sa do tej jaskyne, ale to nepomohlo, takže aj tam boli obete na životoch. No, ale tak sa hovorí, že napríklad keď človek sa takto už schová do nejakej jaskynky, tak prvé, čo je dôležité, vypnúť mobil. Nesmie byť zapnutý, lebo tie rádiové vlny sa tak viac menej priťahujú. No a je vhodné, teda už keď tam človek je, ono, ak ide tento blesk po povrchu, tak môže zasiahnuť aj tých ľudí v tej jaskyni. Takže tam treba napríklad si čupnúť a keď má človek nejaký ruksak, tak si ho dať na zem a sadnúť si na ten ruksak. A tak tých takýchto, dalo by sa povedať, dobrých rád by sme našli veľké množstvo. No, alebo lepšie je, samozrejme, keď sa blíži búrka, keď je človek na horách, tak radšej odtiaľ rýchlo ísť dole preč, aj keď nedosiahne to, čo má v úmysle, že vyjsť niekde na vrchol, nič, rýchlo otočiť sa a späť utekať dole. No.
1: Dobre, ďakujeme veľmi pekne a prajem vám krásny deň.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Ešte sa pozrieme na presný čas. Je 7 hodín 40 minút, o 5 minút bude 7:45. Krásne ráno.
2: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
1: Blažený Josafat Kocilovský, potom naši otcovia Severian Baranik, Jakim Senkivský a blažený Vitalij Bajrak. Boli to všetci baziliáni a všetci zomreli vo väzení. Jedni boli umučení a vlastne len Josafat Kocilovský, biskup, zomrel prirodzenou smrťou, ale na následky zlého zaobchádzania.
0: Počúvajte nás dnes o 20:10.
2: Lámačské chvály s detskými hlasmi novej generácie, autorský repertoár Bardejovského salesianského zboru Viny Mini, aj piesne laureátov národného projektu Gospel Talent Junior 2025 vám radí reprízovo pripomenieme v prázdninovom vydaní kresťanskej hudobnej 90 minútovky. Už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parade.
3: Súčasný svet je plný technológií umožňujúcich komunikáciu, no zároveň práve technológie komunikáciu menia.
4: Všetky priateľstva sa tak udržiavajú cez správy alebo skupinové čety či sociálne siete. Mladí sa dohodnú na stretnutí, posielajú si vtipy alebo rozprávajú si zážitky z dňa, komentujú nejaké udalosti a to všetko v priebehu niekoľkých minút nečakajú na osobné stretnutie.
3: Viac si o tejto téme povieme v sobotu o 9:30 v relácii Viera do vrecka.
5: Tretiu júlovú nedeľu bude v Gaboltove arcidiecézna púť v roku svätého Františka z Asízy. O 10. hodine prinesieme priamy prenos slávnostnej svätej omše. Celebrovať ju bude monsignor Pavol Šajgalík, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Putujte do Gaboltova spolu s nami aj vy.

Som pred svojou knižnicou. Pohľadom hľadím knihy. Hľadám jeden titul. No nemôžem ho nájsť. Asi si knihu niekto požičal. Aby sa niečo dozvedel, rozšíril pohľad v iných dimenziách, alebo sa stala sprievodcom pri hľadaní odpovede na nezodpovedanú otázku. Skúsenosť slávneho s knihou nech je tiež malou inšpiráciou. Skôr než sa Denzel Washington stal hollywoodskou hviezdou, bol 7-ročným chlapcom, ktorý jedného dňa vstúpil do knižnice a hľadal knihu. Bývalo proti verejnej knižnici v Mount Vernone v štáte New York a často tam prichádzal so svojou matkou. Pracovala tam Connie Mauro, detská knihovnička, ktorá takmer polstoročia zasvetila tomu, aby si knihy nachádzali cestu do detských rúk. Jedného dňa potreboval Denzel knihu na školskú úlohu. Connie mu vybrala vhodný titul, vystavila mu jeho prvý čitateľský preukaz a pomohla mu nadviazať puto s čítaním, ktoré už nikdy neprerušilo. Pre ňu to možno bolo iba obyčajné pracovné gesto. Pre toho chlapca však spomienka na celý život. Prešli 10 ročia. Denzel Washington sa stal hercom, režisérom a držiteľom prestížnych ocenení. Connie zostarla ďaleko od New Yorku a neskôr sa usadila v domove dôchodcov v Mariette v štáte Georgia. Keď sa blížili jej 99. narodeniny, zamestnanci zariadenia sa rozhodli pripraviť jej výnimočný dar a pokúsili sa spojiť s Washingtonom. Príbeh sa k nemu napokon dostal. Najprv jej zatelefonoval. Povedal jej, že si ten deň stále pamätá a že nikdy neprestal čítať. Zároveň jej sľúbil, že ju navštívi, keď bude v Atlante. V decembri 2016, keď bol v meste v rámci propagačnej kampane k filmu Ploty, svoje slovo dodržal. Keď vstúpil do domova dôchodcov, prekonný nebol iba slávnym hercom, ale aj tým istým chlapcom, ktorý kedysi hľadal knihu. Denzel ju poboskal na líce, vzal ju za ruky a dlho sa s ňou rozprával. Dokonca zavolal svojej matke, aby sa obe ženy po toľkých rokoch mohli porozprávať. Connie mu upliekla šál, darovala mu knihu s venovaním a podľa správ médií prispela finančným darom mládežníckému klubu v Mount Vernone, ktorý Denzel dlhé roky podporoval. Washington zhrnul toto stretnutie jednoduchou myšlienkou. Nikto nevie, kam ho životná cesta zavedie a ktorý človek raz hlboko ovplyvní jeho život. Preňho sa takou ženou stala práve táto knihovnička. Connie Mauro nemohla tušiť, kým sa stane chlapec stojaci pred ňou. Jednoducho si robila svoju prácu, pozorne a s dobrotou. Vystavila mu čitateľský preukaz, našla vhodnú knihu a spôsobila, že sa chcel vrátiť po ďalšiu. Niekedy človek zmení niekomu život bez toho, aby kedy uvidel plody svojho skutku. Zasadí malé semienko a ide ďalej, netušiac, že aj po 10 ročiach si niekto bude tento okamih pamätať. Connie podala knihu jednému chlapcovi. Takmer o 50 rokov neskôr sa ten chlapec vrátil, aby jej povedal: ďakujem. Aj ja ďakujem za knihy. Úžasný vynález človeka a dar z nebies. Aby sme vedeli aj ďakovať.

Zamyslenie, ktoré napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 7:56 vám prajem príjemné ráno.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: O prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus je mimoriadny záujem. Pri ruských útokoch na Kyjev zomreli dvaja ľudia. O 8. vás opäť od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút. Informovali o tom z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia. Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Slovenská agentúra životného prostredia zároveň pripravuje druhé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Hovorí šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba.
3: Veľmi ma to teší, že 5000 žiadostí, ktoré v prvom kole boli k dispozícii, boli ľuďmi podané za prvých 45 minút. Servere vydržali, takže to je ďalšie veľké plus, že nemáme hanbu, že by skolabovali servere, technicky všetko prebehlo ako malo. Nože je to len potvrdením nie len toho, že naozaj ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení aj strešnú krytinu, alebo teda strechu.
1: Slovenská agentúra životného prostredia začína aktuálne s kontrolou a vyhodnocovaním prijatých žiadostí. Po splnení podmienok budú úspešným žiadateľom postupne zasielané rozhodnutia o schválení príspevku, zmluvy a tiež zálohy do výšky 5500 eur. Žiadosti spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť do konca augusta na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia v listinnej podobe alebo prostredníctvom portálu slovensko.sk. Cudzinci budú môcť po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu. Musia však doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá nadobudla včera účinnosť. Ak cudzinci o pobyt nepožiadajú, budú môcť na Slovensku zostať ešte rok po skončení ich štatútu dočasného útočiska. Takýto pobyt však bude len na účel dobrovoľného návratu do domovského štátu. Zotrvanie na území Slovenska má cudzincov automaticky zaniknúť po opustení krajiny. Domov sa bude musieť vrátiť najneskôr v posledný deň povoleného zotrvania na Slovensku. Kardinál Matteo Zuppi je po druhý krát ako pápežský vyslanec na Ukrajine. Ide o štvordňovú cestu so zastávkou v Kyjeve. Navštívil aj stredisko v Lvovskej oblasti, kde sú zajatci z ruskej armády. Medzi nimi aj mladí z Bieloruska, Konga, Koreji, Peru, Nigérie či Filipín. Kardinál im odkázal, že pápež sa za nich modlí a odovzdal im aj kľúčenku ako znak nádeje, aby sa čoskoro vrátili domov. Ruské nočné útoky na Kyjev si vyžiadali 2 mŕtvych a najmenej 5 zranených vrátane jedného dieťaťa. Uviedli to dnes tamojšie úrady. Na oblohe nad ukrajinským hlavným mestom bolo krátko po polnoci vidno niekoľko jasných zábleskov, po ktorých nasledovalo asi 6 výbuchov. Ukrajinské vzdušné sily predtým vydali varovania pred približujúcimi sa balistickými raketami. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálnych sieťach prvotne oznámil, že bol zasiahnutý jeden sklad, pričom úlomky rakiet dopadli na neobývané budovy. Následne potvrdil aj smrť 2 osôb. Ukrajinská štátna záchranná služba dodala, že 5 ľudí utrpelo zranenia. Zásahy bojovými dronmi hlásil aj Ihor Terechov, starosta mesta Charkov, ktoré sa nachádza na severovýchode Ukrajiny. Počet žiadostí odmietnutie vojenskej služby pre výhradu vo svedomí v Nemecku výrazne vzrástol. V prvej polovici tohto roka bolo podaných takmer 5900 žiadostí. Vyplýva to z údajov Spolkového úradu pre rodinné záležitosti a občiansku spoločnosť. Nárast pravdepodobne súvisí so zvýšenými obavami o bezpečnosť a s novým zákonom o vojenskej službe, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku. Uradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1. Argentínčania v stretnutí prehrávali 0-1 do 85. minúty. Potom však vplyvom defenzívnej taktiky súpera strelili dva góly. Vyrovnať dokázal Enzo Fernández a aj svoj tým poslal do boja o zlato v nadstavenom čase Lautaro Martinez.
2: Počasie.
1: Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla. V priebehu dňa prehánky alebo búrky. Bude teplo 28 až 33, na Orave a pod Tatrami do 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty. V Nitre na začiatku Štúrovej sa smerom do centra zrazili dve autá, prejdete tu striedavo. Za Malou Idou smerom do Košíc prejdete pre nehodu vo voľnom jazdnom pruhu. V 30-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace. V Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého sa pri cestároch zdržíte do 15 minút. Štvrť hodinku si postojíte aj v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Pri cestároch počítajte s 30-minútovým zdržaním a v smere od jazera na most VSS si takisto počkáte pol hodinu. Pozor, v Bratislave v križovatke Trnavskej cesty s Tomášikovou pri klientskom centre nefungujú semafory. Tvoria sa tu kolízne situácie, prechádzajte taďaľto opatrne. A na D1 pri tuneli Branisko v oboch smeroch je poškodená cesta. Maximálna povolená rýchlosť je tu znížená na 60 km za hodinu a smerom na Prešov stojí aj auto s defektom. Rýchlosť tu obmedzili na 60, preto prechádzajte opatrne. Prajme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Pripájme aj presný čas 8 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Kapuliár sa prijíma zvláštnym obradom len raz a odovzdáva ho kňaz, diakon alebo iná poverená osoba. Plátený škapuliár môže nahrádzať medailón, na ktorom je vyobrazené srdce Ježišovo a obraz Panny Márie Karmelskej. Dnes sa s nami môžete podeliť a napísať nám, či už nosíte hnedý škapuliár alebo uvažujete o jeho prijatí. Pamätáte si na moment svojho prijatia karmelitánskeho škapuliára? Inšpiroval vás k prijatiu škapuliára osobný príklad niekoho blízkeho? Je 8 hodín 7 minút a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 8 hodín 12 minút, príjemné ráno. Anglický kráľ zmenil stáročný titul. Podrobnosti odznejú o niekoľko minút v dnešnom ďalekohľade. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z baziliky svätého kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude Peter Kalis, kaplán farnosti. Dnešná ranná téma sa týka karmelitánskeho škapuliara. Tu sú vaše odpovede. Dnešný sviatok Panny Márie Škapuliarskej má pre mňa a môjho manžela nesmierne osobný a hlboký význam. Presne dnes, 16. júla, sú to totiž 4 roky, čo sme mali svadbu. Panna Mária Škapuliarska a jej ochranné rúcho tak pre nás nie sú len duchovným symbolom, ale aj patronkou nášho manželstva. Každý rok v tento deň ďakujeme za dar našej lásky a za to, že nás sprevádza na našej spoločnej ceste, podelila sa pani Petronela z Bratislavy. 16. júl, sviatok Škapuliarskej Panny Márie, mi je blízky, lebo je to deň narodenia našej mamičky, ktorá už nie je medzi nami. A možno to bude i deň narodenia našej prvej vnúčky. Termín na to už má. Nad škapuliarom rozmýšľam už dlhodobo, bojím sa však viazať, ak z nejakých dôvodov nebudem schopná plniť si záväzky. Možno to rozhodne práve prvé vnúčatko, píše pani Katka. A ďalšia odpoveď je od Patricie, ktorá píše: moja drahá starká, ona ma inšpirovala, mala ho neustále na krku a agnušteky mala pripnuté na zásterách. Zomrela 16. júla 2014 na sviatok Panny Márie Škapuliarskej. Dnešný deň je tomu teda 12 rokov. A ako by to bolo dnes? Veľmi mi chýba. A naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa dnes s nami podeliť, či vás už chráni hnedý škapuliar, alebo dozrieva vo vašom srdci túžba prijať ho. Ako ovplyvnil váš duchovný život deň, keď ste prijali tento karmelitánsky symbol? Stretli ste v živote človeka, ktorý vás svojim svedectvom nadchol pre prijatie škapuliara? Tu sú možnosti, ako sa s nami môžete podeliť.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Príjemné ráno. Je 8 hodín 21 minút. Na zmenu stáročného titulu, ktorú urobil anglický kráľ, je zameraný nasledujúci ďalekohľad. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Anglický kráľ zmenil stáročný titul. Kritici to považujú za zradu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Kráľ Karol III. Si vyslúžil hnev tradičných kresťanov. Ako informujú britské médiá, vo výročnej správe kráľovského dvora sa už ako kráľovský titul nepoužíva stáročný titul obranca viery, ale titul ochranca priestoru pre vieru v multireligióznom národe. Kráľ je teda patrónom veriacich všetkých náboženstiev. Jeden prominentný anglikánsky disident to označil za zradu viery. Portál Christian Today cituje 72-ročného Gavina Eshidna, niekdajšieho kaplána Karolovej matky Alžbety II., ktorý povedal, to, čo vyzerá ako úprava jeho korunovačnej prísahy, je v skutočnosti zradou jeho úradu, jeho kresťanskej viery a viery jeho poddaných. Gavin Eshendin argumentuje, že predstava o existencii mnohých bohov a ich rovnocennosti je útokom na autoritu Ježiša Krista, jeho učenia a jeho nasledovníkov. Eshendin sa v roku 2017 vzdal všetkých funkcií v anglikánskej cirkvi a koncom roka 2019 prestúpil do katolíckej cirkvi. Riaditeľ konzervatívno-evangelikálnej charitatívnej organizácie Christian Institute Kirian Kelly v rozhovore pre denník The Guardian uviedol, že kresťanstvo je základom zákonov a kultúry národa a nie nejaká multireligiózna zmes. Kráľ Karol III. Už mnoho rokov zdôrazňuje, že chce byť obhajcom viery v širšom zmysle, nie len pre anglikánsku cirkev v Anglicku. Pri svojej korunovácii však napriek tomu zvolil ešte tradičný výraz. Titul obranca viery bol udelený anglickému kráľovi Henrichovi VIII. V roku 1521. Bol to prejav vďaky pápeža Leva X., pretože Henrich vtedy bránil pápeža a katolícku vieru proti obvineniam Martina Lutera. Keď sa o niekoľko rokov neskôr Henrich VIII. Rozišiel s katolíckou cirkvou, pápež mu tento titul odňal. V roku 1543 ho Henrich VIII. Získal opäť, tento raz od anglického parlamentu s úlohou chrániť anglikánsku vieru. Spáchal kráľ Karol III. Zradu voči svojej cirkvi tým, že už nie je obranca viery, ale obranca vier? Karol III., ktorý bol 6. mája 2023 uvedený do úradu korunovačnou bohoslužbou anglikánskej cirkvi, touto zmenou nezradil svoju vieru. Monarcha iba uznal realitu. Tá spočíva v tom, že vo Veľkej Británii nežijú len anglikánski kresťania, ale aj ľudia bez vyznania, katolíci, moslimovia, metodisti, síkovia, židia a hinduisti. Od októbra 2022 do júla 2024 vládol Veľkej Británii poprvýkrát hinduista, konzervatívny premiér Rishi Sunak. Touto novou formuláciou kráľ v žiadnom prípade nezmenšuje význam anglikánskej cirkvi. Zmena je skôr prejavom rešpektu a tolerancie. Kritika kráľa Karola III. Pripomína aj deklaráciu Nostra Aetate z roku 1965, ktorá v rámci druhého Vatikánskeho koncilu zdôraznila pozitívne aspekty judaizmu a islamu, čo stúpenci Bratstva svätého Pia X. Dodnes dôrazne odmietajú. Kritizovali tiež to, že pápež Ján Pavol II. V roku 1986 poprvýkrát pozval vysokých cirkevných hodnostárov na medzináboženské stretnutie v Asizi. Často sa objavuje obvinenie, náboženský myšmaš alebo svojvoľnosť. Ale o to tu nejde. Kto prejavuje úctu voči iným náboženstvám, nezrádza tým svoju vlastnú vieru. Naopak ukazuje, že náboženské presvedčenie a náboženská sloboda pre všetkých nemusia byť v rozpore. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje ju Peter Kalis, kaplán farnosti. Na orgáne hrá Ján Zumer. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Drahí bratia a sestry, slávime spomienku na Pannu Máriu Karmelskú na začiatok nášho slávenia v úvode svätej omše. Vo chvíľke ticha uznajme a oľutujme všetky svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

Čítanie z knihy proroka Izajáša. Chodník spravodlivého je priamy. Ty vyrovnávaš cestu spravodlivého. Na ceste tvojich ustanovení sme dúfali v teba, Pane. Tvoje meno a spomienka na teba je túžbou duše. Moja duša túži po tebe za noci, môj duch ťa hľadá v mojom srdci. Keď tvoje ustanovenia zažiaria na zemi, obyvatelia zeme sa naučia spravodlivosti. Pane, ty nám daruješ pokoj, veď všetky naše diela si nám ty urobil. Pane, úzkosti ťa hľadali a kričali, keď si ich karhal. Ako ťarchavá žena, keď sa blíži k pôrodu, zvíja sa a kričí v bolestiach, takí sme boli aj my, Pane, pred tebou. Počali sme, zvíjali sme sa a porodili sme vietor. Nepriviedli sme na zem spásu a nenarodili sa obyvatelia zeme. Tvoji mŕtvi ožijú, vstanú z mŕtvych moji povraždení. Prebuďte sa a plesajte vy, čo bývate v prachu. Veď tvoja rosa je rosou svetla a zem vydá na svetlo tvojich zomrelých. Počuli sme Božie slovo.

Vstaň a zľutuj sa nad Sionom, lebo už je čas, aby si sa nad ním zľutoval. Veď tvoji služobníci milujú jeho kamene a ľutujú

Ježiš povedal, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.

Milovaní Bohom, bratia a sestry, ctihodné reholné sestry, milí poslucháči Rádia Lumen. Človek unavený mnohými povinnosťami i starostiami života často povie: už mám všetkého dosť, ja už ďalej nevládzem. A možno práve túto hlášku či túto vetu človek vypovie i viackrát počas dňa, kedy sily ubúdajú, možno ani toho času toľko niet, a človek povie a rozmýšľa, ako ďalej. A vôbec to nemusí byť to nevládanie ani z povinnosti a náročnosti života. Človek môže prestávať vládať aj vtedy, ak žije náročné vzťahy, ak s niekým nevie výjsť, ak jednoducho celú svoju energiu dáva do snahy, aby bolo len dobre, aby len nejako mohol s tým človekom fungovať. A takýto stav života často unavuje a vyčerpáva. Ak teda síl ubúda, alebo ak ich nestačí, potom človek hľada rôzne spôsoby, ako sa znova nadýchnuť, ako znova načerpať a ako sa znova natchnúť pre život. Kto si naberie sílu pri fyzickej práci, tam vypne, tá možno fyzicky sa aj vybije a vyčerpá, ale naberie psychickej síly. Niekto zasa sa nabije kdesi uprostred ticha, v lese a v prírode, ktorá ho obklopuje, a ďalší možno naberie novej síly v spoločenstve či v spoločnosti známych a dobrých ľudí. Pán Ježiš nám dnes, bratia a sestry, v evanjeliu pri svätej omši pripomína veľmi vzácne i krásne slova, ktorými nás chce pozvať bližšie k sebe. Práve vtedy, keď ľudskej sily už nestačí. A hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Ježiš nás v dnešnom evanjeliu pozýva bližšie k sebe. On nemá žiadnej zábrany, nemá nejakého obmedzenia, práve naopak chce, aby sme boli veľmi blízko jeho srdca. Pozýva v sebe všetkých, ktorí už majú toho tak dosť, ktorí už nevládzu ísť ďalej. Pozýva nás všetkých, aby nás posilnil, pretože on je prameňom posily pre tých, ktorí prichádzajú k nemu s úprimným srdcom. Bratia a sestry, jeho jarmo je príjemné a jeho bremeno ľahké. To už nie sú príkazy a nariadenia z farizejov. To už nie je počet krokov, ktoré môžeme urobiť v sobotu, či počet toho, koľkokrát sa máme umyť po nejakej činnosti, aby sme boli čistí. Toto, čo Ježiš dáva, je oveľa hĺbšie a oveľa hodnotnejšie. To naozaj nie sú akési príkazy, ktoré človeka oberajú o silu. Ale Ježišovo slovo a jeho prísľub sú slová, ktoré dávajú život, ktoré dávajú novú silu, ktoré dávajú človeku rozlet. Milí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, život naplnený Ježišom, to je tá sila, ktorá dáva skutočný život. Skúsme preto i dnes, počas dňa, možno i viackrát, keď nás bude toľko toho čakať, keď budeme sa musieť možno i rozhodnúť vo vážnych veciach, uvedomiť si, že Ježiš je mojou sílou, že mojou sílou je Pán. Jarmo a bremeno, význam týchto slov znamená čosi, čo ťaží a zotročuje. Iste sa nám možno vyjaví obraz, s ktorým je spojená aj istá námaha. Ale pamätajme, jarmom a bremenom nikdy nemôže byť náš vzťah s Bohom, pretože vzťah s Ježišom je pre človeka silou a sladkosťou. Amen.

0: Bratia a sestry, naša nebeská Matka Mária, hviezda z hory Karmel, nás pozbudzuje v úsilí o spásu. Prosme Pána, aby vypočul jej príhovor a dával nám potrebnú milosť na spásu a volajme na príhovor svojej Matky, vyslíš nás, Pane. Na príhovor svojej Matky, vyslíš nás, Pane.
1: Ježišu, na príhovor svojej Matky, kráľovnej posvetného škapuliara, daruj cirkvi dostatok kňazských, rehoľných a misijných povolaní.
0: Na príhovor svojej Matky, vyslíš nás, Pane.
1: Ježišu, na príhovor svojej Matky, nevyčerpateľnej studnice milosrdenstva, daj svetlo Ducha Svätého všetkým našim predstaveným.
0: Na príhovor svojej Matky, vyslíš nás, Pane.
1: Ježišu, na príhovor svojej Matky, posili vo všetkých trápeniach, vlievaj svoju lásku a vzájomné porozumenie rodinám, ktoré trpia a rozpadajú sa.
0: Na príhovor svojej Matky, vyslíš nás, Pane.
1: Ježišu, na príhovor svojej Matky, ochrankyne tých, ktorí nosia posvetný škapuliar, buď našou útechou a nádejou v pokušeniach.
0: Na príhovor svojej Matky, vyslíš nás, Pane.
1: Ježišu, na príhovor svojej Matky, útechy v hodine smrti, pomáhaj našim zomrelým dosiahnuť večnú radosť u nebeského Otca.
0: Na príhovor svojej Matky, vyslíš nás, Pane.
1: Pane Ježišu, prosíme ťa o zdravie a tvoje požehnanie pre našu sestru Gabrielu.
0: Na príhovor svojej Matky, vyslíš nás, Pane. Najláskavejší Ježišu, v tvojej Matke Márii máme posilu v nebezpečenstvách a vieme, že sme milovanými Božími deťmi. Prosíme ťa, vypočuj naše volanie k tebe a posilňuj nás vo vytrvalej službe Bohu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, s radosťou oslavujeme Matku Tvojho Syna a prinášame Ti obetu chvály. Daj prosím, aby sviatosť, na ktorú sa premenia naše dary, rozmnožila v nás úžasnú

Naozaj si, Svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

Hľa, baranok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu barankovú.

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane, nasýtil si nás nebeským pokrmom, pokorne ťa prosíme, dávaj sme slovom i životom vyznávať.

Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov, ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z baziliky svätého kríža v Kežmarku. Celebrovali ju Peter Kalis, kaplán farnosti. Na organe hral Ján Zumer. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše zo Zborova. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
2: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
3: Lumenáda s rádiom Lumen.
4: Je 9 hodín 13 minút a príjemné predpoludnie vám praje Andrea Čelková.
3: Počasie.
4: Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky. Ojedinelé búrky. Bude teplo 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov. Zaveje slabý, premenlivý vietor.
3: Dopravný servis.
4: Na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom na Malacky sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pravý pruh. V Senici Čáčove zrazilo auto cyklistu. Jeden pruh je blokovaný. V Nitre na začiatku Štúrovej smerom do centra pri regionálnej správe ciest sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. V Kolóne si počkáte na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel City na 10 minút. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra 10 minút. V Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Tomášikovu 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút, v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého 10 minút a v Košiciach na moste EVSS 20 minút. Rýchlosť sa oplatí dodržať aj za Spišskou Novou Vsou smerom na Markušovce a na výjazde do Sene z Košíc. Za volantom buďte opatrní. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Tajomstvá žien, 2 storočia krásy. Čo sa ukrýva za týmto názvom?
5: Čo sa týka tých najstarších čias, tak nám veľmi pomáhajú jednak písomné pramene, ktoré už v tom čase existovali.
4: Ak zostanete s nami, dozviete sa viac. Máme pre vás aj informácie o Festivale nádeje v Hatalove.
6: Hlavným hosťom, služiteľom Svätej liturgie bude emeritný vladyka Milan Chautur.
4: Máme pripravenú aj rubriku Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. A v ranej téme nám naďalej môžete napísať, či nosíte hnedý škapuliar, alebo je jeho prijatie vašim duchovným cieľom. Koľko rokov uplynulo od dňa, keď ste prijali karmelitánsky škapuliar? Kto bol tým človekom, ktorý vás priviedol k rozhodnutiu prijať škapuliar? Vaše e-maily čakáme na adrese tema@lumen.sk. SMS správy na čísle 0911 913 933 a komentáre na facebookovej stránke Rádia Lumen.

0: Dnešná ranná téma je zameraná na škapuliar a pani Anna píše: Od malička som chodila s mojou starkou do Topolčianok na púť. Moja starka celý život nosili hnedý škapuliar. Zasvetili sa pod ochranu Panny Márie. Ja som tiež pred 3 rokmi prijala karmelitánsky škapuliar. Každoročne chodím s celou rodinou do Topolčianok na púť. Ďakujeme Panne Márii, že nás sprevádza na životných cestách a prosíme ju, aby nás aj naďalej ochraňovala a viedla po ceste k svojmu synovi Ježišovi. Dievčatá v sobotu v kroji a v nedeľu v bielých šatách nesú sochu škapuliarskej Panny Márie. Pani Evka sa tiež s nami podelila: Mám svätý škapuliar a modlím sa a prosím Pannu Máriu každý deň a celý môj život o jej pomoc a ochranu. Prajem všetkým, aby zakúsili moc modlitby k Panne Márii a boli v nej vytrvalí. Ďalšia odpoveď: Škapuliar ešte nemám, ale chcem. Moje srdce už dlho kráča k tichému prahu, kde sa dotyk ochrany mení na pokoj a obyčajný kúsok látky na svetlo, ktoré človek nosí bližšie než vlastný dých. Cítim, že by jeho hnedé rúcho sadlo na srdce ako teplá dlaň. Nie ako ozdoba, ale ako pripomienka, že aj unavené srdce má svoj domov a svoju ochranu. Ďalšia odpoveď je od pani Martiny, ktorá píše: Nosím medailón škapuliar a som veľmi rada, že som ho prijala na púti v Gaboltove v roku 2017. Cítim mocný príhovor Panny Márie a snažím sa všetky sviatky Panny Márie o to viac sláviť. A pani Mária napísala: Mám aj ja a mám ho vždy pri sebe, v izbe alebo na krku. Verím v jeho ochranu. Nosila ho naša krstná celý život na krku a verím, že ju vždy ochraňoval. Naďalej nám môžete písať a ešte stále sa s nami podeliť, či patrí hnedý škapuliar do vášho života, alebo uvažujete o jeho prijatí. Spomínate si ešte na chvíľu, keď ste prijali karmelitánsky škapuliar? Priviedol vás k rozhodnutiu prijať škapuliar niekto z vášho okolia? Tu sú možnosti, ako sa s nami môžete podeliť a napísať nám.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Peter bol vyvolený a stal sa základom cirkvi. Nástupníctvo pokračuje v pápežoch. Prečo? Tu je vysvetlenie.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Ježiš si vybral Petra nielen za hovorcu apoštolov, ale aj za základ svojej cirkvi. Povedal mu: Ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Katolícka cirkev verí, že Petrova služba pokračuje v osobe rímskeho biskupa, pápeža. Biskupy ako nástupcovia apoštolov vykonávajú svoje poslanie v plnom spoločenstve s pápežom, ktorý je znakom jednoty celej cirkvi. Pápež má osobitnú autoritu. Nie preto, že by cirkev bola obyčajnou ľudskou organizáciou alebo mocenskou inštitúciou, ale preto, že veríme Kristovým slovám, ktoré adresoval Petrovi. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Petrova služba však neznamená vládnuť nad cirkvou. Jej podstatou je slúžiť jednote a verne chrániť Kristovo evanjelium. Aj preto jedným z titulov Svätého Otca je latinský výraz Servus Servorum Dei, sluha sluhov Božích. Katolíci veria, že Duch Svätý vedie cirkev tak, aby vo svojom učení zostala verná Kristovi. Nie preto, že by jej členovia boli bezchybní, ale preto, že Boh aj cez slabých ľudí uskutočňuje svoje dielo a dáva im potrebnú milosť na splnenie ich poslania. Dejiny pápežstva sú pestré. Nájdeme v nich mnohých svätých pápežov, ktorí žili podľa evanjelia a boli veľkým príkladom viery. Nájdeme však aj takých, ktorí zlyhali alebo sa príliš zaoberali politikou a svetskými záležitosťami. Aj pápeži zostávajú ľuďmi so svojimi slabosťami. Napriek tomu cirkev počas stáročí prežila mnohé krízy, rozdelenia i prenasledovania a zostala spoločenstvom veriacich po celom svete. Túto jednotu možno krásne vidieť napríklad počas Svetových dní mládeže. Mladí ľudia z desiatok krajín, hovoriaci rôznymi jazykmi a pochádzajúci z rozličných kultúr, spoločne slávia Eucharistiu a vyznávajú tú istú vieru. Práve v takých chvíľach sa ukazuje, že cirkev presahuje hranice národov, kultúr aj jazykov. Peter a jeho nástupcovia majú byť služobníkmi tejto jednoty. Samozrejme, aj tu zostáva priestor pre osobné rozhodnutie viery. Každý človek sa musí slobodne rozhodnúť, či uverí, že Kristus zveril Petrovi a jeho nástupcom túto službu. Autor tohto textu na záver vydáva svoje osobné svedectvo. Je vďačný za dar viery v Krista i za službu pápeža. Za jeden z najsilnejších dôvodov tejto viery považuje skutočnosť, že cirkev napriek ľudským slabostiam, krízam a rozdeleniam pretrvala 2000 ročia. Nie preto, že by bola dielom dokonalých ľudí, ale preto, že patrí Kristovi. A práve on ju neprestáva viesť, posilňovať a oživovať svojim duchom.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Tajomstvá žien, dve storočia krásy. To je názov výstavy Východoslovenského múzea v Košiciach. Otvoria ju 22. júla. Na svoje si prídu nielen dámy a vyznávači historickej módy či doplnkov. Dejiny nás v mnohom inšpirujú aj v súčasnosti. Udivuje nás kreativita umelcov, zručnosť a vynaliezavosť remeselníkov. Inšpiráciu v minulosti nachádzajú aj svetoznámi módni návrhári a verím, že inšpirovať sa môžeme všetci. O móde a odievaní sa s Máriou Krišovskou, odbornou pracovničkou Východoslovenského múzea v Košiciach, rozpráva kolega Martin Ďurčo.
1: Ako vieme, ako sa tí ľudia v stredoveku napríklad obliekali. Je dosť malá šanca, že niečo sa zachovalo reálne. Ako vieme rekonštruovať, že ako vyzeral ten ich bežný odev?
2: No čo sa týka tých najstarších čias, tak nám veľmi pomáhajú jednak písomné pramene, ktoré už v tom čase existovali, ale aj obrazové pramene. Napríklad máme zobrazenia z Kréty, ako sa obliekali starí Kréťania, takisto Rímania, Etruskovia, Sýrčania. Všetci sa zobrazovali, čiže máme, aj keď nemáme fyzické doklady, máme doklady napríklad len o šperko, ktoré sa zachovali z robovej výbavy alebo v nejakých archeologických náleziskách. Čiže jednoznačným prameňom sú obrazové materiály a ďalej potom písomné. Ak sa vrátime k tomu stredoveku, tak na našom území sú takým krásnym dokladom stredovekého odievania práve sakrálne tabuľové maľby, lebo v minulosti umelci nezobrazovali ako historicky autentický svätých, ale vlastne prispôsobili ich dobovej móde. Takže môžete vidieť Madonu napríklad zobrazenú s drahým benátskym brokátom, alebo pána Ježiša, ktorý tiež má, dajme tomu, dovezený hodváb na sebe. Na základe toho sa celkom pekne dedukujú, ako sa ľudia obliekali, či už farebnosť. Ďalším veľmi cenným zdrojom sú písomné pramene rovnako, ale už čo sa týka obdobia stredoveku, tam už sú nejaké solitérne aj z nálezov, že aspoň máme materiály, ukážku, ale nie v našom múzeu. My máme až žiaľ mladšie zbierky.
1: Preto je svätý Martin v dome svätého Martina ako maďarský husár, lebo v tom čase sa tak obliekali vojaci a on bol vojak, takže...
2: V podstate tento trend pretrvával až do obdobia baroka, to bolo ešte celkom rozšírené, ale v našich končinách

0: Áno, môžeme nájsť presne takto barokové brnenie Svätý Michal alebo Svätý Juraj. Čiže je to krásny doklad toho, akože vidíme fyzicky, lebo tie zmienky si možno niekedy nevieme predstaviť. Je tam len opis, farebnosť, materiál, ale naozaj tie krásne tabuľové fresky a ďalšie výtvarné prejavy, ktoré sú najmä v chrámoch, tak sú krásnym dokladom odievania ľudí v minulosti.
1: Spomínala tú farebnosť ľudia v tom stredoveku. Ja sa ostane pri tej dobe, lebo to je také najďalej možno, jak sa dá u nás zajsť. Oni boli pestro oblečení, nebolo to také sivé, také ponuré. Tá farebnosť bola aj v tom čase?
0: Áno, a bola farebnosť stredoveku bola naozaj veľmi výrazná. Jednak šľachta si mohla dovoliť také drahšie zafarbené látky. Tam boli kombinácia farieb žltej, modrej, aj páni nosili farebné pančuchy. Vlastne pančuchy v stredoveku boli domenou pánov v prvom rade. Kombinovali možno z nášho pohľadu dnes už niekedy nekombinovateľné, akože rôzne vzory, farby, textúry. Čo sa týka bežného obyvateľstva, tí tiež nechceli celkom zaostávať, ale vlastne tí mohli používať len to, čo bolo bežne dostupné, čiže takisto si farbili, určite nie všetko, ale boli materiály, ktoré mohli jednak farbiť a napríklad sa používala orech, potom ďalšie bylinky ako farbovník. Na žlto sa dalo farbiť, na ružovo, teraz už si nespomeniem na tie bylinky, ale boli metódy, ako sa ľudia chceli zafarbiť a chceli byť pestri, chceli sa odlíšiť. Jednotlivé farby boli vlastne aj odzrkadlením stavu. Napríklad drahý purpur alebo karmín vlastne používala len šľachta a vysoké duchovenstvo. Čiže aj tá farebnosť svedčila o stave, v ktorom. Čiže už na prvý pohľad sa dalo zistiť, kto je príslušníkom akého stavu.
1: Ja som teba aj tvoje kolegy nevidel oblečené v takých historických odevoch. Tie odevy, ktoré máte tu, to sú nejaké originály, alebo sú to veci, ktoré ste na základe tých výskumov zrekonštruovali a dali ste ich ušiť a sú to také verné kópie toho odevu?
0: Čo sa týka zbierkového fondu, odevy sú vyslovene historicky autentické, ale tie, ktoré máme oblečené na podujatiach, tak tie sú buď rekonštrukcie, alebo potom sa snažia tváriť trošku historicky, lebo nie vždy sa dá dodržať tá autenticita. A by som povedala, že používame aj v týchto kostýmoch aj výdobytky moderných technológií ako zips a ďalšie.

0: Po 2 rokoch sa zemplínska obec Hatalov opäť stane miestom Festivalu nádeje. Ten sa začne o 13. hodine a potrvá do večerných hodín. Na festivale vystúpia známe gospelové skupiny, zaznejú svedectvá a nebudú chýbať ani tvorivé a pohybové aktivity pre deti. Vstup na podujatie je bezplatný, no prípadné dobrovoľné vstupné pomôže kompenzovať náklady na prípravu podujatia. Podrobnosti má Mária Čigášová.
1: Festival sa vzhľadom na organizačnú a finančnú náročnosť koná každé 2 roky. O programe tohto 9. ročníka Rádio Lumen informovala Erika Vagaska z občianskeho združenia Agatangel.
2: Hlavným hosťom služiteľom Svätej liturgie bude emeritný vladyka Milan Chautur, ktorý bude slúžiť liturgiu o 14. hodine, potom bude korunka k Božiemu milosrdenstvu a z kapiel, ktoré sme pozvali a pozvanie prijali, budú kapucíni, speváčka Janajs s kapelou, Slávka Tkáčová s kapelou a skupina Timothy. Čo sa týka svedectiev, tak príde svoje svedectvo z vlastného života, také obrátenie príde porozprávať pani Olga Staňová a otec Miro Hamarčák, ktorý je influencerom, je to mladý kňaz a vie sa približiť aj mladým, aj starším.
1: Na festival pricestuje aj český kňaz z farnosti Horní Roveň, Jakub Polívka, ktorý bude účastníkom k dispozícii v službe ucha.
2: Príde aj tento rok, veľmi sa teší, lebo načerpá tu množstvo podnetov, skúseností a vlastne snaží sa pomôcť ľuďom, pretože kvôli tomu sa to volá služba ucha, že vlastne prichádzajú ľudia nielen na sviatosť zmierenia, ale mnohí sa potrebujú porozprávať o dôležitých a takých ťažkých veciach a on veľmi rád pomôže aj je kompetentný, pretože je aj cirkevným právnikom.
1: Keďže na festival prichádzajú aj celé rodiny, organizátori myslia aj na deti, pre ktoré pripravili špeciálny program, v ktorom nebudú chýbať workshopy.
2: Také aktívne workshopy, kde sa vlastne zabavia, zaskáču si, posúťažia a tiež bude pripravená taká mini zoo. Príde pán so zvieratkami rôznymi, čiže kontaktná mini zoo a ešte bude skákací hrad. No lebo toto sa neomrzí, proste toto deti chcú vždy. Príde pán Erik Trela s rezbárským stánkom. On chodíva každoročne a tiež sa veľmi teší a veľmi rád je na tomto podujatí. Sám vraví, že toto podujatie je také o inom, než bežne chodieva na jarmoky a podobné podujatia. Pri ňom budú deti vyrezávať si, popasujú sa s drakom a takéto akčné veci pre deti a tiež bude stánok, skôr asi pre dospelých, predajný stánok s knihami.
1: Ako uviedla Erika Vagaska, na príprave a zabezpečení festivalu sa podieľajú dobrodinci, obec Hatalov, poľovnícke združenie, cirkevné spoločenstva, a to aj z okolitých obcí, ale aj množstvo dobrovoľníkov.
2: Tento rok tiež som veľmi, veľmi milo prekvapená, koľko ochotných ľudí je v našej dedine. Ja sa teším, nesmierne sa teším na stretnutia. Človek zažije toľko stretnutí s toľkými vzácnymi a skvelými ľuďmi, že vás to ako keby nabije energiou, nabije silou. Dávam to nesmierne veľa z toho a potom z toho čerpám veľmi, veľmi dlhú dobu. Z tých stretnutí, z tých rozhovorov. Jednoducho treba zažiť.
1: Gospel Festival nádeje sa v Hatalove uskutoční už túto sobotu so začiatkom o 13. hodine.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo Sandamiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny píšu o rozpoznávaní dobra a zla, ktoré býva neraz zložitejšie a zradnejšie. Podľa Milana Urbančoka sa rozlišovanie začína tam, kde sa neriadíme len prvým dojmom a nesúdime iba podľa neho.
2: Katolícke noviny.
3: O 96-dňovom putovaní z Bratislavy do Santiago de Compostela sa rozprávajú s Karolom Husárom. O vzťahu k opere a umeniu a operných rolách prezrádza viac Julana Bubnič-Fogašová. Julia Španiková radí, ako dieťa pripraviť na letný tábor. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
4: Diaľničiari zlepšili stav desiatok kilometrov ciest a niekoľkých mostov. KLDR a Čína sa zaviazali posilniť vzájomnú spoluprácu. Aj o 10:00 sú tu krátke správy a Lucia Pálešová.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Národná diaľničná spoločnosť počas jary zlepšila stav vyše 90 kilometrov vozoviek a viac ako 10 mostov. Najviac ciest vylepšila v Košickom regióne, ale zlepšenia sa dočkali aj diaľnice či rýchlostné cesty pri Nitre, Zvolene, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine, Novej Bani či Považskej Bystrici. Diaľničiari venovali najviac pozornosti mostom na D1, a to najmä na Liptove a Považí, či na R1 pri Žiari nad Hronom. Informovali dnes o tom z oddelenia mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti, s tým, že diaľničiari doteraz opravili aj 9,5 kilometra košických ciest vo svojej správe. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy Azerbajdžanu rokoval v Baku o konkrétnom naplňaní strategického partnerstva. S premiérom Alim Asadovom a predsedničkou parlamentu Sahibou Gafarovou prebral kľúčové témy. Vrátanie diverzifikácie energetických zdrojov pre strednú Európu, prípravy dohody o ochrane investícií a zapojenia Slovenska do euroazijských dopravných trás. Peter Pellegrini navštívil aj rímskokatolícky kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie, kde sa stretol so slovenským biskupom Vladimírom Feketem. Hovorili o živote miestnej katolíckej komunity a misii slovenských saleziánov, ktorí v Azerbajdžane pôsobia od roku 2000. Slovenská katolícka charita nesúhlasí s legislatívnym návrhom ministerstva práce, ktorý mení podmienky poskytovania prídavku na dieťa a ďalších sociálnych dávok. Podľa charity plošné a automatické krátenie či zastavenie dávok pri problémoch dieťaťa, napríklad pri neospravedlnených hodinách v škole, nerieši príčiny problémov rodín a môže ešte viac prehlbiť chudobu detí. Navrhované represívne opatrenia by sa zároveň mohli dotknúť aj náhradných rodičov či matiek samoživiteľiek poberajúcich náhradné výživné. Vysoko postavení predstavitelia Severnej Kórey a Číny sa zaviazali počas rokovaní Pchjongjangu posilniť vzájomnú spoluprácu. Zámer odôvodnili medzinárodnou politickou situáciou, informovala o tom dnes štátna agentúra KCNA. Tajomník ústredného výboru vládnúcej korejskej strany práce Cho Yong-won prijal v Pchjongjangu Wang Hun-nina, predsedu čínskeho ľudového politického poradného zhromaždenia a blízkeho spolupracovníka prezidenta Xi Jinpinga. V KLDR je na trojdňovej návšteve, a to pri príležitosti 65. výročia zmluvy o priateľstve a vzájomnej pomoci medzi oboma krajinami. Najmenej 11 ľudí zahynulo a ďalších 20 utrpelo zranenia pri požiari, ktorý vypukol v detskom domove na predmestí hlavného mesta Alžírska. Oznámila to dnes tamojšia služba civilnej ochrany. Hasiči tu naďalej bojujú s ohňom. Predbežný počet obetí je 11, ako uviedla civilná ochrana bez udania ich veku. Požiar podľa agentúry DPA vypukol v skorých ranných hodinách a jeho príčina zatiaľ nie je známa. Záchranné týmy zo zariadenia evakuovali 5 osôb so zdravotným znevýhodnením. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Umagu. V druhom kole vyradil domáceho Chorváta Dina Prižmiča, ktorý zápas skrečoval za stavu 6-3, 6-7 a 0-4 v treťom sete. Molčanov štvrťfinálový súper bude víťaz duelu medzi druhým nasadeným Španielom Alejandrom Davidovičom Fokinom a Argentínčanom Markom Tungelitim.
5: Počasie.
4: Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla. V priebehu dňa prehánky alebo búrky, bude teplo 28 až 33, na Orave a pod Tatrami do 26 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor.
5: Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludnejšie cesty. Na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom na Malacky sa zrazil kamión s osobným autom, blokujú ľavý a stredný pruh. V Bratislave na diaľnici D1 za Inchebou smerom na most Lanfrancony sa zrazili tri osobné autá. Blokovaný je tu stredný pruh. V Senici Čáčove zrazilo auto cyklistu, jeden pruh je tu tiež blokovaný. Na ceste za Nadlicami smerom na Rybany sa zrazil kombajn s osobným autom, úsek tu hlásite ako neprejazdný, obídete ho cez Žabokreky nad Nitrou a Ostratice. V 10-minútovej kolóne stojíte v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch obojsmerne zdržíte do 10 minút. 10 minút stojíte aj v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Pozor cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 18. Vojaci priebežne uzatvárajú a v Spišskej Novej Vsi pre podujatie je uzatvorené centrum mesta, premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy, označené sú dočasným dopravným značením. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa a pripájeme aj presný čas 10 hodín 5,5 minúty.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Každý, kto nosí škapuliár, zavezuje sa žiť podľa Evanjelia. Pri príležitosti sviatku Panny Márie Karmelskej sa konajú na viacerých miestach mariánske púte. A v ranej téme nám naďalej môžete napísať a podeliť sa s nami, či už nosíte hnedý škapuliár, alebo uvažujete o jeho prijatí. Pamätáte si na moment svojho prijatia karmelitánskeho škapuliára? Inšpiroval vás k prijatiu škapuliára osobný príklad niekoho blízkeho? O 10.06 vám príjemné predpoludnie praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: V tomto týždni ešte bude deň, keď teploty dosiahnu 35 stupňov. Kedy? Povieme vám o pár minút. O historických pamiatkách a skúsenostiach z Timbuktu a Mosulu sa dozviete vo Svetle sveta. Potom spolu s nami prelistujte kresťanskú tlač a dáme priestor ďalším vašim odpovediam v rannej téme. Kým sa tak stane, ešte stále nám môžete napísať, či vás už chráni hnedý škapuliar alebo dozrieva vo vašom srdci túžba prijať ho, ako ovplyvnil váš duchovný život deň, keď ste prijali tento karmelitánsky symbol. Stretli ste v živote človeka, ktorý vás svojim svedectvom nadchol pre prijatie škapuliara. Tu sú možnosti, ako sa s nami môžete podeliť.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Pomerne veľa oblačnosti je na Slovensku a na záhorí aj prší. Čo to znamená, vysvetlí meteorológ Peter Jurčovič.
2: To, že na záhorí prší, tak je to dobre vidieť na snímke z radaru alebo z družice, že je to rozsiahla oblačnosť, ktorá tak trošku možno zvláštne, ale ona sa presúva cez Rakúsko popri Alpách nad naše územie a zasahuje do Moravy v západnej časti Slovenska až po južnú časť Jadranského mora, taký dlhý pás oblačnosti, pričom tá najmohutnejšia je práve tu nad našim územím, takže ono nejaký ten občasný dážď ešte v priebehu dňa bude a teplota by mala vystúpiť, môžeme povedať, že dnes asi tak na 30 stupňov, možno do 33 na juhu a sever bude samozrejme chladnejší, ale nad 25 by to malo ísť, takže ako letný deň to bude. No a pokiaľ sa vyskytnú tie zrážky a budú búrkového charakteru, tak by to mohlo dať aj 10, možno až do 20 mm. Takže uvidíme, nakoľko sa bude prejavovať toto oblačné pásmo. No ale potom ešte príde na piatok ešte ďalšia oblačnosť. Tentokrát by to malo prichádzať, môžem povedať, že od západu. A je to studený front. Takže pred ním sa ešte bude zosilňovať prílev teplého vzduchu, viac menej od júna nad naše územie, čo by malo znamenať, že najteplejší deň v tomto týždni bude vlastne piatok. A že by teplota mala vystúpiť samozrejme nad 30. No a keď to dobre pôjde, tak možno až do 35 stupňov. Takže ten piatok vyzerá byť veľmi zaujímavý, lenže ide studený front, takže pred ním sa oteplí a keď príde v priebehu, no už v piatok by mohli byť prvé búrky a potom hlavne v sobotu bude prechádzať táto frontálna oblačnosť cez naše územie, teda ako studený front, čo znamená, že na sobotu to nevyzerá až tak sľubne. Na juhu ešte stále by to mohlo byť 30 stupňov, ale na severe možno už len do 25, že už ani ten letný deň asi nebude. A samozrejme, sever Slovenska v sobotu, veľká oblačnosť, zamračené, s dažďom, s búrkami, no jedine ten juh bude tak trošku na tom lepšie. Aha, v nedeľu tam už by sa malo aj ochladiť, citeľne. Studený front odíde, ale bude k nám prúdiť studený vzduch, takže už v nedeľu by malo byť celku pekne, polooblačno až oblačno, ale najvyššia teplota na juhu už len do 30 stupňov, čo je v celku ešte stále dobré a na severe bude asi 20 stupňov, čiže takto sa nám to tento týždeň bude vyvíjať.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Chrámy, knižnice a historické pamiatky bývajú počas vojen zámerne ničené, aby sa vymazala pamäť a identita celých spoločenstiev. UNESCO upozorňuje, že ich obnova môže ľuďom prinavrátiť puto k vlastnej histórii a otvoriť cestu k zmiereniu. Dokazujú to skúsenosti z Timbuktu a Mosulu. Viac povie duchovný otec Pavol Jurčaga.
2: Základom ochrany kultúrneho dedičstva počas konfliktov zostáva Hágsky dohovor z roku 1954 a jeho dva protokoly. Zaväzuje štáty okrem iného k preventívnym opatreniam a rešpektovaniu dedičstva počas vojenských operácií. UNESCO zdôrazňuje, že ničenie pamiatok neútočí len na samotné objekty, ale aj na sociálnu, duchovnú, kultúrnu štruktúru spoločností. Strata miest spojených s pamäťou môže sťažovať dialóg a zmierenie. Aktivity tejto špecializovanej agentúry OSN sa nekončia pri rekonštrukcii pamiatok. Zahŕňajú spoluprácu s miestnymi obyvateľmi, vzdelávanie remeselníkov a oživovanie kultúrneho a spoločenského života. Po konfliktných situáciách naše aktivity presahujú samotnú obnovu pamiatok a smerujú k obnovovaniu puta ľudí k ich histórii, uvádza UNESCO pri opisovaní svojich iniciatív v rôznych častiach sveta.
1: Ako je to v Mosule a Timbuktu?
2: Timbuktu bolo s využitím tradičných techník obnovených 14 mauzolejí zničených v roku 2012. Zároveň bolo vyškolených približne 40 mladých remeselníkov. V Mosule program Oživiť ducha Mosulu zahŕňal mešitu Al-Nuri s minaretom, Al-Hadba a dva kostoly v Starom meste. Obnovených bolo tie 124 historických domov a 404 učební, čím sa vytvorilo viac ako 7700 pracovných miest. Keďže na dedičstvo sa útočí práve kvôli tomu, čo reprezentuje, jeho obnova nesie silné posolstvo kontinuity a obnovy, zdôrazňuje UNESCO. Kultúra zahrnutá do stratégií mieru, vzdelávania a rozvoja môže, ako dodáva organizácia, pomáhať pri obnove spoločnosti a otvárať cesty k zmiereniu.

0: ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, reholná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
2: O 10:30 vám dáme do pozornosti najnovšiu kresťanskú tlač. Výber z nej pripravil náboženský redaktor Jan Sabol, číta Marián Michail Mackovič.
3: Milí poslucháči, vitajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 16. júlový deň. V tento deň pred 45 rokmi v Lurdoch otvorili 42. eucharistický kongres s témou Ježiš Kristus ako chlieb lámaný pre nový svet. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli aspoň krátky sumár vybranej kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny píšu o rozpoznávaní dobra a zla, ktoré býva neraz zložitejšie a zradnejšie. Podľa morálneho teológa Saleziána Milana Urbančoka je úplne prvým krokom rozlišovania uvedomenie, že daná situácia sa nás týka. Mnohé naše nerozhodnosti nevznikajú preto, že máme pred sebou príliš veľa možností, ale preto, že si chceme ponechať odstup, zdôrazňuje Milan Urbančok. Prinášajú rozhovor s Karolom Husárom, ktorý sa v 70-ke sám vybral na pešiu púť z Bratislavy do Santiago de Compostela. Keď som prišiel k hrobu svätého Jakuba, cítil som veľkú spokojnosť, že som to s Božou pomocou zvládol. Lebo počul som, že niektorí tam prišli s určitými očakávaniami a nakoniec boli sklamaní. Ja som sa však tešil počas celej cesty, hovorí Karol Husár, ktorý prešiel 3175 kilometrov za 96 dní. Katolícke noviny v rámci reportáže navštívili Centrum rodiny v Bratislavskej Dúbravke. Ide o komunitné centrum, ktoré ponúka priestor pre všetky vekové kategórie na rôzne voľnočasové aktivity. V seriáli Slováci v srdci kresťanstva predstavujú Slovákov pôsobiacich v Ríme. V prvej časti čitatelia spoznajú kňaza Jána Kulana, ktorý od októbra minulého roka pôsobí ako oficiál dikastéria pre klérus. V profile Katolícke noviny približujú svätého Leopolda Mandiča, kapucína, ktorý sa daroval v spovednej službe tisíckam ľudí. Vedel len spovedať, povedal o ňom pápež Ján Pavol II, keď ho 16. októbra 1983 na námestí svätého Petra vyhlásil za svätého. Jedným slovom bol spovedník, doplnil. Operná speváčka Jolana Bubnič-Fogašová v rozhovore hovorí o tom, že operný spevák musí byť komplexným umelcom, nielen spevákom. Musí pochopiť psychológiu postavy, jej motivácie, vzťahy a emócie. Hlas je síce základný nástroj, ale skutočne presvedčivá interpretácia vzniká až vtedy, keď sa spojí hudobná a herecká stránka, vysvetľuje uznávaná operná speváčka.

Koniec predstavuje malé alpské kniežatstvo Lichtenštajnsko. Má rozlohu 160 km štvorcových a koncom roka 2025 malo niečo viac ako 41 000 obyvateľov. V roku 2020 sa 72% obyvateľov krajiny prihlásilo ku katolíckej cirkvi. Mesačník Dominikánov ponúka nový pohľad na ruženec ako na meditatívnu modlitbu západu. Základom tohto uvažovania sú myšlienky z knihy Meditatívna modlitba západu, nový pohľad na ruženec, ktorej autorom je David Barton Bryan. Rúženec v nej predstavuje ako hlbokú mystickú cestu a formu západnej kontemplácie. Je to priestor, kde sa v tichu a pravidelnosti učíme vnímať jemný Boží hlas. Miesto, kde sa človek a Boh stávajú jedným. Rúženec prináša kázeň brata Alana Deliho, provinciála rehole kazateľov, ktorá zaznela na stretnutí rúžencových bratstiev 16. mája v Košiciach. Uplynul už viac ako rok od zvolenia kardinála Roberta Prevosta za 267. pápeža katolíckej cirkvi. Hoci je to pomerne krátke obdobie, možno už vnímať isté osobité črty mariánskej zbožnosti Leva 14. Ak by sme mali niekedy pocit, že mystika a svetosť sú vyhradené pre zasvetené osoby, pozrime sa na životné príbehy niektorých svetcov a blahoslavených, ktorí žili svoje povolania ako laici v rodinách a manželstvách, verní v každodennej rutine obyčajných povinností matiek a otcov, synov a dcér. Jednou takou je blahoslavená Anna Mária, ktorá žila na prelome 18. a 19. storočia, píše Júlový ruženec. Na Kube sa deň začína otázkou, či bude elektrina, jedlo, voda alebo lieky. Biskup Arturo González Amador zo Santa Clary hovorí o najťažšom období, aké si vo svojej vlasti pamätá. Kým rastú hlad, strach a emigrácia, cirkev zostáva pri ľuďoch, síti ich, počúva, sprevádza a prosí svet, aby na Kubu nezabudol. Takmer celé jedno tisícročie sa dejiny územia dnešného Slovenska odohrávali v rámci Uhorského kráľovstva. Veľká, formujúca časť dejín dnešného priestoru Slovenska bola od čias, kedy sem naši pra-pra-pra-predkovia primigrovali súčasťou uhorského príbehu. Aj preto sú uhorské dejiny nielen dejinami tých druhých, ale sú našimi vlastnými dejinami, uvádza časopis Ruženec. Veríme, že aj dnes sme vám niektorou z tém dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie na vlnách Rádia Lumen vám želajú redaktor Ján Sabol, technik Peter Janák a od mikrofónu Marián Michail Mackovič.

0: kým som a kým sme. Priznávam, že zlyhali sme. Vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: Ranná téma.
2: Nosíte hnedý škapuliár alebo nad jeho prijatím uvažujete? Pamätáte si ešte deň, keď ste prijali karmelitánsky škapuliár? Inšpiroval vás niekto vo vašom okolí k tomu, aby ste sa rozhodli prijať škapuliár? O tom ste nám dnes písali v rannej téme. Dávame priestor ďalším vašim odpovediam. Podelila sa s nami aj pani Daniela, ktorá píše: každoročne chodím na púť ku škapuliarskej Panne Márii do Topolčianok, kde je možnosť aj prijatia do Bratstva svätého Škapuliara. 14. júla 2018 mala som 16 rokov, tak som bola u starkej na prázdninách. Tiež sme spolu išli do Topolčianok. Bol to sobotný večerný program a uvidela som, že v areáli zapisujú nových členov. Vzrástla vo mne túžba zapísať sa do škapuliara, hoci som už predtým uvažovala, že sa zapíšem. Tak som sa zapísala a prijala som škapuliar. Moja prastarka nosila škapuliar po celý život. Hoci zomrela, keď som mala 9 rokov, pamätám si jej skromnosť, hlbokú vieru a úctu k Panne Márii. Ako vás počúvam, uvedomujem si, aké je dôležité držať sa dobrého. Moji rodičia sa zoznámili na púti v Topolčiankach a celý spoločný život to spomínali a my, ich deti, si vždy na tento sviatok spomenieme. Svadbu mali v roku 1950 a mali 6 detí, píše pani Alžbeta. Som zapísaná v škapuliari, nosím ho už asi 15 rokov. Aj moja mama nosila svätý škapuliar do konca života, podelila sa pani Mária. Škapuliar som prijala asi pred 30 rokmi v sakristii kostola v Čadci. Priviedla ma k prijatiu kamarátka Aneška, s ktorou sme sa stretávali v rámci kresťanského spoločenstva. Na Starých horách, na púti v bazilike navštívenia Panny Márie, prijal škapuliar Panny Márie môj vnuk Adam. A tam som prežila nebeské prijatie a silnú ochranu Panny Márie. Škapuliar nosím a v Medžugorí, keď som išla na spoveď ku kňazovi, mal tiež škapuliar a bol veľmi potešený, keď mi ho zbadal. Bol to Slovák, slúžiaci v Čechách. Ďakujem Panne Márii Škapuliarskej za pomoc a ochranu mojej rodiny, podelila sa pani Magdaléna. Škapuliar nosím už mnoho rokov, priviedla ma k nemu stavba karmelitánskeho kláštora v Košiciach. Pri stavbe sme pomáhali a s touto spiritualitou sa veľmi zblížili. Škapuliar som prijala od otca Juraja Rendeša v Košiciach. Je to pre mňa silná duchovná podpora. Veľmi sa tešíme, že sestričky sú v Košiciach. Pozdravuje pani Marta z Košíc. A dáme priestor ešte slovám, ktoré napísala pani Julka. Moja túžba po prijatí škapuliara bola veľká už dlhšiu dobu a keď bola možnosť prijať ho počas odpustovej slávnosti vo Veľkom Šariši, ani na chvíľu som nezaváhala a prijala som ho. Priniesol mi neuveriteľnú bázeň a blízkosť Božej mamky, ktorú som pocítila hneď po jeho prijatí a pociťujem ju aj teraz, za každým, keď potrebujem jej blízkosť. Aspoň toľko z vašich odpovedí v rámci dnešnej rannej témy a dnešnou cenou je kniha Cestou všeobecného kňazstva, ktorej autorkou je Stanislava Ernstová a my túto publikáciu pošleme pani Magdaléne.

0: relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
1: Blažený Josafat Kocilovský, potom naši otcovia Severian Baranik, Jakim Senkivský a blažený Vitalij Bajrak. Boli to všetci baziliáni a všetci zomreli vo väzení. Jedni boli umučení a vlastne len Josafat Kocilovský, biskup, zomrel prirodzenou smrťou, ale na následky zlého zaobchádzania.
0: Počúvajte nás dnes o 20:10.
2: Lámačské chvály s detskými hlasmi novej generácie, autorský repertoár Bardejovského salesianského zboru Viny Miny, aj piesne laureátov národného projektu Gospel Talent Junior 2025 vám radí reprízovo pripomenieme v prázdninovom vydaní kresťanskej hudobnej 90 minútovky. Už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parade.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Jednou zo zastávok pútnikov, ktorí v minulosti prichádzali do Šaštína, bola aj kaplnka svätej Márie Magdalény v Borskom Mikuláši. Vybudovali ju v druhej polovici 17. storočia. V súčasnosti tu raz do roka býva púť k úcte tejto kajúcnej svetice a my vás na ňu pozveme v piatok o 4:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: V najbližšej relácii Od ucha k duchu bude našim hosťom monsignor František Trstenský. Spoločne priblížime viaceré slávenia v jubilejnom roku v spiskej diecéze. Počúvajte nás v sobotu o 20:15.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Čas dnešnej Lumenády sa naplňa. Po 11. si môžete vypočuť ďalší príbeh o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov v relácii Kvietky svätého Františka. Krátko po 13. sa vám prihovorí Martin Šajgalík v Lumenfore a bude s vami do 17. Najdôležitejšie udalosti dnešného dňa zosumarizuje Alžbeta Paulíková a prinesie vám ich v infolumene o 17.30. Nasledovať bude priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Na blahoslavených ukrajinských mučeníkov 20. storočia bude zameraná história a my s Máriou Čigášovou o 20. hodine 10. minúte. Od 21.30 bude znieť gospelová hudba v gospel paráde. Krásny deň vám praje Andrea Čelková.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus je mimoriadny záujem. Azerbajdžan vyžaduje od Arménska zmenu ústavy pred podpisom mierovej dohody. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút. Informovali o tom z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia. Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Slovenská agentúra životného prostredia zároveň pripravuje druhé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Hovorí šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba.
4: Veľmi ma to teší, že 5000 žiadostí, ktoré v prvom kole boli k dispozícii, boli ľuďmi podané za prvých 45 minút. Servere vydržali, takže to je ďalšie veľké plus, že nemáme hanbu, že by skolabovali servere, technicky všetko prebehlo ako malo. Nože je to len potvrdením nie len toho, že naozaj ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení aj strešnú krytinu, alebo teda strechu.
2: Slovenská agentúra životného prostredia začína aktuálne s kontrolou a vyhodnocovaním prijatých žiadostí. Po splnení podmienok budú úspešným žiadateľom postupne zasielané rozhodnutia o schválení príspevku, zmluvy a tiež zálohy do výšky 5500 eur. Žiadosti spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť do konca augusta na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia v listinnej podobe alebo prostredníctvom portálu slovensko.sk. V okolí Podmalenice, miestnej časti Beluše v okrese Púchov a v blízkych lesoch sa vyskytuje zranený medveď. Upozornila na to dnes samospráva obce na sociálnej sieti s tým, že šelma zostala zranená po zrážke s autom včera večer. Obec ďalej priblížila, že medveďa monitoruje zásahový tím, drony aj poľovníci. Európske fondy z programu Slovensko 2021 až 2027 prispejú k obnove kostolov, kláštorov, kaplniek a ďalších sakrálnych pamiatok vo všetkých regiónoch Slovenska. Na podporené projekty obnovy cirkevných objektov je zatiaľ zazmluvnených takmer 10 miliónov eur oprávnených výdavkov, pričom nenávratný finančný príspevok predstavuje niečo cez 9 miliónov. Medzi podporenými projektmi je obnova kaplnky svätej Alžbety a bývalého starobinca Štíbor v Skalici, kostol povýšenia Svätého kríža na Slenickom ostrove Umenia, gotický kostol v Malých Teriakovciach či konkatedrála Svätého Mikuláša v Prešove. Obnova sakrálnych pamiatok prispieva nielen k ochrane kultúrneho a duchovného dedičstva, ale aj k rozvoju regionov, podpore cestovného ruchu a skvalitňovaniu verejného priestoru. Medzi Azerbajdžanom a Arménskom zavládol po 10-ročiach konfliktu skutočný mier. Baku však trvá na tom, aby boli pred podpísaním konečnej dohody urobené zmeny v arménskej ústave týkajúce sa postavenia Náhorného Karabachu. Uviedol to hlavný poradca prezidenta Ilhama Alijeva. Pre Azerbajdžan zostáva prekážkou preambula ústavy Arménska, ktorá odkazuje na iný dokument z obdobia Sovietskeho zväzu, zahrňujúci výzvu na zjednotenie Arménska a Náhorného Karabachu v tom čase autonómnej oblasti v rámci Azerbajdžanskej sovietskej socialistickej republiky. Prezidentov poradca Hikmet Hadžijev v rozhovore pre Reuters ocenil pokrok oboch krajín na ceste k mieru, rozširovanie priamych kontaktov a bilaterálneho obchodu. Izraelský minister obrany Israel Katz povedal dnes svojmu americkému náprotivkovi Pítovi Hexetovi, že Izrael je odhodlaný ponechať svoje jednotky v bezpečnostných zónach v Libanone, v Sýrii a v pásme Gazy. Katzova kancelária vo vyhlásení uviedla, že šéfovia obrany hovorili spolu v noci, pričom izraelský minister zdôraznil odhodlanie Izraela zotrvať v bezpečnostných zónach s cieľom ochrániť izraelské hranice a komunity nedaleko hraníc pred hrozbami, ktoré predstavujú džihadistické sily. Vláda amerického štátu New York vydala varovanie pre občanov pre nezdravé poveternostné podmienky. Príčinou sú vysoké teploty a dym, ktorý vznikol následkom požiarov v Kanade. Komplikácie by mohli postihnúť aj návštevníkov finále majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré je na programe na nedeľu o 21. v East Rutherforde v New Jersey, teda tesne za hranicami štátu New York. Miestne autority v New Yorku vydali červený stupeň varovania pre horúčavy, ktoré dosiahli v oblasti až 40 stupňov Celzia.
3: Počasie.
2: Dnes je malá a prechodne zväčšená oblačnosť, v priebehu dňa prehánky alebo búrky. Je teplo 28 až 33, na Orave a pod Tatrami do 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov je 18 stupňov. Fúka slabý premenlivý vietor.
3: Dopravný servis.
2: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom na Malacky sa zrazil kamión s osobným autom, blokujú ľavý a stredný pruh. Na D1 za Inchebou smerom na most Lanfrancony sa zrazili tri osobné autá, blokovaný je stredný pruh. Za Nadlicami smerom na Rybany sa zrazil kombajn s osobným autom, tento úsek stále hlásite ako neprejazdný, obídete ho cez Žabokreky nad Nitrou a Ostratice. Vo Vysokých Tatrách, Novom Smokovci prejdete pre nehodu striedavo a nehoda sa stala aj na Chmeľove pri odbočke na Pušovce, zrazilo sa tu niekoľko aut, premávku tu riadi polícia. V 10-minútových kolónach stojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 aj medzi Novákmi a Hornými Vestenicami, aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Košiciach na moste VSS smerom na Južné nábrežie sa pri cestároch zdržíte do 15 minút. A ešte pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 18. vojaci priebežne uzatvárajú a v Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta. Premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy, ktoré sú označené dočasným dopravným značením. Šťastnú cestu vám želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky, 11 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, prežívame rok svätého Františka. V nasledujúcich minútach ponúkame duchovné čítanie z publikácie Kvietky svätého Františka. Je to stredoveká zbierka krátkych príhovorov a príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkanského rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkanskej spirituality – chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Vznikli v období, keď sa cirkev aj spoločnosť menili a objavovala sa túžba po jednoduchšom a autentickejšom náboženskom živote. Jednou z najznámejších častí zbierky je 8. kapitola o pravej radosti. V nej svätý František vysvetluje bratovi Leovi, že skutočná radosť nespočíva v úspechoch, zázrakoch ani v sláve. Podľa neho vzniká vtedy, keď človek dokáže s pokorou prijať odmietnutie, utrpenie alebo poníženie. Tento príbeh zdôrazňuje vnútornú slobodu a schopnosť zostať verný svojim hodnotám aj v ťažkých situáciách. Myšlienky s kvietkou svätého Františka často pripomínal aj pápež František, ktorý sa aj takto hlásil a odkazoval na františkánsku spiritualitu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Ďakujeme Bratstvu františkánskeho svetského rádu z Bardejova za prípravu nahrávok, ktoré približujú krásu františkánskej spirituality, jednoduchosť, radosť a pokoru. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

0: Ako brat Maseo skúšal pokoru svätého Františka. Svätý František, žijúci v kláštore Porciunkula s bratom Maseom z Martiňana, ktorý bol veľmi svätý, skromný a obdarený milosťou hovoriť s Bohom, bol veľmi milovaný svätým Františkom. Raz, keď sa svätý František vracal z hory, kde sa modlil, brat Maseo sa rozhodol vyskúšať jeho pokoru. Stretol sa s ním a akoby zo žartu sa ho spýtal:
1: Prečo práve teba? Prečo práve teba?
0: Svätý František sa ho opýtal: Čo tým chceš povedať? Brat Maseo odpovedal:
1: Prečo práve teba nasleduje celý svet? Prečo ťa všetci chcú vidieť, počúvať a poslúchajú ťa? Nemáš ani peknú postavu, nevynikáš v nejakej vede a nie si ani z urodzenej rodiny. Prečo ťa teda celý svet nasleduje?
0: Keď to svätý František počul, celou dušou zaplesal. Pozdvihol oči k nebu a v myšlienkach zostal dlho spojený s Bohom. Potom sa prebral z vydrženia, kľakol si, vzdával vďaky Bohu a oslavoval ho. Potom sa značením obrátil na brata Masea a povedal:
1: Chceš vedieť, prečo práve mňa celý svet nasleduje? Je to preto, lebo oči najvyššieho Boha vidia dobrých aj zlých ľudí na zemi. A tieto sväté oči uvideli na zemi najničomnejšieho a najzbabelejšieho hriešníka, teda mňa. Na veľký čin, ktorý chce Boh vykonať, nenašiel na zemi horšie stvorenie ako mňa. Preto si ma vyvolil, aby zahambil svetskú urodzenosť, veľkosť a moc, a aby ľudia videli, že nijaká čnosť ani dobro nepochádzajú od človeka, ale od Stvoriteľa. Nikto sa nemá čím chváliť pred Bohom, ale kto sa chce chváliť, nech sa chváli v Pánovi, ktorému patrí všetka úcta a sláva na veky vekov.
0: Brat Maseo sa začudoval a zľakol, keď počul túto pokornú odpoveď vyslovenú s toľkým zápalom. Vedel, že to pramení z ozajstnej pokory. Na chválu Ježiša Krista. Amen.

Ako svätý František uzavrel v Siene mier? Raz bol svätý František na cestách s bratom Maseom, ktorý šiel o niečo vpredu. Prišli na ráz ceste, odkiaľ sa dalo ísť do Florencie, Sieny a Areza. Brat Maseo sa opýtal, oče, ktorou cestou sa pustíme? Svätý František odpovedal, tou, ktorú nám Boh ukáže. Brat Maseo sa spýtal, ako sa dozvieme Božiu vôľu? Svätý František odpovedal, podľa znamenia, ktoré ti ukážem, preto ti v mene svätej poslušnosti prikazujem, aby si sa tu, na tom mieste, kde práve stojíš, začal točiť ako malé deti, keď sa hrajú, a neprestaneš, pokiaľ ti nepoviem. Brat Maseo sa teda začal točiť dookola, až sa mu z toho zakrútila hlava a niekoľkokrát spadol na zem. Ale svätý František mu ešte nekázal prestať, takže brat Maseo verne poslúchal, za každým stal a točil sa ďalej. A točil sa čím ďalej, tým rýchlejšie, až mu svätý František povedal, stoj, nehýb sa. Keď sa zastavil, svätý František sa ho spýtal, kam si obrátený tvárou? Odpovedal, smerom k Siene, svätý František povedal. To je cesta, po ktorej máme z Božej vôle ísť. Keď sa dali kráčať tou cestou, brat Maseo sa čudoval, prečo mu svätý František kázal, aby si počínal ako dieťa pred očami všetkých ľudí, čo tadiaľ šli. Ale z úcty voči svätému otcovi sa neodvážil o tom hovoriť. Keď sa obyvatelia mesta dopočuli, že sa blížia k mestu, vyšli im v ústrety a zo zbožnej úcty Františka a jeho spolučníka odniesli na rukách do biskupského paláca tak, že sa ani len nedotkli nohami zeme. Obyvatelia toho kraja, teda aj časť mešťanov, bojovali proti sebe. Dvaja už boli zabití. Keď tam prišiel svätý František, tak zbožne a sveto im kázal, že sa všetci zmierili a zjednotili. O tomto svetom čine svätého Františka sa dozvedel sienský biskup i pozval ho k sebe do biskupského paláca a s veľkou úctou a obdivom ho tam celý deň a celú noc hostil. Nasledujúce ráno svätý František, ako ozajstný skromný človek, ktorý vo svojich skutkoch nehľadá seba, ale oslavu Boha, sa zobudil a spolu so svojím spolučníkom odišiel bez toho, aby niečo povedal biskupovi. Cestou si brat Maseo šomral. Čo to vlastne tento dobrý človek robí? Najprv mi kázal, aby som sa točil ako malé dieťa a biskupovi, ktorý si ho toľko váži, nepovedal ani pol dobrého slova, ani mu nezaďakoval. A zdalo sa mu, že sa svätý František netaktne zachoval. Ale potom, keď sa s Božou pomocou spametal, povedal si v duchu, brat Maseo, ty si veľmi namyslený, lebo si dovoluješ posudzovať Božiu vôľu a za túto bezočivú namyslenosť by si si zaslúžil peklo. Pretože včera svätý František učinil toľko svätých skutkov, že ani anjel Boží by ich lepšie neurobil. Keby ti aj bol prikázal hádzať kamene, musel by si ho poslúchnuť, lebo všetko, čo na tejto ceste urobil, bola Božia vôľa, ako to dokazuje šťastný koniec. Keby nebol zmieril tých, čo bojovali proti sebe, nielenže by bolo veľa ľudí zahynulo násilnou smrťou, ako sa už stalo, ale veľa tých duší by bol diabol odvliekol do pekla. Si preto veľmi hlúpy a namyslený, keď tak hundreš na toho, ktorý jasne pochádza od Boha. Všetko to, čo si brat Maseo v duchu vravel, ako tak kráčal cestou, zjavil Boh svätému Františkovi. Preto k nemu pristúpil a povedal, ver tomu, na čo teraz myslíš, lebo sú to veci dobré, potrebné a pochádzajú od Boha. Ale to, čo si predtým šomral, bolo namyslené a zbytočné. A zasial ti to do duše diabol. Vtedy sa brat Maseo presvedčil, že svätý František dobre pozná všetky tajomstvá jeho duše a s istotou teraz vedel, že duch Božej múdrosti viedol všetky jeho činy a tak všetko pochopil a bol mu väčšmi oddaný ako predtým.

Ako chcel svätý František ponížiť brata Masea? Svätý František sa snažil ponížiť brata Masea nielen preto, aby nezostal pyšný, keďže dostal toľko milosti a darov od Boha, ale aj preto, aby z lásky k pokore rástol v čnostiach. Raz, keď bol svätý František na opustenom mieste so svojimi prvými, naozaj svätými spoločníkmi, vrátane brata Masea, svätý František povedal bratovi Maseovi: "Všetci tvoji spoločníci dostali milosť rozjímať a modliť sa srdcom, ale ty si dostal milosť ohlasovať Božie slovo a šíriť ho medzi ľuďmi. Preto chcem, aby sa ostatní mohli venovať rozjímaniu a ty budeš mať službu pri bráne, v kuchyni a budeš chodiť po žobraní. A keď budú ostatní bratia jesť, ty budeš jesť pred bránou, aby si tých, čo k nám prichádzajú ešte pred zabúchaním, povzbudil niekoľkými dobrými slovami o Bohu. A nikto iný k ním nebude musieť výjsť von. A to vykonávaj v mene svätej poslušnosti." Brat Maseo si zložil kapucňu, pokorne sklonil hlavu na znak svätej poslušnosti a po istý čas vykonával svoju službu. Jeho spolubratia, osvietení ľudia, čoskoro začali mať výčitky svedomia, lebo vedeli, že brat Maseo je prinajmenšom taký dokonalý ako oni a musí znášať najťažšie roboty v kláštore, kým oni nerobia nič. Dohodli sa a išli za svätým Františkom ho prosiť, aby láskavo rozdelil medzi nich tie ťažké služby, pretože mali nespokojné svedomie, že brat Maseo znáša toľkú námahu. Keď to svätý František počul, dal na ich radu a vyhovel im. Zavolal teda brata Masea a povedal mu: "Tvoji spolubratia si chcú s tebou podeliť služby, ktoré som ti prikázal vykonávať. Preto chcem, aby sme si ich medzi sebou podelili." Brat Maseo s veľkou pokorou a trpezlivosťou povedal: "Otče, urob, ako myslíš. To, čo mi prikážeš, je pre mňa od Boha." Keď teda uvidel pokoru brata Masea a lásku ostatných, predniesol nádhernú kázeň o najsvätejšej pokore a naučil ich, že čím väčšie dary a milosti nám Boh dáva, tým väčšmi musíme byť pokorní, pretože bez pokory nejaká čnosť nemá pred Bohom cenu. A keď skončil tú krásnu kázeň, spravodlivo rozdelil všetky služby. Na chválu Ježiša Krista.

Pokora, chudoba a ďalšie čnosti svätého Františka. Svätý František, obdivuhodný sluha a následovník Ježiša Krista, sa vo všetkom dokonale prispôsobil Kristovi. Podobne ako Kristus, ktorý posielal svojich učeníkoch po dvoch do všetkých miest, kam mal ísť, František zhromaždil 12 spoločníkov a poslal ich do sveta, aby hlásali evanjelium. Spočiatku chodil po svete sám, aby im bol príkladom ozajstnej poslušnosti, ako to robil Kristus, ktorý najprv konal a potom učil. Neskôr, keď už všetkých spolubratov poslal do rôznych kútov sveta, on a brat Maseo sa vybrali do Francúzska. Prišli do jedného mesta a pretože boli veľmi hladní, išli vyžobrať chlieb pre lásku Božiu, ako to predpisuje regula. František išiel na jeden koniec, brat Maseo na druhý. Svätý František bol nízkej postavy, ľudia ním opovrhovali a mali ho za obyčajného chudáka. Dostal len suché kôrky. Brat Maseo, vysoký a urastený, dostal veľké a dobré kusy chleba, dokonca celé pecne. Stretli sa za mestom, kde sa pri peknej studničke a širokom kameni, ktorý poslúžil ako stôl, rozdelili o to, čo si vyžobrali. František sa veľmi potešil, keď videl, že brat Maseo priniesol väčšie a krajšie kusy chleba. Potom povedal: O brat Maseo, my nie sme hodní týchto vecí a takého bohatstva. Brat Maseo odpovedal: Najmilší oče, ako môžete nazývať bohatstvom toľko chudoby a núdze? Nemáme ani obrus, ani nôž, ani poháre, ani dom, ani misku, ani jedáleň, ani sluhu, ani slúžku. František odpovedal: A práve to je veľké bohatstvo, lebo všetko, čo tu máme, nám prichystala Božia prozreteľnosť. Chlieb, kamenný stôl a čistá studnička to dokazujú. Chcem, aby sme prosili Boha, nech nás naučí milovať celým srdcom tento vznešený poklad svätej chudoby, ktorá slúži Bohu. Po týchto slovách sa pomodlili a posilnili kúskami chleba a vodou a potom sa vydali na cestu do Francúzska. Prišli k jednému kostolu a svätý František bratovi Maseovi povedal: Vojdeme do tohto kostola a pomodlíme sa. Svätý František sa modlil za oltárom a dostal silné Božie zjavenie. Jeho duša zahorla láskou k svätej chudobe, tvár zmenila farbu a ústa otvoril, ako by z nich mali vyšľahnúť plamene lásky. Prišiel k bratovi Maseovi a povedal: Brat Maseo, daj mi sám seba. Povedal to trikrát a na tretí raz František vlastným dychom nadvihol brata Masea do výšky a odhodil ho do vzdialenosti veľkej kopie. Maseo sa tomu veľmi čudoval. František neskôr rozprával, že v tom momente cítil toľko lásky, ako nikdy predtým. Potom bratovi Maseovi povedal: Poďme za svätým Petrom a Pavlom a prosme ich, aby nám pomohli získať obrovské bohatstvo chudoby, ktoré nie sme hodní prijať. Táto čnosť umožní dušiam, ktoré ju milujú, slobodne sa spojiť s Bohom. Táto čnosť sprevádzala Krista na kríži. Bola s ním pochovaná, vstala z mŕtvych a vystúpila na nebesia. Preto umožní dušiam vznášať sa do neba. Takto prišli do Ríma, kde vošli do chrámu svätého Petra. František sa modlil a dostal zjavenie od svätých apoštolov Petra a Pavla, ktorí mu povedali, že jeho prosby budú splnené. On a jeho druhovia dostanú poklad najväčšej chudoby. Každý, kto bude nasledovať jeho príklad, bude blahoslavený a dostane večný život. František a jeho druhovia boli požehnaní. Keď to skončili, František šiel za Maseom, spýtal sa ho, či aj jemu Boh niečo zjavil. Maseo povedal, že nie. František mu teda vyrozprával svoje zjavenie a rozhodli sa, že sa vrátia do spoleckého útoku.

Ako svätý František kázal bratom, aby hovorili v duchu svetom. V začiatkoch rádu sa svätý František stretol so spolubratmi v kláštore, aby hovorili o Kristovi. V zápale ducha prikázal jednému z nich, aby v mene Božom otvoril ústa a hovoril o Bohu to, čo mu vnukne duch svätý. Tento brat ho poslúchol a začal krásne rozprávať o Bohu, čo všetkých prekvapilo. Potom mu svätý František prikázal mlčať a rozkázal hovoriť inému bratovi. A ten poslúchol a hovoril veľmi múdro o Bohu. Svätý František mu prikázal mlčať a on stíchol. Prikázal ešte tretiemu bratovi, aby hovoril o Bohu, a ten rozprával tak obdivuhodne a hlboko, že František videl, že aj on hovorí v duchu svetom. Rovnako ako tí dvaja pred ním. To sa potvrdilo aj určitým znamením. Keď rozprávali, zjavil sa medzi nimi v podobe vznešeného mládenca Kristus, ktorý je požehnaný. Požehnal ich všetkých a naplnil ich takou slasťou, že boli vo vytržení a ležali na zemi ako mŕtvi, nevnímajúc nič z tohto sveta.

Ako svätá Klára išla na obed ku svätému Františkovi? Keď svätý František býval v Asisi, veľmi často navštevoval svätú Kláru a dával jej duchovné ponaučenie. Jej najväčším želaním bolo aspoň raz obedovať so svätým Františkom a často ho o to prosila. Ale on jej to želanie nechcel splniť. Keď sa jeho spolubratia dozvedeli o túžbe svätej Kláry, povedali mu: "Oče, zdá sa nám, že taká prísnosť nie je v duchu Božej lásky, keď jej nechceš splniť takú skromnú túžbu, ako je raz s tebou obedovať, a to sestre, svätej a Bohom milovanej panne, ktorá pre tvoje kázne opustila bohatstvo sveta. A ak by od teba chcela ešte väčšiu vec, ako je táto, mal by si jej vyhovieť, veď je to tvoja prvá duchovná kvetinka." Svätý František na to povedal: "Vám sa teda zdá, že by som jej mal vyhovieť?" Odpovedali mu: "Oče, myslíme si, že áno. A zdá sa nám, že to bude správne, ak jej urobíš povôli." Svätý František teda povedal: "Som rád, že aj vy tak zmýšľate a myslím, že bude dobre, keď sa naobedujeme v kláštore Panny Márie Anielskej, lebo Klára je už dlho zavretá v kláštore svätého Damiana a preto jej bude na osoch, keď znovu uzrie kláštor Panny Márie, kde jej ostrihali vlasy a kde sa zasnúbila Ježišovi Kristovi. Tam budeme spolu jesť." Keď nadišiel dohodnutý deň, svätá Klára v mene Božom vyšla z kláštora so spoločníčkou a sprevádzaná Františkovými spolubratmi išla do kláštora Panny Márie Anielskej. Tam zbožne pozdravila Pannu Máriu pred jej oltárom, kde jej ostrihali vlasy a kde prijala závoj. Potom ju bratia povodili po celom kláštore, až nadišiel čas obeda. Medzitým dal svätý František prestriť v jedálni na holej zemi, ako boli navyknutí. Keď sa zišli na obed, svätý František a svätá Klára si sadli vedľa seba a jeden z Františkových spolubratov zaujal miesto vedľa spoločníčky svätej Kláry. Potom sa pousádzali aj ostatní bratia a všetci pokorne čakali na jedlo. Už pri prvom chode začal svätý František tak vznešene a obdivuhodne hovoriť o Bohu, že na nich hojne zostúpila Božia milosť a hneď boli vo vytržení.

A kým boli v tomto povznesení, so zdvihnutými rukami a očami upretými do neba, obyvatelia Assisi a Betóny videli, že celý kláštor Panny Márie Anielskej horí. Až sa zdalo, že veľký oheň zachvátil kostol, kláštor a okolitý les. Assisania tá ozlom krky bežali hasiť oheň, pretože si mysleli, že všetko blčí plameňom. Keď však pribehli ku kláštoru, zistili, že nehorí nič. Vošli dnu a našli svätého Františka, svätú Kláru a celú spoločnosť, ako boli v rozjímaní unesení k Bohu a sedeli okolo skromnej hostiny. Pochopili, že to bol Boží plameň a nie skutočný oheň, ktorý im Boh zázračne zjavil, aby im ukázal oheň Božej lásky, ktorým horia duše týchto svätých bratov a sestier. Veľmi sa im preto uľavilo a so svätým povzbudením v srdciach sa vrátili domov. Po dlhom čase sa prebrali z vydrženia aj svätý František a svätá Klára a celá družina a cítili sa taký nasýtení duchovným pokrmom, že o telesný pokrm sa veľmi nestarali. Keď sa skončil ten požehnaný obed, svätá Klára sa v dobrom sprievode vrátila do kláštora svätého Damiána. Len čo ju spolu sestry uvideli, veľmi sa potešili, lebo sa obávali, aby ju svätý František neposlal do iného kláštora, podobne ako poslal sestru Agnešku, rodnú sestru svätej Kláry, ktorú urobil predstavenou kláštora v Monticelli pri Florencii. Svätý František už raz svätej Kláre povedal: "Buď pripravená, aby som ťa mohol poslať na iné miesto, ak bude treba." Ako pravá dcéra svätej poslušnosti odpovedala: "Oče, budem ustavične pripravená ísť tá, kam sa vám bude páčiť." No keď videla, ako sa spolu sestry zaradovali z jej návratu, veľmi ju to potešilo. Na chválu Ježiša Krista.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali duchovné čítanie Kvietky svätého Františka. Ide o stredovekú zbierku krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkánskeho rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkánskej spirituality chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hlbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Stretneme sa opäť o týždeň. Požehnané počúvanie ďalších programov Rádia Lumen vám prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

poďte ku mne a ja vás posilním. Každý z nás má vlastnú predstavu o ideálnom trávení voľného času. Keď teda počuješ Ježiša hovoriť, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, pravdepodobne sa ti vybaví tvoja predstava, ako by mohol takýto odpočinok vyzerať. No aký odpočinok nám to Ježiš ponúka? Dovolenku, na ktorej si človek dopraje relax? Prechádzku v lese? Pokojný večer doma s príjemnou dekou a dobrou knihou? Nie tak celkom. To, že príjmeme Ježišov odpočinok, ešte nemusí znamenať, že si budeme môcť odýchnuť alebo že náhle zmiznú všetky naše problémy. Niekedy si to práve že bude od nás vyžadovať istú námahu. Možno budeš musieť napríklad bojovať proti opakujúcim sa hriechom alebo rozptýleniam a pokušeniam, ktoré si doteraz prehliadal. A prídu aj sklamania, choroby a straty, ktoré sú v tomto padlom svete bežnou súčasťou života. Čo má teda Ježiš na mysli? Aký odpočinok nám to ponúka? V prvom rade je to odpočinok, ktorý plynie z toho, že ho poznáme. Najväčším bremenom, ktoré si nesú mnohí ľudia, je ťarcha prameniaca z odlúčenia od Boha. A Ježiš nás chce oslobodiť od bremena nepoznania toho, ktorý nás stvoril, ktorý nás miluje a ponúka nám spásu. Chce z nás zložiť ťažobu viny i hanbu, ktorú cítime pre svoje zlyhania. A tak nás naliehavo vyzýva, aby sme na seba vzali jeho ľahké jarmo. To, že sa dáme zapriahnuť do pánovho jarma, hneď neznamená, že okamžite zmizne všetko naše utrpenie. Skôr to znamená, že nie sme ani nikdy nebudeme sami. Máme niekoho, kto sa o nás stará a sľubuje nám, že bude každý deň kráčať po našom boku. Vziať na seba Ježišovo jarmo tiež značí, že posledné slovo nebudú mať problémy, s ktorými sa v živote boríme. Každý jeden z nich, bez ohľadu na to, aký je náročný, sa môže stať nástrojom premeny. My musíme len zostať otvorení Ježišovej múdrosti a jeho uzdraveniu. On totiž môže našu beznádej pretvoriť na nádej. Nádej v tomto živote a potom aj na nádej na dosiahnutie neba, kde raz zažijeme jeho odpočinok spôsobom, ktorý prevýši všetky naše predstavy. Ježišu, prichádzam k tebe. Pomôž mi vziať na seba tvoje jarmo, aby som našiel odpočinok v tebe.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: V relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
2: Blažený Josafat Kocilovský, potom naši otcovia Severian Baranik, Jakim Senkivský a blažený Vitalij Bajrak. Boli to všetci baziliáni a všetci zomreli vo väzení. Jedni boli umučení a vlastne len Josafat Kocilovský, biskup, zomrel prirodzenou smrťou, ale na následky zlého zaobchádzania.
1: Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Lámačské chvály s detskými hlasmi novej generácie, autorský repertoár Bardejovského salesianského zboru Viny Mini, aj piesne laureátov národného projektu Gospel Talent Junior 2025 vám radí reprízovo pripomenieme v prázdninovom vydaní kresťanskej hudobnej 90-minútovky. Už dnes večer o 21.30 v

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Toto je 197. deň. Priatelia, už len 3 dni nás delia od 200. dňa. To je úžasné, gratulujem vám. Som naozaj rád, že sa čítanie Biblie stalo súčasťou vášho života. Skúste si spomenúť, ako ste pred viac než 200 dňami uvažovali. Možno sa do toho pustím. Možno skúsim Bibliu za rok. A pozrite sa, kde ste dnes. Ste tu. Dnes budeme čítať kapitoly 11 až 13 z knihy proroka Izaiáša, kapitolami 13 až 14 dokončíme knihu Tobiáš a v knihe Prísloví pokračujeme kapitolou 10, veršami 13 až 16. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes sme na 197. dni a čakajú nás 11. až 13. kapitola knihy proroka Izaiáša, 13. až 14. kapitola knihy Tobiáš a 10. kapitola knihy Prísloví, verše 13 až 16. Kniha proroka Izaiáša, 11. kapitola. Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočinie na ňom duch pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznania a bohabojnosti. A naplní ho bázeň pred pánom. Nie podľa zdania očí bude súdiť, ani podľa počutia karhať. Ale v pravde bude súdiť maličkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zem.

zle robiť a nebudú škodiť na celom mojom svetom vrchu. Lebo zem bude plná poznania Pána, ako vody pokrývajú more. V ten deň bude koreň Jesseho stáť ako zástava národov, budú ho vyhľadávať kmene a jeho príbytok bude slávny. V ten deň Pán zase zdvihne ruku, aby získal zvyšok ľudu ušetrený Asýrskom, Egyptom, Patrosom, Kušom, Elamom, Senárom, Ematom a ostrovmi mora. Zdvihne zástavu k národom, zhromaždí vysťahovalcov Izraela a Júdových roztratených pozbiera zo štyroch strán sveta. Zmizne žiarlivosť Efraima a nepriatelia Júdu budú vyhubení. Efraim nebude žiarliť na Júdu a Júda nebude utláčať Efraima. Lež zaletia na svach Filištíncov k západu a spolu olúpia synov východu. Edom a Moab bude ziskom ich rúk a synovia Amona budú ich poslúchať. Pán vysuší jazyk egyptského mora svojim dychom horúcim a vzťahne ruku nad rieku. Rozbije ju na 7 potokov a umožní ju prekročiť v obuvi. I bude mať cestu zvyšok ľudu, čo bude ušetrený Asýrskom, ako ju mal Izrael v deň, keď vychádzal z egyptskej krajiny. Kniha proroka Izaiáša, 12. kapitola. V ten deň povieš: Chválim ťa, Pane, že si sa hneval na mňa, ale tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Hľa, Boh mojej spásy, dúfam a nebojím sa. Veď moja sila a môj chválospev je Pán, On sa mi stal spásou. I budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy. A poviete vonen deň: Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno. Ospevujte Pána, veď veľkolepo konal, nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľkým uprostred teba je svätý Izraela. Kniha proroka Izaiáša, 13. kapitola. Výrok nad Babylonom, ktorý videl Izaiáš, syn Amosov. Na holom vrchu zdvihnite zástavu. Volajte im hlasno, kývajte rukou, nech vojdú do brán kniežat. Ja som dal rozkaz svojim zasvetencom. Zavolal som pre svoj hnev svojich hrdinov, tých, čo hrdo jasajú pre moju slávu. Čuj, hluk na vrchoch, ako množstva ľudí. Čuj, lomos kráľovstiev zhromaždených národov. To Pán vojsk prehliada bojové vojsko. Idú z ďalekej krajiny, od končín nebies. Pán a nástroje jeho hnevu, aby zničili celú zem. Kvíľte, lebo blízko je deň Pána. Príde ako pohroma od Všemohúceho. Preto sklesnú všetky ruky a každé ľudské srdce ochabne. I podesia sa. Krče a bôle dostanú. Budú sa zvíjať ako rodička, s hrôzou budú hľadieť jeden na druhého, tvár im bude horieť plameňom. Hľa, ide deň Pána ukrutný, rozhnevaný a rozpálený, aby urobil zo zeme púšť a jej hriešníkov z nej vyhubil. Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia nezaskvejú sa svojím leskom, slnko sa zatmie, len čo výjde, a mesiac sa nerozžiari svetlom. Strescem zločin na svete a na zločincoch ich vinu a spravím koniec nadutosti pyšných a hrdosť násilníkov pokorím. Mužov spravím vzácnejšími než zlato a ľudí nad zlato ofírske. Preto otrasiem nebesami a zem sa vyšinie zo svojho miesta pre rozhorčenosť Pána zástupov v ten deň, keď vzplanie jeho hnev. Vtedy ako splašená gazela a ako ovce, ktoré nik nestráži, obráti sa každý k svojmu vlastnému národu a každý pobeží do svojej krajiny. Každý dopadnutý bude prebodnutý a každý dochytený padne mečom. Pred ich očami rozdrvia im deti, vyplienia im domy a sprznia im ženy. Hľa, ja vzbudím proti nim Médov, ktorí si nevážia striebra a v zlate nemajú záľubu. Ich kuše rozdrvia mladíkov a neušetria plod života, nad synčekmi sa nezľutuje ich oko. A Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná okrasa Chaldejcov, bude ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru. Neobývaný bude na veky, neosídlený na všetky pokolenia. Arab si tam nepostaví stan a pastieri tam nebudú košiariť. Ale bude tam sídliť zver púšte. Sovy naplnia ich domy. Budú tam bývať pštrosy a capy tam budú poskakovať. Hyeny budú skúčať v jeho kaštieľoch a šakali v palácoch rozkoše. Už čoskoro príde jeho čas. Neodtiahnu sa už jeho dni. Kniha Tobiáš, 13. kapitola. Tóby napísal tento chválospev a povedal:
Nech je

Zvelebený Boh, ktorý žije na veky, a jeho kráľovstvo trvá po všetky veky. On trestá aj sa zmilúva. On zvrhuje až na dno podsvetia, aj vyvádza z veľkej záhuby. A nie ničoho, čo by sa mohlo vymknúť z jeho ruky. Oslavujte ho, synovia Izraela, pred všetkými národmi, lebo on vás medzi ne roztrúsil a tam vám ukázal svoju vznešenosť. Velebte ho pred všetkým, čo žije, lebo on je náš Pán, náš Boh. On je náš Otec, náš Boh po všetky veky. Bude vás trestať za vaše zločiny, ale zmiluje sa nad vami všetkými. Zhromaždí vás zo všetkých národov, uprostred ktorých ste boli rozptýlení. Keď sa k nemu obrátite celým svojim srdcom a celou svojou dušou a budete sa držať jeho pravdy, vtedy sa obráti k vám a už neskrie pred vami svoju tvár. Nuž, pozrite, čo s vami urobil a oslavujte ho z plného hrdla. Velebte Pána spravodlivosti a chváľte kráľa vekov. Ja ho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva a ohlasujem jeho silu a vznešenosť hriešnemu národu. Obráťte sa, hriešnici, a konajte pred ním spravodlivosť. Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo. Ja chválim môjho Boha a oslavujem nebeského kráľa a vždy budem jasať nad jeho veľkosťou. Nech všetci o ňom hovoria a vzdávajú mu chválu v Jeruzaleme. Jeruzalem, sväté mesto, Boh ťa potrestal za skutky tvojich synov, ale opäť sa zmiluje nad synmi spravodlivých. Vzdávaj náležitú chválu Pánovi a dobroreč kráľovi vekov. Opäť bude vybudovaný jeho stánok v tebe s radosťou, aby v tebe rozveselil všetkých zajacov a miloval v tebe úbohých po všetky veky vekov. Jasné svetlo zažiarí vo všetkých končinách zeme. Prídu k tebe mnohé národy zďaleka, obyvatelia zo samého kraja zeme. Prídu k tebe, k príbytku tvojho svätého mena a v rukách budú mať dary pre kráľa nebies. Nespočetné pokolenia sa v tebe budú radovať a meno vyvoleného mesta bude trvať na veky vekov. Prekliatí nech sú všetci, čo ťa urážajú. Prekliatí budú všetci, čo ťa ničia a rúcajú tvoje hradby. I všetci, čo boria tvoje veže a podpaľujú tvoje príbytky. Ale blahoslavení budú na veky tí, čo sa ťa boja. Nuž, raduj sa a plesaj nad synmi spravodlivých, lebo sa všetci zhromaždia a dobrorečiť budú večnému Pánovi. Blažení sú, čo ťa milujú. Blažení tí, čo sa tešia z tvojho pokoja. Blažení všetci, ktorí sa zarmucujú nad tebou, nad všetkým, čo ťa zastihlo, lebo sa budú v tebe radovať a uvidia všetku tvoju radosť až na veky. Dobroreč, duša moja Pánovi, veľkému kráľovi, lebo bude postavený Jeruzalem a v tomto meste Boží dom po všetky veky. Šťastný budem, ak ostane niekto z môjho rodu a uvidí tvoju slávu a bude velebiť nebeského kráľa. Brány Jeruzalema budú postavené zo zafíru a smaragdu a všetky tvoje múry z drahých kameňov. Veže Jeruzalema budú postavené zo zlata a jeho hradby z rídzeho zlata. Ulice Jeruzalema budú vydláždené karbunkulom a kameňom ofírským. Brány Jeruzalema sa budú ozývať radosnými piesňami a vo všetkých jeho domoch budú volať Aleluja, nech je zvelebený Boh Izraela a požehnaní tí, čo budú velebiť jeho sväté meno na veky a navždy. Kniha Tobiáš, 14. kapitola. Tu končia slová Tóbyho chválospevu. Zomrel v pokoji 112 rokov a pochovali ho s poctami v Ninive. 62 rokov mal, keď stratil zrak. A keď ho opäť nadobudol, žil v hojnosti a konal skutky milosrdenstva. A neprestával zvelebovať Boha a oslavovať Božiu veľkosť. Keď zomieral, zavolal svojho syna Tobiáša a prikázal mu. Syn môj, vezmi svojich synov a choď do Mécka, lebo ja verím Božiemu výroku, ktorý vyslovil Nahum nad Ninive. To všetko sa stane a príde na Asýrsko a na Ninive tak, ako hovorili proroci Izraela, ktorých poslal Boh. Nič nebude zrušené z ich výrokov, všetko sa splní na svoj čas. V Mécku bude väčšia istota ako v Asýrsku a ako v Babylone. Ja to viem a verím, že všetko, čo povedal Boh, sa splní a uskutoční a nevypadne ani slovíčko z proroctiev. Všetkých našich bratov, čo ešte bývajú v izraelskej krajine, rozptýlia a odvedú ďaleko z ich požehnanej zeme. Celá izraelská krajina bude pustá, aj Samária a Jeruzalem budú pusté a Boží dom bude v žalostnom stave. Vypália ho a istý čas bude spustnutý. Ale Boh sa opäť zmiluje nad nimi a vráti ich do izraelskej krajiny. Zasa vybudujú Boží dom,
i keď nie ako ten prvý, kým sa nenaplní určený čas. Potom sa vrátia zo svojho zajatia všetci, postavia nádherný Jeruzalem a v ňom postavia Boží dom, ako o ňom hovorili proroci Izraela. Všetky národy na celej zemi sa obrátia a budú sa úprimne báť Boha. Všetci zanechajú svoje modly, ktoré ich zvádzali do bludov a dobrorečiť budú večnému Bohu v spravodlivosti. Všetci synovia Izraela, ktorí sa v tých dňoch vyslobodia a úprimne si spomenú na Boha, zhromaždia sa a prídu do Jeruzalema. Na veky a v bezpečí budú bývať v Abrahámovej krajine a dostanú ju do vlastníctva. Radovať sa budú tí, čo milujú Boha úprimne. Tí však, čo páchajú neprávosť a hriech, zmiznú z povrchu zeme. A teraz vám, deti, nariaďujem. Slúžte Bohu úprimne a robte, čo sa mu páči. Aj svoje deti učte, aby žili spravodlivo a preukazovali milosrdenstvo, aby pamätali na Boha a zvelebovali jeho meno úprimne a z celej svojej sily v každom čase. Ty však, syn môj, odíď z Ninive a nezostávaj tu. Od dňa, keď pochováš svoju matku vedľa mňa, neostávaj na jeho území. Lebo vidím, že je v ňom veľa neprávosti a že sa v ňom pácha veľa podvodov a nech sa za to nehanbí. Pozri, syn môj, čo urobil Nadab Achikarovi, ktorý ho vychoval. Nepriviedol ho zaživa pod zem, ale Boh obrátil potupu do tváre viníka. Achikar sa vrátil na svetlo a Nadab vošiel do večnej tmy, lebo sa pokúšal Achikara zabiť. Keďže Achikar preukazoval milosrdenstvo, unikol z osídla smrti, ktoré mu nastavil Nadab, a Nadab padol do osídla smrti, ktoré ho zahubilo. Vidíte teda, deti moje, aký účinok má milosrdenstvo a kam vedie neprávosť, že ona zabíja. A už ma moja duša opúšťa. Položili ho na lôžko, zomrel a pochovali ho s podstami. Keď zomrela aj matka, Tobiáš ju pochoval vedľa otca. Potom odišiel on aj jeho žena do Mécka a býval so svojím tesťom Raguelom v Ekbatane. Starobe sa s úctou staral o nich a pochoval ich v Méckej Ekbatane a stal sa dedičom Raguelovho majetku tak, ako aj svojho otca Tóbyho. Zomrel vážený vo veku 117 rokov. Ale prv ako zomrel, počul o skaze Ninive a videl jeho obyvateľov odvlečených do Mécka, keď ich zajal mécky kráľ Kyaxares. A velebil Boha za všetko, čo urobil obyvateľom Ninive a Asýrska. Prv ako zomrel, mohol sa teda radovať nad Ninive a zveleboval Pána Boha po všetky veky vekov. Kniha prísloví, 10. kapitola, verše 13 až 16. Na perách rozumného sa nachádza múdrosť. Prúd však dolieha na chrbát človeka, čo rozum potratil. Múdri skrývajú vedomosť, lež ústa pochábľa, to skaza v zápätí. Majetnosť boháča je preň pevným mestom, postrachom núdznych je ich chudoba. Zárobok spravodlivého je na osoch jeho životu, dôchodok korisníka je mu na skazu. Nebeský Otče, vzdávame ti chválu a slávu. Zo srdca ti ďakujeme za túto príležitosť, ktorú nám znovu dávaš, že sa deň čo deň môžeme k tebe vracať a dovoliť ti, aby si k nám hovoril. Hovor k nám, Pane, a daruj nám svoju múdrosť. Volaj nás späť k sebe a pripomínaj nám útechu, ktorú máš pripravenú pre naše životy. Preto ťa chválime a ďakujeme ti. Ako sme počuli včera, kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať a oslavovať. Buď, Pane, vyvýšený, chválený a oslavovaný. O to prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Páni moji, priatelia, kniha proroka Izaiáša je plná silných myšlienok a hlbokých proroctiev. Keď ju čítame ako celok, je dobre mať na pamäti niekoľko dôležitých skutočností. Hovorí totiž o období pred vyhnanstvom aj počas neho. Izaiáš je predovšetkým prorokom južného kráľovstva Júdu. Viackrát sme ho počuli prehovárať aj k severnému izraelskému kráľovstvu, kým ešte existovalo, no predovšetkým je prorokom juhu. Ako som to už snáď tisíckrát spomenul, Severné kráľovstvo zničí Asýrsko, zatiaľ čo Južné kráľovstvo bude odvedené do babylonského zajatia. Prvú zmienku o Babylone sme mali v 13. kapitole, kde je výrok proti Babylonu, ktorý mal Izaiáš syn Amosov a ktorý sa mal naplniť v budúcnosti. Spomente si na druhú knihu Kráľov a Kroník. Práve tam Izaiáš stojí po boku kráľa Ezechiáša v čase, keď Júdsko čelí obrovskej hrozbe zo strany Asýrčanov. Možno si spomínate, čo sa vtedy odohralo. Asýrsky kráľ Senacherib poslal Ezechiášovi odkaz, že jeho kráľovstvo bude zničené. A čo urobil Ezechiáš?
vošiel do pánovho chrámu, predstúpil pred pána a modlil sa. Bože, prosím, zachráň nás. A Boh to urobil. V ten deň zachránil judské kráľovstvo pred Senacheribom a Asýrčanmi. Asýrske vojsko utrpelo porážku a ustúpilo. Takto Boh svoj ľud zachránil. Nezachráni ho však pred Babylončanmi. To ešte len príde. Môžeme si všimnúť, že kniha proroka Izaiáša sa dá rozdeliť na dve hlavné časti. Niektorí ju síce delia na tri, my však zostaneme pri dvoch. Prvou je kniha odsúdenia, alebo ak chcete, kniha beda. Druhou je kniha útechy. Kniha beda zahŕňa kapitoly 1 až 39. Práve jej sa budeme venovať v nasledujúcich dňoch. Jej hlavným posolstvom je výzva Vráťte sa, prečo nekonáte pokánie? Ak sa neobrátite, toto a toto sa stane. Presne tento tón sme počuli aj v 13. kapitole. Od 40. až po 66. kapitolu, teda až do konca knihy proroka Izaiáša, sa nachádza kniha útechy. A tá je plná povzbudenia a nádeje. Ako by nám hovorila, nie, Boh vás neopustil. Áno, práve nad vami prichádza súd, ale nebude to navždy. Raz sa vrátite domov. To je nádherná správa. A čo je ešte krajšie, záblesky tejto nádeje nachádzame už v knihe Beda. 11. kapitola sa začína nádherným prísľubom. Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. Čo to znamená? Ak si spomínate, Jesse bol otcom kráľa Dávida. Boh prisľúbil, že Dávidov rod nezanikne, že z neho napokon vzíde Mesiáš a že jeho kráľovstvo bude trvať na veky. A predsa dnes čítame akoby pravý opak. Možno si hovoríme, je koniec, kráľovstvo bude zničené, Dávidov rod sa skončil. Mali sme niekoľkých dobrých kráľov, ale nebolo ich veľa. Vyzerá to, ako by bolo všetko stratené. Ako strom, ktorý bol zoťatý a zostal z neho len peň. No Izaiáš hovorí, áno, tak to vyzerá. Ale z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. Inými slovami, ešte nie je koniec. Boží príbeh pokračuje. V knihe Beda nachádzame ešte väčšiu útechu. Hneď v 2. verši 11. kapitoly čítame. A spočinie na ňom duch pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti a naplní ho bázeň pred pánom. Nie podľa zdania očí bude súdiť, ani podľa počutia karhať, ale v pravde bude súdiť maličkých a tak ďalej. Určite nám je jasné, že sa tu hovorí o Ježišovi. Toto je ďalšie proroctvo o našom pánovi Ježišovi Kristovi. Spomente si na úryvok, v ktorom Ježiš vošiel do synagógy v Nazarete, rozvinul zvitok a čítal z knihy proroka Izaiáša, konkrétne zo 61. kapitoly, teda o 50 kapitol ďalej. Cituje tam slová. Duch pána, Jahvého, je na mne, pretože ma pán pomazal. Poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajacom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlásiť rok pánovej milosti. Vidíme teda, že duch pánov, o ktorom čítame dnes v 11. kapitole, je ten istý duch, ktorý je prorokovaný aj v 61. kapitole. A je to ten istý duch, ktorý spočíva na Ježišovi, keď v Nazarete káže a ohlasuje evanjelium. Zamyslíme sa, koľkokrát sme už počuli slová radosná zvesť, dobrá zvesť, evanjelium Ježiša Krista. Keď sa však pozrieme späť na posledných 197 dní, uvedomíme si, že sme sledovali nielen dejiny Božích prisľúbení, ale aj dejiny ľudskej nevernosti. Dejiny ničenia, násilia a zlomenosti. Dejiny ľudí, ktorí mali byť veľkými, no zlyhali. Dejiny ľudí, ktorým bol daný duch pána, no oni sa od neho odvrátili a opustili ho. A potom prichádza Ježiš. Otvára zvitok proroka Izaiáša a hovorí: Dnes sa splnilo toto slovo, ktoré ste práve počuli z knihy proroka Izaiáša, napísanej pred viac ako 700 rokmi. Duch pána je nado mnou. Áno, príde deň, keď vlk bude bývať s baránkom. Leopard bude odpočívať s kozliatkom. Teliatko, lev i vykrmený vôl budú spolu a malé dieťa ich bude vodiť. Toto sú neuveriteľné slová. Zrazu sa naplňajú stáročia očakávania. To, čo Izaiáš prorokoval viac než 700 rokov pred Kristom, sa teraz stáva skutočnosťou. A napokon sa ešte pristavme pri závere knihy Tobiáš, kde sa tiež nachádzajú nádherné slová. V Tóbiho modlitbe v 13. kapitole nachádzame modlitbu, ktorú sa pravidelne modlia kňazi a diakoni, reholníci a reholníčky, ale aj mnohí laici. Poznáme ju ako liturgia hodín.
Modlíme sa ju možno často, no nie vždy si uvedomujeme jej kontext. V liturgii hodín sa modlíme všetkých 150 žalmov, ale aj chválospevy zo Starého i Nového zákona. Jedným z nich je práve chválospev z 13. kapitoly knihy Tobiáš. A teraz už poznáme aj jeho súvislosti. Je to modlitba človeka, ktorý stále žije vo vyhnanstve. Zapamätajme si to, pretože v závere knihy v 14. kapitole Tóby hovorí: Spomeňte si na Jonáša. Ohlasoval, že Ninive bude zničené, ak sa jeho obyvatelia neobrátia. Na istý čas skutočne robili pokánie a Boh ich ušetril. Postupne sa však opäť odvrátili od Boha a napokon prišiel súd. Ninive bolo zničené presne tak, ako Jonáš prorokoval. Preto odtiaľ odíďte. Potom Tóby v podstate prorocky hovorí o ďalších udalostiach, ktoré ešte len prídu. To všetko nachádzame v 14. kapitole. No už v 13. kapitole nám zanecháva svedectvo viery. Ako by hovoril, robte to, čo robím ja. Páni moji, to je úžasné. Žijeme vo vyhnanstve a predsa hovorí, vzdávajte mu slávu pred národmi, synovia Izraela, lebo nás medzi ne rozptýlil. To je pozoruhodné. Nehovorí, sme vo vyhnanstve, poľutujme sa. Sťažujme sa na svoj osud. Práve naopak. Tóby vyzýva. Pred týmito národmi oslavujte Boha. Práve tam vydávajte svedectvo o jeho veľkosti. A pokračuje. Velepte ho pred všetkými živými, lebo on je náš Boh, náš Otec na veky. Obráťte sa k nemu celým srdcom a ľudia okolo nás sa k nemu možno tiež obrátia. Aké silné posolstvo. Tóby nám ukazuje, že aj vo vyhnanstve môžeme chváliť Boha. Dokonca hovorí ešte niečo viac. Práve preto, že žije vo vyhnanstve, chce Boha chváliť ešte horlivejšie, aby ho spoznali aj tí, ktorí doteraz netušili, kto Boh je. Priatelia, dúfam, že pre vás, ktorí ste knihu Tobiáš čítali po prvý raz, to bola krásna a povzbudzujúca skúsenosť. Dúfam, že vás tento príbeh budoval, inšpiroval a povzbudzoval každého z nás k tomu, aby sme robili dobro tam, kde môžeme. Nemusíme len smútiť a nariekať nad tým, čo nemôžeme robiť. To, že nemôžeme robiť všetko, ešte neznamená, že nemôžeme robiť nič. Tóby je toho skvelým príkladom. Je to povzbudenie aj pre nás. Nezáleží na tom, v akej situácii sa nachádzame. Či sme chorí, slepí, osamelí, vo väzení alebo ďaleko od domova. Boh počuje naše modlitby. Počuje každé volanie nášho srdca. Nezabúda na nás. Miluje nás a zostáva nám na blízku za každých okolností. Miluje ťa. Veľmi ťa miluje. Počuje každú tvoju modlitbu. Nezabudol na teba. Modlím sa za teba. Za vás. Prosím, prosím, modlite sa aj vy za mňa. Teším sa na stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: V priestoroch Fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Španielská amnestia pre separatistov neporušuje právo Európskej únie. Rozhodol o tom súdny dvor. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
5: Správy Rádia Lumen.
4: V priestoroch Fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Potvrdila to manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Na prípad upozornila televízia JOJ. Zamestnanci mali podľa jej informácií nájsť odpočúvacie zariadenia v kanceláriách pod stolmi. Ministerstvo kultúry v tejto súvislosti uviedlo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných orgánov činných v trestnom konaní, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Krajská prokuratúra v Bratislave už potvrdila, že trestné oznámenie v tejto veci bolo 23. júna odovzdané na ďalšie konanie odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru Bratislava 1. Obnova hradu Slanec nad rovnomennou obcou v okrese Košice okolie pokračuje toto leto ďalšou etapou. Zameraná je na rekonštrukciu veže Neboj sa, z ktorej sa má stať vyhliadka pre turistov. Súčasťou prác je vybudovanie prístupového schodiska do veže a oprava jej fasády, ale aj obnova múra paláca, informuje starosta Slanca Jozef Bela.
6: Momentálne je to v takom štádiu, že schodište je v podstate funkčné, ale ešte nie je bezpečné, pretože ešte potrebuje vyrobiť zábradlie. Na tom sa momentálne pracuje. Zároveň sa pracuje na múre paláca, ktorý prepájal vežu s palácom a vlastne tam potrebujeme vymurovať veľké množstva kubíkov muriva, pretože ten hrad mal veľmi hrubé murivo.
4: Tohtoročný projekt získal finančnú podporu cez program Ľudia a hrady Krok k sociálnej ekonomike 2. Práce trvajú od apríla do októbra. Súčasťou projektu bol aj archeologický výskum v oblasti osadenia petky vonkajšieho schodiska. Snahou obce je získať aj ďalšie finančné zdroje so žiadosťou cez program Obnovme si svoj dom v rámci Ministerstva kultúry. Kardinál Matteo Zuppi je po druhý krát ako pápežský vyslanec na Ukrajine. Ide o štvordňovú cestu so zástavkou v Kieve. Navštívil aj stredisko v Lvovskej oblasti, kde sú zajatci z ruskej armády. Medzi nimi aj mladí z Bieloruska, Konga, Koreji, Peru, Nigérie či Filipín. Kardinál im odkázal, že pápež sa za nich modlí a odovzdali im aj kľúčenku ako znak nádeje, aby sa čoskoro vrátili domov. Sporný španielský zákon o amnestii pre katalánskych separatistov nie je v rozpore s predpismi Európskej únie. Rozhodol o tom Súdny dvor Európskej únie. Zákon, ktorý schválila dolná komora španielského parlamentu ešte v roku 2024, bol súčasťou dohody medzi vládnymi socialistami a katalánskymi separatistickými stranami. Dohoda umožnila premiérovi Pedrovi Sánchezovi zostať pri moci po voľbách v roku 2023. Viedla však aj k rozsiahlým protestom. Súdny dvor Európskej únie dnešným verdiktom objasnil rozsah a limity právomocí členských štátov únie pri prijímaní zákonov o amnestii v rámci predpisov únie. Stotožnil sa s dlhodobým argumentom španielskej vlády, že zákon nie je v rozpore s jej právom. Novým ukrajinským premiérom sa stal šéf energetickej spoločnosti Naftohaz Serhii Korecký po tom, ako jeho nomináciu dnes schválil ukrajinský parlament. V úrade tak nahradí premiérku Júliu Svilidenkovú, ktorá podala demisiu. Prezident Volodymyr Zelenský už včera označil Koreckého za najvhodnejšieho kandidáta na premiéra. Súpermi basketbalistiek MBK Ružomberok v skupinovej fáze Európskeho pohára 2026-27 budú v L skupine španielska Salamanka, belgický Namur a víťaz kvalifikačného dvojzápasu medzi českým Chomutovom a francúzským Charter. Rozhodol o tom žreb v nemeckom Mníchove. Aktuálny majster Slovenska a víťaz slovenského pohára sa pred žrebom nachádzal v treťom výkonnostnom koši. O nasadení rozhodli výsledky klubu za posledné 3 roky v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie.
5: Počasie.
4: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinelé aj búrky. Bude veľmi teplo a miestami aj dusno a z rána hmla. Nočná teplota klesne na 20 až 15, v údoliach bude 15 až 10 stupňov, cez deň vystúpi teplota na 26 až 35 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
5: Dopravný servis.
4: Vieme aj, aká je situácia na cestách. S dopravnou nehodou počítajte v Komárne na ulici od Borárov, v križovatke s ulicou Mládeže, kde sa zrazili 3 autá. Výrazne sa tu ale nezdržíte. Vo Veľkom Lapáši smerom na Nitru na hlavnom ťahu havarovalo osobné auto. Tu takisto zdržanie nehlásite. Zdržia vás ale kolóny. 10 minút stojíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch obojsmerne, aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj v Košiciach na Štúrovej smerom na Palac sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 18. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 6 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Možno ste to už počuli, možno ste to už aj zachytili z vysielania. Som to spomínal, že v týchto dňoch a v týchto týždňoch som tak trošku pohybovo obmedzený, tak to poviem. No a poviem vám pravdu, a ak ste boli u nás v rádiu, tak to viete aj sami, že priestory nášho rádia nie sú úplne bezbariérové. Viete, to sú poschodia, poschodia, poschodia, schody, schody, schody. A keď máte nefunkčnú jednu nohu a máte dve prídavné, potom pomocné, tak to presúvanie z poschodia na poschodie nie je úplne najjednoduchšie. Takže som prišiel dnes do práce a išiel som rovno do štúdia. Už som plne aklimatizovaný a teraz po 13. plne pripravený spolu s vami stráviť najbližšie hodiny v Lumenfore. Vitajte!

0: O daroch múdrosti vám z Rádia Lumen spievala Dominika Gurbaľová. Počúvate Lumen Fórum, je 13 hodín 11 minút, pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Už nejakú tú hodinku trávim v štúdiu, v našom vysielacom štúdiu v Banskej Bystrici. Pripravoval som dnešné popoludnejšie vysielanie, ktoré sa práve začína. Všetko je pripravené, ja som plne aklimatizovaný a pevne verím, že aj vy si vyhradíte tie najbližšie, dovolím si tvrdiť, hodiny dnešného dňa pre počúvanie Rádia Lumen. Od 13. do 17. je tu pre vás Lumen Fórum, v ktorom sa dnes vrátime aj k tomu, čo všetko robili erkári v roku 2025. Keď sa pozriete do kalendára, 16. júl 2026, poviete si 2025, áno, vrátime sa k tomu predchádzajúcemu roku, pretože ERKO v týchto dňoch zverejnilo výročnú správu za rok 2025. Rástli spolu v radosti.
2: Ako predsedníčka som najviac hrdá na to, že erkári v roku 2025 zorganizovali viac ako 5600 pravidelných stretiek týchto našich detských spoločenstiev v 205 farnostiach. Tam sme žili ročnou témou Zažníme hviezdy nádeje a ďalším krásnym zážitkom bolo, že sme zastrešili viac ako 100 táborov, na ktorých sa zúčastnilo 5000 detí animátorov, ktorí mohli zažiť radosné leto.
0: Erkárom a ich činnosti za rok 2025 a takisto tej výročnej správe sa budeme venovať v dnešnom Rádio Relaxe. Ešte predtým nás čaká meteorológ Peter Jurčovič s aktuálnou predpoveďou počasia. No a už o chvíľu po pesničke privítame opäť v štúdiu kolegyňu Luciu Pálešovú zo spravodajstva, s ktorou sa budeme venovať tomu, že šéfka Slovenského národného múzea nariadila previerku v súvislosti so zbierkami Múzea kultúry Čechov. Podrobnosti vám povieme už o chvíľu. Zostaňte s nami.

0: Šéfka Slovenského národného múzea nariadila previerku v súvislosti so zbierkami Múzea kultúry Čechov. Opozičné hnutie Slovensko hovorí o nezrovnalostiach pri uskladnení zbierok z múzea počas jeho rekonštrukcie.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Nariadená previerka v Múzeu kultúry Čechov na Slovensku v Martine má objasniť informácie, ktoré má hnutie Slovensko. Podrobne sa téme venuje Lucia Pálešová.
2: Opozičné hnutie Slovensko hovorí o nezrovnalostiach pri uskladnení zbierok z Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine, a to počas jeho rekonštrukcie. Žiada vysvetlenie, kde sa zbierkové predmety vlastne nachádzajú a za akých podmienok sú uskladnené. Ex-ministerka kultúry pôsobiaca v hnutí Slovensko Natália Milanová tvrdí, že kontaktovala aj vedenie Slovenského národného múzea a aj spoločnosť, ktorá má zbierkové predmety uskladňovať, no odpovede sa nedočkala.
3: To sú fakty, ktoré vyvolávajú celkom závažné otázky. Ak by bolo všetko v poriadku, očakávame, že odpovede by sme sa mali dočkať hneď. Ak nie, je našou povinnosťou sa pýtať. A tu nejde len o jednu zmluvu, ide o dôveru ľudí v to, že štát chráni svoje kultúrne dedičstvo a narába s verejnými zdrojmi poctivo. Preto žiadame veľmi jasné odpovede a preverenie celého prípadu, pretože jednu takúto svojskú a netransparentnú manipuláciu so zbierkovým predmetom sme tu už mali. Išlo o bustu Cecílie Gonzagy a je na mieste preto upozorňovať na ďalšie podobné excesy.
2: Slovenské národné múzeum reagovalo, že otázkami poslankyne Natálie Milanovej sa zaoberalo v zákonnej lehote.
0: Lucia, čo konkrétne predstavitelia opozičného hnutia Slovensko kritizujú? O čo vlastne ide?
2: Predstavitelia hnutia Slovensko včera informovali, že vo zverejnenej nájomnej zmluve na skladové priestory bola konkrétna adresa objektu v Žiline. Hnutie tvrdí, že na adrese sa ale nenachádza administratívna budova, ale rodinný dom. Ako tvrdí Natália Milanová, poslanci sa na uvedenej adrese boli osobne pozrieť a zistili, že na tejto adrese sa nenachádza administratívna budova ani skladové priestory, ale rodinný dom so záhradou, v ktorom sú zároveň aj nájomníci. Zároveň podľa dostupných údajov nejde o nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti, ktorá mala skladové priestory prenajímať. Na mieste sa nenachádzali dokonca ani žiadne zbierkové predmety.
3: Namiesto skladu sme našli rodinný dom. Namiesto transparentnosti sme sa dočkali utajovania informácií a namiesto odpovedí a vysvetlenia prišla ignorácia. Slovenské národné múzeum rekonštruuje Múzeum kultúry Čechov na Slovensku. A miesto toho, aby na uskladnenie zbierok využilo priestory nejakých iných štátnych inštitúcií, rozhodne sa zazmluvniť na prenájmy externú firmu s externými skladmi. Slovenské národné múzeum si prenajíma skladové priestory, ktoré sú v skutočnosti ale rodinným domom. Slovenské národné múzeum si prenajíma skladové priestory od firmy, ktorá ale žiadne skladové priestory nevlastní.
2: Hnutie Slovensko preto vyzvalo Ministerstvo kultúry a aj Slovenské národné múzeum, aby informovali, kde sa zbierkové predmety nachádzajú a za akých podmienok sú uskladnené, kedy sa vykonalo sťahovanie zbierok, aké bezpečnostné a klimatické podmienky sú v mieste uloženia zabezpečené a aj to, kto vykonáva pravidelnú kontrolu zbierok a podmienok ich uloženia.
0: Ako sme už v predchádzajúcom vstupe počuli, odpovede sa zatiaľ nedočkali. Ako teda rezort kultúry a Slovenské národné múzeum na tieto zistenia reagovali?
2: Vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Slovenského národného múzea Barbora Zajačková informovala, že generálna riaditeľka múzea Vieroslava Bernátová včera nariadila previerku informácií súvisiacich s dočasným uložením zbierkových predmetov Slovenského národného múzea, a teda konkrétne Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine.
4: Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová nariadila s okamžitou platnosťou vykonanie previerky priamo na mieste s cieľom preveriť všetky informácie a tvrdenia, ktoré odzneli vo verejnom priestore v súvislosti s dočasným uložením zbierkových predmetov Slovenského národného múzea Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine. Otázkami, ktoré Slovenskému národnému múzeu doručila magistra Natália Milanová aj v režime zákona číslo 211, sme sa zaoberali v zákonnej lehote. Do ukončenia previerky nepovažujeme nepovažujeme za zodpovedné jednotlivé tvrdenia potvrdzovať ani vyvracať. O výsledkoch preverenia bude Slovenské národné múzeum informovať vecne a na základe overených skutočností.
2: Rezort kultúry sa zatiaľ k otázkam opozičného hnutia Slovensko a ani k zisteným skutočnostiam ohľadom uskladnenia zbierkových predmetov z rekonštruovaného múzea nevyjadril. Rekonštrukcia Múzea kultúry Čechov na Slovensku má stáť 745 000 eur a hotová by mala byť do konca marca 2027.
0: Rubriku z politiky a spoločnosti dnes pripravila spravodajkyňa Lucia Pálešová. Je 13 hodín 22 minút.

0: Teploty nám tak trošku stúpajú, je 13 hodín 26 minút, poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká. Chcete aktuálnu predpoveď počasia? Tak máte naladené tie správne frekvencie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Aj dnes vo štvrtok 16. júla popoludní vítam na telefónnej linke meteorológa Petra Jurčoviča. Pekný deň.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
0: Ako tak pozerám na tie aktuálne teploty, už to nie je len tak, že ledva preliezame tú 20-ku, ale ide to vyššie však.
2: Už sme aj nad 30 stupňami. V podunajskej nížine napríklad Gabčíkovo nám hlasí už vyše 30. V Bratislave možno tiež bolo, teraz rýchlo neviem, ale pred pár minutami tu zahrmelo, poriadna rána sa ozvala, som sa skoro zlakol. No, aj nám popršalo a teraz sa trošku schladilo, takže máme tak 29 stupňov. A podobne je to aj na juhu stredného Slovenska, ale Prievidza už má vyše 30 a na východe na 29 má treba aj Bardejov na severe. A na juhu v Košickom kraji je 31 stupňov. Dôležité je, že ani veľmi nefúka, v Košiciach len 3 metre za sekundu. Nitra býva taká veterná, ale tiež môžeme povedať, že je to celko také pokojné počasie. Je síce zamračené, ale iba 1 meter za sekundu. No to, že nám tu zahrmelo, zabliskalo sa a popršalo, tak je to vidieť aj na snímkach z Družice a z radaru, že sa nám tu taký nevýrazný, nedá sa povedať, že to bola nejaká mohutná oblačnosť, ale stačilo na to, že tu noce, ako sa to oprelo, Malé Karpaty, rana jak zdela, takže zážitok som mala ja ešte jeden navyše. No a teraz táto oblačnosť sa ďalej presúva cez naše územie na východ, čiže v noci pršalo na západnom, predpoludním na strednom a teraz to ide na východné Slovensko, ale je stále tá oblačnosť taká menej výrazná, takže ťažko povedať, ale nejaké veľa zrážok to asi neprinesie. Ale v každom prípade to ide stále od západu, takže zostávame zatiaľ v teplom vzduchu.
0: To znamená, že ďalšia situácia v noci a zajtra sa bude vyvíjať ako?
2: Tak predpokladám, že v nočných hodinách by môže byť úplne až takmer jasno. A pokiaľ sa niekde vyskytnú v noci prehánky, tak to by som skôr videl niekde na severe v oblasti Tatier. Niečo snáď tam bude. A najvyššie teda nočné teploty na juhu stále tak okolo 20 stupňov. Tropická noc to môže byť. A na severe asi len 10 a potom cez deň, tak rátame s tým, že bude sa od západu približovať ďalšia oblačnosť. Tá oblačnosť je teraz ešte niekde vo Francúzsku, v Nemecku a ide to sem. A práve v tej západnej Európe sa nám prehlbuje tlaková níž. A to jedno s druhým nám sľubuje, že by to mohlo byť spojené s ďalšími búrkami, s ďalším zhoršením počasia. Ale kým príde tento front na naše územie, tak pred ním sa ešte zosilní prílev teplého vzduchu, takže rátam s tým, že v piatok by to malo ísť znovu nad 30 stupňov, 32, 33, no nechcem strašiť, ale v predpovedi sa črtá, že by to mohlo ísť až do 35, no uvidíme. A na severe tiež tak pod hranicou 30 stupňov, takže piatok bude taký dosť výrazný z tohto hľadiska. A potom to všetko bude odchádzať preč na východ. To znamená, že v sobotu ešte stále treba rátať s tým, že môže byť až zamračené a na väčšine územia aj s prehánkami a sem tam búrky. A zase to bude viac sever a východ. Na západnom Slovensku v oblasti Bratislavy sa môže stať, že v sobotu vôbec nebude pršať. No a teploty, tak na tú sobotu tým, že viac menej budeme už akože v chladnejšom vzduchu, tak do 35 to nepôjde, ale tak na takých 30 až 33 by to ešte mohlo ísť. A na severe zase o 10 menej. A nedeľa tá bude ešte zaujímavejšia. Tak za tým studeným frontom, v tom chladnejšom vzduchu sa bude k nám rozširovať znovu tlaková výš. To znamená, na nedeľu zase by postupne malo byť celku pekne, polooblačno, na sever, východ oblačno a už len miestami prehánky a najvyššia teplota na juhu asi tak 30 až 32. No, sever zase o 10 menej. Ale tam bude nepríjemný aj vietor, ktorý by sa mal zosilňovať. Možno už v sobotu, potom hlavne v nedeľu. Narazy vetra môžu byť 50, 60, možno až 70 km za hodinu, hlavne tam, kde sa vyskytne nejaká búrka. Takže do konca týždňa to bude ešte naozaj dosť pestré.
0: Do konca týždňa to bude pestré, my sa na to tešíme, aj teplejšie, aj chladnejšie. Počuli sme to v predpovedi. Dnes je štvrtok, 16. júl. Máme nejaké pranostiky, ktoré by nejakým spôsobom súviseli s dnešnými meninovými oslávencami?
2: Dnes je tam Dalmír, v Čechách majú Luboša, v Nemecku je Irmengard, Maďari majú Valtera. No, pranostiky, kde nič, tu nič. No, jedine také júlové sa dajú opakovať stále celý mesiac. Hovorí sa, že čo júl zo dňa odtrhne, to na teple pridá. Takže mali sme už aj chladnejšie a teraz zase teploty idú hore. A že sme v období tzv. Psie dni. A tu je pranostika, ktorá hovorí psie dni, psie búrky. No a tie búrky naozaj môžu byť až také nepríjemné, že by sa to aj tá pranostika na to aj hodila. No, viac ich ani nemáme. Musíme si počkať na Magdalenu. Tá bude až 22. Tam to bude potom zase nejaký koncert pranostikový. Teraz si tu dáme ešte jedného významného človeka. Roald Engelbert Gravning Amundsen sa narodil 16. júla 1872. A čo sa o ňom dá hlavne povedať, tak všetci, čo vieme, tak Amundsen skrátka dobil ako prvý južný pól. A bolo to celkom zaujímavé, on pôvodne chcel ísť na severný, ale tam ho už predbehli, tak to otočil všetko a teda vybral sa na južný pol. Ale súčasne v tom období sa vybral aj britský polárnik, Scott sa volal, a teraz išlo o to, kto to vyhrá, či Amundsen, ako severan, typicky, myslím, že norský no, nedá sa povedať, že meteorológ, skôr nejaký polárnik. No, ale kto tam bude teda skôr? Nakoniec prvý tam prišiel Amundsen, ale ja myslím, že veľmi mu pomohlo to, že on, keď išiel do Antarktidy, tak samozrejme museli mať veľa potravín a všetkého tovaru. A toto pomáhali ťahať na saniach psi. Veľké polárne psi. Ale Scott, ako Angličan, tak ten tak celkom logicky všetku túto váhu toho tovaru a všetkých potravín všetko naložil na poníky. Malé koníky, akože kone by to mali utiahnuť, dobre, lenže to bolo v Antarktide, kde je sneh a tie kone sa zabarali do snehu, skratka zle to dopadlo, zle to bolo odhadnuté a tak môžeme povedať, že spolu so svojimi kolegami, myslím, že ich bolo 5, ktorí sa tam takto vybrali a južný pól dosiahli ako prvý vôbec v histórii a to bolo v decembri 1911. Ten Scott skôr vyštudoval

0: tam niekde havarovala, skrátka mnohí sa vybrali na záchranu tejto výpravy a samozrejme tam nemohol nebyť ani Amundsen, lenže Amundsen to neuhral, jeho telo sa nikdy nenašlo, takže zomrel potom v roku 150 rokov od úmrtia tohto Amundsena. Škoda ho bolo, no. Mohol ešte veľa dokázať.
1: My sme o ňom hovorili dnes hlavne preto, lebo Roald Amundsen sa práve narodil 16. júla. Bolo to v roku 1872 v rodine norských lodiarov a námorných kapitánov. Ďakujeme teda aj za túto inšpiráciu a za tieto historické zápisky, rovnako ako aj za predpoveď počasia. Všetko dobré a krásny deň.
0: Ešte vám pridám, čo myslíte, aká teplota je teraz na južnom pole.
1: Na južnom pole nejakých minus 40, 35 by sme dali? Či?
0: No je to, na pobreží Antarktidy sú teploty nad nulou.
1: Aha.
0: Tak okolo nuly, sem tam pol stupňa nad nulou, sem tam pol stupňa pod nulou. Takže z tohto hľadiska je to také trošku, že to tak odputáva pozornosť. Tak v Európe vôbec nám nemrzne v súčasnosti. Teploty sú aj za polárnym kruhom nad nulou. Jedine v Grónsku je minus 12 stupňov, čiže ani v Kanade, ani na Sibíri žiadne poriadne mrazy. Takže naozaj treba to hľadať niekde v Antarktide, také zosilnenie mrazov. A v takomto prípade by sme mohli povedať, že najchladnejšie je samozrejme stanica Vostok. To je ako pol chladu bola umiestnená alebo postavená tam, kde bol južný magnetický pol. A v súčasnosti je tam minus 79 stupňov. A južný pól a Amundsen-Scott stanica na južnom pole je na štvrtom mieste minus 73. Dobre.
1: Tak je to ešte väčšia zima, ako som typoval. Ďakujeme, všetko dobré, do počutia. Zase zajtra ráno.
0: Počutia.
1: Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič, 13 hodín 37 minút.

0: Zuzana Smatanová a skupina Desmod z Rádia Lumen v piesni Pár dní. Momentálne je 13 hodín 41 minút. V kontexte nasledujúcej reportáže to nie je pár dní. Je to 365 dní. Celý rok, čo sa animátori v Erku starajú o deti. Vymýšľajú im program, pripravujú pre ne rôzne stretnutia, karnevaly, ale aj tábory.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ERKO zverejnilo v týchto dňoch svoju výročnú správu za uplynulý rok 2025. ERKO naplňa svoje poslanie pomáhať deťom rásť v radosti s počtom 6335 členov v 263 detských spoločenstvách. Viac sa dosviete v príspevku Borisa Kolára.
2: Činnosť hnutia sa opiera o systematickú a pravidelnú prácu dobrovoľníkov v 35 oblastných centrách, ktorí v duchu hesla, aby deti rástli v radosti, sprevádzajú deti na ich ceste dozrievania. Viac k činnosti v minulom roku dodáva Nikolet Petrášová, predsednička ERKA.
3: Ako predsednička som najviac hrdá na to, že ERKári v roku 2025 zorganizovali viac ako 5600 pravidelných stretiek týchto našich detských spoločenstiev v 205 farnostiach. Tam sme žili ročnou témou Zažníme hviezdy nádeje a ďalším krásnym zážitkom bolo, že sme zastrešili viac ako 100 táborov, na ktorých sa zúčastnilo 5000 detí animátorov, ktorí mohli zažiť radosné leto.
2: Výnimočným momentom roka bol jubilejný 30. ročník koledníckej akcie Dobrá novina. Pod ročnou témou Zažníme hviezdy nádeje sa do ulic slovenských miest a dedín vybralo približne 19 400 koledníkov, ktorým sa podarilo vykoledovať doteraz najvyššiu sumu v histórii zbierky. Viac k zbierke dodáva Daniel Fiala, riaditeľ Dobrej noviny.
4: Z pohľadu Dobrej noviny bol rok 2025 naozaj výnimočný. Na jeho začiatku sme uzavreli jubilejný 30. ročník koledovania, kedy sme aj vyzbierali historicky najvyššiu sumu, viac ako 1,5 milióna eur, za čo sme veľmi vďační všetkým ľuďom, všetkým koledníkom, všetkým darcom, pretože vďaka tomu môžeme podporovať rozvojové a humanitárne projekty v subsahárskej Afrike.
2: Veľkej obľúbe sa tešili aj tradičné májové púte detí v Marianke, Rajeckej Lesnej, Levoči a Obišovciach. Okrem priamej práce s deťmi sa hnutie intenzívne venuje formácii animátorov a oživovaniu farského života cez projekt Mladé srdce, ktorý hľadá nové odpovede na potreby súčasnej pastorácie. Činnosť v Mladom srdci viac približuje Juraj Králik, výkonný riaditeľ ERKA.
5: Minulom roku sme sprevádzali farské týmy z troch farností zo západu, zo severu Slovenska, z východu, ktoré implementovali už metodiku vlastne Mladého srdca pre oživenie ich farnosti cez systematickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi. Takisto sme spoluorganizovali pastoračnú konferenciu spolu s Radou pre mládež a univerzity KBS a vydali sme aj príručku Farnosť ako bezpečné prostredie, ktorá má za cieľ pomáhať farnostiam nastaviť si vlastne taký systém ochrany detí pri práci s nimi.
2: Príručka slúži ako praktický sprievodca v dodržiavaní zásad ochrany maloletých. Uzatvára Nikolet Petrášová.
3: Cez túto publikáciu by sme chceli naozaj tak priniesť túto tému viacej a hlbšie do farnosti. Ako ERKO z 35-ročnej skúsenosti vnímame, že téma ochrany detí a to, aby sa deti cítili na stretkách bezpečne, prijato a aby tam mohli rásť, je z kľúčových tém pre nás v ERKU.
2: Od septembra 2025 ERKO vstúpilo do novej ročnej témy Od srdca k srdcu pod patronátom svätej Terezie z Lízie, ktorej cieľom je posilňovať u detí pocit vlastnej hodnoty a učiť ich konať skutky lásky.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Anglický kráľ zmenil stáročný titul. Kritici to považujú za zradu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Kráľ Karol III si vyslúžil hnev tradičných kresťanov. Ako informujú britské médiá, vo výročnej správe kráľovského dvora sa už ako kráľovský titul nepoužíva stáročný titul obranca viery, ale titul ochranca priestoru pre vieru v multireligióznom národe. Kráľ je teda patrónom veriacich všetkých náboženstiev. Jeden prominentný anglikánsky disident to označil za zradu viery. Portál Christian Today cituje 72-ročného Gavina Ashidna, niekdajšieho kaplána Karolovej matky Alžbety II., ktorý povedal, to, čo vyzerá ako úprava jeho korunovačnej prísahy, je v skutočnosti zradou jeho úradu, jeho kresťanskej viery a viery jeho poddaných. Gavin Ashidna argumentuje, že predstava o existencii mnohých bohov a ich rovnocennosti je útokom na autoritu Ježiša Krista, jeho učenia a jeho nasledovníkov. Ashidna sa v roku 2017 vzdal všetkých funkcií v anglikánskej cirkvi a koncom roka 2019 prestúpil do katolíckej cirkvi. Riaditeľ konzervatívno-evangelikálnej charitatívnej organizácie Christian Institute Kieran Kelly v rozhovore pre denník The Guardian uviedol, že kresťanstvo je základom zákonov a kultúry národa a nie nejaká multireligiózna zmes. Kráľ Karol III už mnoho rokov zdôrazňuje, že chce byť obhajcom viery v širšom zmysle, nie len pre anglikánsku cirkev v Anglicku. Pri svojej korunovácii však napriek tomu zvolil ešte tradičný výraz. Titul obranca viery bol udelený anglickému kráľovi Henrichovi VIII v roku 1521. Bol to prejav vďaky pápeža Leva X, pretože Henrich vtedy bránil pápeža a katolícku vieru proti obvineniam Martina Lutera. Keď sa o niekoľko rokov neskôr Henrich VIII rozišiel s katolíckou cirkvou, pápež mu tento titul odňal. V roku 1543 ho Henrich VIII získal opäť, tento raz od anglického parlamentu s úlohou chrániť anglikánsku vieru. Spáchal kráľ Karol III zradu voči svojej cirkvi tým, že už nie je obranca viery, ale obranca vier? Karol III, ktorý bol 6. mája 2023 uvedený do úradu korunovačnou bohoslužbou anglikánskej cirkvi, touto zmenou nezradil svoju vieru. Monarcha iba uznal realitu. Tá spočíva v tom, že vo Veľkej Británii nežijú len anglikánski kresťania, ale aj ľudia bez vyznania, katolíci, moslimovia, metodisti, síkovia, židia a hinduisti. Od októbra 2022 do júla 2024 vládol Veľkej Británii poprvýkrát hinduista, konzervatívny premiér Rishi Sunak. Touto novou formuláciou kráľ v žiadnom prípade nezmenšuje význam anglikánskej cirkvi. Zmena je skôr prejavom rešpektu a tolerancie. Kritika kráľa Karola III. Pripomína aj deklaráciu Nostra Aetate z roku 1965, ktorá v rámci druhého vatikánskeho koncilu zdôraznila pozitívne aspekty judaizmu a islamu, čo stúpenci Bratstva svätého Pia X. Dodnes dôrazne odmietajú. Kritizovali tiež to, že pápež Ján Pavol II. V roku 1986 poprvýkrát pozval vysokých cirkevných hodnostárov na medzináboženské stretnutie v Asizi. Často sa objavuje obvinenie, náboženský myšmaš alebo svojvoľnosť. Ale o to tu nejde. Kto prejavuje úctu voči iným náboženstvám, nezrádza tým svoju vlastnú vieru. Naopak ukazuje, že náboženské presvedčenie a náboženská sloboda pre všetkých nemusia byť v rozpore. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Pozývame vás do nového kníhkupectva s kaviarňou v srdci Bánoviec nad Bebravou. V Librese u svätého Vojtecha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy, káva, potecha.
1: Podľa KDH štát pri riešení domáceho násilia zlyháva, navrhuje preto systémové zmeny. Sýria prekazila pokus o pašovanie zbraní pre Hizballáh z Iraku. Bolo 14 hodín, vítajte pri správach s Luciou Pálešovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Štát aj polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú, tvrdí to opozičné KDH. Žiada preto systémové zmeny a vyzýva tiež premiéra Roberta Fica, aby pri tvorbe štátneho rozpočtu vyčlenil zdroje aj na posilnenie kapacít probačných a mediačných úradníkov. Predstavitelia hnutia o tom informovali dnes pred budovou parlamentu. Poslankyňa Národnej rady Andrea Turčanová pripomenula, že obeťami domáceho násilia sú okrem žien aj deti, muži či seniori a od štátnych orgánov očakávajú odborný a profesionálny prístup a empatiu.
3: Chceme taktiež zadefinovať inštitút sprevádzajúcej osoby alebo dôverníka, ktorý bude povinne prítomný pri všetkom celom procese, ktoré musí táto obeť postupne prejsť, či už sú to vyšetrenia lekárske, znalecké, policajné výsluchy, následne výsluchy priamo na súde. Taktiež chceme zadefinovať ten predmet domáceho násilia ešte lepšie do zákona, ako je tomu dnes. Potrebujeme opakované preškolenie príslušníkov policajného zboru a taktiež ale aj prokurátorov a sudcov, ktorí majú vypočúvať nahlásenie z násilia.
1: Hnutie tiež žiada zmenu legislatívy, ktorá zabráni opakovanej viktimizácii obetí, aby neboli neustále traumatizované opakovaným vypočúvaním v stresujúcom prostredí. Informácie o odpočúvacích zariadeniach nájdených v kanceláriách Fondu na podporu umenia považuje opozičné hnutie Slovensko za absolútne škandalózne. Hnutie preto žiada zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Informoval o tom hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Informácie odsúdilo aj Progresívne Slovensko. Hnutie Slovensko za konkrétne nainštalovanie a používanie zariadení. Hnutie Slovensko tvrdí, že za konkrétne nainštalovanie a používanie zariadení musí niesť trestnoprávnu zodpovednosť ten, koho určí polícia a prokuratúra. No politickú a rezortnú zodpovednosť dnes je podľa hnutia ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Hnutie Slovensko preto pripomína, že FPU je súčasťou rezortu kultúry a ministerka nemôže predstierať, že sa jej tento škandál netýka. Buďte pripravení prijať od Afriky to, čo môže ešte ponúknuť unavenému západu. Svedectvo živej viery a hodnotu rodiny, ktoré môžu Európe pomôcť znovu objaviť svoj logos, povedal v Európskom parlamente kardinál Robert Sarach, keď sa obracal na Európu a celý západ. Guinejský kardinál prišiel do bruselského sídla Európskeho parlamentu na pozvanie skupiny európskych konzervatívcov a reformistov, ktorí zorganizovali stretnutie s cieľom zamyslieť sa nad Európsko-Afrikou. Vzťahmi. Na podujatí sa zúčastnil aj arcibiskup Bernardito Auza a apoštolský nuncius pri Európskej únii. Sýrske orgány prekazili pokus o pašovanie zásielky moderných zbraní a rakiet cez hranicu z Iraku. Informovala dnes o tom sýrska tlačová agentúra SANA s odvolaním sa na zdroj z ministerstva vnútra. Podľa predbežného vyšetrovania bola táto zásielka určená pre libanonské militantné hnutie Hizballáh. Irán dnes obvinil Spojené štáty z barbarského útoku potom, čo úrady museli evakuovať detskú onkologickú nemocnicu v meste Ahváz na juhozápade krajiny po americkom údere neďaleko nemocnice. Hovorca ministerstva zahraničných vecí na sieti X uviedol, že evakuovali 211 malých pacientov podstupujúcich chemoterapiu. Podľa neho ide o zbabelý vojnový zločin proti najnevinnejším ľuďom, deťom, ktoré statočne bojujú o život. Spojené štáty uskutočnili včera v noci a dnes masívnu vlnu útokov na ciele po celom Iráne. Podľa ústredného velenia americkej armády išlo o piaty deň útokov zameraných na oslabenie schopnosti Iránu ohrozovať komerčné lodné trasy v strategicky dôležitom Hormuzskom prielive. Počas noci sa však operácie poprvýkrát od najnovšej eskalácie presunuli aj do severných a vnútrozemských častí Iránu. Slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu vyžrebovali do druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 do E skupiny k Švajčiarsku a Veľkej Británii. Slováci si zabezpečili pokračovanie v boji o účasť na šampionáte v riadnej kvalifikácii prvým miestom v C skupine. V prvej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 dokázali v konkurencii Kosova a Albánska zvíťaziť vo všetkých štyroch súťažných dueloch. Slováci sa zatiaľ v ére samostatnosti nepredstavili na záverečnom turnaji majstrovstiev Európy alebo majstrovstiev sveta. Naposledy si zahrali riadnu kvalifikáciu o účasť na majstrovstvách Európy 2025.
2: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinelé búrky, bude veľmi teplo a miestami aj dusno a z rána hmla. Nočná teplota klesne na 20 až 15, v údoliach bude 15 až 10, cez deň vystúpi teplota na 26 až 35 stupňov a fúkať bude slabý až mierny južný vietor.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. S dopravnými nehodami počítajte vo Veľkom Lapáši smerom na Nitru na hlavnom ťahu, kde havarovalo osobné auto a prejdete tu pre nehodu striedavo. Na vjazde do Popradu z Hozelca v križovatke pri nemocnici sa tiež pre dopravnú nehodu krátko zdržíte. 15 minút sa zdržíte v kolóne medzi Novákmi a Hornými Vestenicami obojsmerne. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a aj zo Žiliny hlásite 10-minútové zdržanie a v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého sa pri cestároch zdržíte taktiež 15 minút. Na popoludnejších cestách upozorňujete aj na radary. Tie merajú v obci Podtúreň na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde Smujaľova na Kiraltovce aj v Turanoch nad Ondavou smerom na Míňovce. Prajeme vám šťastnú cestu a pripájeme presný čas 14 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Jozef Dodo Foltín, Martin Šafek, Vladimír Klimek, Ján Janovic a Ľuboš Kútnik. Poznáte ich? Ja ich poznám, ale ak vám tieto mená nič nehovoria, tak možno keď poviem, že skupina Kefas, tak tam vám už zasvieti. Áno, to je jasné. No a pozerám do nášho najbližšieho playlistu vo vysielaní Rádia Lumen v rámci dnešného štvrtkového Lumenfóra, že aj skupinu Kefas tam máme. A dokonca už tak trošku tematicky predznamenávajú aj to, čo nás čaká v najbližších minútach v rámci tematických rubrík. Pretože pesnička, ktorú si o chvíľu pustíme z vysielania Rádia Lumen, sa volá Kam odlietajú lásky. Tak aj vy si môžete zatiaľ klásť otázku, jednak kam pôjdeme, stačí autom po Slovensku a potom prípadne kam odletíme v cestovaní. Príjemné počúvanie.

0: Je 14 hodín 11 minút. Počúvate Rádio Lumen, toto bola skupina Kefas. Vo štvrtok 16. júla pre vás vysiela Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Už ste si rozmysleli, kam by ste tak odleteli, do akej destinácie? My nemusíme rozmýšľať, my tú našu destináciu máme jasne vybratú v rámci dnešnej rubriky Cestovanie. Po 14. hodine 30. minúte zamierime do Arménska.
2: Ak by sme sa pozreli na mapu Kaukazu, tak vlastne Arméni sú z každej strany obklopení moslimami, možno len s výnimkou Gruzínska, a preto sa toho vlastne nechcú vzdať, takejto identity, a myslím, že to tvorí tú ich identitu, to kresťanstvo.
0: V zahraničnom cestovaní teda bude našou cieľovou destináciou Arménsko, no a ešte predtým sa budeme túlať po Slovensku, konkrétne po miestach, kde nájdete peknú prírodu, bohatú históriu a množstvo možností na oddych aj aktívne trávenie voľného času. Ktorá destinácia to bude, ktoré miesto navštívime v potulkách na Slovensku, to sa dozviete už po pesničke od Kristýny.

14 hodín 15 minút. V dnešných potulkách po Slovensku vás chceme pozvať na miesto, kde nájdete peknú prírodu, bohatú históriu a množstvo možností na oddych aj aktívne trávenie voľného času. Každoročne sem prichádzajú tisícky návštevníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Tušíte správne, je to Liptov so zaujímavými miestami, ktoré sa oplatí navštíviť. Konkrétne tipy na výlety sa dozviete z rozhovoru redaktorky Márie Čigášovej s Jurajom Rakuciakom z oblastnej organizácie cestovného

0: Na potulkách po Slovensku.
1: Keby sa naši poslucháči vybrali na Liptov, kam by ste im odporúčali zájsť?
2: Liptov sa nachádza všade okolo Liptovskej Mary, povedzme, a to ponúka rôzne možnosti, napríklad pre ľudí, ktorí majú radi hory. Máme v okolí Chorčské vrchy alebo Nízke Tatry, kde napríklad premávajú aj lanovky. A pre tých, ktorí majú radšej nejakú vodnú zábavu, tak sú tu vodné parky Tatralandia, Bešeňová, prípadne nejaké raftingy na váhu alebo nejaké člny a vodné bicykle práve na Liptovskej Mare. A takisto pre tých, čo majú radi možno nejakú históriu, tak obec Vlkolínec, ktorá je vlastne zapísaná v organizácii UNESCO ako pamiatka kultúrna. Je to neďaleko Ružomberka a takisto aj nejaké tie historické centrá miest Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Napríklad ešte pre tých, ktorí radi oddychujú, sú tu kúpele Lúčky alebo Bešeňová, ale aj Tatralandia, ktoré majú tiež termálne bazény, ale takisto aj Liptovský Jan je veľmi obľúbený so svojou kúpacou kaďou a v lete je tam tiež otvorené kúpalisko.
1: To je nejaká kaďa až pre celú rodinu? Je taká veľká?
2: Nie je až taká veľká, asi sa tam vôjde, neviem, 6 ľudí, ale je tam aj taký bazénik v okolí, ale treba dávať pozor, lebo tam človek nemôže byť dlho, aby sa nenadýchal výparov z tej vody.
1: A čo je také typické liptovské jedlo? Čo tam nájdeme v reštauráciách?
2: Aj s chráneným označením pôvodu máme tzv. Liptovské droby. Je to taká pochúťka so zemiakou v tvare klobásy, to tiež v takom črievku. Takže toto je taká miestna špecialita a samozrejme veľa turistov vyhľadáva halušky, pyrohy, takže aj veľa takých kolíb s touto ponukou nájdu v našom regióne.
1: A pokiaľ ide o nápoje, čo tam je také typické?
2: Typický nápoj sa priznám, že asi nemáme na Liptove. Na tých salášoch sú tie rôzne mlieka, či už na kyslo, na sladko, ale napríklad máme v Liptovskom Mikuláši aj vlastný pivovar, taký malý remeselný Liptovar sa volá, takže ak by návštevníci prišli do tohto regiónu, tak odporúčam, nachádza sa to priamo v Liptovskom Mikuláši, takže je možnosť si zakúpiť aj takúto lahôdku.
1: Spomínali sme cyklotrasy. Kam všade sa na bicykli dostane návštevník?
2: V regióne sa nachádza 850 km značených cyklotras, čiže okolo Liptovskej Mary, ale aj do rôznych dolín. Tá paleta je veľmi široká, záleží ktorý smer, aká náročnosť, či s deťmi alebo bez. Pri niektorých sa nachádzajú aj nabíjačky, lebo sa nám rozmáha už aj tá elektrocyklistika v regióne a ľudia už často kupujú aj takýto druh bicykla, na ktorom možno ďalej zájdu, viacej vydržia, takže toto tiež nájdú u nás.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
2: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
1: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: My teraz nezostaneme doma. Vyberieme sa cestovať do zahraničia. Od začiatku tohto leta sa dá lietať z Bratislavy už aj priamo do Arménska. A práve túto možnosť nedávno využil aj Juraj Brezáni. A o 3 hodiny bol v Jerevane. Hovorí totiž, že už ho omrzeli klasické európske destinácie plné turistov. A preto chcel vyskúšať niečo dobrodružnejšie. Či sa mu to potvrdilo, to zisťovala Julia Kavecká.
1: Cestovanie a svet.
2: Vieme, že Arménsko je krajina, ktorá ako prvá prijala kresťanstvo za svoje štátne náboženstvo. Je to tam cítiť taká tá hlboká história a možno v čom?
3: Síce tú duchovnú históriu cítiť v krajine na každom rohu, ale mám pocit, že ľudia tam svoju vieru prežívajú úplne inak ako u nás. Viera je pre nich skôr súčasťou takej národnej identity alebo hrdosti, ale mnohí ju teda úplne aktívne nepraktizujú. Rozprával nám o tom aj 40-tník Vasken, u ktorého sme jednu noc spali. A on hovoril, že miestni zavítajú do chrámu na bohoslúžby alebo nejaké modlitby tak raz za 3-4 mesiace. A vlastne oni sú na tie kresťanské korene hrdí možno aj preto, že ak by sme sa pozreli na mapu Kaukazu, tak vlastne Arméni sú z každej strany obklopení moslimami, možno len s výnimkou Gruzínska. A preto sa toho vlastne nechcú vzdať, takejto identity. A myslím, že to tvorí tú ich identitu, to kresťanstvo.
2: Keď sa povie Arménsko, tak mnohým napadne aj kláštor Hor Virab s výhľadom na biblický Ararat. Čím vás možno oslovilo toto miesto?
3: Týmto kláštorom sme otvárali naše putovanie v Arménsku. Je to kláštor na takom kopčeku s krásnym prostredím a vlastne ešte krajší mal byť ten pohľad na Ararat v pozadí, no v tej chvíli bol celý zahálený v oblakoch, tak sme nemali to šťastie. To sa na nás usmialo až potom posledný deň, keď sme boli v Jerevane a odtiaľ sme už Ararat videli. No a samotný kláštor Hor Virab je pre Arménov veľmi dôležitý, najmä preto, lebo tu sa začala písať tá ich kresťanská história. Vlastne ešte predtým, ako tam ten kláštor stál, tak istá legenda hovorí, že bola tam hlboká jama, v ktorej podľa tej legendy dlhých 13 rokov väznili kresťanského misionára Gregora Osvietiteľa. A v tom čase miestny pohanský kráľ duševne ochorel a jeho sestre sa teda prisnilo, že ho dokáže vyliečiť práve tento väznený Gregor. Preto ho vytiahli z tejto jamy a kráľa naozaj nejakým spôsobom uzdravil. Ten sa mu z vďaky odmenil tým, že vlastne prijal jeho vieru a teda kresťanstvo vyhlásil nakoniec za štátne náboženstvo Arménska. To sa stalo v roku 301, čiže tá história už je naozaj dlhá. No a do tejto jamy, kde ho údajne väznili, tak dá sa tam vojsť po úzkých zvislých schodoch, je to asi v hĺbke 15 metrov. No a bolo to naozaj zaujímavé byť na takomto mieste, kde sa vlastne písala tá najstaršia história kresťanského Arménska.

0: Arménsko síce nie je veľké svojou rozlohou, no môže sa však pochváliť takou bohatou históriou, že len málo krajín vo svete mu dokáže konkurovať. Medzi najdôležitejšie kresťanské miesta patrí kláštor Noravang, ktorý mnohí označujú za vizuálne najpôsobivejšie miesto v krajine. Či si zaslúži takýto prívlastok, sa Julia Kavecká pýtala Juraja Brezániho.
1: Cestovanie a svet.
2: Tento kláštor je veľmi ikonický, je tak povedať zasadený v tých červených skalách. Tu som zažil asi taký najväčší pokoj z týchto kláštorov. Možno to bolo spôsobené tým, že sme tam boli sami pod večer, po západe slnka a jediné, čo nás tak nejako rušilo alebo vyrušovalo našu pozornosť, tak bol vlastne štebot vtákov priamo v jednom z tých chrámov toho kláštora. A zaujímavosťou aj je aj to, že na reliefe tohto chrámu je vlastne vytesaný boh v ľudskej podobe, čo je na stredoveké umenie veľmi nezvyčajné. Je to taká, dá sa povedať, zaujímavá postavička, má bradu, také obrovské veľké oči a kučeravé vlasy. Takto si vtedajší stavitelia, alebo teda ľudia, ktorí sa zaslúžili o vznik tohto chrámu, predstavovali tú podobu boha.
3: Z tých náboženských pamiatok by sme ešte asi mohli spomenúť kláštor Tateu, ktorý bol po stáročia takmer neprístupný na vrchole skaly. Ako zapôsobil na vás?
2: Tateu bol v minulosti centrom vzdelanosti, kedy si tu sídlila univerzita aj biskup. A v rámci toho areálu kláštora to naozaj cítiť, je to také majestátne miesto. Je asi dôležité vysvetliť, ako takýto areál vyzeral. Tak ústredný bod toho areálu je hlavný chrám. Keď vstúpime dovnútra, tak tie múry sú veľmi tmavé. Môže za to ten materiál, z ktorého sú vybudované. Oltár je vždy na vyvýšenom mieste, oveľa viac ako sme zvyknutí v slovenských kostoloch, je to vyššie, možno meter, niekde aj meter a pol, čiže vždy keď niekto vstúpi do chrámu, tak nedá sa prehliadnúť, je to proste prvý bod, na ktorý človeku sa upriami zrak. A

0: Takou zaujímavosťou aj je, že Arméni, ktorí vychádzajú z kláštora, tak vždy cúvajú a teda sú tvárou, čelom k oltáru nasmerovaný. Tým si to vlastne ten chrám a to posvetné miesto takto uctievajú. Keby som ešte teda pokračoval že a vysvetľoval ten areál, tak okrem toho ústredného chrámu sú tam vlastne po bokoch nejaké administratívne budovy, keďže to bola kedysi univerzita, sú tam miestnosti, kde bývali a teda pôsobili aj mnísi. Potom vždy na krajoch sú také akoby malé kaplnky, niekedy sú ale že dvojpodlažné, takže je to veľmi zaujímavé. A áno, ako sme spomenuli, ten celý areál je vlastne z dvoch strán postavený na skale. Je tam taký naozaj veľký zraz a je to preto, že tento kláštor slúžil aj ako pevnosť a vlastne nájazdy nepriateľov v podstate nemali šancu, ako sa dostať k tomu kláštoru, keďže bol na takomto veľmi strategickom mieste.
1: Ďalšie mesto, ktoré by sme mohli spomenúť, je Goris. Čím je výnimočné?
0: Mesto Goris je taký posledný bezpečný bod pred oblasťou bezprostredne hraničiacou s Azerbajdžanom, kde sa teda neodporúča ísť. Arménsko má s Azerbajdžanom stále naštrbené vzťahy, keďže ešte nedávno tam v blízkom Nahornom Karabachu prebiehala vojna. Toto mesto Goris vyrastlo vedľa stredovekých jaskinných obydlí. Oni boli obývané ešte nedávno, do myslím, že polovice 20. storočia. A kúsok nad týmito jaskyňami je taká vyhliadka na mesto aj s veľkým krížom a cesta tam trvala nejakých 15-20 minút peši hore a odtiaľ je veľmi pekný pohľad na okolité kopce a tam som si vlastne uvedomil, že toto je naozaj také miesto, kde končí kresťanstvo a kde začína moslimský svet.

0: Arménsko nepatrí k vyhláseným dovolenkovým lokalitám. Je to horská zem, na rozdiel od svojich susedov bez morského pobrežia, s drsnými životnými podmienkami. Zažil ich aj Juraj Brezáni. Júlii Kaveckej porozprávala aj o tom, ako plynie život v kamenných horských dedinách, kde po luxuse väčšinou nie ani stopy.
1: Cestovanie a svet.
2: Podľa mňa platí, že kto nebol v Arménsku na dedine, tak ten sa o Kaukaze veľa nedozvie. Vlastne arménsky vidiek vás prinúti zastaviť sa, aj keď nechcete. Ľudia tam naozaj žijú takým iným štýlom a celkovo cestovanie po Arménsku je ako vrátiť sa o nejakých 20-30 rokov späť v čase.
3: Obyvatelia Kaukazu sú povestní svojou srdečnosťou. Potvrdilo sa to aj počas vašej cesty?
2: Asi sme nemali žiadnu čisto negatívnu skúsenosť s Arménmi, aj keď bol nejaký problém, tak vlastne ľudia reagovali veľmi pokojne a vždy sa snažili pomôcť vyriešiť ten nejaký problém. Už spomínaný Vaskenu, ktorého sme jednu noc prespali, nám pripravil niekoľko chodovú večeru aj s nápojmi, síce za nejaký malý poplatok, ale naozaj to bolo veľmi srdečné od neho a večeral s nami celý ten čas. Pýtal sa nás na rôzne veci, my sme sa mohli jeho pýtať a teda dozvedieť sa viac, tak bolo to veľmi príjemné.
3: Aké také tradičné jedlo alebo nápoj ste si v Arménsku vychutnali?
2: Tak pre Arménov sú typické kaukazské šašlíky pri jazere Sevan, čo je také naozaj veľké jazero a je to taká zásobáreň pitnej vody toho okolia, tak tam zase miestni jedia, alebo teda pripravujú arménskeho pstruha, čo je veľmi chutná ryba. Do toho v jedlách cítiť výraznú chuť estragónu, to je taká bylina, ktorá chutí skoro ako hašlerka. Je taká svieža, ani nie že pálivá, ale naozaj, že vás osviežia, dodá tomu jedlu takú úplne inú chuť. A samozrejme všetko musíte zapiť kompotom, čo je vlastne ovocná šťava, tu pijú naozaj všade.
3: Keby sme to mali celé tak na záver zhrnúť, tak možno s akým posolstvom alebo myšlienkou ste sa vrátili domov z Arménska?
2: Tak asi najviac ma oslovilo to, ako oni vnímajú to kresťanstvo a že je súčasťou tej ich identity. A naozaj sú na to hrdí napriek tomu, že ako tú vieru prežívajú, ale to ma tak oslovilo, že mať to kresťanstvo zakorenené natoľko v srdci a natoľko pôsobiť navonok ako kresťan, ako to robia Arméni, tak to by som si naozaj prial. Po návrate z Arménska som si ešte uvedomil, že akým šťastím a akým darom je mier a pokoj v krajine a teda aj s okolitými krajinami. Arméni tým, že boli vo vojne s Azerbajdžanom, tak o tento pokoj v nejakom období teda prišli. Bolo to vidno napríklad, keď sme sa boli prejsť na miestnom cintoríne nad Jerevanom, on je tak trošku na kopčeku, a za každú jednu obeť vojny tam vlastne viala arménska vlajka. Bol to naozaj zaujímavý pocit vidieť desiatky, stovky vlajok, ktoré proste viali na počesť týmto obetiam. Takže som si uvedomil ako keby tento rozmer mieru a pokoja v krajine a pre krajinu.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Je pravda, hovorí Ježiš svätej sestre Faustíne, že to všetko je utrpením, ale do neba nevedie iná cesta ako krížová. Ja sám som ju prešiel prvý. Vec o tom, že je to najkratšia a najistejšia cesta.
1: Pane Ježišu, v tejto hodine smerujú naše kroky v duchu na Golgotu, k tvojmu krížu. Ty sám nás pozývaš a vedieš úzkou a strmou cestou, ktorej cieľom je šťastie v dome nebeského Otca. Učíš nás, že tá cesta vedie cez náš každodenný život, cez naše zvyklosti, keď kráčame v temnosti, zranení, hriešni, hladní, často naplnení strachom. A ty, Ježišu, ideš s nami ako lekár, prameň oddychu, ako spravodlivý a ako náš pokrm. Ty sám si cesta smerujúca do neba. Si nie len cesta, ale aj pútnik, ktorý kráča spolu s nami a učí nás, ako žiť, ako milovať, trpieť, odpúšťať a ako zomierať. Počas trvania našej spoločnej cesty nám ukazuješ kríž a iba ten človek objaví jeho hodnotu, ktorý sa na tejto ceste rozhodne stratiť seba, aby získal všetko. Taký človek totiž objaví, že iba krížová cesta nás premieňa a vedie k tebe, ukrižovaný a z mŕtvych vstalý Pane. Drahý Ježišu, v hodine tvojho zomierania ponárame do zdrojov tvojej spásonosnej krvi a vody všetkých hriešnikov sveta. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia s dôverou prosíme za ich obrátenie, za dôveru v tvoje milosrdenstvo pre pochybujúcich, pre tých, ktorí sa zohýnajú pod životným krížom a pre zomierajúcich. Nech každý človek objaví v tvojom milosrdenstve prameň života, vytriskujúci k večnému šťastiu. Nech kráča za tebou cestou kríža, pretože iná cesta do neba nevedie. Je to najkratšia a najistejšia cesta, ako si povedal sestre Faustíne, a ty si ju prešiel ako prvý. Na úmysly svätého Otca, za prenasledovaných kresťanov, za našu vlast i za všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva na celom svete sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: a život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
1: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
3: Pane, ďakujeme, že si našou cestou, ktorá vedie k víťazstvu nad všetkým, čo nás oberá o radosť zo života s Tebou. Ďakujeme za svätú sestru Faustínu a za jej príklad dôveryplného kráčania za Tebou aj v najväčších životných búrkach, nedorozumeniach a skúškach, ktoré prináša život. Nech je oslávené Tvoje milosrdenstvo, buď zvelebený aj za všetky vypočuté prosby.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Štvrtkové popoludnie trávite v spoločnosti Rádia Lumen. Dnes tu máme štvrtok, 16. júl, 20 minút po 15. Počúvate Lumen Fórum.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Ten časový údaj 20 minút po 15. je dosť dôležitý, pretože vďaka tomu vieme, čo už máme za sebou, čo nás ešte čaká, čo máme pred sebou. Áno, po 15. sme sa už stihli pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ale ešte stále nemáme otvorenú knihu v rámci čítania na pokračovanie. To nás čaká. No ešte predtým počasie a doprava.
1: Počasie.
0: V Bratislave 29 stupňov oblačno, Piešťany hlásia 30 a oblačno, v Dudinciach je takmer zamračené a necelých 30 stupňov. Sliač 27, v Žiline taktiež 27, malá oblačnosť, Liesek na Orave oblačno pri 24 stupňoch. Poprad o stupeň viac 25, Rožňava dokonca 30,5 stupňa. V Košiciach by ste namerali 30 stupňov, je tam polooblačno, oblačno je v Kamenici nad Cirochou pri 28 stupňoch Celzia. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno. Cez deň očakávame pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Z rána sa môže vyskytovať aj hmla. Nočná teplota klesne na 20 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov. Najvyššia denná teplota zajtra dosiahne 26 až 35 stupňov Celzia. Fúkať má slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
1: Dopravný servis.
0: Začíname dopravnými nehodami. Jedna sa stala na vjazde do Popradu z Hozelca v križovatke pri nemocnici. Krátko sa zdržíte. Vo Vranove nad Topľou na Herlianskej pri predajni Duvalo sa zrazili dve autá, premávku usmerňuje polícia. S kolónami počítajte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Hlásite zdržanie 15 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami máme obojsmerne kolónu, pri cestároch sa zdržíte 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si pripravte 25 minút, smerom z Čadce stratíte 10 minút. Na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom je kolóna na 10 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 40 minút, v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého pri cestároch zdržanie 10 minút a v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opácke pri cestároch sa zdržíte 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 18. vojaci priebežne uzatvárajú. Pozor na diaľnici R2 za Detvou smerom na Zvolen, na 142. kilometri je na krajnici odstavená dodávka, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Spišskej Novej Vsi je pre podujatie uzatvorené centrum mesta, premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy označené dočasným dopravným značením. No a na diaľnici D1 pripomíname, že pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

Jozef mal pocit, že v hmle, v búrke a v šľahajúcom daždi sa skrývajú akési živé, nepochopiteľne rozbesnené bytosti. Vietor raz strhal hmlu a vykrúcal ju ako žmýkanú plachtu. Potom sa s ňou zas prihnal a vrhal im ju do tvári. Stále bolo počuť pískanie, zavíjanie, vzliky a chechtanie. Z nenazdajky sa kdesi vedľa nich zlomozom zosypali celé vrstvy sutiny. Kamene sa kotúľali na chodník tesne pred ich nohy. V ostatnej chvíli len, že sa zastavili pred dierou, ktorú podmil dážď na ceste. Inokedy sa pred nimi mihol cap seirim. Zviera vyskočilo z hmly a v zápätí sa v nej znova stratilo. Aj Jozef už sotva kráčal. Boleli ho oči od ostrého skalného prachu, ktorý búrka niesla spolu s dažďovými kvapkami. Napriek tomu neprestajne chránil Miriam a bdel nad krokmi osla. Hodiny sa míňali. Zastavovali sa a znova sa pohýnali. Nemalo význam zastaviť sa na dlhší čas. Nemohol by rozložiť oheň a ani poživeň nemali. Miriam stále mlčala a Jozef sa neodvážil opýtať sa, ako sa cíti. Už sa ho začínalo zmocňovať presvedčenie, že táto cesta nebude mať konca a nikdy nedorazia do cieľa, keď konečne zišli zo skalného chodníka na ušliapanú cestičku. Museli ešte obísť vývrat, na dne ktorého zúrčal potok. Potom bola cestička čoraz rovnejšia. Keď na chvíľu zastali, Jozefovi sa cez hmlu a dážď zdalo, že vidí pred sebou akési tmavé obrysy, ako keby to bola veľká ľudská postava. V prvej chvíli pocítil nepokoj, no v zápätí sa uistil, že tá tmavá silueta je strom. Jeho tvar poznal. Radostne skríkol: Miriam, už sme tu,

0: zákruta a v sedle medzi dvoma vyčnievajúcimi skalami uvideli dedinu. Už mohol rozlíšiť jednotlivé domy. Každý poznal, o každom vedel, komu patrí. Únava ho i hneď opustila. Zabudol dokonca aj na chodidlá doráňané ostrými kameňmi. Zrazu povedala: "Zastavme sa, prosím." Hneď zastal a ustráchane sa na ňu podíval. "Cítiš sa zle? A zdá už?" "Nie, nie, len musím zosadnúť." "Prečo?" "Pozri sa, náš oslík pokrivkáva."
1: "Čo tam po ňom? Musí ťa odniesť."
0: "Nie, Jozef, je priveľmi ústatý." Nepokúšal sa protirečiť. Pomohol jej zísť z osla, objal ju v páse a opatrne ju viedol. Osol sa vliekol, krýpkajúc za nimi. Cestička, ktorou šli, ich priviedla na širokú cestu, ktorá jedným smerom viedla do Jeruzalema, druhým do Hebronu. Po ceste kráčali ľudia zababušení do plášťov. Pohľad na nich ho potešil. Na prvého muža, s ktorým sa stretli, sa obrátil pozdravom. No ten len horko ťažko čosi odvrkol spoza šatky, ktorou mal omotanú hlavu. Mokrý, roztrasený, sotva sa držali na nohách, keď konečne zastali pred bránou rodného domu. Brána bola zatvorená. Jozef zakričal. Musel viackrát zavolať, kým konečne začul za bránou akýsi šuchot. Ale ani teraz im nikto neotvoril. Spoza zatvorenej brány zaznel hlas sluhu, ktorý sa opýtal, kto sú. Keď Jozef odpovedal, sluha odišiel. Počuli jeho vzdaľujúce sa kroky. Preniklo ho znepokojenie. Buchol do brány pesťou a skríkol nahnevaný, no hneď zmlkol. Blízkosť Miriam vždy pôsobila na jeho prchkosť zmierňujúco. "Bude to asi nejaký nový sluha," pomyslel si. "Nevie, kto je Jozef." No iste zavolá ďalších a naozaj znova počul kroky. Bránka sa odchýlila. V škáre uvidel sebovú hlavu.
1: "To som ja, Jozef," povedal. "Rýchlo otvor."
0: Sluha ma asi nepoznal. Seba mlčal. Neotvoril bránku, nepozval ich dnu. "Brat môj," v Jozefovom hlase zaznelo začudovanie, "rýchlo nás pusť dnu, sme veľmi ústatí. Cesta bola ťažká. To je moja manželka, potrebuje prístrešie a pomoc." Seba zdvihol ruky nad hlavu. Zvolal: "Na čo si prišiel? Nemal si prísť."
1: "Poznáš predsa kráľovský rozkaz."
0: "Ale my sme ti povedali, aby si nechodil."
1: "Čokoľvek ste povedali, vysvetlím ti to, no pusť nás dnu. Moja manželka potrebuje pomoc."
0: "Nemôžem vás prijať."
1: "Prečo?"
0: "Bojíme sa. Nie len ja, všetci. Veď sám si hovoril, že ma nikto nehľadal."
2: "Nevedno, teraz prišlo toľko národa, celkom isté je tu veľa špehúňov. Nemôžeš byť u nás, choď preč."
1: "Zapíšem sa a pôjdem. Teraz si musíme odpočinúť."
2: "Pohľadaj si prístrešie na okolí."
1: "Nemáme silu hľadať. Vidíš, aký sme uťahaní."
2: "Tu ťa nikto nepríjme."
1: "Čo si povedal?"
2: "Nikto.

0: takto sme sa dohodli, všetci. Pre prípad, že by si prišiel. Varoval som ťa.
1: Ale veď je to moja rodná dedina. Ste moji bratia.
0: Sme bratia, ale nechceme za teba zahynúť. Svoj podiel si dostal. Odniesol som ti vzácny prsteň.
2: Pretrel si oči. Zdalo sa mu, že sníva, nemohol uveriť, že vidí zatvorenú bránu a Sebu, ktorý mu bráni vojsť.
1: Brat môj, povedal, usilujúc sa ovládať hlas, ktorý sa mu začal triasť od žiaľu. Nedobre ste konali. Bratia takto nerobia. Keby žil otec, no ja od vás nič nechcem, iba také pohostenie, aké zvyk prikazuje poskytnúť každému unavenému pocestnému. Prekonali sme dlhú cestu. Moja manželka sa musí čo najskôr dostať pod strechu. Blíži sa jej hodina.
2: Seba zamával rukami ako vták, ktorý nechce, aby ho odohnali od koristi.
0: Ešte aj to? Tým skôr musíte odtiaľto odísť. To dieťa nesmie sa tu narodiť. Chodte.
2: Ustúpil a chvatne zabuchol bránku. Jozef sa v náhlom porive vrhol na zamknutú bránu a zo všetkých síl začal ňou mykať.
0: Otváraj, kričal. Otváraj, musíš nám pomôcť. Musíš otvoriť.
2: Ale Seba neotvoril. A bránka bola dosť pevná, nepovolila. Darmo ňou lomcoval, iba čo sa zadýchčal.
0: Otvor, opakoval. Otvor, musíš nám pomôcť, musíš.
2: Spoza bránky sa neozval nejaký hlas. Jozef cítil, že Seba neodišiel, ale potichu stojí na druhej strane. Zúfalstvo sa premenilo na hnev. Znova sa celým telom oprel o bránku. Zaškrípala, ale nepoddala sa.
0: Ty podliak, precedil. Ty...
2: Pocítil jej ruku na svojom ramene. Nechaj.
0: Ako to môžem nechať? Veď musíš mať prístrešie.
2: Možno nás príjme takto iný. Nesmieš sa hnevať na brata. Ustúpil. Zaboril prsty do vlasov a zastanal.
0: O Miriam, čo som to vykonal? Kam som ťa to priviedol?
2: Poďme odtiaľto. Už nikam nemôžeš ísť. Pôjdem, sú aj iné domy.
0: Počula si? Povedal, že nás nikde nepríjmú.
2: Určite je tu hostinec. Obrátili sa. Kráčali ťažko, nohy vliekli za sebou. Jozef podopieral Miriam. Osol, na ktorého zabudli, šiel za nimi s hlboko zvesenou hlavou.
0: Podliaci,
2: prežúval Jozef svoj hnev.
0: Dohodli sa. Hovoria, že sa boja, no domnievam sa.
2: Nič si nedomýšľaj, prerušila ho. Buď zhovievavý.
0: Nemôžem. Odohnali nás. O mňa nejde.
2: Azda to bolo potrebné.
0: Čo to hovoríš?
2: Možno to on chcel. Pred nimi sa objavil hostinec. Stál hneď pri ceste v tvare veľkého kruhu. V prostriedku bolo miesto pre ťavy a osly. Dookola boli jednotlivé oddelenia hostinca, čiastočne prikryté závesmi spletených róží.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

piesni Chvíľa od skupiny Slnovrat, ktorá nám práve doznela, sme počuli Nikdy nie si sám. A aj my u nás v Rádiu Lumen sa k tomu pridávame, pretože aj v tejto chvíli, krátko pred 16. hodinou, nie ste sami. Sprevádzame vás my týmto popoludním, a to dnes v Lumenfóre s Martinom Šajgalíkom. Dnes, štvrtok 16. júla, okrem Lumenfóra vysielame aj hudobnú bodku, aj ruženec, takisto aj rozprávku na dobrú noc a ešte k tomu aj gospel parádu. Ak je vám to málo, pridávam do ponuky históriu a my. Tieto všetky relácie nájdete v dnešnom programe vysielania Rádia Lumen. Spísané sú kompletne a chronologicky aj na našej stránke www.lumen.sk, keď si kliknete do sekcie Aktuálny program. Do 17. máme v programe teda dnešné Lumen Fórum, potom po 17. sa v hudobnej bodke prihlási Diana Rauchová a o 17.30 hlavné správy pripraví Julia Kavecká. O 18. hodine vysielame priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. O 19. v programe máme Ruženec svetla, potom Vešpery a slovenské vydanie Rádia Vatikán, a to sme sa dostali už na 20. hodinu. O 20. vysielame rozprávku Jagavý palác. Toto je rozprávka na dobrú noc, ktorú sme si pripravili dnes pre našich najmenších poslucháčov. Po rozprávke o 20. hodine 10. minúte sa začína relácia História a my o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Hovoriť budeme o mníchoch baziliánoch. Večer o 21.10 môžete spolu s nami spoznávať Bibliu v náučnom programe z dielne Transworld Radio International. A potom o 21.30 príde na rad Gospel Paráda. Diana Rauchová pripravila Gospel Parádu, túto reláciu, s detskými hlasmi slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Pôjde o také letné nesúťažné vydanie, repertoár Bardejovského detského zboru Vinimini, okrem toho Lámačskej chvály Life a New Generation a popri tom aj výber piesní laureátov v finále speváckej súťaže Gospel Talent Junior. Toto všetko dnes v Gospel Paráde, tak si zapíšte 21.30, vtedy sa začína Gospel Paráda. Tak pevne verím, že ten program dnešného dňa, popoludnia, podvečera a večera je dostatočne zaujímavý, že si z neho dokážete vybrať to, čo vám zapasuje.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
3: František Kornaj odmieta, že by odpočúval zamestnancov Fondu na podporu umenia. Volodymyr Zelenský udelil Kérovi Starmerovi vyznamenanie Rad slobody. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Informácie o odpočúvacích zariadeniach nájdených v kanceláriách Fondu na podporu umenia považuje opozičné hnutie Slovensko za absolútne škandalózne. Žiada preto zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a média, hovorí exministerka kultúry pôsobiaca hnutí Slovensko Natália Milanová.
5: Ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o škandál obrovských rozmerov. Kto ploštice nainštaloval, musí zistiť polícia. Ale za atmosféru strachu v rezorte je plne politicky zodpovedná ministerka Šimkovičová. Rada ju sama šíri a rada sa tým aj chváli.
3: Riaditeľ Fondu na podporu umenia František Kornaj odmieta, že by odpočúval svojich zamestnancov. O náleze odpočúvacích zariadení sa vraj dozvedel až z médií. Načasovanie témy vníma ako snahu poškodiť Fondu na podporu umenia. Rezort vnútra má nové nariadenie, ktoré upravuje, kto a ako môže informovať médiá a verejnosť o veciach, ktoré majú potenciál vzbudiť mediálny, verejný a politický záujem a môže mať vplyv na dôveryhodnosť ministerstva. Policajti okolo Jana Čurilu to vnímajú ako snahu o ich umlčanie. Na nariadenie upozornil web aktuality.sk. Nitriansky biskup William Judák vyzval veriacich k pokániu, pôstu a k modlitbe. Ide o bezprostrednú prípravu na piatkovú púť k svätému Svoradovi Andrejovi v Nitre. Biskup pripomenul, že keď na začiatku 18. storočia Nitru nivočil mor a viac ako tretina obyvateľov zahynula, ľudia sa k nemu utiekali a prosili, aby orodoval u všemohúceho Boha o milosrdenstvo. V predvečer slávnosti prisľúbili pôst a v samotný deň slávnosti púť na zobor, kde sa mali konať bohoslúžby na jeho počesť. Irán požiadal jemenských Húsijov, aby boli pripravení uzavrieť strategickú námornú trasu cez Červené more v prípade, že Spojené štáty zaútočia na iránsku energetickú infraštruktúru. S odvolaním sa na tri zdroje o tom informovala agentúra Reuters. Takýto krok by mohol predstavovať vážnu hrozbu pre globálne dodávky ropy a ďalších komodít. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský udelil končiacemu britskému premiérovi Keirovi Starmerovi vyznamenanie Rad slobody. Vyplýva to z prezidentského dekrétu. Udelenie bolo oznámené počas Starmerovej poslednej návštevy Kieva pred odchodom z funkcie. Premiér uviedol, že neochvejná britská podpora Ukrajiny bude trvať navždy, a to aj potom, ako ho na poste vystrieda Andy Burnham. Úradujúci majster sveta Formuly 1 Lando Norris dostal penalizáciu v podobe posunu o 10 miest vzad na štartovom rošte pre veľkú cenu Belgicka. 26-ročný Brit si odpíká trest za prekročenie limitu 3 pohonných jednotiek na sezónu. McLaren nainštaloval vylepšenú jednotku elektroniky, ktorá riadi hybridný pohodný systém do monopostu v dôsledku porúch na predošlých dvoch. Rovnaké problémy prekazili Norrisovi a jeho tímovému kolegovi Oscarovi Piastrimu z Austrálie štart v marci na podujatí Veľkej cene Číny.
4: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a už popoludní miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Stále bude veľmi teplo a miestami aj dusno a z rána aj hmla. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov. Cez deň očakávame 26 až 35 stupňov. Fúkať má slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
2: Dopravný servis.
3: A pekné popoludne aj na cesty. Nehoda je na diaľnici D3 na hraničnom priechode Skalite z Vardoň smerom z Poľska. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou. Medzi Revúcou a Lubeníkom sa čelne zrazili dve osobné auta. Tento úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete cez Jelšavu, Hnúšťu, Tisovec a Muráň. Táto obchádzka je dlhá 60 km. A nehoda je aj v Rokytove na hlavnom ťahu, tam premávku riadi polícia. Kolóny sú na vjazde do Hlhovca z jednotky, zdržíte sa 15 minút, rovnako aj medzi Novákmi a Hornými Vestenicami obojsmerne pri cestároch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny čakáte pol hodinu, rovnako aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého pri cestároch. Na D2 za Stupavou smerom na Malacky sú vysypané kovové predmety, o pár metrov ďalej je na Krajnici odstavená dodávka. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 18. hodiny priebežne uzatvárajú. Na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu je na krajnici odstavené auto a v okolí sa pohybuje aj vodič. V Spiskej Novej Vsi je pre podujatie uzavreté centrum mesta, premávka je presmerovaná na obchádzkové trasy, sú označené dočasným dopravným značením. Želáme vám šťastnú cestu. Je 16 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Mám taký pocit, že asi starnem. Viete, podľa čoho to zisťujem? No, schválne, Julka, keď sa povie, že F1, jazdci F1, ktorý ti napadne
7: Michael
6: ako prvý?
7: Schumacher.
6: Schumacher. Ja som tiež z generácie, kedy keď sa povedala F1, tak Michael Schumacher. Vtedy som začínal vnímať F1 a preteky formuly. No potom áno, ešte si pamätám a zachytil som aj tú generáciu, že keď sa povie F1, tak Lewis Hamilton. Áno. Ale teraz si čítala v správach tie mená. Lando Norris a Oscar. Ja, ešte raz? No, dobre, to je jedno. Ja si to musím naštudovať, lebo túto generáciu už absolútne nepoznám. No, milí priatelia, vďaka Rádiu Lumen aj vy môžete zostať v obraze, a to nielen v športových témach. Už o chvíľu Cirkev dnes. Zostaňte s nami. Rádio
8: Lumen. Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno, Ježiš. Žiadne iné nie. Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno, Ježiš.

0: Z Rádia Lumen vám spieval Peter Kšemen, Meno Ježiš. Momentálne je 16 hodín 11 minút, pred malou chvíľou sme po správach s Julkou Kaveckou otvorili tému pretekárov a jazdcov Formuly 1 a musím povedať, že je úplne jedno, do ktorej generácie patríte. Či sú pre vás jazdci F1 Michael Schumacher, David Coulthard a Mika Häkkinen, alebo ste generácia Max Verstappen a Lewis Hamilton, alebo najnovší lídri tabuliek pretekov F1 Kimi Antonelli a George Russell. Je to úplne jedno, pre vás všetkých vysielame aj v tejto chvíli o 16. hodine 12. minúte. Počúvate Lumen Fórum, pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Šport máme za sebou, to bola súčasť krátkych správ. Posúvame sa ďalej, pretože pred nami je rubrika Cirkev dnes. Tak aby ste boli v obraze, čo sa deje, tak my mapujeme pre vás dianie na Slovensku a napríklad sme zavítali do Tatranskej kotliny, pretože v Tatranskej kotline ich čaká obnova kostola na nebovzatia Panny Márie.
2: Tatranské poveternostné podmienky, dažde, vetry, mrazy jednoducho urobili svoje. Tá vonkajšia časť dreveného hrazdenia, tá maľba, ktorá tam bola, alebo vymaľovanie, už jednoducho takisto to opadávalo. No a samozrejme, nad oknami sú krásne umiestnené ozdoby tatranského kvetu plesnivec, takže takisto už sa to tam začalo všetko rozpadávať.
0: Reč však nebude len o obnove kostola na nebovzatia Panny Márie v Tatranskej kotline, ale vďaka Rádiu Lumen sa dozviete viac aj o večeroch milosrdenstva v Budkove. Jeden z nich sa bude konať už o pár dní. Zostaňte s nami a dozviete sa viac.

0: Má 135 rokov, prežil drsné tatranské zimy a v týchto dňoch prechádza obnovou. Reč je o rímskokatolíckom kostole na nebovzatia Panny Márie v Tatranskej Kotline vo Vysokých Tatrách. Je filiálkou farnosti v Lendaku. Neogotický klenot leží tesne pred odbočkou na túto obec v blízkosti hlavnej cesty. Vďaka úspešnému projektu tam koncom mája rozbehli práce, ktoré predĺžia životnosť kostola a vrátia mu jeho pôvodnú farebnosť. Nahrávala Mária Frisová.
1: Cirkev dnes.
2: História kostola na nebovzatia Panny Márie v Tatranskej Kotline súvisí so vznikom samotnej osady, ktorá bola pôvodne majetkom mesta Spišská Belá. Vysvetľuje Ján Marhevka, farár z Lendaku, pod ktorého farnosť v súčasnosti kostol patrí.
3: Po objavení jaskyne a sprístupnení jaskyne začali sa tam stavať už nejaké penzióny alebo útulky pre tých turistov, ktorí tam prichádzali. Vyvrcholilo to aj tým, že sa rozhodli postaviť drevený hrázdený kostolík v neogotickom štýle a ten sa staval v roku 1890 až roku 1891.
2: Doplňa bývalý správca farnosti Lendak a premonštrát Mário Anton Hrtus.
4: Samozrejme, tedy tí, ktorí boli veriaci, potrebovali. Mali tam aj tí pacienti alebo turisti možnosť náboženského vyžitia. Je to jeden z takých tých najkrajších tatranských kostolíkov.
2: Kostol vybudovali na podnet kniežaťa Kristiána Krafta Hohenloheho. V tomto roku si pripomína 135. výročie posvetenia. O zhmotnenie vízie sa postaral renomovaný architekt. Viac už riaditeľka popradskej pobočky Krajského pamiatkového úradu Prešov Iveta Bujnová.
5: Kostol naprojektoval významný rakúsky architekt Anton Miller, ktorý je autorom mnohých stavieb na Spiši a pre nás možno Spišiakov je zaujímavý tým, že projektoval aj baziliku navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči.
2: Drsné tatranské podnebie a zub času si však na drevenej stavbe vyžiadali svoju daň, konkretizuje lendacký farár Ján Marhevka.
3: Tatranské poveternostné podmienky, dažde, vetry, mrazy jednoducho urobili svoje. Tá vonkajšia časť dreveného hrazdenia, tá maľba, ktorá tam bola, alebo vymaľovanie, už jednoducho takisto to opadávalo. No a samozrejme, nad oknami sú krásne umiestnené ozdoby tatranského kvetu plesnivec, takže takisto už sa to tam začalo všetko rozpadávať.
2: Farnosť uspela vo výzve Ministerstva investície regionálneho rozvoja a informatizácie na rekonštrukciu drevených kostolíkov. Práce odštartovali koncom mája tohto roka. Odborným okom na celú obnovu národnej kultúrnej pamiatky dohliadajú pamiatkári, hovorí riaditeľka popradskej pobočky Krajského pamiatkového úradu Prešov Iveta Bujnová.
5: Drevo má určitú dobu životnosti, čiže ono po určitom období degraduje. Ten rozsah nebol nejaký veľký, ale naozaj niektoré prvky trebalo vyprotézovať, doplniť, vymeniť.
2: Zmenený je podľa jej slov aj farebný vonkajší náter.
5: Zistili sme, že teda naozaj ten pôvodný náter bol taký okrový. V neskoršom období bola zrealizovaná aj obnova vežičky a práve tam nebol použitý ten okrový náter. Čiže my sme vlastne scelili všetky tie prvky drevené, vrátanie hrázdenej architektúry do pôvodnej farebnosti, ktorou je tá okrova. Kostol ešte pred vyhlásením za národnú kultúrnu pamiatku prešiel takou úpravou, že teda bola natretá plechová strešná krytina vo farebnosti, ktorá nezodpovedá hodnotám tohto kostola. Keďže krytina plechová a falcovaný plech bol v dobrom stave, sa zmenil iba povrchový náter. V tomto prípade sme sa rozhodli použiť náter vo zvetralej medenej strešnej krytiny.
2: Farár Ján Marhevka verí, že rekonštrukciu kostola zdobeného typickými tatranskými motívmi by sa mohlo podariť ukončiť do odpustovej slávnosti, teda 15. augusta.
3: Ja si myslím, že do odpustu v Tatranskej kotline, že už bude tá rekonštrukcia urobená, lešenie už bude dole a že tie aj vonkajšie úpravy tam už budú a že tú odpustovú slávnosť, pretože patrocínium kostolíka je sviatok na nebo vzatia Panny Márie 15. augusta, takže ja pevne verím, že do tohto termínu by sme to mohli urobiť. Nakoľko už potom v auguste, v septembri už v Tatrách je opäť jeseň. Už je sichravo, hmly.

0: Táto pieseň vo svojom stvorení je z hudobnej tvorby speváka Andresa. Počúvali ste ho z Rádia Lumen, je 16 hodín 24 minút.
1: Cirkev dnes.
0: V týchto dňoch počas prázdnin môžete prežiť jedinečný zážitok v kameňolome pri západe slnka v rámci Večerov milosrdenstva na hore. V skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov nad obcou Ladce sa takýto večer bude konať v sobotu 25. júla. Začne sa adoráciou o 19.30. Pokračovať bude o 20. hudobnoslovným pásmom Príbeh milosrdenstva. Toto pásmo bude v podaní Mestského komorného orchestra, Miešaného a mládežníckeho zboru Šema z Kysuckého Nového mesta a Katedrálneho zboru Trinitas v Žiline. Vyvrcholením večera budú chvály a piesne kapely SP. Viac informácií aj o tomto podujatí nájdete na stránke krizbudkov.sk.

0: Pozor, pozor, dôležité upozornenie. Medzi Revúcou a Lubeníkom sa čelne zrazili dve osobné autá. To je najnovšia informácia z dopravného servisu. Tento úsek je ale neprejazný. Treba počítať s tým, že v oboch smeroch neprejdete. A musíte to obísť cez Jelšavu, Hnúšťu, Tisovec a Muráň. To znamená, že obchádzka je dlhá 60 kilometrov. Nielen toto sa dozviete v dopravnom servise. Už o chvíľu. Aktuálny čas 16 hodín 30 minút.
1: Počasie.
0: Najprv predpoveď počasia. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno. Cez deň nás čaká pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami očakávame prehánky. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Z rána sa môže vyskytovať hmla. Najnižšia nočná teplota klesne na 20 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov. Najvyššia denná teplota zajtra vystúpi na 26 až 35 stupňov Celzia. Fúkať má slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilne.
1: Dopravný servis.
0: Máme viaceré dopravné nehody. Začíname vo Vrábľoch na kruhovom objazde pri Lidli. Tam rátajte so zdržaním. Ďalšia nehoda pred Oslanmi smerom z Partizánskeho. Havarovala tam dodávka, úsek je ťažšie prejazdný, obchádzať to môžete po priľahlej ceste okolo Stavebnín. Na diaľnici D3 na hraničnom priechode Skalité z Vardoň smerom z Poľska sa zrazilo osobné auto s motorkou. Prechádzajte opatrne, zbadáte to na poslednú chvíľu. Medzi Revúcou a Lubeníkom sa čelne zrazili dve osobné autá. Tento úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete cez Jelšavu, Hnúšťu, Tisovec a Muráň. Obchádzka je dlhá 60 kilometrov. No a v Sečovskej Polianke na Hlavnej sa zrazili dve vozidlá. Premávku riadi polícia. Poďme na kolóny. Stojíte na viazde do Hlohovca z diaľnice D1, zdržanie 10 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa obojsmerne pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa stojí 40 minút, na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom 10 minút, na výjazde z Dolného Kubína na Vyšný Kubín sa zdržíte 20 minút, v opačnom smere stratíte 10 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej hlásite zdržanie 40 minút. V Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého pri cestároch zdržanie dokopy 20 minút a v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opácké sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Pozor na diaľnici D2, za Stupavou smerom na Malacky sú vysypané kovové predmety a o pár metrov ďalej je na krajnici odstavená dodávka, zvýšte opatrnosť. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 18. vojaci priebežne uzatvárajú. Na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu na 77. kilometri je na krajnici odstavené auto a v okolí sa pohybuje vodič, buďte opatrní. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. No a na záver ešte jeden radar. Merajú na viazde do Podolínca zo Spišskej Belej. To je všetko, ale ak viete viac, viete, čo máte robiť.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: V relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
1: Blažený Josafat Kocilovský, potom naši otcovia Severian Baranik, Jakim Senkivský a blažený Vitalij Bajrak. Boli to všetci baziliáni a

0: 21:30 v relácii Gospel Parada.
1: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Jednou zo zastávok pútnikov, ktorí v minulosti prichádzali do Šaštína, bola aj kaplnka svätej Márie Magdalény v Borskom Mikuláši. Vybudovali ju v druhej polovici 17. storočia. V súčasnosti tu raz do roka býva púť k úcte tejto kajúcnej svetice a my vás na ňu pozveme v piatok o 4:30.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Radosť zo slobody v rokoch 1968 a 69 trvala krátko, no náboženský život dostal novú podobu.
4: Vznikali malé spoločenstva dvoch až troch sestier, ktoré spolu bývali v podnájmoch. Na privátoch bývali salesianky často spolu s dievčatami, ktoré prechádzali niektorou etapou rehoľnej formácie.
3: Podrobnosti odznejú v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu o 9:00.
5: Prechádza onkologickým ochorením. Našla silu žiť ďalej a svoje skúsenosti opísala v knihe.
6: Predovšetkým som chcela byť vo svojom živote nápomocná, pretože diagnóza mi dala odvahu i za snom, ktorý som predtým potláčala.
5: Predstavíme vám Alex Horotan, autorku knihy Žiť pre vášeň. Jeden z vás bude môcť toto dielo aj vyhrať. Počúvajte literárnu kaviareň v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

Som pred svojou knižnicou. Pohľadom hladím knihy, hľadám jeden titul. No nemôžem ho nájsť. Asi si knihu niekto požičal. Aby sa niečo dozvedel, rozšíril pohľad v iných dimenziách, alebo sa stala sprievodcom pri hľadaní odpovede na nezodpovedanú otázku. Skúsenosť slávneho s knihou nech je tiež malou inšpiráciou. Skôr než sa Denzel Washington stal hollywoodskou hviezdou, bol 7-ročným chlapcom, ktorý jedného dňa vstúpil do knižnice a hľadal knihu. Bývalo proti verejnej knižnici v Mount Vernone v štáte New York a často tam prichádzal so svojou matkou. Pracovala tam Connie Mauro, detská knihovnička, ktorá takmer polstoročia zasvetila tomu, aby si knihy nachádzali cestu do detských rúk. Jedného dňa potreboval Denzel knihu na školskú úlohu. Connie mu vybrala vhodný titul, vystavila mu jeho prvý čitateľský preukaz a pomohla mu nadviazať puto s čítaním, ktoré už nikdy neprerušilo. Pre ňu to možno bolo iba obyčajné pracovné gesto. Pre toho chlapca však spomienka na celý život. Prešli 10 ročia. Denzel Washington sa stal hercom, režisérom a držiteľom prestížnych ocenení. Connie zostarla ďaleko od New Yorku a neskôr sa usadila v domove dôchodcov v Mariette v štáte Georgia. Keď sa blížili jej 99. narodeniny, zamestnanci zariadenia sa rozhodli pripraviť jej výnimočný dar a pokúsili sa spojiť s Washingtonom. Príbeh sa k nemu napokon dostal. Najprv jej zatelefonoval. Povedal jej, že si ten deň stále pamätá a že nikdy neprestal čítať. Zároveň jej sľúbil, že ju navštívi, keď bude v Atlante. V decembri 2016, keď bol v meste v rámci propagačnej kampane k filmu Ploty, svoje slovo dodržal. Keď vstúpil do domova dôchodcov, prekonný nebol iba slávnym hercom, ale aj tým istým chlapcom, ktorý kedysi hľadal knihu. Denzel ju poboskal na líce, vzal ju za ruky a dlho sa s ňou rozprával. Dokonca zavolal svojej matke, aby sa obežení po toľkých rokoch mohli porozprávať. Connie mu uplietla šál, darovala mu knihu s venovaním a podľa správ médií prispela finančným darom mládežníckému klubu v Mount Vernone, ktorý Denzel dlhé roky podporoval. Washington zhrnul toto stretnutie jednoduchou myšlienkou. Nikto nevie, kam ho životná cesta zavedie a ktorý človek raz hlboko ovplyvní jeho život. Preňho sa takou ženou stala práve táto knihovnička. Connie Mauro nemohla tušiť, kým sa stane chlapec stojaci pred ňou. Jednoducho si robila svoju prácu, pozorne a s dobrotou. Vystavila mu čitateľský preukaz, našla vhodnú knihu a spôsobila, že sa chcel vrátiť po ďalšiu. Niekedy človek zmení niekomu život bez toho, aby kedy uvidel plody svojho skutku. Zasadí malé semienko a ide ďalej, netušiac, že aj po 10 ročiach si niekto bude tento okamih pamätať. Connie podala knihu jednému chlapcovi. Takmer o 50 rokov neskôr sa ten chlapec vrátil, aby jej povedal: ďakujem. Aj ja ďakujem za knihy. Úžasný vynález človeka a dar z nebies. Aby sme vedeli aj ďakovať.

Dnešné zamyslenie bolo z autorského pera Mareka Rojáka. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Aktuálny presný čas je 16 hodín 50 minút. Už o malú chvíľu vám povieme aj to, čo budete počuť v dnešnom infolumene.

0: 16 hodín 53 minút, počúvate Rádio Lumen. V rámci dnešného štvrtkového Lumenfóra sa pozrieme aj na hlavné spravodajské témy, ktoré budú dominovať dnešnému Infolumenu. Hlavné správy o 17 hodine 30 minúte bude vysielať Julia Kavecká. Julka, vitaj.
1: Pekné popoludne prajem.
0: O čom budú dnes tie správy?
1: Tak témou číslo 1 dnes je údajné odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia, pretože údajne viacerí z nich si teda našli vo svojich kanceláriách odpočúvacie zariadenia. Opozícia, konkrétne Hnutie Slovensko, hovorí o obrovskom škandále a chce preto zvolávať aj mimoriadny kultúrny výbor, hovorí bývalá ministerka kultúry Natália Milanová.
2: Ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o škandál obrovských rozmerov.
1: Prinesieme vám samozrejme aj reakciu riaditeľa Fondu na podporu umenia, ktorého teda zamestnanci vinia z toho, že zrejme on tam tie odpočúvacie zariadenia mal dať. Budeme sa ale venovať aj situácii na Ukrajine, pretože tam došlo k výrazným zmenám vo vláde. Ukrajina má nového premiéra, ale vymenili sa aj niektorí ministri. Na druhej strane to ale vyvolalo aj protesty v krajine a celkom veľké, pretože viacerí nesúhlasia s niektorými tými novými menami. Situáciu sa snaží upokojovať ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, takže aj to bude jedna z našich tém. Kolega Martin Ďurčo bol zase s mikrofónom v Obišovciach, kde sa aktuálne koná Ministranská univerzita. Reportáž vám rovnako prinesieme o 17:30. No a samozrejme venujeme sa aj športu, pretože aktuálne vrcholia majstrovstva sveta vo futbale. No a včera sme spoznali ďalšieho finalistu. Bola to Argentína po naozaj napínavom súboji s Anglickom, takže aj toto bude jedna z našich tém, ktorú otvorí.
0: Chcete vedieť viac? Tak mám jednoduchú a praktickú radu. O 17. hodine 30. minúte počúvajte vysielanie Rádia Lumen. Pri mikrofóne bude Julia Kavecká.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Počúvate Rádio Lumen, bolo 17 hodín.
2: Počasie.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň očakávame pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Z rána počítajte aj s hmlou. Najnižšia nočná teplota klesne na 20 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov. Zajtra najvyššia denná teplota vystúpi od 26 do 35 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
2: Dopravný servis.
1: Začíname nehodami. Jednu máme na bratislavskej diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec. Na 64. kilometri sa zrazil kamión a dve osobné autá, blokovaný je ľavý a odstavný pruh. Vo Vrábľoch na kruhovom objazde máme nehodu pri Lidli, rátajte so zdržaním. Pred Oslanmi smerom z Partizánskeho havarovala dodávka, úsek je ťažšie prejazdný, obchádzať to môžete po priľahlej ceste okolo Stavebnín. Na diaľnici D3 na hraničnom priechode Skalité z Vardoň smerom z Poľska sa zrazilo osobné auto s motorkou, prechádzajte opatrne, zbadáte to na poslednú chvíľu. Nehodu máme na vjazde do Ružomberka z Hubovej, pri čerpacej stanici sa zrazil kamión s osobným autom, dokopy sa zdržíte 40 minút. Nehoda je medzi Revúcou a Lubeníkom. Zrazili sa dve autá, úsek je už prejazdný v jednom pruhu, premávku riadi polícia. V Sečovskej Polianke máme nehodu na Hlavnej, tam sa zrazili dve vozidlá, premávku riadi polícia. Poďme na kolóny. Stojíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami obojsmerne pri cestároch, stratíte 5 až 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom máme kolónu smerom zo Žiliny, zdržanie 30 minút. Na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom sa zdržíte 10 minút. Na trase z Dolného Kubína na Vyšný Kubín tam hlásite zdržanie 10 minút v oboch smeroch. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 30 až 40 minút. V Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého sa pri cestároch zdržíte 20 minút. V Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske pri cestároch počítajte so zdržaním 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 18. vojaci priebežne uzatvárajú. A nahlásený máme aj jeden radar, meria na vjazde do Podolínca zo Spišskej Belej.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Dnes vás zoberieme do kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Aspoň prostredníctvom nášho vysielania, pretože takýmto spôsobom si budete môcť vypočuť priamy prenos svätej omše, ktorý budeme vysielať o 18. hodine práve zo Zborova. Potom o 20. vysielame rozprávku Na dobrú noc pre všetky deti, konkrétne rozprávku Jagavý palác, a vo večernej relácii História a my sa budeme venovať blahoslaveným ukrajinským mučeníkom 20. storočia, konkrétne mníchom Baziliánom. Ak si chcete vypočuť letnú gospel parádu, tak odporúčam zapnúť Rádio Lumen o 21.30. A ak ste si to nezapamätali, nevadí. Kliknite si na stránku www.lumen.sk a tam sa dozviete viac aj o dnešnom programe. Od 13. bol s vami Martin Šajgalík. Ďakujem za pozornosť. Do počutia.
3: Hudobná bodka s Dianou.
4: Známou sa stala začiatkom 80. rokov, keď spoločne s folkrockovou skupinou Strom nahrala niekoľko desiatok skladieb pre Slovenský rozhlas a vystúpila v televízii vo svojich hudobných recitáloch. Ktoré skladby pri jej mene mi hneď zídu na um? Bielý pavúk, Ulice Toleda alebo Perla 6. A tiež mnoho pekných divadelno-poetických spoluprác s Rudolfom Gerim, Danielom Hevierom alebo s hudobníkmi ako Fero Griglák, Andrej Šeban, Richard Miller, Tóno Kubasák či Pavol Hamel. Práve v duete s ním Dnes je láska príťaž získala v 88. bronzovú bratislavskú líru. A v 2005. ju za album Pozdrav z Teonatu ocenili cenou Akadémie populárnej hudby Aurel za najlepší folkový album roka. Slovenská folkroková pesničkárka, speváčka, gitaristka, skladateľka, rozhlasáčka Soňa Horňáková. Prednedávnom, 14. júla, oslávila 67. narodeniny. S dobrožičením a priazňou na ňu spomíname. A z jej repertoáru vyberáme Pozdrav z Afriky, Vášku uprostred námestia, duet Bielý motýl s Palým Hamelom a túto Keď hneď na úvod. Spieva a hrá Soňa Horňáková.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

poďte ku mne a ja vás posilním. Každý z nás má vlastnú predstavu o ideálnom trávení voľného času. Keď teda počuješ Ježiša hovoriť, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, pravdepodobne sa ti vybaví tvoja predstava, ako by mohol takýto odpočinok vyzerať. No aký odpočinok nám to Ježiš ponúka? Dovolenku, na ktorej si človek dopraje relax? Prechádzku v lese? Pokojný večer doma s príjemnou dekou a dobrou knihou? Nie tak celkom. To, že príjmeme Ježišov odpočinok, ešte nemusí znamenať, že si budeme môcť odýchnuť alebo že náhle zmiznú všetky naše problémy. Niekedy si to práve že bude od nás vyžadovať istú námahu. Možno budeš musieť napríklad bojovať proti opakujúcim sa hriechom alebo rozptýleniam a pokušeniam, ktoré si doteraz prehliadal. A prídu aj sklamania, choroby a straty, ktoré sú v tomto padlom svete bežnou súčasťou života. Čo má teda Ježiš na mysli? Aký odpočinok nám to ponúka? V prvom rade je to odpočinok, ktorý plynie z toho, že ho poznáme. Najväčším bremenom, ktoré si nesú mnohí ľudia, je ťarcha prameniaca z odlúčenia od Boha. A Ježiš nás chce oslobodiť od bremena nepoznania toho, ktorý nás stvoril, ktorý nás miluje a ponúka nám spásu. Chce z nás zložiť ťažobu viny i hanbu, ktorú cítime pre svoje zlyhania. A tak nás naliehavo vyzýva, aby sme na seba vzali jeho ľahké jarmo. To, že sa dáme zapriahnuť do pánovho jarma, hneď neznamená, že okamžite zmizne všetko naše utrpenie. Skôr to znamená, že nie sme ani nikdy nebudeme sami. Máme niekoho, kto sa o nás stará a sľubuje nám, že bude každý deň kráčať po našom boku. Vziať na seba Ježišovo jarmo tiež značí, že posledné slovo nebudú mať problémy, s ktorými sa v živote boríme. Každý jeden z nich, bez ohľadu na to, aký je náročný, sa môže stať nástrojom premeny. My musíme len zostať otvorení Ježišovej múdrosti a jeho uzdraveniu. On totiž môže našu beznádej pretvoriť na nádej. Nádej v tomto živote a potom aj na nádej na dosiahnutie neba, kde raz zažijeme jeho odpočinok spôsobom, ktorý prevýši všetky naše predstavy. Ježišu, prichádzam k tebe. Pomôž mi vziať na seba tvoje jarmo, aby som našiel odpočinok v tebe. Thank you.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: V kancelárii Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenie. Riaditeľ obvinenia odmieta. Ukrajinský parlament schválil novú vládu. Premiérom je Serhii Korecký. Francúzsko schválilo legalizáciu eutanázie a asistovanej samovraždy.
2: Počúvate Infolumen.
1: Podrobnosti nielen k avizovaným témam pridajú Pavol Horniak a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: V priestoroch Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenia. Mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny.sk a televízie JOJ. Ploštice mali podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach. Zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. Odhalili ich pri kontrole, ktorá nasledovala potom, ako jedna zo zamestnankyň náhodne objavila zariadenie počas toho, ako sa pri probléme s počítačom zohla podstvo. Portál uvádza, že podľa vyjadrení niektorých zamestnancov mal mať v dotknutom období kľúče od všetkých zasiahnutých miestností len vtedajší poverený riaditeľ fondu František Kornaj. Opozičné hnutie Slovensko považuje tieto informácie za absolútne škandalózne. Žiada preto zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a média, hovorí exministerka kultúry Natália Milanová.
3: Ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o škandál obrovských rozmerov. Kto ploštice nainštaloval, musí zistiť polícia. Ale za atmosféru strachu v rezorte je plne politicky zodpovedná ministerka Šimkovičová. Rada ju sama šíri a rada sa tým aj chváli.
1: Hnutie PS považuje informácie za dôkaz absolútneho rozkladu kultúry. Vyzvalo ministerku Martinu Šimkovičovú, aby všetkých, ktorých nominovala do fondu, odvolala a vykonala zásadnú kontrolu v tejto inštitúcii. Pokračuje člen hnutia PS Peter Bátor.
4: No a rovnako vyzývame premiéra, ministra vnútra, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a riaditeľa vojenského spravodajstva, aby sa otvorene postavili a povedali, že toto nebolo oficiálne štátne sledovanie. Pretože ak áno, tak ten problém je násobne väčší. No ak sa dokáže, kto toto zariadenie namontoval do kancelárií zamestnancov, obyčajných bežných zamestnancov, tak takýto človek si naozaj zaslúži sedieť v base.
1: Riaditeľ Fondu na podporu umenia František Kornaj odmieta, že by odpočúval svojich zamestnancov. O náleze odpočúvacích zariadení sa vraj dozvedel až z médií. Načasovanie témy vníma ako snahu poškodiť Fondu na podporu umenia.
2: Krátko z domova.
1: Rezort vnútra má nové nariadenie, ktoré upravuje, kto a ako môže informovať média a verejnosť o veciach, ktoré majú potenciál vzbudiť mediálny, verejný a politický záujem a môže mať vplyv na dôveryhodnosť ministerstva. Policajti okolo Jana Čurilu to vnímajú ako snahu o ich umlčanie. Na nariadenie upozornil web aktuality.sk. Národná banka Slovenska varuje pred viacerými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti kryptoaktív. Podľa dostupných informácií ponúkajú alebo propagujú produkty a služby bez potrebného oprávnenia. Verejnosti odporúča dôkladne si overiť poskytovateľia služieb a rizika spojené s investíciou. Včerajšie meškania vlakov v Bratislave podľa železníc spôsobil had. Užovka vyliezla na nesprávne miesto a dôsledkom toho boli prepálené elektrické trakčné vedenia. Vlaky medzi hlavnou stanicou a Račou nemohli jazdiť zhruba 2 hodiny. Meškania sa dotkli množstva vlakov a 2 expresy, 2 rýchliky a 2 osobné vlaky boli odrieknuté. Cestujúci z bratislavského letiska budú môcť popri súčasných letoch do blízkych prímorských letovísk využívať od jesene a zimy znovu aj čartrové spojenia do viacerých vzdialenejších exotických destinácií. Zo slovenskej metropoly bude možné po niekoľkoročnej pauze opäť cestovať do západoafrického Senegalu. Protikorupčná jednotka UBOK zasahovala včera v rámci policajnej akcie Kariéra. Vyšetrovanie sa týka podozrenia z korupčnej trestnej činnosti, ktorú polícia dokumentovala niekoľko mesiacov. Policajti zadržali dve osoby a vykonali dve domové prehliadky. Po vyhodnotení zabezpečených dôkazov vyšetrovateľ proti obom osobám zniesol obvinenie pre prečin nepriamej korupcie. Štát aj polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú, tvrdí to opozičné KDH. Žiada preto systémové zmeny. Poslankyňa Andrea Turčanová pripomenula, že obeťami domáceho násilia sú okrem žien a detí, muži či seniori a od štátnych orgánov očakáva odborný a profesionálny prístup a empatiu.
5: Možno si spomínate, že sme nedávno predkladali návrh, ktorý mal pomôcť pri výsluchoch, aby nebola sekundárna viktimizácia obetí opakovanými výsluchmi. Chceme taktiež zadefinovať inštitút sprevádzajúcej osoby alebo dôverníka, ktorý bude povinne prítomný pri celom procese, ktoré musí táto obeť postupne prejsť, či už sú to vyšetrenia lekárske, znalecké, policajné výsluchy, následne výsluchy priamo na súde. Taktiež chceme zadefinovať predmet domáceho násilia ešte lepšie do zákona, ako je tomu dnes.
1: KDH chce podľa Andrej Turčanovej presadiť aj opakované preškolenie policajtov, ktorí príjmajú hlásenia a vedú výsluchy.
5: Taktiež ale aj prokurátorov a sudcov, ktorí majú vypočúvať nahlásenie z násilia, aby toto násilie viedli citlivo a profesionálne. Ďalej potrebujeme sieťovanie pomoci. To znamená, aby policajti mohli kvalitne, empaticky a odborne pracovať. Sami potrebujú podnetné pracovné prostredie, spoluprácu tzv. Aktívnych vyškolených kolegov, policajtov, psychológov a duchovných. Tieto školenia však potrebujeme zabezpečiť aj pre sudcov, zvlášť sudcov, ktorí sa venujú rodinnému právu.
1: Podpredseda KDH William Karas žiada tiež posilnenie kapacít probačných a mediačných úradníkov a vyčlenenie dostatočných financií na restoratívnu justíciu, keďže samotné zákazy priblíženia bez reálnej kontroly podľa KDH nestačia.
6: Pán premiér, alokujte dostatočné zdroje na posilnenie probačných mediačných úradníkov, ľudí, ktorí budú asistovať tým, ktorí nevedia sa v systéme orientovať, ktorí nevedia, za kým majú ísť a nemajú ani dôveru v systém. Posilníme to, nie sú vyhodené peniaze. To sú peniaze na ochranu našich občanov a slabších. Preto opakujem, vyzývam vás, vyčlente dostatok zdrojov na posilnenie mediačnej probačnej služby, na väčšie zapojenie tretieho sektora, cirkvi, charitatívnych organizácií, tretieho sektora pri podpore a asistencii všetkým, ktorí sú obeťami domáceho násilia.
1: KDH kritizuje aj postup úradov v prípade vraždy učiteľky Zuzany V. z Gelnice. Polícia však zatiaľ nezistila,

0: vyčlenených viac ako 93 miliónov eur. Domácnosti, ktorým sa podarilo odoslať formulár žiadosti, môžu v novej výzve získať až 11 tisíc eur na rekonštrukciu domu, ktorá im zníži náklady na vykurovanie. Nepotrebujú na to energetický certifikát ani pred obnovou, ani po nej.
1: Veľmi ma to teší, že 5000 žiadostí, ktoré v prvom kole boli k dispozícii, boli ľuďmi podané za prvých 45 minút. Servere vydržali, takže to je ďalšie veľké plus, že nemáme hanbu, že by skolabovali servere, technicky všetko prebehlo ako malo. Nože je to len potvrdením nie len toho, že naozaj ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 tisíc eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení aj strešnú krytinu, alebo teda strechu.
0: Situácia podľa riaditeľky platformy Budovy pre budúcnosť Kataríny Nikodémovej však ukazuje, že systém založený na výzvach typu kto skôr príde, ten skôr berie, nemôže byť dlhodobým riešením vysokého dopytu po obnove. Takýto model vytvára neistotu pre žiadateľov, zvyšuje administratívny tlak a prináša nárazové výkyvy dopytu, na ktoré sa len ťažko dokáže pripraviť stavebný sektor. Slovenské domácnosti podľa nej potrebujú predvídateľný, odborný a transparentný systém financovania obnovy budov, v ktorom budú jasné pravidlá aj dostatočný čas na prípravu projektov.
2: Z cirkvi.
0: V pútnickom dome v Obišovciach v týchto dňoch vrcholí tradičná miništranská univerzita, ktorú pre chlapcov z košickej arcidiecezy každoročne organizujú bohoslovci kňazského seminára svätého Karola Boromejského. Tohtoročné stretnutie sa nesie v mimoriadne dynamickom duchu. Hlavným motívom sa stali miništranské olympijské hry. Bol na ne zvedavý aj Martin Ďurčo.
3: V pútnickom dome v Obišovciach sa tieto dni nesú v znamení športu a duchovnej formácie. Chlapci, predovšetkým miništranti, tak dostali možnosť vyniknúť či už v športe, alebo poznávaní liturgie, hovorí organizátor, bohoslovec Matúš Kozej.
4: Robíme miništranské olympijské hry a s cieľom, že nie len súťaž v disciplínach, ale zapojiť aj tú duchovnú stránku, teda aby to bola aj olympiáda čnosti. Je tam odvolávka na ten citát z 1. listu Korintianom z 9. kapitoly, kde svätý apoštol Pavol píše, že neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu. Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. Aj my chceme bežať tak na ceste do neba, aby sme sa zmocnili tej víťaznej ceny, ktorú Pán Ježiš pripravil. To je cieľom všetkých tých disciplín.
3: Na podujatie, ktoré prepája fyzickú aktivitu s liturgickou službou a prehlbením viery, sa tento rok prihlásilo 42 chlapcov z farnosti naprieč celou košickou arcidiecézou. Čo všetko sa v tábore naučili, hovoria samotní ministranti Mário a Jakub.
5: Bohoslovci to veľmi dobre vedia prepojiť s duchovnou stránkou. Atraktívne vedia tie hry prepojiť, workshopy, ukazujú nám, ako približiť sa k Pánu Bohu duchovne. Páči sa mi to veľmi, budem na to spomínať len dobre.
6: Oplatí sa tu prísť, pretože sa učíme nové ministranské veci, ktoré sme možno nevedeli a dúfam, že sa aj na budúci rok stretneme.
3: Ministranská univerzita končí zajtra záverečným ceremoniálom, svätou omšou a obedom.
0: Erko naďalej naplňa svoje poslanie pomáhať deťom rásť v radosti. Aktuálne má viac ako 6300 členov, ktorí pôsobia vo viac ako 260 spoločenstvách naprieč 200 obciami. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2025, ktorej potvrdilo svoju kľúčovú úlohu v neformálnej výchove a pastorácii detí na Slovensku. Jej obsah priblíži Boris Kolár.
7: Činnosť hnutia sa opiera o systematickú a pravidelnú prácu dobrovoľníkov v 35 oblastných centrách, ktorí v duchu hesla, aby deti rástli v radosti, sprevádzajú deti na ich ceste dozrievania. Viac k činnosti v minulom roku dodáva Nikolet Petrášová, predsedníčka ERKA.
8: Ako predsedníčka som najviac hrdá na to, že erkári v roku 2025 zorganizovali viac ako 5600 pravidelných stretiek týchto našich detských spoločenstiev v 205 farnostiach.
7: Výnimočným momentom roka bol jubilejný 30. ročník koledníckej akcie Dobrá novina. Pod ročnou témou Zažnime hviezdy nádeje sa do ulic slovenských miest a dedín vybralo približne 19 400 koledníkov, ktorým sa podarilo vykoledovať doteraz najvyššiu sumu v histórii zbierky. Viac k zbierke dodáva Daniel Fiala, riaditeľ Dobrej noviny.
9: Na jeho začiatku sme uzavreli jubilejný 30. ročník koledovania, kedy sme aj vyzbierali historicky najvyššiu sumu, viac ako 1,5 milióna eur, za čo sme veľmi vďační.

0: Všetkým ľuďom, všetkým koledníkom, všetkým darcom.
1: Okrem priamej práce s deťmi sa hnutie intenzívne venuje formácii animátorov a oživovaniu farského života cez projekt Mladé srdce, ktorý hľadá nové odpovede na potreby súčasnej pastorácie. Od septembra 2025 Erko vstúpilo do novej ročnej témy Od srdca k srdcu pod patronátom svätej Terézie z Lízie, ktorej cieľom je posilňovať u detí pocit vlastnej hodnoty a učiť ich konať skutky lásky.
2: Súsošie Kalvárie na mestskom cintoríne v Senici prešlo v uplynulých dvoch rokoch komplexnou obnovou. Osobitne náročná bola obnova sochy Márie Magdalény, ktorá si vyžadovala rozsiahle doplnenie a domodelovanie poškodených častí. Senický primátor Martin Žačovský informoval, že celkové náklady na obnovu dosiahli 31 000 eur, pričom na jej financovaní sa podieľali aj veriaci rímskokatolíckej farnosti v Senici sumou 6 500 eur.
3: Keďže Kalvária bola výrazne náročnejšia rekonštrukcia a bola v zlom stave, tak bola rozdelená na 2 roky. A teším sa tomu, že aj farníci nám pomohli a urobili samostatnú zbierku. A teda v rámci spolupráce sa nám podarilo krásne rekonštruovať práve túto Kalváriu na Senickom cintoríne. A myslím si, že opäť máme kus peknej práce za sebou.
2: Martin Žačovský podčiarkol, že Kalvária má na mestskom cintoríne pre mnohých obyvateľov mesta osobitný význam. Aj podľa farára rímskokatolíckej farnosti v Senici Milana Puškára je obnova Kalvárie dôležitá nielen z pohľadu zachovania pamiatky, ale aj jej duchovného odkazu. Za nového generálneho riaditeľa Inštitútu pre náboženské diela bol vymenovaný Giovanni Bošča. Funkcie šéfa tzv. Vatikánskej banky sa ujme 1. októbra 2026. V pozícii vystrieda Gianna Franca Mamiho, ktorý po 11 rokoch ukončí svoje pôsobenie po dosiahnutí zákonom stanoveného dôchodkového veku. 55-ročný Bošča pracuje od roku 2023 ako zástupca generálneho riaditeľa. Väčšinu kariéry pôsobil v Londýne, v popredných investičných bankách. Francúzske národné zhromaždenie včera definitívne schválilo legalizáciu eutanázie a asistovanej samovraždy. Francúzsko sa tak zaradilo medzi niekoľko európskych krajín, ktoré túto možnosť umožňujú, popri Belgicku, Holandsku, Luxembursku a Španielsku. Návrh podporilo 291 poslancov, protihlasovalo 241. Konečné schválenie prišlo 3 roky potom, čo prezident Emmanuel Macron otvoril celoštátnu debatu o asistovanom umieraní. Prijatím zákona sa však legislatívny proces ešte nekončí. Časť jeho ustanovení teraz posúdi Ústavná rada.
4: Zahraničné spravodajstvo.
2: Ukrajina má nového premiéra. Stal sa ním šéf energetickej spoločnosti Naftohaz Serhii Korecký. Jeho nomináciu dnes chválil ukrajinský parlament. V úrade nahradí premiérku Júliu Sviridenkovú, ktorá podala demisiu. Ešte včera skončil vo funkcii aj minister obrany Michail Fedorov, proti čomu dnes protestovali v niekoľkých mestách na Ukrajine. Prezident Volodymyr Zelenský v reakcii vyzval na jednotu v armáde. Situáciu priblíži Lucia Pálešová.
5: Michail Fedorov včera na Telegrame oznámil, že končí na poste ministra obrany. Za uplynulých iba 6 mesiacov vo funkcii si vybudoval povesť človeka, ktorý sa snažil zreformovať ukrajinské obranné sily. V niekoľkých mestách na Ukrajine dnes dopoludnia vypukli tzv. Kartónové protesty proti jeho odvolaniu. Viac než 1000 ľudí sa zhromaždilo na jednom z námestí v Kieve. Protestujúci rozhodnutie o Fedorovovi vnímali ako súčasť vnútorných sporov v ukrajinskej armáde medzi ním a hlavným veliteľom ozbrojených síl Oleksandrom Sirským. V Kieve mávali vlajky Ukrajiny a Európskej únie, skandovali heslá ako hanba a vyzývali na vrátenie Fedorova späť do funkcie. Ukrajinské médiá informovali o prebiehajúcich demonstráciách na podporu Fedorova aj v ďalších mestách vrátane Lvova, Odesy a Dnepropetrovska. Na protest proti odvolaniu Fedorova sa vzdal funkcie aj zástupca veliteľa ukrajinských vzdušných síl Pavlo Elizarov. Vo vyhlásení k odstúpeniu napísal, že v roku 2022 vstúpil do armády, aby zvíťazil a nie aby len predstieral, že niečo robí. Jeho odvolanie je súčasťou personálnych zmien vo vláde avizovaných prezidentom Volodymyrom Zelenským. Demisiu podala aj premiérka Julia Sviridenková. Jej nástupcom sa stal Serhý Korecký. Za jeho zvolenie hlasovalo 289 poslancov z 318 prítomných. Pred hlasovaním Korecký povedal, že jeho kľúčovými prioritami sú obrana a ekonomická stabilita Ukrajiny a jej vstup do Európskej únie. Za kľúčovú označil aj prípravu na nadchádzajúcu zimu, ktorá podľa neho môže byť náročnejšia. Ukrajinský politický analytik Volodymyr Fesenko uviedol, že v rámci vládnej reorganizácie by mohli získať posty vo vláde aj ďalší skúsení krízoví manažéri, napríklad charkovský starosta Ihor Terechov, ktorého mesto je často cieľom ruských úderov.
2: Ex-riaditeľ talianských diaľníc Giovanni Castellucci dostal 12 rokov väzenia za pád mosta v Janove. Zrútenie Morandiho mosta v roku 2018 si vyžiadalo 43 obetí. V tomto procese je viac ako 50 obžalovaných, doplňa Ondrej Rosík.
6: Diaľničný Morandiho viadukt bol súčasťou hlavného ťahu medzi Talianskom a Francúzskom. Zrútil sa počas lejaku 14. augusta 2018, pričom zo 45-metrovej výšky spadlo viac než 30 osobných i nákladných vozidiel. Giovanni Castellucci bol jedným z 57 obžalovaných, medzi ktorými sú bývalí manažéri a technickí pracovníci spoločnosti, ktorá most spravovala, ako aj bývalí predstavitelia talianského ministerstva dopravy. Väčšinu z nich obvinili z katastrofy spôsobenej nedbanlivosťou a zo zabitia. Súdny proces v prípade sa začal v roku 2022 a zahŕňa viac než 280 pojednávaní. Prokurátori tvrdia, že k zrúteniu mosta postaveného v roku 1967 viedlo dlhoročné zanedbávanie údržby. Pre všetkých obžalovaných požadovali súhrne tresty v celkovej dĺžke takmer 400 rokov. Obžalovaní akékoľvek pochybenie popierajú a tvrdia, že príčinou pádu bola stavebná chyba. Trosky mosta a vozidlá dopadli okrem koryta rieky aj na železničné koľaje a do priemyselného areálu. Evakuovať museli vyše 500 obyvateľov neďalekých obytných budov, keďže hrozil pád ďalších častí mosta. Demolácia zvyškov mosta sa skončila 28. júna 2019.
4: Krátko zo sveta.
2: Irán požiadal jemenských husijov, aby boli pripravení uzavrieť strategickú námornú trasu cez Červené more v prípade, že Spojené štáty zaútočia na iránsku energetickú infraštruktúru. S odvolaním sa na tri zdroje o tom informovala agentúra Reuters. Takýto krok by mohol predstavovať novú vážnu hrozbu pre globálne dodávky ropy a ďalších komodít. Iránske ozbrojené sily a iránske revolučné gardy tvrdia, že v noci uskutočnili sériu útokov na americké vojenské zariadenia v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte. Malo ísť o odvetu za najnovšie údery Spojených štátov na územie Iránu. Tie si vynútili evakuáciu detskej onkologickej nemocnice v meste Ahvaz a poškodili úpravovňu vody pre pútnikov v provincii Ilám. Ruské nočné útoky na Kyjev si vyžiadali dvoch mŕtvych a najmenej piatich zranených, vrátane jedného dieťaťa. Na oblohe nad ukrajinským hlavným mestom bolo krátko po polnoci vidno niekoľko jasných zábleskov, po ktorých nasledovalo asi 6 výbuchov. Ukrajinské vzdušné sily predtým vydali varovania pred blížiacimi sa balistickými raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský udelil končiacemu britskému premiérovi Keirovi Starmerovi vyznamenanie Rad slobody. Udelenie bolo oznámené počas Starmerovej poslednej návštevy Kyjeva pred odchodom z funkcie. Premiér podľa predchádzajúceho vyhlásenia svojej vlády uviedol, že neochvejná britská podpora Ukrajiny bude trvať navždy, a to aj potom, ako ho na poste vystrieda Andy Burnham. Sporný španielský zákon o amnestii pre katalánskych separatistov nie je v rozpore s predpismi Európskej únie. Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ. Zákon, ktorý schválila dolná komora španielského parlamentu v roku 2024, bol súčasťou dohody medzi vládnymi socialistami a katalánskymi separatistickými stranami. Dohoda umožnila premiérovi Pedrovi Sanchezovi zostať pri moci po voľbách v roku 2023. Viedla však aj k rozsiahlým protestom. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku. Úradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1. Argentínčania v stretnutí prehrávali 0-1 do 85. minúty, potom však vplyvom defenzívnej taktiky súpera strelili 2 góly. Vyrovnať dokázal Enzo Fernández a svoj tým poslal do boja o zlato v nadstavenom čase Lautaro Martínez. Frustrovaný futbalista Jude Bellingham po vypadnutí Anglicka v semifinále majstrovstiev sveta udrel argentínskeho náhradníka Valentína Barca. 23-ročnému stredopoliarovi hrozí trest od Medzinárodnej futbalovej federácie a mohol by vynechať zápas o bronz proti Francúzsku. Očakáva sa však, že FIFA neposúdi tento incident ako násilný. Lionel Messi a Kylian Mbappé zostávajú na čele tabuľky strelcov futbalových majstrovstiev sveta. Obaja majú na konte 8 presných zásahov. Na druhom mieste je so 7 gólmi Nor Erling Haaland. 4 góly zaznamenali anglickí reprezentanti Jude Bellingham a Harry Kane. Belgický cyklista Tim Merlier sa stal víťazom 12. etapy 113. ročníka Tour de France. Jazdec týmu Soudal Quickstep triumfoval v záverečnom špurte 179 kilometrov dlhého zvlneného profilu. V celkovom poradí nedošlo k žiadnym výraznejším zmenám. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Uradujúci majster sveta F1 Lando Norris dostal penalizáciu v podobe posunu o 10 miest vzad na štartovom rošte pre veľkú cenu Belgicka. 26-ročný Brit si odpíka trest za prekročenie limitu 3 pohonných jednotiek na sezónu. McLaren nainštaloval vylepšenú jednotku elektroniky, ktorá riadi hybridný pohodný systém do monopostu v dôsledku porúch na predošlých dvoch. Rovnaké problémy prekazili Norrisovi a jeho tímovému kolegovi Oscarovi Piastri z Austrálie, štart v marci na podujatí Veľkej cene Číny. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Umagu. V druhom kole vyradil domáceho Chorváta Dina Prižmiča, ktorý zápas skrečoval za stavu 6-3, 6-7 a 0-4 v treťom sete. Molčan prehrával v druhom dejstve už 3-5, no dokázal otočiť nepriaznivý vývoj. Bývalý slovenský hokejový reprezentant Martin Revaj sa stal novou posilou klubu HK Spartak Dubnica. Účastník Typos SHL o tom informoval na sociálnej sieti. 31-ročný útočník naposledy pôsobil v extraligovom Liptovskom Mikuláši, kde predčasne skončil vlani v novembri po disciplinárnom prehrešku. Súpermi basketbalistiek MBK Ružomberok v skupinovej fáze Európskeho pohára budú v L skupine španielska Salamanka, belgický Namur a víťaz kvalifikačného dvojzápasu medzi českým Chomutovom a francúzskym Chartres. Rozhodol o tom žreb v nemeckom Mníchove. Basketbalistov týmu Nitra Blue Wings nalosovali v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA do D skupiny spoločne s Keravnosom Nikózia, nemeckou Vechtou, Štetínom, francúzskym Nans a Viedňou, hovorí tréner Nitry Martin Blaho.
7: Znamená to pre nás športovú odmenu za prácu, ktorú sme za prvé 2 roky našej existencie odviedli a kam sa nám podarilo klub dostať. Zároveň aj obrovskú zodpovednosť, ktorú si FIBA Europe Cup na ihrisku aj mimo neho vyžaduje. Musíme byť jednoducho čo možno najlepšie pripravení vo všetkých potrebných smeroch.
2: Ďalší slovenský zástupca BC Prievidza zabojuje na konci septembra v kvalifikačnom dvojzápase proti chorvátskému Samoboru. Rozhodol o tom žreb v nemeckom Mníchove. Slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu vyžrebovali v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 do E skupiny k Švajčiarsku a Veľkej Británii. Žreb hodnotí tréner Slovenska Oliver Vidin.
8: Určite nie ľahká grupa. Samozrejme mohlo byť to ľahšie, ale my sa nemôžeme pozerať na to, ktorú skupinu dostaneme. Dla nás najdôležitejšie, aby sme my boli pripravení na každý z tých zápasov. Myslím si, že prvý hráme vo Veľkej Británii, čo znamená, že musíme poprostu odrazu byť pripravení na všetky opcie. Nevieme, v akom zostave oni budú a úprimne nevieme ani, v akej zostave budeme my. Takže dúfam, že my budeme kompletní a poradíme si s našimi supermi z kvalifikačnej.
2: Slováci si zabezpečili pokračovanie v boji o účasť na šampionáte v riadnej kvalifikácii prvým miestom v C skupine. V prvej fáze predkvalifikácie dokázali v konkurencii Kosova a Albánska zvíťaziť vo všetkých 4 súťažných dueloch.
4: Počasie.
2: Je pred nami zrejme ďalšia tropická noc a Peter Jurčovič očakáva aj zajtra vysoké teploty.
9: Predpokladám, že v nočných hodinách môže byť úplne až takmer jasno a pokiaľ sa niekde vyskytnú v noci prehánky, tak to by som skôr videl niekde na severe oblasti Tatier, niečo snáď tam bude. Teda nočné teploty na juhu stále tak okolo 20 stupňov. tropická noc, to môže byť, a na severe asi len 10 a potom cez deň. Tak rátame s tým, že bude sa od západu približovať ďalšia oblačnosť. Tá oblačnosť je teraz ešte niekde vo Francúzsku, v Nemecku a ide to sem. A práve v tej západnej Európe sa nám prehlbuje tlaková níž. A to jedno s druhým nám sľubuje, že by to mohlo byť spojené s ďalšími búrkami, s ďalším zhoršením počasia. Ale kým príde tento front na naše územie, tak pred ním sa ešte zosilní prílev teplého vzduchu, takže rátam s tým, že v piatok by to malo ísť znovu nad 30 stupňov, 32, 33, no nechcem strašiť, ale v predpovedi sa črtá, že by to mohlo ísť až do 35, no uvidíme. A na severe ešte tak pod hranicou 30 stupňov, takže piatok bude taký dosť výrazný z tohto hľadiska.
2: Vo večernej relácii História a my sa viac dozviete o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Po 20. hodine vysiela Maria Čigášová. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Horňák a Julia Kavecka. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. Celebruje ju František Sokyra, kaplán. Na organe hrá Ľudmila Mlynár-Grichová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 343, 366, 295, 278 a 394. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Milé deti, mládež, drahí bratia a sestry, i vy, ktorí sa s nami spájate a vytvárate s nami spoločenstvo Modlace sa cirkvi prostredníctvom Rádia Lumen, všetkých vás srdečne pozdravujem. Prichádzame na stretnutie s našim Pánom v deň spomienky pre blahoslavenej Panny Márie z hory Karmel. V úvode tohto nášho stretnutia a spoločného slávenia pozrime do našich srdc, uznajme a oľutujme všetky svoje hriechy, aby sme takto pripravení mohli mať úžitok z tohto tajomstva najsvätejšej obety nášho Pána. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Páne, nech nám pomáha mocné orodovanie slávnej Panny Márie, aby sme pod jej ochranou bezpečne došli k vrcholu dokonalosti, ktorým je Kristus, lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje

Čítanie z knihy proroka Zachariáša. Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, lebo hľa, ja prichádzam a budem bývať uprostred teba, hovorí Pán. V ten deň sa mnohé národy pripoja k Pánovi a budú jeho ľudom. Budem bývať uprostred teba a budeš vedieť, že ma Pán zástupov poslal k tebe. Pán bude vlastniť Júdu ako svoj podiel vo svätej zemi a znovu si vyvolí Jeruzalem. Nech mlčí pred Pánom každé telo, lebo vstáva zo svojho svätého príbytku. Počuli sme Božie slovo.

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. To si mu povedal, vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. On však odvetil tomu, čo mu to vravel, kto je moja matka a kto sú moji bratia. Vystavil ruku nad svojich učeníkov a povedal, hľa, moja matka a moji bratia, lebo každý, kto plní vôľu môjho otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Počuli sme

Milí bratia a sestry, deti, mládež, drahí poslucháči Rádia Lumen, Božie slovo a dnešnej spomienky Panny Márie Škapuliarskej nám tak hovorí a poukazuje cez slova evangelistu na jednu veľmi dôležitú skutočnosť. Ako aj dnes človek môže byť blízky Bohu. Počuli sme slova, ktoré hovorí a adresuje Ježiš svojim učeníkom. Každý, kto počúva moje slovo, je môj brat, sestra i matka, a teda kto plní vôľu môjho Otca. A tak, moji milí, chcem nás dnes tak na chvíľku pozvať a pozbudiť k tomu, aby sme sa zastavili práve pri našej nebeskej matke, Pane Mári, ktorá azda je jedným z tých najkrajších príkladov, ako vôľu Otca naplňať v živote. A dnes zvlášť s titulom Škapuliarskej alebo Škapuliarska Panna Mária. Mária je tá, ktorá práve túto vôľu Otca na prvom mieste verne plní. Ona na začiatku pri zvestovaní povedala anielovi: hľa, služobnica pána. Vyjadrila svoje áno, svoje fiat, a celý život ostala verná tomuto svojmu áno. A to je prvý spôsob, ako každý jeden z nás môžeme nachádzať, alebo teda naplňať vôľu nebeského Otca, ostať verný tomu, k čomu sme povolaní. Či už ako otcovia, mami, starí otcovia, staré mami, ako manželia, ako deti, ako možno žiaci, študenti. Ostať verný tomu, k čomu sme povolaní. Samozrejme, ostať verný aj tomu nášmu duchovnému povolaniu, byť kresťanom, byť odhodlaný a vyznávať vieru Ježiša Krista. To je prvý spôsob, ktorým nás tak Mária možno pozýva cez svoj osobný príklad, ako vôľu Otca naplňať, ostávať a byť verný. A okrem toho nám Mária dáva aj prostriedok, a to je posvetný škapuliár. Dnes Panna Mária Karmelská, Škapuliarská, aj cez tento prostriedok k spáse dáva mnohé prísľuby. A jeden z tých prvých, ktorý dáva prostredníctvom škapuliára, je prísľub milosti a spásy tým, ktorí budú verne zachovávať svoje sľuby, spojené práve so posvetným škapuliárom. Takže opäť aj cez tento prostriedok svätého škapuliára sme pozvaní k vernosti. Mária potom nám ukazuje počas svojho života aj druhú veľkú oblasť, ako naplňať vôľu Otca. A to je život čnosti. Mária opäť pri zvestovaní anjela povie: veď ja muža nepoznám. Mária je si vedomá toho, že sa snaží žiť život v čistote, život v čnosti. A opäť, keď sa pozrieme na posvetný škapuliár, tam je to tiež krásne vyjadrené. Prístup milosti a spásy dáva tým, ktorí patria do tohto bratstva posvetného škapuliára a zachovávajú čnosť i čistoty podľa svojho stavu a modlia sa za cirkev. A to je opäť krásny príklad aj pre nás do toho každodenného života. Snažiť sa byť čnostným človekom. Žiť život v čistote. Ale nie len v tej telesnej. O to viac práve v tých našich vzťahoch, priateľstvách, rodinách. Ale nezabúdajme aj na ten čnostný a čistý život aj v našich myšlienkach, slovách,
Lebo práve to je tá oblasť, ktorá nieraz je pokúšaná v našom živote. Napokon Mária, tretí spôsob, ako nám ukazuje, ako môžeme naplňať vôľu Otca vo svojom živote a tak v konečnom dôsledku budovať blízky vzťah s Bohom, je to milosť, ktorú dostáva Mária po zvestovaní, po vyjadrení svojho fiat, sa stáva matkou Božieho Syna, Spasiteľa. A tak má možnosť bytostne žiť s Kristom. A k tomu sme pozvaní aj my. Mária nám prostredníctvom posvätného škapuliara dáva tzv. Sobotnú výsadu. A opäť je to spojené s tým, keď Mária hovorí, ja ich matka, ich v prvú sobotu po smrti vyslobodím z očistca a zavediem na horu večného života. Mária bola omilostená, ale zároveň si túto milosť nenecháva len pre seba, ale chce ju posúvať ďalej do celého sveta. A práve ten prostriedok posvätného škapuliára, človek, ktorý tento posvätný škapuliár verne nosí, verne sa modlí modlitbu s ňou spojenú, dostáva aj túto milosť tzv. Sobotnej výsady, že prvú sobotu po smrti Mária nezabudne na svoje deti. Drahí bratia a sestry, môj milý, dnes je len na každom jednom z nás. Ako sa rozhodneme? Či budeme chcieť byť blízky Bohu a túto svoju blízkosť aj budovať cez naplňanie Jeho vôle, alebo či sa rozhodneme ísť iným smerom. A krásne to vyjadruje aj svedectvo istého mladého sanitára, ktorý vyšiel na výjazd so sanitkou a celá osádka išli k jednej mamičke, ktorá bola v požehnanom stave a nadišiel jej čas pôrodu. Keď už prišli do domu tejto mamičky, pôrod sa začal. Doma odrodili, boli šťastní. Avšak zobrali túto mamičku, dieťa i ocka do sanitky, aby ich priviezli do nemocnice. Z vyčerpanosti matky začala kolabovať. Upadala do bezvedomia. A pri prevoze úplne odpadla. Samozrejme, hovorí tento mladý sanitár, všetci sme sa snažili ju oživovať. Zachrániť jej život, veď práve priviedla život na svet. Celú cestu sme robili všetko preto, aby prežila. A ako sme prešli bránou nemocnice, ešte stále v sanitke, lekár so smútkom konštatoval, prikryte ju plachtou. Je mŕtva. Nemá zmysel ďalej pokračovať. A opäť spomína tento mladík, všetci sme sklopili hlavy. Uvedomujúci, že lekár konštatuje holú pravdu, že táto mama to neprežila. Aj keď sme sa snažili ju zachrániť, nepodarilo sa nám to. Avšak v našej sanitke bol jeden muž, ktorý neprestal veriť. A bol to manžel tejto mamičky, ktorá práve priviedla ich dieťa na svet. A ako jediný zrobil čosi, čo všetkých nás v sanitke prekvapilo. Zobral dieťa, priložil ho k srdcu mami a vtedy sme všetci zažili zázrak. Srdce mami začalo opäť biť. A my sme ako nemí iba sledovali zázrak pred vlastnými očami. My
Milení bratia a sestry, to nie je vymyslená udalosť. To je skutočný príbeh, ktorý sa stal pred pár rokmi. A hovorí o tom, ako Boh ostáva verný, ak človek je mu verný. Ako úzko je spojený život matky s dieťaťom. Ako je dôležité nezabudnúť na blízkosť Pána aj v tých ťažkých chvíľach života. Milí bratia a sestry, a tak na slávnosť a na spomienku Panny Márie Karmelskej opätovne nás všetkých povzbudzujem a pozývam k tomu, aby sme ostali verní Bohu podľa vzoru našej nebeskej matky Panny Márie. Aby sme sa nebáli ísť proti prúdu tohto sveta a žiť životom čnosti, životom čistoty. A napokon, aby tento náš život vo vernosti a v čistote nám zaslúžil aj tú poslednú radosť, radosť večnosti z blízkosti nášho Pána. Amen.

0: Milovaní bratia a sestry, naša nebeská matka Mária, hviezda z hory Karmel, nás pozbudzuje v úsilí o spásu. Prosme Pána, aby vypočul jej príhovor a dával nám potrebnú milosť na spásu.
1: Ježišu, na príhovor svojej matky, kráľovnej posvetného škapuliara, daruj cirkvi dostatok kňazských, rehoľných a misijných povolaní.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Ježišu, na príhovor svojej matky, nevyčerpateľnej studnice milosrdenstva, daj svetlo Ducha Svätého všetkým našim predstaveným.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Ježišu, na príhovor svojej matky, posili vo všetkých trápeniach, vlievaj svoju lásku a vzájomné porozumenie rodinám, ktoré trpia a rozpadajú sa.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Ježišu, na príhovor svojej matky, ochrankyne tých, ktorí nosia posvetný škapuliar, buď našou útechou a nádejou v pokušeniach.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Ježišu, na príhovor svojej matky, útechy v hodine smrti, pomáhaj našim zomrelým dosiahnuť večnú radosť u nebeského Otca.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu Kriste, Ty si povolal apoštolov za pastierov. Tebe zverujeme našu diecézu a prosíme ťa o nového biskupa, ktorý bude znamením radosti Evanjelia a zjednotí nás v Tvojom slove.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Najláskavejší Ježišu, v Tvojej Matke Márii máme posilu v nebezpečenstvách a vieme, že sme milovanými Božími deťmi. Prosíme ťa, vypočuj naše volanie k Tebe a posilňuj nás vo vytrvalosti v službe Bohu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, vypočuj naše prosby, ktoré ti predkladáme spolu s obetnými dármi. A daj, aby na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, matky tvojho syna, žiadna prosba nebola márna. A každá modlitba bola vypočutá skrze Krista.

spevu, lebo na celom tvorstve si prejavil svoju obdivu hodnú moc a všetky pokolenia si zahrnul svojou milosrdnou láskou. Keď si zliadol na svoju skromnú služobnicu a skrze ňu si nám dal pôvodcu našej spásy, svojho syna Ježiša Krista, nášho pána. Skrze neoklaniajú sa ti zástupy anielov a večne sa radujú pred tvojou tvárou. Prosíme ťa, pripokním aj naše hlasy,

Naozaj si svätý Pane, ty pramen všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri zalaj kalich znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci, lebo to je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Vyznajme tajomstvo viery.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodný stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednom duch svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Bernardom, pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, na všetkých, ktorí tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorí si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna, Ježíša Krista. Skrze

prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Celebrovali ju František Sokyra Kaplán. Na organe hrala Ľudmila Mlynár-Grichová. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätý Ján Pavol II. Oroduj

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
0: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre poslucháčku Annu, za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Gajdošovú.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Z zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
3: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
3: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
5: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
6: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
7: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
8: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
8: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Zdravá zviezda morská,
1: jasná rajská brána, slávna Matka Božia, pritom večne Panna.
2: Príjmuc ono Ave, čo ti anjel spieva, vradná milosť a zmeň, v opak meno Eva.
1: Trestancom s ním putá, slepcom zažni svetlo, odvráť zloby dušu, vždy len dobro stretlo.
2: Ukáž sa ťa, Matka, aby skrze teba ujal sa nás ten, čo pre nás išiel z neba.
1: Prevyšuješ všetky a máš srdce vľúdne, oči z naše nech je pokorné a cudné.
2: Pomôž nám žiť čisto, k nebu kráčať isto, kde nás radosť spojí, s Kristom vezme svojím.
1: Nech sa večne vzdáva Otcu Synu sláva, aj Duchu buď chvála, rovná neskonalá. Amen.
0: Pane, Tvoji svätí nech plesajú pri vstupe do Tvojho príbytku. Pane, pamätaj na Dávida
1: a na jeho veľkú ochotu,
2: že prisahal Pánovi a mocnému Bohu Jakubovmu zložil sľub.
1: Do príbytku svojho domu nevkročím, ani sa neuložím na svoje lôžko.
2: Svojim očiam nedoprajem spánku, ani svojim viečkam zdriemnutia.
1: Kým nenájdem miesto pre Pána, príbytok pre mocného Jakubovho Boha.
2: Počuli sme, že archa je v Efrate a našli sme ju na jarských nivách.
1: Vstúpme teda do Pánovho príbytku a padnime k podnožke jeho nôh.
2: Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, Ty a archa Tvojej všemoci.
1: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a Tvoji svätí nech plesajú.
2: Pre svojho služobníka Dávida neodmietaj tvár svojho pomazaného.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pane, Tvoji svätí nech plesajú pri vstupe do Tvojho príbytku.
0: Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou.
1: Je pravdivá, nikdy ju neodvolá.
2: Potomka z Tvojho rodu posadím na Tvoj trón.
1: Ak Tvoji synovia dodržia moju zmluvu a moje príkazy, ktoré ich naučím,
2: a ich synovia budú sedieť na Tvojom tróne na veky.
1: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.
2: To je miesto môjho odpočinku na veky. Tu budem bývať, lebo som túžil za ním.
1: Štedro požehnám jeho komory, chlebom nasytím jeho chudobných.
2: Jeho kňazov odejem do rúcha spásy a svätí budú plesať v radosti.
1: Tu Dávidovej moci dám vypučať, svojmu pomazanému pripravím svetlo.
2: Jeho nepriateľov hanbou zakryjem, na jeho hlave zažiari diadém.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok.
0: Pán mu dal moc a slávu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy. Vzdávame Ti vďaky,
1: Pane Bože Všemohúci,
2: ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať.
1: Národy sa rozhnevali, ale prišiel Tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych
2: a odmeniť Tvojich služobníkov, prorokov a svätých a tých, čo sa boja Tvojho mena, malých i veľkých.
1: Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného.
2: Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom.
1: Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť.
2: Preto sa radujte, nebesia, aj vy, čo v nich bývate.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pánu dal moc a slávu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy.
0: Z listu Galatianom. Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
0: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Pán s tebou.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
0: Mária počúvala Božie slovo, zachovávala ho vo svojom srdci a premýšľala o ňom. Velebí
1: moja duša Pána
2: a môj duch jasá po mojom spasiteľovi.
1: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
2: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
2: Ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz.

0: matku, na jej príhovor udeľ chorým zdravie, zarmúteným útechu, hriešnikom odpustenie
1: a všetkým pokoj a spásu.
0: Pane Márii, si dal plnosť milosti.
1: Daruj hojnosť milosti a radosti všetkým ľuďom.
0: Nech je tvoja cirkev jedno srdce a jedna duša.
1: A veriaci nech jednomyselne zotrvávajú na modlitbách s Máriou Ježišovou matkou.
0: Ty si pannu Máriu korunoval za kráľovnú neba.
1: Daj, nech sa zosnuli na veky radujú so všetkými svätými v tvojom kráľovstve.
0: Svoje chvály a prosby vyjadrime slovami samého Krista.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Prosíme ťa, Pane, nech nám pomáha mocné orodovanie slávnej Panny Márie, aby sme pod jej ochranou bezpečne došli k vrcholu dokonalosti, ktorým je Kristus. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
2: Amen.
0: Pán s Vami.
2: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Chodte v pokoji.
1: Bohu vďaka.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Diecéza Albano venuje pápežovi Levovi 14. slávnostný koncert v Castel Gandolfe.
0: Medzináboženská spolupráca zabránila násiliu voči kresťanskej rodine v Pakistane.
1: Za nového generálneho riaditeľa IOR Vatikánskej banky bol menovaný Giovanni Boscia.
0: Aj dnes si vypočujeme časti novej pápežovej encykliky Magnifica Humanitas.
1: Vo štvrtok 16. júla, v deň ľubovoľnej spomienky Panny Márie Karmelskej, vám príjemné počúvanie prajú sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Castel Gandolfo. Apoštolský palác v Castel Gandolfe bude v sobotu 18. júla dejiskom výnimočného hudobného večera. Diecéza Albano pripravila slávnostný koncert na počesť svätého otca Leva 14., ktorý je vyjadrením úcty, blízkosti a duchovného spoločenstva s pápežom počas jeho pobytu na území diecézy. Koncert sa začne o 21. hodine na nádvorí Apoštolského paláca za osobnej účasti pápeža Leva 14. Všetky vstupenky na podujatie sú už vypredané.
1: Obnovená prítomnosť svätého otca na území našej diecézy naplnila radosťou našu miestnu cirkev i všetkých ľudí, ktorí tu žijú, uviedol biskup Albana Vincenzo Viva. Podľa jeho slov chce diecéza prostredníctvom symfonického koncertu vyjadriť pápežovi svoju náklonnosť a spoločenstvo. Veríme, že tento večer zostane v pamäti ako chvíľa autentickej krásy a spoločného daru sprevádzaná modlitbou za pápeža a jeho službu cirkvi, dodal.
0: Hudobný program otvorí skladba La Polacca z koncertu pre husle a orchester číslo 3 E-dur od Nicolu Paganiniho v interpretácii medzinárodne uznávaného huslistu Marka Rolliana. Vrcholom večera bude vystúpenie svetoznámej klaviristky Rosany Tomasi Golkar, ktorá uvedie dielo Norma, voľná fantázia a variácie pre klavír a orchester. Ide o jedinečné spracovanie Belliniho opery Norma, ktoré exkluzívne pre klaviristku skomponoval držiteľ Oscara Luis Bacalov.
1: Autorka interpretácie vysvetľuje, že cieľom projektu bolo sprostredkovať silu Belliniho diela výlučne prostredníctvom hudby bez speváckeho či divadelného stvárnenia. Podľa nej sa tak príbeh Normy stáva univerzálnym obrazom zápasu človeka so zúfalstvom, hnevom i obetovou láskou, ktorá napokon víťazí.
0: Solistov bude sprevádzať 55-členný orchester i Musici di Parma pod vedením renomovaného dirigenta Pier Carla Orizia, ktorý počas svojej kariéry dirigoval viac ako 80 orchestrov. Hudobný zážitok doplní aj vizuálna projekcia približujúca najvýznamnejšie momenty Belliniho opery. Na koncerte zaznie hudba z koncertného krídla značky Bechstein, pochádzajúceho zo zbierky Fabrini Collection.
1: Biskup Vincenzo Viva zároveň poďakoval všetkým dobrodincom, partnerom a organizátorom, ktorí sa podieľali na príprave podujatia. Osobitnú vďaku vyjadril účinkujúcim umelcom, diecéznemu riaditeľovi pre sakrálnu hudbu Donovi Frankovi Ponchiovi, pracovníkom rímskej kúrie, pápežských vil i prefektúry pápežského domu. Krása, keď rozkvitne, je vždy výsledkom práce mnohých skrytých rúk, zdôraznil.
0: Pakistan. Náboženskí vodcovia, miestne úrady a komunitné siete pomohli zabrániť násiliu davu v Karáči po nepodložených obvineniach zo znesvetenia Koránu, hoci kresťania sú naďalej veľmi zraniteľní.
1: Rýchly zásah miestnych orgánov, moslimských náboženských vodcov, študentov islamských seminárov a členov komunity pomohol zabrániť násiliu voči kresťanskej rodine v Karáči po tom, čo nepodložené obvinenia zo znesvetenia Koránu vyvolali napätie.
0: V rozhovore pre Vatican News Naeem Yousaf Jill, výkonný riaditeľ Katolíckej komisie pre pokoj a spravodlivosť v Pakistane, uviedol, že reakcia v meste Baldia Town 9. júla ukázala, ako včasné konanie a medzináboženská spolupráca môžu pomôcť predísť tragédii, pričom zároveň upozornil, že kresťania v Pakistane sa naďalej cítia ohrození vždy, keď sa objavujú obvinenia z rúhania.
1: Podľa Yousafa Jilla zo správ vyplýva, že niekto poslal poštou znesvetenú stránku zo svätého Koránu miestnemu obchodníkovi. Stránka údajne obsahovala fotografie kresťana Azema Javeda a jeho matky, obyvateľov osady Guazafi v meste Baldia Town. Krátko na to násilný dav obklúčil dom obvineného Azema.
0: Yousaf Džil vysvetlil, že situáciu sa podarilo dostať pod kontrolu, pretože vláda a správne orgány včas zasiahli a uistili demonstrantov, že polícia vykoná dôkladné vyšetrovanie a vypátra vinníkov. V dôsledku toho bol protest zrušený.
1: Yousaf Džil priznal, že zásah moslimských náboženských vodcov, študentov islamských seminárov a miestnych politikov na ochranu kresťanských rodín bol neočakávaný.
0: Bolo to prijaté s veľkým prekvapením a ocenením, povedal a vyjadril nádej, že táto udalosť postupne pripraví pôdu pre budovanie dobrých vzťahov medzi komunitami. Pre Yousafa Džila udalosti v meste Baldia Town zdôrazňujú dôležitosť rozhodného vedenia v krízových situáciách.
1: Ukázalo sa, že ak správne orgány a náboženskí vodcovia konajú rozvážne a múdro, je možné predísť incidentom, ako boli tie v Džaramvale a Godžre, povedal s odkazom na predchádzajúce prípady násilia namiereného proti kresťanom v Pakistane.
0: Napriek pokojnému vyriešeniu situácie, Yousaf Džil varoval pred interpretáciou tohto incidentu ako dôkazu širšej zmeny postojov voči právnemu štátu. Povedal. Na základe jediného incidentu nemôžeme tvrdiť, že rešpekt voči zákonu sa posilňuje. Je na to ešte prískoro.
1: Zdôraznil, že kresťanské komunity naďalej pociťujú hlbokú úzkosť vždy, keď sa objavujú obvinenia z rúhania. Uviedol, že kresťanská komunita sa v Pakistane kvôli opakovaným incidentom cíti nechránená a zraniteľná. Pokračoval. Obvinenie je vznesené proti jednej osobe, ak je však obvinený kresťan, cenu za to platí celá komunita. Dodal, že obnovenie dôvery komunity si vyžiada určitý čas.
0: Yousaf Džil vysvetlil, že Katolícka komisia pre pokoj a spravodlivosť bola schopná rýchlo reagovať vďaka dlhodobo budovaným vzťahom v rámci miestnej komunity. Spomenul, že bývalý zamestnanec, ktorý býva na tej istej ulici, upozornil koordinátora komisie, ktorý okamžite kontaktoval miestne orgány, vrátane podpredsedu parlamentu Naveda, ako aj ďalšie orgány a duchovných s podobnými názormi.
1: Dodal, že komisia v tejto oblasti už mnoho rokov organizovala semináre o medzináboženskej harmónii a vybudovala si dobré vzťahy s väčšinovými komunitami. Povedal, že táto iniciatíva zohrala dôležitú úlohu pri zmobilizovaní mnohých dobrých ľudí na ochranu kresťanskej komunity.
0: Pre Yousafa Džila predstavuje táto udalosť konkrétny príklad dôležitosti dialógu medzi náboženskými komunitami. Poznamenal, že medzináboženský dialóg má veľký význam, mal by pokračovať, pomôže prekonať bariéry. S pohľadom do budúcnosti Yousaf Džil vyzval na väčšiu informovanosť verejnosti, aby sa zabránilo eskalácii obvinení z rúhania do násilia.
1: Vláda by mala všetkými prostriedkami začať osvetovú kampaň, povedal a poznamenal, že takáto kampaň ešte nikdy nebola iniciovaná. Navrhol, aby ľudia boli prostredníctvom učebníc, televíznych seriálov, sociálnych médií a krátkých správ pripravení konať v takýchto situáciách múdro.
0: Yousaf Džil síce privítal mierové vyriešenie situácie v Karáči, zároveň však pripomenul medzinárodnému spoločenstvu, že mnohí kresťania v Pakistane naďalej čelia diskriminácii. Uviedol, že katolíci v Pakistane vedú ťažký život, vo všetkých sférach svojho života čelia diskriminácii, poníženiu a nenávisti. Stále bojujú o to, aby mohli žiť dôstojne.
1: Pri úvahách o tom, či tento incident dáva dôvod na nádej, Yousaf Džil poukázal na dôležitý regionálny rozdiel. Povedal, že tento konkrétny incident sa odohral v provincii Sindh. V porovnaní s Panžábom je to relatívne tolerantnejšia spoločnosť. Takmer všetky násilné útoky na kresťanov sa odohrávajú v Panžábe.
0: Vatikán. Inštitút pre náboženské diela JOR, alebo inak nazývaná Vatikánska banka, včera oznámil, že za jeho nového generálneho riaditeľa bol vymenovaný Giovanni Boscia, ktorý sa funkcie ujme 1. októbra tohto roku. Vo funkcii vystrieda Gianna Franca Mamiho, ktorý po 11 rokoch ukončí svoje pôsobenie po dosiahnutí zákonom stanoveného dôchodkového veku. Vo funkcii zostane do 30. septembra tohto roku.
1: O vymenovaní rozhodla dozorná rada inštitútu a schválila ho komisia kardinálov poverených dohľadom nad IOR. Rozhodnutie odráža pevný systém riadenia založený na jasnom rozdelení kompetencií medzi dozorné, riadiace a výkonné orgány s cieľom zabezpečiť transparentnosť a stabilitu.
0: Magnifica Humanitas, encyklika svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: V závere 6. bodu pápež zdôrazňuje potrebu klásť si rozhodujúce otázky. Kam smerujeme? K akému cieľu sa chceme orientovať? Aký smer si zvoliť ako ľudské spoločenstvo a ako národy?
0: Bod číslo 7. Aby sme odpovedali na tieto otázky a rozlíšili, ako zodpovedne žiť v čase umelej inteligencie, rád by som pripomenul dva biblické obrazy. Stavbu Babylonskej veže, ako sa píše v knihe Genesis v 11. kapitole, a obnovu jeruzalemských hradieb, ako sa uvádza v knihe proroka Nehemiáša v kapitolách 2 až 6. V knihe Genesis sa rozprávanie o Bábeli nachádza na začiatku dejín ľudstva, hneď po rodokmeňoch Noémových synov. Ľudia, ktorí sa usadili na planine Senár, sa rozhodnú postaviť mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba. Chcú si tak zabezpečiť stabilitu a moc a predovšetkým urobiť si meno, lebo sa boja, že budú rozptýlení po zemi. Tento projekt sa javí impozantne. Jeden jazyk, jedna technológia, jeden smer. Projekt však v sebe skrýva hlboké nebezpečenstvo. Je to dielo vymyslené bez vzťahu k Bohu, podopierané uniformitou, ktorá odstraňuje rozmanitosť a namiesto spoločenstva volí zjednotenie do jednotného vzorca. Keď sa mesto buduje na pýche a nároku vystačiť si samo, komunikácia sa láme, jazyky sa metú a ľudia si prestávajú rozumieť. Výsledkom nie je jednota, ale rozptýlenie. Bábel tak odhaľuje hranicu každej stavby, ktorá hoci veľkolepá, vyrastá z absolutizácie ľudského a z jeho nároku na sebestačnosť. Obetuje dôstojnosť osôb efektivite a túži dosiahnuť nebo bez Božieho požehnania.
1: Bod číslo 8. Kniha Nehemiáš sa zasa otvára v okamihu veľkej zraniteľnosti v dejinách starého Izraela. Po babylonskom exile sa časť ľudu vrátila do Jeruzalema, ale mesto je ešte v troskách, hradby sú zbúrané a brány spálené. Nehemiáš, žid v službe perského kráľa Artaxerxa, dostáva správu o katastrofálnom stave mesta otcov. Skôr než začne konať, postí sa, modlí sa a prihovára sa za ľud. Potom žiada kráľa o dovolenie vrátiť sa do Jeruzalema a po príchode na miesto v tichosti skúma zničené priestory. Nevnucuje riešenia zhora. Zvoláva rodiny, každej zveruje úsek hradby na obnovu, počúva obavy, koordinuje úsilie, čelí odporu. Rozprávanie ukazuje, že mesto sa znovu zrodí nie vďaka iniciatíve jedného človeka, ale prostredníctvom spoločnej zodpovednosti celého ľudu, kňazov, remeselníkov, hlav rodín, žien a mladých. Je to dielo, ktoré má v strede Boha a obnovuje vzťahy skôr než kamene. Starý Jeruzalem tak znovu nachádza spoločný jazyk, nie jazyk uniformity, ale jazyk spoločenstva. Harmóniu, ktorá vzniká vtedy, keď každý príjme svoju časť a celý ľud uzná, že jeho sila pochádza od Pána.

0: Bod číslo 9. Vo svetle týchto dvoch ikon nás dnes Duch Svätý oslovuje vo veci vzťahu k technike a k prebiehajúcej digitálnej revolúcii. Vedecké objavy sú talentom zvereným ľudstvu, aby ho zúročilo. Technológia môže liečiť, spájať, vzdelávať, chrániť spoločný dom, ale môže aj rozdeľovať, vyraďovať a vytvárať nové nespravodlivosti. Abstraktne sama o sebe nie je riešením problémov ľudstva, rovnako ako sama o sebe nie je zlom. Konkrétne však nie je neutrálna, pretože prijíma tvár toho, kto ju vymyslel, financuje, reguluje a používa. Preto prvá voľba nestojí medzi áno alebo nie technológií, ale medzi budovaním Bábela alebo obnovou Jeruzalema. Medzi mocou, ktorá si nárokuje ovládnuť nebo, a ľudom, ktorý sa v Božej prítomnosti púšťa jednotne do práce, aby znovu pozdvihol hradby bratského spolužitia.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Na dnešný večer sme si pre malých aj veľkých pripravili rozprávku na dobrú noc s názvom Jagavý palác. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Jagavý palác. Na kraji potoka rástol veľký list lopúcha. Pod lopúchom bývala mama Lienka so svojou dcerkou Barborienkou. V lopúchovom dome bolo čisto a útulne, no po dlhej zime trochu chladno. Mama Lienka sa bála, že by jej dcéra Barborienka mohla prechladnúť, a tak jej raz povedala: "Pôjdeme za slniečkom." Roztvorila červený kabátik, zatriasla krídelkami a frnk, už jej nebolo. Lienočka sa jej sotva stačila zachytiť za ľavú zadnú nôžku. Leteli nad krajinou. Videli dom, za domom záhradku, za záhradkou les, za lesom pole. Mama Lienka zletela dole. Sadla si na steblo trávy a spokojne zaspala. "Veď povedala, že pôjdeme za slniečkom," zamračila sa malá Lienočka. "A tu je iba les a pole." Opatrne zliezla z trávy, naposledy sa obzrela za mamičkou a pustila sa smerom k slnku. V podvečer si myslela, že ho už nájde. Bolo celkom nízko a blízučko až strach. No zrazu sa skrylo za najbližší kopec a už ho nebolo. "Kam len zmizlo?" začudovala sa Lienočka. Naslepo sa predierala tmavým lesom. Veru, že nešlo sa jej ľahko. Bála sa každého prasknutia. Zrazu sa za ňou ozval šuchot. Vydesene vyliezla na papradie a vystrčila tykadielka. Kto si sa blížil k nej? Dotkol sa jej mekým ňufáčikom. Mačka. "Čo sa tak trasieš?" opýtala sa Lienočky.
1: "Mám strach," požalovala sa Barborienka. "A je mi zima. Idem za slniečkom, ale neviem, kde je."
0: "Ukrylo sa do svojho zlatého mesta," povedala mačka. "Sama ho nenájdeš. Poď, ponesiem ťa trochu. Aj ti cesta rýchlejšie ubehne. Aj sa zohreješ v mojom kožúšku." Lienočka s radosťou zaliezla do jej hebkej, jemnej srsti. Bolo jej tak príjemne a teplo, že čo chvíľa zaspala. Nad ránom ju mačka zložila na zem. "Zlaté mesto je hneď za kopcom," povedala. "Ďalej už s tebou nepôjdem. Dám ti však dva chlopky svojej srsti. Jeden daj slniečku, druhý si nechaj. Zohreje ťa." A zmizla v kroví. Naradovaná Lienka zobrala dva chlapky srsti, ukryla si ich do bodkovaného kabátika a pustila sa vpred. Čoskoro uvidela mesto. Bolo obkolesené hrubými zlatými múrmi. Uprostred mesta sa jagal prekrásny palác, postavený z tehličiek čistého svetla. Lienočka privrela oči od údivu a radosti. "Ako je blízko! Stačí vojsť do mesta!" Zamierila k bráne, čo viedla do mesta. Sedelo pri nej chlapča, chudé a vyzjabnuté až na kosť. "Kto si?" opýtala sa ho Barborienka Lienka s ľútosťou. "Som vetroplach a je mi hrozná zima. Daj mi niečo, lebo zamrznem."
1: "Mám dva chlpky srsti od mačky. Jeden ti dám, ak chceš."
0: Vetroplach dychtivo natiahol ruku.
1: "A nemohla by si mi dať aj ten druhý?"
0: "Nemohla. Je to darček pre slniečko. Určite býva v Jagavom paláci, čo sa skvie uprostred mesta. Nepatrí sa, aby som prišla s prázdnymi rukami."
1: "Jeden chlpok mi nestačí. Ak mi nedáš aj ten druhý, zamrznem. Daj slniečku čosi iné."
0: "Čo mu mám dať, keď už nič nemám?"
1: "Svoje krídelká."
0: "Krídelká?" zhýkla Lienočka.
1: "Veď som na nich ešte nelietala."
0: Vetroplach sa však na ňu pozeral tak prosebne, že jej ho nakoniec prišlo ľúto. Dala mu obidva chlpky srsti a vošla do mesta. Natešená a nedočkavá zamierila rovno ku Jagavému palácu. Hľadala dvere, hľadala okno, hľadala hociaký vchod, hoci aj myšaciu dierku, ale nič nenašla. Napokon si unaveno sadla k gustene a rozplakala sa.
1: "Prečo plačeš?"
0: opýtal sa jej slnečný lúč svetláčik, čo spolu s ostatnými lúčmi strážil palác.
1: "Ukáž mi, kadiaľ sa vchádza dnu. Jagavý palác nemá dvere, je celý zo svetla. A dnu sa dostane iba ten, kto sám sa stane svetlom.
2: To nedokážem, zvolala Lienočka.
1: Dostala som sa až sem, no do paláca, kde býva slniečko, sa už nedostanem. Možno áno, ja som svetláčik, rozumieš? Svietim, skús to aj ty.
2: Akože by som mohla svietiť?
1: Len to skús. Svietiť znamená dávať. Keď dáš všetko, odrazu sa zažneš.
2: Lienočka sa zamyslela. Mala som dva chlopky srsti. Dala som ich vetroplachovi. Svietim? Svetláčik?
1: Ešte nie. Niečo ti muselo zostať.
2: Krídelka,
1: chcela zvolať Lienočka.
2: No hneď sa zháčila. Veď na nich ešte neletela. Ako by ich mohla dať? Hoci čo iné, iba krídelka nie.
1: A tak len smutne povedala.
2: Nič mi nezostalo.
1: Nič je len nič, odvetil svetláčik. Z toho sa svetlo nestane. S Bohom, Lienočka. Jagavý palác zostane pre teba zatvorený. Nesvietiš.
0: Svetláčik smutne sklonil hlavu a pomaly sa strácal v tme. Za ním postupne zhasínali aj ostatné slnečné lúče.
2: Čo som to urobila? Zaplakala Lienočka. Oklamala som ho. Počkaj, svetláčik, mám ešte svoje krídelká. Vezmi si ich.
0: Paláca opäť rozsvietil. Slnečný lúč svetláčik vystúpil z tmy a nežne sa sklonil k Barborienke Lienke. Ukáž. Lienočka si rozhrnula bodkovaný kabátik. Krídelká zasvietili jemným perleťovým plamienkom.
2: Aké sú krásne!
0: Vzdychol si svetláčik šťastne. Vzal Lienočku do dlane a zaniesol ju do Jagavého paláca. Slniečko ju potom poboskalo na čelo. Možno to ani sama nevedela, no práve vtedy sa premenila na taký malý radostný lúč. Všade, kam priletela, doniesla ľuďom slniečko a teplo.

Dobrý večer. V relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. V týchto dňoch si grécko-katolícka cirkev pripomína blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, prešovského biskupa a mučeníka, ktorého liturgická spomienka pripadá na 17. júl. Menej sa však vie, že pred svojou biskupskou službou bol rehoľníkom rádu svätého Bazila Veľkého a aj dnešná relácia bude venovaná baziliánom, blahoslaveným mučeníkom z Drohobyča, Severianovi Baranikovi, Jakimovi Seňkivskému, Vitaliovi Bajrakovi a aj ich spolubratovi blahoslavenému biskupovi Jozafátovi Kocilovskému. V reholi baziliánov majú tieto cirkevné osobnosti svoje prívlastky, ktoré svedčia o ich povahe. Blahoslavený rehoľný kňaz Severian Baranik bol označovaný za láskavého ihumena. Blahoslavený Jakim Seňkivský má prívlastok srdečný mních. Tretí z drohobytských mučeníkov Vitalij Bajrak je charakterizovaný slovami prívetivý misionár. Nuž a životopis blahoslaveného biskupa Jozafáta Kocilovského nesie silný názov Deportovaný do večnosti. O týchto blahoslavených mučeníkoch nám porozpráva duchovný otec Teodor Kosť z komunity baziliánov v Krásnom Brode. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Oče náš.

0: Sláva Isusu Christu. Dnes predstavíme štyroch blažených. Oni majú názov novomučeníci ukrajinského národa. A sviatok majú práve zanedlho od nášho toho natáčania. A sú to Josafat, otec svätý blažený Josafat Kocilovský, potom naši otcovia Severian Baranik, Jakim Senkivský a blažený Vitali Bajrak. Boli to všetci štyria baziliáni a všetci štyria zomreli vo väzení. Jedni boli umúčení a vlastne len Josafat Kocilovský, biskup, zomrel viac menej takou prirodzenou smrťou, ale na následky zlého zaobchádzania, lebo mal už veľa rokov a zomrel na zápal pľúc.
1: Takže skúsme si postupne ich predstaviť, ich životopisy, ich prínos pre duchovný život.
0: Pre cirkev, tak bol biskup najvyššie takto postavený a tým bol blažený Josafat Kocilovský. No on sa narodil v 1876 roku a je zaujímavé pre nás tu v našej tej oblasti, že bol Rusín, Lemko. My teraz ho vlastne pamätáme na nejak na ukrajinského svätého, ale v tom čase narodil sa blízko mesta Sánok, to je Haličína. A keďže bol taký šikovný, dokázal sa rýchlo a ľahko učiť, tak otec mu vyvral, že bude právnik. Študoval v Lvove, predstupeň právnickej školy, taká škôlka právnická, ale on v sebe cítil, alebo počul to volanie Boha, poklikanie, jak my hovoríme, a nakoniec aj skončil dokonca takú tú vojenskú školu, dôstojnickú, ale Boh vyhral, zvíťazil. A keďže on bol šikovný, čo do učenia, inteligentný, tak ho poslali do Ríma a tam skončil na papežskej univerzite filozofiu, teológiu a dokonca doktorát. Takže to bol taký dobrý ten predpoklad byť biskupom, hlavne v katolíckej cirkvi, keď skončí, aj po východných cirkvách, keď skončí školu v Ríme, tak potom je to taký, by som nazval, dôveryhodnejší. Z tohto pohľadu vie, o čo ide a váži si tú všeobecnú cirkev. V 1907 bol vysvetený za kňaza, no a krátko po vysiacke, a to v mnohých takých prípadoch, vo viacerých, ako to bolo aj v prípade nášho blaženého Pavla Gojdiča, tak aj v prípade otca Josafata, on až po vysiacke cíti to povolanie, nestačí mu byť kňazom, ale chce byť mnichom. A tak vstupuje do nášho rádu svätého Bazila Veľkého a prijíma vtedy reholné meno Josafat, lebo to jeho krstné meno bolo Jozef. No a jeho tie schopnosti, taká hlboká spiritualita, to je vidieť, že jak to okolo neho ide, napriek tomu, že bol profesorom teológie vo Ivano-Frankivsku, tak si ho všímajú a je takým kandidátom, nakoniec aj bol menovaný za biskupa Peremyšľu, dnes Poľsko. No a každý jeden nový biskup tak má novú takú krv. No a vtedy v tom 17. to bolo možno, že aj tak trošku taký duchovný hlad po tej prvej vojne strašnej. A tak ľudia cítili a potrebovali cítiť blízkosť Boha. A Josafat im to dával aj svojou prítomnosťou. A tak sa rozvíjal ten náboženský život okolo neho. Zakladal semináre, podporoval rehole, venoval sa chudobným, ktorých bolo neúrekom. No ale to bolo do toho času, tak blažený Pavel Gojdič hovoril, že temnota, že sa zmraka. Tá vojna bola ako taká chmara, jedna veľká temna. No a po vypuknutí druhej svetovej vojne sa stalo to, že Poľsko v 39. to myslím, že bol taký pakt Ribbentrop-Molotov, oni si rozdelili Poľsko na dve polovičky. A tá eparchia Peremyšľ, ona bola rozdelená na dve časti. A tak blažený Josafat, on ostal v tej ruskej časti okupovaný a na tú poľskú časť vymenoval svojho blízkeho duchovného. I keďže nie je veľmi pre mňa pochopiteľná tá nenávisť zo strany ruskej tej moci voči grécko-katolíckej cirkvi až taká brutálna, lebo jednoducho hneď začali prenasledovať všetkých našich duchovných, pozatvárali sa kláštory, ako potom budeme počuť podľa tých životov ostatných blahoslavených. No a eparchia jednoducho sa ocitla v takej zložitej situácii a tak ako aj potom následne to bol taký nejaký proces i nimi zaužívaný, že keď cirkev, tak jedine pravoslávna, tak aj blaženého Josafáta ako biskupa nutili k tomu, aby prešiel na pravoslávie, ale jednoducho tá vernosť cirkvi, ak som hovoril predtým, to štúdium aj v tom Ríme, aj jednoducho taká prináležitosť k cirkvi univerzálnej, tak to nedovolí. To svedomie nepustí. A tak Josafat Kocilovský to kategoricky odmietol. Zostáva verný pápežovi. No a za to je uväznený. V 45. ho prvýkrát uväznili. Nebol najmladší už. A po prepustení potom ho znovu zatýkajú v 46. I to mučenie tých otcov, neviem, my možno, že dnes taký sme trošku rozmaznanejší, tak nemáme predstavu, že aké boli tie ich praktiky, ako presvedčiť tých mučených, alebo dokonca aj kňazov a biskupov. A po tých krutých podmienkach v tých väzeniach, jedno také známe vtedy bolo pri Kieve, bo vlastne v Kieve, Čapajevka sa to volalo, také to je známe. Tam ho poslali, on s tým svojim aj tak slabým zdravím, tak dostal zápal pľúc. A zomiera 17. novembra. Ešte taká zaujímavosť je, že ešte predtým, ako zomrel, tak si urobil duchovné také cvičenie. My tomu hovoríme rekolekcie. Tak akoby ešte ten svoj život uzavrel duchovnou bodkou. Vedel, tušil, že dlho nevydrží. No a toho 17. zomiera.

0: Hosťom dnešnej relácie je duchovný otec Teodor Kosť z komunity Baziliánov v Krásnom Brode. Rozprávame sa s ním o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia z rehole Baziliánov.
1: Tie rekolekcie, oni súvisia s našim rádom, lebo toho máme Josafata Kunceviča Blaženého, ktorý je ako vnímaný jeden zo zakladateľov nášho činu. No a stále na sviatok svätého Josafáta, to je toho v novembri 12., tak máme, nazvem to, že prikázaný tú trojdňovku, a to je rozmýšľame nad obetou. Vlastne aj on bol umúčený tými pravoslavnými pre vernosť, pre jednotu, za vieru. A to vlastne sa stalo aj blaženému Josafatovi Kocilovskému. Zaujímavosť je, že spoluväzni vedeli, že je svätý už vtedy za života. Stále ja tak porovnávam s blaženým Gojdičom, a tak, aby sa nestratili jeho, alebo neboli do masového hrobu hodené tie jeho telesné ostatky, tak nejakom tak vyšpekulovali, že bol pochovaný na cintoríne v Kieve, a oni presne vedeli, že kde sa nachádza. No a dnes boli prevezené, sú v ukrajinskom Lvove, v chráme. Ako vieme všetkých, vlastne Jan Pavol II, bolo ich v tom čase prenasledovaní, bolo 25 vyhlásených. V jednom dni 27. júna ich vyhlásil svätý Jan Pavol II. V 2001 roku za blahoslovených.
0: Čiže ten biskup Josafát Kocilovský, on už zomrel v takej povesti svetosti?
1: Neviem, či oni tušili o tom, či bude blahoslovený, ale na človeku tá dobrota a hlavne to nepomstiť sa, nie hnev, taká nenávisť. Myslím, že on bol ten, ktorý dokonca ľuďom zakazoval, tak im hovoril, že majú právo brániť svoju rodinu, svoj dom, ale nikdy nemajú právo svoje srdce oddať nenávisti. Že už v tom, v čase vojny, alebo keď vedel, tá temnota sa jednoducho šírila tou Ukrajinou, ale ľuďom nedovolil, nedá vidieť. A s takýmto postojom, ktorý je nebežný u obyčajného človeka, tak je tá povesť svetosti ľahko šíriteľná, tak by som to nazval.
0: Preto som sa opýtala, lebo vy ste vraveli teda, že ho pochovali a nedovolili vlastne, aby v tom masovom hrobe bol pochovaný. Že ako keby naozaj, že v budúcnosti sa rátalo s tým, že nájsť mu nejaké dôstojnejšie miesto.
1: Bolo to z úcty, aby nebol hodený medzi ostatných. Už len to bolo taký prejav neúcty. Tu my sme mali takú návštevu, jeden brat bol z Brazílie, a tak sa pozeral na tú ikonu, čo máme v našej jedálni blaženého Pavla, a on tak si predstavil, že vy si predstavuje, že jak ten náš otec blažený Pavel chodil po týchto chodbách väznice. Že tu bol nejaký zlodej, tu bol nejaký vrah, tu bol nejaký, ja neviem, násilník, a tu biskup Pavel. A to isté, ten kontrast medzi svetosťou a tou, jak to nazvať, takou až neľudskosťou, občas tou hrubosťou človeka, ktorá dospieva k vraždám a násiliu, tak ten kontrast je obrovský. A tá svetosť je o to viditeľnejšia. A on hovorí, že odpúšťaj. Blažený Josafat, nemôžeš nenávidieť, srdce musí byť slobodné. Ľahko, že svätý.
0: Prečo vlastne išlo o to, aby grécko-katolícka cirkev zanikla alebo tak rozplynula v pravoslavnej cirkvi? Bol na to dôvod, alebo boli to nejaké politické skôr smerovania? Dá sa to nejako vysvetliť, že prečo postupovali až tak, že ich uväznili a dokonca mučili a zomreli častokrát v tom väzení?
1: Pre mňa rozum sa zastavuje nad tou krutosťou a brutalitou tých prenasledovateľov. Príčina je taká historická, a to sú tie únie. Tá Brest-Litovská, potom v našom prípade na našom území tá Užhorodská. Oni to stále vnímali tak, že Rím ukradol im veriacich. Takže to územie bolo ich, to je cirkev spojená so štátom, že ten štát, ako, tak ako cirkev, vníma stratu svojho územia, stratu svojich veriacich. No a to bolo jeden taký ten, možno, že tá príčina tej nenávisti. Také už práve, ako som spomínal, ten svätý Josafát Kunceviš, tak on to tam jasne prežíval, tú nenávisť, práve v tej dobe čerstvo po tej Brest-Litovskej únii 1596, kedy tá nenávisť bola takisto nepochopiteľná, taká démonská, nepochádzala akoby ani nie od ľudí. A druhou takou príčinou alebo zamienkou toho prenasledovania v čase tej druhej svetovej vojny bolo, oni obviňovali tých grécko-katolíckych kňazov a biskupov ako na našom území, tak na Ukrajine, že sú agentmi proti štátnej činnosti, že sú prosto vyslanci Rímu a donášajú na nich nejaké nepravdy.
0: Vy si vo vašej reholi uctievate toho biskupa mučeníka blahoslaveného Jozefa Kacilovského, v niektorý deň má treba liturgickú spomienku, alebo aj vy si ho nejako uctievate, alebo hovoríte o ňom?
1: My o ňom, o nich spolu hovoríme práve v tento deň, tohto 27. okolo, lebo tam presný, v jeho prípade je známy ten presný dátum smrti a my máme takú knihu, ona sa volá Pomianik. Dalo by sa to preložiť pamätník našich otcov, všetkých zomrelých, a stále pred obedom tak sa číta trošku zo Svätého písma a potom sa čítajú práve tí naši otcovia, ktorí zomreli v ten deň, i to je taká naša a tá spomienka. A potom stále, keď máme liturgiu na každej jednej a ja ako kňaz tak kadím s kadidlom pred ikonami, tak my máme konkrétne ikonu našich piatich blažených. Takže takto si spomíname. A potom ešte je taká kratučká modlitba, to je znova pri každej jednej večierni, na ktorej spomíname stále našich blažených ako doplnkových tých svätých. Lebo lokálne sú pre nás svätí, ale pre celú cirkev ostávajú blažení.
0: A máte nejakú relikviu alebo nejakú hmotnú spomienku na týchto mučeníkov?
1: Relikvie, čo sa týka telesných ostatkov, tak máme jedine blaženého Pavla.
0: Táto relácia má len 60 minút, takže ak majú naši poslucháči nejaké ďalšie otázky k tomu biskupovi mučeníkovi Jozafátovi Kocilovskému, ale aj k tým ďalším, o ktorých budeme o chvíľočku rozprávať, kde získajú ďalšie informácie?
1: Základným tým zdrojom z našej strany, v poviem zrozumiteľnom jazyku, po rusínsky, tak teraz je taký seriál, práve ktorý začína našimi blažení baziliani, a rozoberáme tam našich blažených. O biskupovi Pavlovi, tak toho už máme rozobratého aj knihou, aj mnohými článkami práve v našom časopise Blahovisník. A ja teraz od júna, tak ten seriál začína blaženým Jozafátom Kocilovským. A tu, kto by chcel sa dozvedieť čosi viacej, podrobnejšie, tak si to môže nejako zohnať a prečítať.
0: Čiže majú si poslucháči od vás vyžiadať, alebo máte to aj na internete, tento blahovistník?
1: Stačí dať nejako cez našu stránku baziliani.webnote.sk alebo myslím, že teraz tie už múdre počítače, oni dokážu nájsť aj na základne jedného slova, to je blahovistník, mesačník bazilianov, nájsť adresu na nás.

0: priebehu dnešnej relácie História a my vám chceme priblížiť ukrajinských mučeníkov 20. storočia z rehole baziliánov. Naším hosťom je rehoľník bazilián duchovný otec Teodor Kosť.
1: Prvé obete prenasledovania zo strany bolševikov Moskvy boli naši otcovia Severian blažený a blažený Joakim. I Severian Baránik blažený, tak on takisto, ako som spomínal na začiatku, boli to gréckokatolíci, boli to baziliáni. I o ňom možno, že také, čo by základné pamätať, je, že bol talentovaný hlavne pre mladých. Športovec i taký pracovitý, obetavý, hlbokú takú vieru. I po štúdiach teológie v 1915 on bol vysvetený za kňaza, keďže bol taký šikovný organizátor, tak oni, tí naši otcovia z vedenia, tak videli, že toho by netrebalo skrývať, tak z neho urobili ihumena, to je predstaveného v Drohobiči. Drohobič to bola na západnej Ukrajine teraz historické mesto v Haliči. No a on tam sa stal takým prosto mladý, zapálený, obetavý. Zameriaval sa jednoducho na mladých ľudí, na takú výchovu ich. Potom pomáhal, ako mal možnosti, tak sirotám, chudobným, a vtedy ich bolo veľa. V tom čase vlastne na celom svete bola tá kríza v 30. rokoch, ktorá bola aj takou zamestnávací.

0: Severiana. Po vypuknutí druhej svetovej vojny to bolo také, že tí vojaci ani sami nevedeli, že ktorá časť je ich, keď si rozdelili to Poľsko. A najprv tam boli Nemci a keď sa dozvedeli, že toto je Stalinová časť, tak tam Nemci hneď opustili tie drohobiči. A keď prichádzali Rusi, tak ich aj vítali ľudia. No lebo Nemcov tiež sa bali. Tam bola taká komunita tých Poliakov, tak Poliaci a Nemci to vtedy nešlo dokopy. Už o to viac Židia. Židia ešte viac sa bali Nemcov. Jediní, kto vítali, tak alebo aspoň pre ktorých boli priateľní, boli Ukrajinci. Tí zase boli na nože s Rusmi. Takže to také bolo zvláštny čas. A keď odchádzali Nemci a prichádzali Rusi, tak niektorí ich vítali chlebom a soľou v tom 39. Ale vieme, ako to skončilo. Začali hneď tá tajná služba NKVD. Nastolila taký tvrdý komunistický režim a tam úplne všetkých si vytipovali ako triednych nepriateľov. Tie drohobiči boli také priemyselné mesto, tam boli, mali svoje vlastné, také, nazvem to, podnikatelia. To všetko bolo zničené. A všetci tí kuláci, ako sa to volali, tí, tak oni boli hneď zobraní. Ani nie, že im zobraní majetok, oni boli hneď odvedení do väzenia. Jednoducho, triedni nepriateľe. A pre našich ešte otcov a všetkých grécko-katolíkov to boli agenti Vatikánu. To bola ich ten hlavný ten dôvod, vymysel taký. No a napriek hrozbám a varovaniam, ktoré ľudia jednoducho dávali otcovi Severianovi, tak on neopustil monastír. To bola taká odvaha, tvrdosť, vernosť. A on stále, to tak, jak náš, teraz možno, že tak trošku bokom poviem, náš otec Marian Potaš, dlhoročný ihumen, protoihumen Bazilianov tu na Slovensku, našej provincie, tak to on takisto, to koľkokrát sa mu vyhražali väzením. Aj bol zatvorený a potom v 68., keď už bola tá cirkev aj akože povolená, tak mnohokrát sa mu vyhražali aj väzením a že nemôže byť s mládežou, nemôže kázať. Tam ho dali do takej obce. Je to zvláštne, tá tvrdosť tých ľudí toho času, ktorí vychádzali vlastne spomedzi tých Bazilianov. Varovali ho pred to NKVD, pred väzením, tak tie obavy sa aj vyplnili. No a on bol zatvorený 26. júna. Len niekoľko dní, čo Nemecko napadlo, Sovietský zväz. Oni mali medzi sebou pakt, Rusko a Nemecko, ale ten pakt bol zrušený. Automaticky potom, keď Nemecko napadlo Rusko. A keď napadlo Rusko, tak oni, tí Rusi z tej oblasti, jak postupoval ten front, oni utekali. A aby sa náhodou z tých väzňov nestali nejaký nástroj proti ním, aby ten nepriateľ ich nevoužil v boji, tak rozkaz z Moskvy prišiel zabiť všetkých. A vtedy v tej drohobičskej väznici bolo okolo 800 až 1200 ľudí. Oni tam zabili všetkých. Jednoducho tam probili ten masové hroby. Keď tam vošli tí ľudia, drohobiči, spoločne s Nemcami, tak hovorili, že takú hrozu, toľko zmasakrovaných tiel ešte nevideli. No a medzi tými zmasakrovanými, tak oni našli aj telo otca Severiana. Ono nieslo následky brutálneho mučenia. Ešte jeden z príbuzných otca, alebo svedka, tak hovoril, že na prsiach mal vyrezaný kríž náš. Takže predstaviť si mučenie tohto času a čo vlastne tí naši otcovia prežili, my dnes, neviem, či možno v nejakom horore alebo v nejakom vojnovom filme.
1: A o ňom sa vieš, kde je pochovaný? Vlastne ten blahoslavený Severian Baraník.
0: On je pochovaný na spoločnom cintoríne, v takom v Drohobiči, lebo vtedy vlastne, neviem, či nebola vôľa, alebo aspoň, jak by ste hovorili, ten taký status svetosti vtedy ešte na blaženom Severianovi nebol možno, alebo neviem, ako to vnímať. Jednoducho nebol čas, lebo keď odišli Rusi, prišli Nemci. A gestapo z toho urobilo znovu väzenie.

0: Hosťom dnešnej relácie je duchovný otec Teodor Kosť z komunity Baziliánov v Krásnom Brode. Rozprávame sa s ním o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia z rehole Baziliánov.
1: Ten tretí, náš velikán spomedzi Baziliánov, je blahoslovený Joakim Senkivský, alebo Jakim. A oni mali blízko k otcovi Severianovi, boli to kamaráti, tak to poviem. A dokonca aj spolu boli uväznení toho 26. júna. I on je podobný, možno, že keby neskončil v Drohobyči, alebo nezomrel, tak by bol biskupom. Veľmi talentovaný, charizmatický. Ľudia ho milovali pre ľudskosť, optimizmus, dar slova. On bol mladúčky v tom čase, v 1896 sa narodil a potom po maturite znovu šikovný, po teológie poslaný na štúdia do Innsbrucku. Tam získal doktorát z teológie a znova to bolo tak, že bolo mu to málo. A on vstupuje do rehole, do nášho radu, svätého Bazila Veľkého. No a stáva sa tým profesorom v našich seminároch v Lvove. I tom 1939, tesne predtým, jak vypukla vojna a to Poľsko bolo napadnuté, tak otec Joakim bol preložený do monastýra v Drohobyči, tam, kde bol Ihumenov Severian. No a on mal na starosť práve to kázanie misie. No a stal sa za takýto krátky čas, kratučky, však to 2 roky len, nie 39 až 41, ani nie 2 roky. On mal mimoriadny dar reči. Keď on kázal, my tomu hovoríme propoviť, nemal homíliu, a tá plný chrám bol. Takto naplňal tú cerkov. Ľudia stali vonku na ulici. On dokázal, tak jak blahej pamäti pápež Benedikt XVI. On dokázal také ťažké pravdy viery povedať spôsobom, že sa tomu dalo rozumieť. Žiadne také vysoké frázy, jak do neba, ale jednoducho tak pre ľudí. A bol priateľský. Svedkovia vždy spomínali na jeho úsmev a lásku chudobným. Od detí až starých ľudí. Presto ľudia ho mali veľmi radi. Potom mal ešte aj krásny hlas, vedel spievať. To tiež je také plus. Vlastne aj svätý Josafat Kuncevič, on takto v úvodzovkách prilákal, lebo jeho volali duše chvat, že chytal duše, tak on lákal tým, že sám na začiatku spieval tie naše obrady. A spieval tak krásne, že akoby anieli, tak boli zvedaví, že čo to za nebo je v cerkvi a podobne tak aj otec Joakim. No im stalo sa ten istý osud. Oni boli varovaní ľuďmi, že NKVD im nedovolí ich činnosť, tak ako to bolo všade v tom čase. A oni začali tak systematicky obmedzovať činnosť cirkvi a zakázali im, aby vychádzali z chrámu. Už nemohli z tej výjsť von. To bola taká domáce väzenie. A viackrát ho varovali, že aby odišli jednoducho z monastíra, lebo osud bol napísaný jasne zo strany ruskej moci. A on už vtedy odmietal rázne so slovami, že keď sa schovám alebo utečiem, kto potom posilní tých ľudí v utrpení? A hovorí, ako môže pastier opustiť svoje stádo, keď prichádza vlk? A on si aj uvedomoval, čo ho čaká a v svojich kázniach v tom období už pripravoval ľudí na také ťažké časy skúšok. A už vtedy bolo jasné, že je pripravený položiť život za Krista, za cirkev. Zatknutý bol spolu s otcom Severianom toho 26. júna. Len 4 dní, hovorím, pred tým útokom a vtedy tí agenti, aj tá ruská moc, vojaci, oni už utekali, aby nezostali po nich stopy, hlavne nejaký nepriateľ, tak zavraždili všetkých. A potom, keď obyvateľia mesta, keď odišla tá červená armáda, otvorili brány väznice, to bol strašný pohľad. Stovky umúčených tiel a ostali len svedkovia tých viacerých miestnych obyvateľov, že otec Joakim Senkivský bol zavraždený mimoriadne brutálnym spôsobom. A to, že zaživa bol uvarený vo veľkom väzenskom kotli. Ten slúžil na varenie strávy pre väzňov. Tá brutalita tých ľudí vtedy, neviem, oni im prikázali z Moskvy zabiť všetkých, ale predsa komu by napadlo ešte aj uvariť kohosi. To znamená, že telo alebo pozostatky otca Joakima tie sú takisto v tom spoločnom hrobe. Predpokladá sa, že teraz je to ten masový hrob na Drohobyčskom cintoríne. Spolu s ďalšími obeťami tohto masakru ich bolo okolo 1200, ktorí tam zabili počas týchto troch dní, keď utekali tá ruská červená armáda.
0: Človek naozaj žasne, že ako dokáže byť človek človeku taký krutý, nesmierne krutý.
1: A možno, ale to tiež taká len špekulácia, že tí ľudia, oni v tej svojej takej tej temnote nevideli Boha. Ani v svojom živote, ani naokolo seba. Bez Krista stráti sa ľudskosť. Aj naši otcovia duchovného života hovoria, že pokiaľ my stratíme ten kontakt s Bohom, pokiaľ ten duch neostáva napojený na Krista, tak sme animálni, sme zvieratá. A medveď nie je mu problém ubližiť človeku. On jednoducho to trhá, tak inštinktívne. A keď vyšší medveď prikáže tomu nižšiemu, že zabíj toho zajaca, nemá problém, nerozmýšľa. Ospravedlní si to tým, že mi to prikazuje ten z vyšších miest. Možno to bolo také v ich prípade vo svedomí obhajiteľné, ale pochybujem, že ostali zdraví po tomto. Takto duševne a duchovne tí ľudia.
0: Oni v akom veku vlastne zomreli všetci títo zatiaľ traja, o ktorých sme rozprávali od biskupa Jozafáta až po Jakima Senkivského? To boli ešte mladí ľudia? Alebo v takom zrelšom veku?
1: Otec Joakim a Severian zomreli v tom 41. Znamená, v tých najlepších rokoch po 40-ke mali obidvaja, keďže otec Joakim sa narodil 1896 a Severian o 7 rokov starší. Takže neboli starí.

0: duchovný otec, ostala nám ešte jedna osobnosť z rehole baziliánov, blahoslavený Vitalij Bajrak. Čo o ňom vieme?
1: Otec Vitalij bol nástupcom otca Severiana ako predstaveného kláštora v Drohobyčoch. Ten Drohobyč to bolo také miesto činu toho času, alebo aj miesto. My tak rozmýšľame nad tou krutosťou, ale zároveň miesto odvahy, takej tvrdosti, síly, jednoducho vernosti Kristovi. Aby trošku o otcovi Vitalijovi, tak on bol najmladší z nich, 1907 sa narodil a už ako 17-ročný vstupuje ku našim otcom Baziliánom. Večné sľuby skladá v 33. No a pôsobí aj ako zástupca predstaveného žolkve. A keďže sa osvedčil tam a Drohobyč bol bez predstaveného, keďže otec Severian bol zavraždený, nastupuje do toho kláštora, do nášho monastýra v Drohobyčoch. Po príchode týchto, nejako ich tam trpia, títo NKVD, alebo tak s takouto obmedzenou tou možnosťou pôsobiť medzi ľuďmi, napriek tomu je trňov v oku tej moci bolševikov, komunistov. A on, tá tvrdosť, to je tiež taká odvaha, že napriek tomu, že tam možno, že agenti za každým jedným rohom boli, ktorí špehovali, že čo sa deje za tými múrmi monastýra, tak otec Vitalij v Drohobyči aktívne pastoruje, nie že takde v kancelárni alebo desení, ale organizuje náboženský život komunity. Jasné, že to nie je v takej tej miere, jak to bolo pred tým 39., ale pomáha veriacim v tých ťažkých vojnových rokoch. Pre nás teraz nepredstaviteľných o hlade, o špíne, o chorobách, žiadny doktor alebo tabletky, jednoducho buď nejaká pomoc aspoň toho monastýra, alebo smrť. Opätovne tam posielali tých svojich agentov NKVD, ruská KGB, a stával sa stále viac nepohodlný pre komunistický režim. A ten cirkev likvidoval zo dňa na deň ako nepriateľa štátu. 17. septembra 1945 je zatknutý otec Vitalij Bajrak i hlavné obvinenie bolo tiež také vymyslené, že v 1941. slúžil pohrebnú službu Božiu za padlých ukrajinských vojakov. To je aj za tých našich otcov. Priamo za našich nebolo vyslovené, ale my vieme, na koho myslel asi. No za všetky tie obete toho teroru neľudského. A to vlastne bolo takou príčinou. A potom ešte on písal v článkoch malý misionár a šíril tam podľa nich protisovietskú retoriku. Vlastne, čo by napísal ľudské, to vtedy mohlo byť protisovietské. Lebo tá sovietská, tá moc, neviem, či mala čo dočinenia s ľudskosťou. Oni ho v 45. 13. novembra odsúdili na 8 rokov väzenia za toto, že slúžil jednu liturgiu a napísal články do misionára. A mal byť zatvorený na 8 rokov v tej drohobyčskej väznici. Problém bol v tom, že on bol stále vypočúvaný, aby sa priznal. I každý jeden deň bol bitý. I tak on neže tých 8 rokov neprežil, ani jeden rok. Počas výsluchov ťažkého bitia o 16. maja 46. len niekoľko dní pred našou páskou, Veľkou nocou ho priniesli a on zomrel v cele. Oni neže boli na nosidlách, ale do takej plachty ho zabalili a len ho tam hodili medzi ostatných. Tie spôsoby mučenia, aké musel pretrpieť, ťažko pre nás, je nejako vôbec predstaviteľných naživo. A asi nedostali to, čo chceli, keďže ho mučili stále ďalej. Takže vydržal.
0: Čo chceli tým mučením dosiahnuť tí jeho mučitelia?
1: Radšej by som nechcel vidieť do hlavy tých ľudí.
0: Neviem, že či ste nejako pátrali, že prečo všetci títo blahoslavení, tieto vaše cirkevné osobnosti, si vybrali práve rehoľu baziliánov za tú, ktorá potom im slúžila ako taký duchovný domov?
1: Zaujímavé to je, v tom čase tí naši otcovia boli veľmi populárni, hlavne medzi grécko-katolíkmi a možno, že aj kvôli tomu oživeniu toho duchovna. Na jednej strane oni, nechcem hovoriť, že lákali, ale dávali ľuďom takú tú nádej, život v tej cirkvi, ktorú inde tí naši východní, oni, naši východní ľudia, oni nenašli. U pravoslávnych také nebolo to. Možno, že týmto bolo, že tí naši otcové misionári napríklad vydávali také malé tie brožúrky, ktoré rozdávali na misiách Srdce Isusovo alebo o Presvätej Bohorodičky. Kratučke, ako sa modliť za zomrelých. A vtedy, keďže oni, neviem, do akej miery bol katechizmus, alebo do akej miery oni mali prístup k informáciám duchovným, keď možno, že aj kňaz im tam chodil, kto vie, ako často. A zrazu tam prišiel misionár a im tam dal poučenie, takú nádej, lásku, dotkol sa ich, dal im aj knižočku, tu máš a modli sa. A z takýchto návštev ono vznikalo povolanie u tých ľudí. Takže možno, že za tým, a keď prišli znova do našich tých monastírov, či už na Černečej hore, alebo do Krechova, že boli obrovské, vtedy tam bolo veľa, veľa mníchov a veľa mladých, veľa radosti. A tam, kde oni išli jak také duchovné zbranie, taký projektil vyslaný a projektil nezastaviš. To treba nejakú tú vestu, nejakú, alebo protipancierové dačo.
0: Možno, že keby ste nám trošičku približili tú vašu rehoľu.
1: Rád svätého Bazila Veľkého založil Bazil Veľký. Ale je to také trošku prichytené, lebo Bazil Veľký vlastne on založil všetkých mníchov východných. On napísal pravidla pre kresťana, ktorý chce žiť intenzívnejšie ten kresťanský život. Pre každého kresťana. I každý jeden mních východný, on bol vlastne bazilianom. Lebo iné pravidla neboli. Až vlastne Teodor Studit aj ten len doplnil tie pravidla. Bazil Veľký bol základ. A takto žili tí naši mnísi tu na okolí, v našom tom regióne, v našom kraji. Až v roku práve tej Brest-Litovskej únii došlo k tomu, že sa tá cirkev ako si začala deliť, hnevať sa na seba. Títo chceli byť bližšie k pápežovi, títo chceli mať moc nad tým územím, nechceli, aby im takto krádlo tých veriacich a tak vznikli vojny. A tak obhajoval sa ten primát pápeža, alebo skôr také, dobre hovorím, vernosť pápeža, že musí byť jedna hlava. Keď má to viacej hlav, tak je to také roztrieštené. A najväčším obhajcom tej jednoty cirkvi pod hlavou bol Jozafat Kuncevič. A on si vybral ako tú perlu toho duchovného života, ktorá ho môže doviesť ku radosti, plnosti, spáse k nebu práve tú našu grécko-katolícku cirkev. Zjednotenú, jednoducho východná cirkev, zjednotená s pápežom rímskym. On ako taká tá duchovná tá autorita spolu s Veniaminom Ruským, tak zjednocujú kláštory na Haličine dokopy, jednoducho, lebo vtedy bol každý jeden autokefálny. To znamená, že každý mal svoju vlastnú hlavu. Ale oni to dávajú do jednej, aby nebol každý jeden svoj vlastný, ale mali jedného toho predstaveného. A takto vzniká taká tá forma toho nášho rádu svätého Bazila Veľkého, ktorý potom neskôr, alebo vlastne už v tom 20. storočí, alebo som celú históriu nehovoril, k nemu sa pripájame aj my tu, v tom našom regióne. A ten náš, ten monastír v Krásnom Rode, on bol taký názov, mal nádej monastír, hlavný monastír, významný, bol pre celú tú grécko-katolickú cirkev na Priaševčine a otcovia, ktorí tu boli v tom čase, tak sa pridali ku tým, nazvem to, tým ukrajinským bazilianom. Preto my sme aj mali noviciát, tento tu región na Slovensku, keďže aj tá Černeča hora v Užhorode bola súčasť Slovenska v tom čase, tak sme mali noviciát na tom mieste. Blažený Pavol Gojdič, aj otec Marian Potáš, oni absolvovali ten svoj noviciát tam.
0: Čiže my sa v podstate nachádzame vo veľmi starobilom kláštore, dá sa povedať, keďže sme v Krásnom Brode.
1: Skôr starobilom mieste, lebo tento kláštor, tento monastýr už je postavený 2002. A ten starobilý, tak on žiaľ padol za obeť vojne prvej svetovej v roku 1914 až 18. V 14. naši otcovia museli utekať stade to, lebo sa tady prehnal front rakúsko-uhorskej armády a ruskej a monastír bol jednoducho zbombardovaný a cerkev ťažko, ťažko poškodená.
2: Vypočuli ste si tretiu časť zo seriálu o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Dnes to boli osobnosti z rehole baziliánov, o ktorých nám porozprával duchovný otec Teodor Kosť z komunity v Krásnom Brode. O mesiac vám prinesieme informácie o blahoslavených ukrajinských redemptoristoch. Lúčia sa s vami majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Numeri, ktorá sa tiež volá Štvrtá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, prvé kapitoly knihy Numeri opisujú rôzne opatrenia, ktoré boli potrebné v rámci príprav na putovanie po púšti. Uskutočnilo sa napríklad sčítanie bojaschopných mužov, leviti boli poverení úlohou postaviť a rozložiť svetostánok, ako aj zabezpečiť jeho transport v púšti. Niečo dôležité však stále chýbalo, aby sa mohli vydať na cestu. Prišli by ste na to bez toho, aby ste sa pozreli do Biblie? Je to veľmi jednoduché. Pozrime sa na prvé dva verše 10. kapitoly. Hospodín povedal Mojžišovi: Urob si dve strieborné trúby, zhotov ich stepaného striebra. Budeš nimi zvolávať pospolitosť a dávať povel, aby sa tábory pripravili na odchod. Neuvádza sa tu, prečo boli potrebné dve trúby, no možno z podobného dôvodu, prečo pri dokazovaní bolo potrebné svedectvo dvoch svedkov. Zhodné signály oboch trúb mohli dodať podobnú istotu ako zhodné svedectvo dvoch svedkov. Každý, kto počul súzvuk dvoch trúb, si mohol byť istý. Toto nie je žart, vydávame sa na cestu. Čítajme 3. a 4. verš. Keď na nich zatrúbia, zhromaždí sa celá pospolitosť pri vchode stanu stretávania. Ak zatrúbia len na jednej, zhromaždia sa k tebe len kniežatá, náčelníci tisícov Izraela. Zatrúbením len na jednej trúbe zvolávali len kniežatá. To nám pripomína posledný zvuk polnice, ktorou si Pán zvolá svoju cirkev. Tým posledným zvukom polnice si myslím bude hlas Krista, ktorým nás nakoniec povolá. Rozoslal pozvánky, jednu za druhou. Laodicejský zbor pozval týmito slovami. Zjavenie Jana 3:20. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem jesť s ním a on so mnou. Pri poslednom zvuku polnice vytrhne svoju cirkev zo sveta. Zvukom jednej trúby, ktorým je hlas Pána Ježiša, zhromaždí všetkých veriacich. Čítajme ďalej v našom texte od 5. po 7. verš. Pri zatrúbení na poplach vydajú sa na cestu tábory rozložené na východnej strane. Keď budete trúbiť na poplach druhý raz, vydajú sa na cestu tábory rozložené na južnej strane. Na poplach sa bude trúbiť pred nástupom na cestu. Keď však budete zvolávať zhromaždenie, zatrúbte, ale nie na poplach. Po zatrúbení toto celé obrovské množstvo ľudí sa malo sformovať a pripraviť na pochod púšťou. Čítajme 8. a 10. verš. Na trúbach budú trúbiť Áronovi synovia, kňazi. To vám bude trvalo platným ustanovením pre vaše pokolenia. Keď už budete vo svojej krajine a vytiahnete do boja proti nepriateľovi, ktorý vás bude utláčať, zatrúbite na týchto trúbach na poplach. Vtedy si Hospodin váš Boh spomenie na vás a budete zachránení pred nepriateľmi. Na trúbach budete trúbiť aj v dňoch radosti, na ustanovené slávnosti, na začiatku mesiacov pri spaľovaných obetách i pri obetách spoločenstva. Tie vás pripomenú vášmu Bohu. Ja som Hospodin, váš Boh. Keď sme sa venovali stavbe svetostánku a zhotoveniu všetkého zariadenia, spomenul som, že striebro symbolizuje vykúpenie. Striebornými trúbami zvolávali vykúpený ľud. Takto ich Boh viedol počas putovania na púšti. Usmerňovali ľudí, ako majú ísť. 11. a 12. verš. V druhom roku, v druhom mesiaci 20. dňa sa zdvihol oblak sponad príbytku svedectva. Vtedy Izraeliti odišli zo Sinajskej púšte a pokračovali v ceste s niekoľkými zastávkami, kým sa oblak nezastavil na púšti Parán. Pri vrchu Sinaj, kde od Boha prijali zákon, boli asi jeden rok. Dostali pokyny na zhotovenie trúb a vyrobili ich. Teraz na ne zatrúbia a Izraeliti sa vydajú na cestu. Opis toho, ako sa na Boží pokyn vydali na cestu, je veľmi podrobný. Vráťme sa na chvíľu do druhej kapitoly, kde sme mali poriadok táborenia. Léviovci, ak si spomínate, táborili okolo svetostánku. Mojžiš s Áronom boli na východnej strane, Merariovci na severnej, Geršonovci na západnej a Kohátovci na južnej strane. Tábory 12 kmeňov boli ďalej za nimi. Júdovci, Isachárovci a Zebulúnovci na východnej strane, Dánovci, Ašérovci a Naftaliovci na severnej strane, Efraimovci, Menašeovci a Benjamínovci na západnej strane a Rúbenovci, Šimeonovci a Gádovci na južnej strane. Raz včas ráno sa oblačný stĺp zdvihol a Izraeliti vyrazili na cestu. Každá rodina si zbalila veci. Leviti rozložili svetostánok, nadišiel čas ísť. Čo urobia ako prvé? Mojžiš a Áron dajú signál a dajú zatrúbiť na strieborných trúbach. Kto ide prvý? Kohátovci, ktorí nesú archu. Archa vedie púštny sprievod. Podobne Kristus vedie svoju cirkev cez púšť tohto sveta. Archa je obrazom Ježiša Krista. Takže po prvom zatrúbení výjdu Mojžiš a Áron a s nimi archa. Znovu zatrúbia a Júdovci sa pohnú z východnej strany. Isachárovci a Zebulúnovci idú s nimi pod tou istou zástavou. Po nich idú Geršonovci a Merariovci, ktorí nesú tie ťažšie časti svetostánku, dosky, stĺpy, žrde a závesy. Potom znova zaznie trúba a idú Rúbenovci, Šimeonovci a Gádovci. Oni pochodujú pod zástavou Rúbenovcov. Po zvuku trúby idú za nimi Kohátovci. Oni nesú všetko zariadenie svetostánku okrem archy, ktorá išla ako prvá vpredu. Všetky kusy zariadenia boli vybavené žrďami a Kohátovci ich niesli na svojich ramenách. Znova zaznie trúba a pohnú sa Efraimovci spolu s Menašeovcami a Benjamínovcami pod Efraimskou zástavou. Nakoniec pod zástavou Dánovcov idú Ašérovci a Naftaliovci. Na konci sprievodu idú ostatní z iného ľudu, čiže miešanci Izraelitov a Egypťanov. Pri vyslobodení z Egypta nevedeli, či majú ísť alebo zostať. Každý z nich bol miešanec. A tak ako oneskorenci išli na konci púčneho sprievodu. Syn Izraelitky a Egypťana, o ktorom sme čítali v 24. kapitoli knihy Leviticus, patril do tejto skupiny. Všimli ste si, že na trúbu zatrúbili 7 krát? V knihe Zjavenia čítame o trúbení na 7 polniciach. Tie polnice súvisia s izraelským národom. Trúbenie na tých 7 polniciach počas veľkého súženia zvolá Izraelitov zo všetkých kútov zeme späť do ich krajiny. Veľa ľudí sa snaží spojiť posledný zvuk polnice z 1. listu Korintianom 15. kapitoly 52. verša s posledným zvukom polnice v knihe Zjavenia. Z toho potom vyvodzujú, že cirkev tu bude počas obdobia veľkého súženia. Avšak ten zvuk polnice spomenutý v liste Korintianom je hlasom Božieho Syna, ktorý je podrobne opísaný v 1. liste Tesaloničanom 4. kapitole 16. verši, kde sa píše: Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archaniela a Božia polnica. Jeho hlas je ako hlas archaniela a Božej polnice. Vieme to, pretože v Zjavení v 1. kapitole 10. a 11. verši Ján píše: V Pánov deň som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas polnice, ktorý hovoril: Čo vidíš, napíš do knihy a pošli 7 cirkvám. Koho Ján uvidel, keď sa otočil za tým hlasom? Uvidel oslaveného Krista, nášho veľkňaza. Jeho hlas je ako zvuk polnice. Jeho hlas vzkriesí mŕtvych a premení smrteľné tela tých, ktorí budú nažive, keď si príde pod svoju cirkev. Zvuk polnice, ktorým povolá cirkev, je hlas Božieho syna. Trúby a polnice sa spájajú s izraelským národom. Na ich povel sa Izraeliti vydali na pochod cez púšť. A znova ich zvolajú z púšte tohto sveta späť do ich krajiny. Vráťme sa k nášmu textu, numeri 10. kapitola, 29. verš. Mojžiš povedal svojmu švagrovi Chobábovi, synovi Midiančana Reuela. Vyberáme sa na miesto, o ktorom Hospodin povedal, dám vám ho. Poď s nami, preukážeme ti dobrodenie. Veď Hospodin prisľúbil Izraelitom len dobro. V tomto verši máme zaznamenané stretnutie Mojžiša so svojím švagrom. Pozval ho, aby išiel s nimi. Toto môžeme aplikovať aj na cirkev. Sme cudzincami a pútnikmi, ktorí prechádzajú týmto svetom. Sme na tejto púšti, ale smerujeme k Pánovi Ježišovi Kristovi, do jeho prítomnosti. Naše pozvanie znie takisto ako Mojžišovo. Poď s nami. Ak nie si Božím dieťaťom vierou v Ježiša Krista, môžeš sa k nám pridať. Putujeme spolu za Pánom Ježišom. Neputujeme spolu preto, že by sme boli lepší ako iní. Sme hriešnici, ktorí boli spasení Božou milosťou. Ak seba vidíš ako hriešnika a potrebuješ spasiteľa, obráť sa k nemu a uver mu. Pridaj sa k nám. Toto nie je pochod, ktorý proti niečomu demonštruje. Je to pochod spasených a vykúpených. Čítajme ďalej 30. verš. On mu však odpovedal, nepôjdem, chcem ísť do svojej krajiny a k svojmu príbuzenstvu. Mojžiš nadalej naliehal, čo možno nemal. Starý Chobáb, švagor, nechcel ísť s nimi. Chcel ísť domov. 31. verš. Mojžiš mu povedal, neopúšťaj nás, prosím. Ty predsa vieš, kde by sme sa mohli na púšti utáboriť. Budeš nám sprievodom. Musím povedať, že nerozumiem Mojžišovi. Boh povedal Mojžišovi veľmi jasne, že ich bude viesť oblačný stĺp, ktorý poukazuje na Krista. On je vodca. Mojžiš tu navrhuje svojmu švagrovi, aby ich on viedol. Vyrastal v Midianskej púšti a poznal to tam. Mohol byť užitočný, to áno, ale nepoznal cestu, ktorou ich Boh chcel viesť. Žiaľ, cirkev počúva expertov, ktorí nevedia duchovne rozlišovať. V dôsledku toho sa často dostáva na smutné miesta. Predstavitelia a vedúci cirkvi majú obrovskú zodpovednosť. Je skutočne Kristus hlavou cirkvi? Je on tým, ktorý vedie cirkev? Mojžiš tu spravil chybu, milí poslucháči. Mimochodom, Mojžiš nebol neomylný. Robil chyby. Bol hriešnik. Čítajme ďalej 33. a 34. verš. Od Hospodinovho vrchu sa vydali na cestu troch dní a tri dní šla pred nimi aj archa Hospodinovej zmluvy, aby im vyhliadla miesto odpočinku. Odvtedy, čo sa z tábora pohli, Hospodinov oblak bol vodne nad nimi. Sú teda na ceste. Boh ich vedie. Boh sám je ich sprievodcom. Nepotrebovali Mojžišovho švagra, aby ich viedol. 35. a 36. verš. Keď sa mala archa pohnúť, Mojžiš hovorieval. Povstaň, Hospodin, nech sa rozprchnú tvoji nepriatelia, nech pred tebou zutekajú tí, čo ťa nenávidia. Keď sa archa zastavila na odpočinok, hovoril. Vráť sa, Hospodin, k 10 000 Izraela. Mojžiš zrejme dodržiaval tento malý rituál, keď sa ráno a večer modlil počas putovania na púšti. Izraeliti opustili vrch Sinaj. 11. a 12. kapitola sa venujú putovaniu od Sinaja po Kadéš. V týchto kapitolách budeme vidieť, že keď nastali ťažkosti, ľudia reptali. Bola to vážna vec a je to niečo, z čoho sa aj my môžeme poučiť. Numeri 11. kapitola 1. verš. Ľud sa začal pred Hospodinom žalovať, že sa mu zle vodí. Hospodin to počul a veľmi sa rozneval. Splanul proti ním Hospodinov oheň a spálil okraj tábora. Za každým, keď sa ľud sťažoval, zjavila sa Hospodinova sláva. Nepáčilo sa mu, keď stonali a žalovali sa. Môžeme si byť istí, že Pánovi sa nepáči, ako sa dnes mnohí veriaci sťažujú a len kritizujú. Večne hľadajú chybu a nič sa im nepáči. Boh to tak nechce, milý poslucháč. Chce, aby si sa tešil a radoval. Druhý a tretí verš. Vtedy ľud volal k Mojžišovi o pomoc. Keď sa Mojžiš pomodlil k Hospodinovi, oheň zhasol. Preto pomenovali to miesto Tabera, lebo Hospodinov oheň vzplanul proti ním. Čo bolo za ich reptaním? Kto boli tí výtržníci? Vieme, ktorí to boli, a rovnako aj dnes vieme, ktorí to sú. 4. a 5. verš. Na nič hodníkov uprostred nich sa zmocnili silné chúťky. Aj Izraeliti začali znova bedákať a vraveli. Kto nás nasýti mesom? Spomíname si na ryby, čo sme odávna jedávali v Egypte, na uhorky, dyne, pôr, cibuľu a cesnak. Kto s tým začal? Boli to tí z iného ľudu. Boli to tí, ktorí sa nevedeli zaradiť. Nevedeli, kam patria. Nemohli sa pridať k ani jednému z kmeňov. Nevedeli doložiť svoj pôvod, svoj rodokmeň. Neboli si istí, či skutočne chcú putovať po púšti. Boli výsledkom zmiešaného manželstva. Jedného rodiča mali v Egypte a druhého v tábore Izraelitov. Boli Egypťanmi, ktorým sa páčil Egypt, a zároveň Izraelitmi, ktorí chceli putovať. Naše zbory sú dnes plné takých ľudí. Chcú sa baviť s ľuďmi zo zboru a chodiť do kostola. Chcú žiť mravným a bezúhodným životom a tak chodia do zboru. Potom, počas týždňa, idú so svetom. Sú z iného ľudu. Nie sú si istí, kam vlastne patria. Nie sú si istí, či boli znovu zrodení a nie sú si istí svojim pôvodom. Ako je to s tebou, milý poslucháč? Možno je čas na to, aby si sa zamyslel nad tým, kam patríš. Možno aj ty si jednou nohou v cirkvi a druhou vo svete. Preto si nespokojný a reptáš, pretože takýto život ťa neuspokojuje. Jednou nohou si ešte stále v Egypte. Poď a vydaj sa na cestu k nemu.
4: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2025.
1: Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.
0: Leto vdychujeme plnými dúškami. Posledný deň školského roka sa rýchlo rozplynul. Možno bol fakt tým v škole posledným a možno vás zas od septembra čaká ďalší stupeň vzdelávania. Alebo jednoducho priznávate, že kým dýchate, vaša škola života pokračuje. Ako s úsmevom pripomínajú bratia Saletíni. Pokora je škola, v ktorej sme žiakmi do konca života. Milí priatelia, vítajte, urobte si pohodlie pri počúvaní nočnej hudobnej 90-minútovky. Prázdninové vydanie Gospel Parády Rádia Lumen dnes na 3/3 svojim repertoárom rozdelia detskí interpreti slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Autorskú tvorbu dirigentky Silvie Demskej, uloženú na albume Láska hýbe svetom, predstavia solisti, zboristi a kapela bardejovského salesianského zoskupenia Viny Miny. Ponúkneme vás tiež výberom piesní, ktoré počas finále v divadle Jonáša Záborského v Prešove 2. marca zaspievali laureáti speváckej súťaže Gospel Talent Junior 2025. No začneme hudobnými modlitbami z albumu Verný si. V týchto piesniach prepojili svoje síly členovia skupiny Lamačskej chvály s hlasmi novej generácie nasledovníkov. Pokojný večer pri počúvaní špeciálnej prázdninovej gospel parády želáme Peťo Reguli a Diana Rauchová.

sympatizujú alebo sympatizujú. Cieľové publikum máme pomerne jasne definované. Je to Boh. On jediný je schopný nás počúvať stále. Našou víziou a túžbou sú prorocké chvály a ich expanzia. Láska je najmocnejšou zbraňou vo vesmíre. Neexistuje na ňu protijed, ani žiadna zbraň proti nej neobstojí. Dostal si ju zdarma, daj ju ďalej. My oslavujeme Otca. Otca, ktorý zmenil naše životy a zaplatil cenu životom svojho syna Ježiša, aby sme my mohli k nemu kedykoľvek prísť. Nežijeme pre tvárku, chválime ho, aj keď okolnosti nás chcú presvedčiť o opaku. Vieme, že je dobrý, vieme, že zvíťazil. A tak oslavujeme jeho víťazstvo a vieme, že raz dorazí aj k nám. Takto to vnímajú minulí aj aktuálni členovia kresťanského zoskupenia Lámackej chvály Live. Zvukový technik Martin Dunajský, za bicími perkusionista Jakub Krátky, basgitarista Matúš Uriga, za klaviatúrou Lukáš Ronec a líderský hlas Braňa Letka s akustickou gitarou pod prstami. V dnešnom nesúťažnom prázdninovom vydaní Gospel Parády vás ponúkame rodinnou tvorbou albumu Verný si.

Myšlienka projektu Lámačskej chvály Life New Generation sa zrodila v rodinách jednotlivých členov kapely počas rodinných modlitieb. V roku 2016 vyústila v album Verný si a v roku 2017 nadviazala ďalšou nahrávkou, v ktorej sa odzrkadlila sympatická medzigeneračná spolupráca. S nadšením sa do nej ponorili rodičia aj deti. Členovia kapely Lámačskej chvály Life, Braňo Letko, Lukáš Ronec, Lukáš Uriga, Jakub Krátky a Martin Dunajský a spriaznené rodiny ďalších muzikantov a ich kamarátov, ktorí sa spoločne schádzajú aj v rámci letných táborov Lámačských chvál. Teda Čačíkovci, Kachútovci, Letkovci, Ocilkovci, Hroncovci, Mozovci, Kalní, Krajčí, Pachovci, Drábovci, Bartovičovci. Celkovo 28 spevných hlasov. Pod vydavateľskou hlavičkou Tonáda nechýba spolupráca Márie Podhradskej, Jamesa Evansa, o zvuk sa postarali aj Timothy Sound a Richard Čanaky, o mix Roman Šoltís. Čo si zahráme? Pieseň Milostivý aj známú lámačskú modlitbu Nech ťa požehná Pán Ježiš.

Letné prázdniny už rozvoniavajú rôznymi prísľubmi. Majú byť časom oddychu od školy, avšak nie časom oddychu od Boha. Nasledujúce saletínske trafné desatoro na prázdniny vás možno inšpiruje alebo pobaví. Poprvé, keď cestuješ, rozlúč sa s rodičmi a známymi, ale nie s nebeským Otcom. Po druhé, nezabudni si zbaliť dôležité veci, doklady, obväz, ale aj duchovnú knihu, Sväté písmo. Po tretie, vezmi si také topánky, ktoré by ťa v nedeľu priviedli do kostola. Po štvrté, chodiac po horách i dolinách, mestách i dedinách, nestrať cestu k Bohu. Po piate, na turistike pomôže pri zablúdení kompas. Pri poblúdení určite pomôže modlitba. Po šieste, dbaj o žalúdok, ale súčasne aj o dušu, aby neboli hladné. Po siedme, nos proti slnku okuliare tak, aby ti neclonili pri pohľade na Boha. Po ôsme, nemaj smeti v batožine, ale ani v duši. Po deviate, rozdávaj okolo seba úsmev a radosť namiesto hrešenia a hundrania. A po desiate, z prázdnin sa vráť oddychnutý, zdravý a lepší. Takto bratia Saletíni povzbudzujú a Bardejovský Salesiánsky zbor Viny Mini s kapelou si už k vám cestu hľadá piesňou Túžim ťa milovať. Z 5. štúdiového albumu Láska hýbe svetom s vročením 2024. Otec, basgitarista Peter Harčár s dcerkou Eliškou sa blisnú v sólach. A počúvajte aj ďalšiu pieseň Dávam ti na oltár. Aj tú napísala a zboristom v nej dopriala rozmach dirigentka Silvia Demská.

0: Už dobrých 19 rokov sú spolu a za ten čas podnikli mnoho odspievaných svätých omší, koncertov a rôznych podujatí. Uložili mnoho slnečnej energie, hravosti a talentov do piesní 5 albumov. Nastrádali more zážitkov z výletov doma aj v zahraničí. Stmelili mnoho detí, mladých a hudobníkov, ktorí prešli zborom a zanechali v ňom vzácnu stopu. Vložili nemálo úsilia, obety a času do plnenia svojho poslania. A priveľa slov o zbore by výrečne dokázalo nahradiť jediné známe slovko rodina. Boh im žehnaj. Takouto vizitkou si dovolujem uviesť osadenstvo kapely a detského salesianského zboru Viniminy, ktorý vznikol a funguje pod láskavou taktovkou autorky piesní Silvie Demskej pri Salesiánoch Dona Boska v Bardejove na Vimbargu už od roku 2006. Milí priatelia, v nočných chvíľach nesúťažnej prázdninovej gospel parády načierame aj z ich repertoáru piesní, ktoré v roku 2024 uložili na svoj 5. štúdiový album Láska hýbe svetom. Solistom a zboru ponúka spoľahlivé a zvukovo pestré zázemie kapela v tomto zložení. Akustická gitara Martin Demský a elektrické gitary Tomáš Terpitko s Ľubošom Brtáňom. Peter Harčar tvrdí muziku basgitarou a spestruje hlasom. Klávesy a violončelo pripája Bonika Staňková, priečnú flautu Lívia Šinaľová, zobcovú Tereska Terpitková, saxofóny Laura Petrovičová a Miloš Kostár. Na husliach hrá Mária Krakovská, trúbku ovláda Jaroslav Janek a perkusie a bicie Marek Hrdinský. Možno sa vás dotkne rovnomenná pieseň albumu Láska hýbe svetom, alebo tá ďalšia Slávny si. Aj takto nám inšpirujúce leto želajú členovia kapely a salesianského detského zboru Viniminy z Bardejova.
1: Naučím sa kráčať po ceste plnej skál. Naučím sa príjmať aj čo

Apoštol Tomáš sa stal synonymom pochybovača a pochybnosti sa pre mnohých stali nezlučiteľné s vierou. Uvažuje vo svojom dnešnom minizamyslení od pochybnosti k mystike, inšpirovaný Svätým písmom dnešnej liturgie, textár, poet, teológ Jozef Husovský. A pokračuje slovami z Evanília svätého Jána. On im povedal, ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. Psychológ Scott Peck opisuje štyri fázy duchovného rastu takto. Tvorí ho fáza chaosu, potreba poriadku, prekvapivo fáza pochybnosti a zdravej skepsy a konečne fáza mysticizmu. Väčšina ľudí, snažiacich sa o duchovný rast, sa podvedome zastaví pri potrebe poriadku. Pripadá im to bezpečné, je to pochopiteľné. Pochybnosti sú ohrozujúce. Otázky typu, je to naozaj tak, na čo je to dobré, funguje to, sú nebezpečné. Pochybovať je ťažké. Ak Tomáša vnímame ako toho, kto si dovolil vstúpiť na horúcu pôdu pochybovania, mali by sme pred ním sňať klobúk uznania. Anselm Grün napokon píše, že Tomáš vlastne nie je pochybovač. Je to človek, ktorý hľadá skúsenosť. Neuspokojuje sa len s tým, že by uveril tomu, čo mu rozprávali iní. Chcel by sám vidieť, uchopiť, dotknúť sa. A napokon sa vďaka svojim otázkam dostane k poslednej fáze mystiky. Výkrik Pán môj a Boh môj je jedným z najmystickejších v Novom zákone. Pozýva nás uvažovať Jozef Husovský. No a hudobníci kapely a detského salesianského zboru Vinimini z Bardejova nás zas ponúkajú ďalšími dvomi piesňami z albumu Láska hýbe svetom. A veria, že aj táto ich muzika z pera Silvie Demskej bude šíriť dobro a lásku a poteší každého, kto sa do nej sluchom aj srdcom ponorí.

Milí priatelia, v poslednej tretine prázdninového vydania Gospel Parády Rádia Lumen vás ponúkame atmosférou z finále Gospel Talentu Junior. Výberom piesní, ktoré zazneli v divadle Jonáša Záborského v Prešove 2. marca 2025 a v živom prenose sme vám toto finále dopriali aj na našich vlnách Rádia Lumen. Spomínate si, aké výsledky prinieslo? Medzi historicky prvými laureátmi Národnej speváckej súťaže Gospel Talent Junior, určenej pre detské hlasy od 4 do 14 rokov, sa ocitlo 6 talentov. V kategórii 4 až 7 rokov si ocenenie odniesla 5-ročná Adelka Vargová z Kordíkov a 7-ročná Zuzana Hlinová zo Zábiedova. V kategórii 8 až 11 rokov oslnila 10-ročná Tereska Fuchsová z Rozhanoviec a 11-ročný Michal Pišniak z Michaloviec. A v kategórii 12 až 14 rokov bola ocenená 12-ročná Anka Kukučíková zo Snežnice a 14-ročná Anna Mária Salmášová zo Senca. Rozhodlo o tom živé národné finále v divadle Jonáša Záborského v Prešove 2. marca 2025. Spomedzi 12 finalistov týchto laureátov vybrala odborná porota v zložení speváčka, hudobníčka, hlasová kaučka Janka Daňová, speváčka, skladateľka, prvá víťazka Gospel Talentu 2009 Sima Magušinová a spevák, hudobník a producent Martin Husovský. I s výsledkom tiež dodávam, že organizátori súťaže Gospel Talent Junior udelili aj 3 mimoriadne ceny. A to 4-ročnej Anete Rovňákovej z Brestova, 9-ročnej Tamarke Drozdovej z Košickej Bašky a 12-ročnej Soni Jančekovej z Hronských Kosích. V finále Gospel Talentu Junior sprevádzala kapela zložená zo skúsených hudobníkov Daniel Špiner, Igor Ajgisabu, Michal Šeleb a Lukáš Konštiak. Čo verím, výstižne pripomenie aj pripravený zvukový záznam z podujatia, zachytávajúci ukážkovo vystúpenie aspoň 8 odhodlaných speváčikov.

Usadil sa aj za bicie v piesni Pán zastavil sa na brehu. Hrali a ešte aj v ďalších vybraných piesniach laureátov zo záznamu finále Národnej speváckej súťaže Gospel Talent Junior budú hrať klavirista Daniel Špiner, Michal Šeleb na basgitare, Lukáš Konštiak s elektrickou gitarou pod prstami a Igor Ajži Sabo za bicími. Sprevádzajú Lukáška Ceglédyho v hitovke Toto je deň. Michal Pišniak nám zas osvieži textom Marcela Šiškoviča zo známej piesne Moniky Juhásovej a Ivetky Matiášovej Nech ten chrám zaplaví. A na záver jedinečným zvonivým hláskom pieseň Kvapky z dielne Majky Šibíkovej zo skupiny Krížiaci zaspieva aj Tereska Fuchsová. Najskôr však Hanka Kminiaková pripomenie túto chválu Michaela Smitha v pretextovaní Márie Wiesnerovej. S láskou Kristovou chceme niesť radostnú a slávnu zvesť.

0: Nočnou gospel parádou znie záznam piesní laureátov Národnej súťaže Gospel Talent Junior 2025. Rád doň takto komentárom vstúpi aj riaditeľ projektu Gospel Talent, Lukáš Marťák.
1: Projekt Gospel Talent nespí a popri tom, ako chystáme štúdiové nahrávky s laureátmi, ich mentormi, držiteľmi mimoriadnych ocenení v projekte Gospel Talent Junior, veľmi radi zverejňujeme aj finálové vystúpenia národného projektu Gospel Talent Junior, ktoré odzneli v divadle Jonáša Záborského počas vyvrcholenia tejto súťaže. A tak sa nám v najmladšej súťažnej kategórii spevákov od 4 do 7 rokov zatiaľ predstavili talentovaní Lukáš Koceglédy z Nitry či Adelka Vargová od Banskej Bystrice. V strednej kategórii 8 až 11 ročných spevákov si môžeme vychutnať nádherné vystúpenia Teresky Fuxovej z Košických Rozhanoviec, Miška Pišniaka z Michaloviec či Hanky Kminiakovej zo Svätého Antona od Banskej Štiavnice. A v kategórii najstarších spevákov od 12 do 14 rokov zasa jedinečné vystúpenia Amálie Stríčkovej z Krížovian nad Dudváhom od Trnavy, Aničky Kukučikovej zo Snežnice pri Žiline či Atilu Aťka Baloga z Veľkých Kapušian. Tešíme sa, ako postupne skompletizujeme databázu vystúpení účastníkov národného finále Gospel Talentu Junior. Počúvajte nás na našich sociálnych sieťach, na Instagrame a Facebooku projektu Gospel Talent pod označením gospeltalent.sk. Na našom YouTube-ovom konte sú piesne v plných verziách a už sa nevieme dočkať, čo všetko prinesie aj toto leto hudobný gospelový bootcamp, ktorý vypukne od 20. 26. júla v Tatrách. Všetkým prajeme pokojné a radostné leto a ďakujeme za vašu priazeň.

0: Milí priatelia, počúvali ste nesúťažné prázdninové vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. Nočnú muzickú 90-minútovku po okraj naplnenú repertoárom piesní detských interpretov slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Zhudobnené modlitby albumu Verný si pripomenula skupina Lámecké chvály Live s hlasmi novej generácie nasledovníkov. Autorskú tvorbu dirigentky Silvie Demskej, uloženú na albume Láska hýbe svetom, predstavili solisti, zboristi a kapela bardejovského salesianského zoskupenia Viny Miny. A pripomenuli sme vám aj výber piesní, ktoré zazneli počas finále v divadle Jonáša Záborského v Prešove 2. marca v podaní laureátov speváckej súťaže Gospel Talent Junior 2025. Naďalej pokojné, príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Lumen želáme Peťo Reguli a Diana Rauchová.
1: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2025.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Jozef mal pocit, že v hmle, v búrke a v šľahajúcom daždi sa skrývajú akési živé, nepochopiteľne rozbesnené bytosti. Vietor raz strhal hmlu a vykrúcal ju ako žmýkanú plachtu. Potom sa s ňou zas prihnal a vrhal im ju do tvári. Stále bolo počuť pískanie, zavíjanie, vzliky a chechtanie. Z nenazdajky sa kdesi vedľa nich zlomozom zosypali celé vrstvy sutiny. Kamene sa kotúľali na chodník tesne pred ich nohy. V ostatnej chvíli len, že sa zastavili pred dierou, ktorú podmil dážď na ceste. Inokedy sa pred nimi mihol cap seirim. Zviera vyskočilo z hmly a v zápätí sa v nej znova stratilo. Aj Jozef už sotva kráčal. Boleli ho oči od ostrého skalného prachu, ktorý búrka niesla spolu s dažďovými kvapkami. Napriek tomu neprestajne chránil Miriam a bdel nad krokmi osla. Hodiny sa míňali. Zastavovali sa a znova sa pohýnali. Nemalo význam zastaviť sa na dlhší čas. Nemohol by rozložiť oheň a ani poživeň nemali. Miriam stále mlčala a Jozef sa neodvážil opýtať sa, ako sa cíti. Už sa ho začínalo zmocňovať presvedčenie, že táto cesta nebude mať konca a nikdy nedorazia do cieľa, keď konečne zišli zo skalného chodníka na ušliapanú cestičku. Museli ešte obísť vývrat, na dne ktorého zúrčal potok. Potom bola cestička čoraz rovnejšia. Keď na chvíľu zastali, Jozefovi sa cez hmlu a dážď zdalo, že vidí pred sebou akési tmavé obrysy, ako keby to bola veľká ľudská postava. V prvej chvíli pocítil nepokoj, no v zápätí sa uistil, že tá tmavá silueta je strom. Jeho tvar poznal. Radostne skríkol: Miriam, už sme tu, už prichádzame. Nič mu neodpovedala. Mala stiahnutú tvár a len v jej očiach vyčítal výraz úľavy. Až po chvíli začul jej tichý šepot. Len pokojne, všetko bude v poriadku. Áno, teraz bude dobre, ubezpečoval ju. O chvíľu dorazíme do otcovského domu. Cestička sa mierne zvažovala, veľmi dobre vedel, kde sú. Ešte zákruta a v sedle medzi dvoma vyčnievajúcimi skalami uvideli dedinu. Už mohol rozlíšiť jednotlivé domy. Každý poznal, o každom vedel, komu patrí. Únava ho i hneď opustila. Zabudol dokonca aj na chodidlá doráňané ostrými kameňmi. Zrazu povedala: Zastavme sa, prosím. Hneď zastal a ustráchane sa na ňu podíval. Cítiš sa zle? A zdá už? Nie, len musím zosadnúť. Prečo? Pozri sa, náš oslík pokrivkáva.
1: Čo tam po ňom? Musí ťa odniesť.
0: Nie, Jozef, je priveľmi ústatý. Nepokúšal sa protirečiť. Pomohol jej zísť z osla, objal ju v páse a opatrne ju viedol. Osol sa vliekol, krýpkajúc za nimi. Cestička, ktorou šli, ich priviedla na širokú cestu, ktorá jedným smerom viedla do Jeruzalema, druhým do Hebronu. Po ceste kráčali ľudia zababušení do plášťov. Pohľad na nich ho potešil. Na prvého muža, s ktorým sa stretli, sa obrátil pozdravom. No ten len horko ťažko čosi odvrkol spoza šatky, ktorou mal omotanú hlavu. Mokrý, roztrasený, sotva sa držali na nohách, keď konečne zastali pred bránou rodného domu. Brána bola zatvorená. Jozef zakričal. Musel viackrát zavolať, kým konečne začul za bránou akýsi šuchot. Ale ani teraz im nikto neotvoril. Spoza zatvorenej brány zaznel hlas sluhu, ktorý sa opýtal, kto sú. Keď Jozef odpovedal, sluha odišiel. Počuli jeho vzdaľujúce sa kroky. Preniklo ho znepokojenie. Buchol do brány pesťou a skríkol nahnevaný, no hneď zmlkol. Blízkosť Miriam vždy pôsobila na jeho prchkosť zmierňujúco.
1: Bude to asi nejaký nový sluha, pomyslel si. Nevie, kto je Jozef.
0: No iste zavolá ďalších a naozaj znova počul kroky. Bránka sa odchýlila. V škáre uvidel sebovú hlavu.
1: To som ja, Jozef, povedal. Rýchlo otvor.
0: Sluha ma asi nepoznal. Seba mlčal. Neotvoril bránku, nepozval ich dnu. Brat môj, v Jozefovom hlase zaznelo začudovanie.
1: Rýchlo nás pusť dnu, sme veľmi ustatí. Cesta bola ťažká. To je moja manželka, potrebuje prístrešie a pomoc.
0: Seba zdvihol ruky nad hlavu. Zvolal.
2: Na čo si prišiel? Nemal si prísť.
1: Poznáš predsa kráľovský rozkaz.
2: Ale my sme ti povedali, aby si nechodil.
1: Čokoľvek ste povedali, vysvetlím ti to. No pusť nás dnu. Moja manželka potrebuje pomoc.
2: Nemôžem vás prijať.
1: Prečo?
2: Bojíme sa. Nie len ja. Všetci.
1: Veď sám si hovoril, že ma nikto nehľadal.
2: Nevedno. Teraz prišlo toľko národa. Celkom iste je tu veľa špehúňov. Nemôžeš byť u nás. Choď preč.
1: Zapíšem sa a pôjdem. Teraz si musíme odpočinúť.
2: Pohľadaj si prístrešie na okolí.
1: Nemáme silu hľadať. Vidíš, aký sme uťahaní.
2: Tu ťa nikto nepríjme.
1: Čo si povedal?
2: Nikto. Takto sme sa dohodli, všetci. Pre prípad, že by si prišiel. Varoval som ťa.
1: Veď je to moja rodná dedina. Ste moji bratia.
2: Sme bratia, ale nechceme za teba zahynúť. Svoj podiel si dostal. Odniesol som ti vzácny prsteň.
0: Pretrel si oči. Zdalo sa mu, že sníva, nemohol uveriť, že vidí zatvorenú bránu a Sebu, ktorý mu bráni vojsť. Brat môj, povedal, usilujúc sa ovládať hlas, ktorý sa mu začal triasť od žiaľu.
1: Nedobre ste konali. Bratia takto nerobia. Keby žil otec... No, ja od vás nič nechcem. Iba také pohostenie, aké zvyk prikazuje poskytnúť každému unavenému pocestnému. Prekonali sme dlhú cestu. Moja manželka sa musí čo najskôr dostať pod strechu. Blíži sa jej hodina.
0: Seba zamával rukami ako vták, ktorý nechce, aby ho odohnali od koristi.
2: Ešte aj to? Tým skôr musíte odtiaľto odísť. To dieťa nesmie sa tu narodiť. Chodte.
0: Ustúpil a chvatne zabuchol bránku. Jozef sa v náhlom porive vrhol na zamknutú bránu a zo všetkých síl začal ňou mykať.
2: Otváraj, kričal. Otváraj, musíš nám pomôcť, musíš otvoriť.
0: Ale seba neotvoril. A bránka bola dosť pevná, nepovolila. Darmo ňou lomcoval, iba čo sa zadýchčal.
2: Otvor, opakoval. Otvor, musíš nám pomôcť, musíš.
0: Spoza bránky sa neozval nejaký hlas. Jozef cítil, že seba neodišiel, ale potichu stojí na druhej strane. Zúfalstvo sa premenilo na hnev. Znova sa celým telom oprel o bránku. Zaškrípala, ale nepoddala sa.
2: Ty podliak, precedil. Ty...
0: Pocítil jej ruku na svojom ramene. Nechaj.
2: Ako to môžem nechať? Veď musíš mať prístrešie.
0: Možno nás príjme takto iný. Nesmieš sa hnevať na brata. Ustúpil. Zaboril prsty do vlasov a zastanal.
2: O Miriam, čo som to vykonal? Kam som ťa to priviedol?
0: Poďme odtiaľto.
2: Už nikam nemôžeš ísť.
0: Pôjdem, sú aj iné domy.
2: Počula si? Povedal, že nás nikde nepríjmú.
0: Určite je tu hostinec. Obrátili sa. Kráčali ťažko, nohy vliekli za sebou. Jozef podopieral Miriam. Osol, na ktorého zabudli, šiel za nimi s hlboko zvesenou hlavou.
2: Podliaci,
0: prežúval Jozef svoj hnev.
2: Dohodli sa. Hovoria, že sa boja, no domnievam sa.
0: Nič si nedomýšľaj, prerušila ho. Buď zhovievavý.
2: Nemôžem. Odohnali nás. O mňa nejde.
0: A zda to bolo potrebné.
2: Čo to hovoríš?
0: Možno to on chcel. Pred nimi sa objavil hostinec. Stál hneď pri ceste v tvare veľkého kruhu. V prostriedku bolo miesto pre ťavy a osly. Dookola boli jednotlivé oddelenia hostinca, čiastočne prikryté závesmi spletených róží.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Som pred svojou knižnicou. Pohľadom hľadím knihy. Hľadám jeden titul. No nemôžem ho nájsť. Asi si knihu niekto požičal. Aby sa niečo dozvedel, rozšíril pohľad v iných dimenziách, alebo sa stala sprievodcom pri hľadaní odpovede na nezodpovedanú otázku. Skúsenosť slávneho s knihou nech je tiež malou inšpiráciou. Skôr než sa Denzel Washington stal hollywoodskou hviezdou, bol 7-ročným chlapcom, ktorý jedného dňa vstúpil do knižnice a hľadal knihu. Bývalo proti verejnej knižnici v Mount Vernone v štáte New York a často tam prichádzal so svojou matkou. Pracovala tam Connie Mauro, detská knihovnička, ktorá takmer polstoročia zasvetila tomu, aby si knihy nachádzali cestu do detských rúk. Jedného dňa potreboval Denzel knihu na školskú úlohu. Connie mu vybrala vhodný titul, vystavila mu jeho prvý čitateľský preukaz a pomohla mu nadviazať puto s čítaním, ktoré už nikdy neprerušilo. Pre ňu to možno bolo iba obyčajné pracovné gesto. Pre toho chlapca však spomienka na celý život. Prešli 10 ročia. Denzel Washington sa stal hercom, režisérom a držiteľom prestížnych ocenení. Connie zostarla ďaleko od New Yorku a neskôr sa usadila v domove dôchodcov v Mariette v štáte Georgia. Keď sa blížili jej 99. narodeniny, zamestnanci zariadenia sa rozhodli pripraviť jej výnimočný dar a pokúsili sa spojiť s Washingtonom. Príbeh sa k nemu napokon dostal. Najprv jej zatelefonoval. Povedal jej, že si ten deň stále pamätá a že nikdy neprestal čítať. Zároveň jej sľúbil, že ju navštívi, keď bude v Atlante. V decembri 2016, keď bol v meste v rámci propagačnej kampane k filmu Ploty, svoje slovo dodržal. Keď vstúpil do domova dôchodcov, prekonný nebol iba slávnym hercom, ale aj tým istým chlapcom, ktorý kedysi hľadal knihu. Denzel ju poboskal na líce, vzal ju za ruky a dlho sa s ňou rozprával. Dokonca zavolal svojej matke, aby sa obe ženy po toľkých rokoch mohli porozprávať. Connie mu upliekla šál, darovala mu knihu s venovaním a podľa správ médií prispela finančným darom mládežníckému klubu v Mount Vernone, ktorý Denzel dlhé roky podporoval. Washington zhrnul toto stretnutie jednoduchou myšlienkou. Nikto nevie, kam ho životná cesta zavedie a ktorý človek raz hlboko ovplyvní jeho život. Pre ňoho sa takou ženou stala práve táto knihovnička. Connie Mauro nemohla tušiť, kým sa stane chlapec stojaci pred ňou. Jednoducho si robila svoju prácu, pozorne a s dobrotou. Vystavila mu čitateľský preukaz, našla vhodnú knihu a spôsobila, že sa chcel vrátiť po ďalšiu. Niekedy človek zmení niekomu život bez toho, aby kedy uvidel plody svojho skutku. Zasadí malé semienko a ide ďalej, netušiac, že aj po 10 ročiach si niekto bude tento okamih pamätať. Connie podala knihu jednému chlapcovi. Takmer o 50 rokov neskôr sa ten chlapec vrátil, aby jej povedal: ďakujem. Aj ja ďakujem za knihy, úžasný vynález človeka a dar z nebies. Aby sme vedeli aj ďakovať.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: V kancelárii Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenie. Riaditeľ obvinenia odmieta. Ukrajinský parlament schválil novú vládu. Premiérom je Serhij Korecký. Francúzsko schválilo legalizáciu eutanázie a asistovanej samovraždy.
0: Počúvate Infolumen.
1: Podrobnosti nielen k avizovaným témam pridajú Pavol Horniak a Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: V priestoroch Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenia. Mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny.sk a televízie JOJ. Ploštice mali podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach. Zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. Odhalili ich pri kontrole, ktorá nasledovala potom, ako jedna zo zamestnankyň náhodne objavila zariadenie počas toho, ako sa pri probléme s počítačom zohla pod stôl. Portál uvádza, že podľa vyjadrení niektorých zamestnancov mal mať v dotknutom období kľúče od všetkých zasiahnutých miestností len vtedajší poverený riaditeľ fondu František Kornaj. Opozičné hnutie Slovensko považuje tieto informácie za absolútne škandalózne. Žiada preto zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a média, hovorí exministerka kultúry Natália Milanová.
2: Ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o škandál obrovských rozmerov. Kto ploštice nainštaloval, musí zistiť polícia. Ale za atmosféru strachu v rezorte je plne politicky zodpovedná ministerka Šimkovičová. Rada ju sama šíri a rada sa tým aj chváli.
1: Hnutie PS považuje informácie za dôkaz absolútneho rozkladu kultúry. Vyzvalo ministerku Martinu Šimkovičovú, aby všetkých, ktorých nominovala do fondu, odvolala a vykonala zásadnú kontrolu v tejto inštitúcii. Pokračuje člen hnutia PS Peter Bátor.
3: No a rovnako vyzývame premiéra, ministra vnútra, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a riaditeľa vojenského spravodajstva, aby sa otvorene postavili a povedali, že toto nebolo oficiálne štátne sledovanie. Pretože ak áno, tak ten problém je násobne väčší. No ak sa dokáže, kto toto zariadenie namotoval do kancelárií zamestnancov, obyčajných bežných zamestnancov, tak takýto človek si naozaj zaslúži sedieť v base.
1: Riaditeľ Fondu na podporu umenia František Kornaj odmieta, že by odpočúval svojich zamestnancov. O náleze odpočúvacích zariadení sa vraj dozvedel až z médií. Načasovanie témy vníma ako snahu poškodiť Fondu na podporu umenia.
0: Krátko z domova.
1: Rezort vnútra má nové nariadenie, ktoré upravuje, kto a ako môže informovať média a verejnosť o veciach, ktoré majú potenciál vzbudiť mediálny, verejný a politický záujem a môže mať vplyv na dôveryhodnosť ministerstva. Policajti okolo Jana Čurilu to vnímajú ako snahu o ich umlčanie. Na nariadenie upozornil web aktuality.sk. Národná banka Slovenska varuje pred viacerými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti kryptoaktív. Podľa dostupných informácií ponúkajú alebo propagujú produkty a služby bez potrebného oprávnenia. Verejnosti odporúča dôkladne si overiť poskytovateľia služieb a rizika spojené s investíciou. Včerajšie meškania vlakov v Bratislave podľa železníc spôsobil had. Užovka vyliezla na nesprávne miesto a dôsledkom toho boli prepálené elektrické trakčné vedenia. Vlaky medzi hlavnou stanicou a Račou nemohli jazdiť zhruba 2 hodiny. Meškania sa dotkli množstva vlakov a 2 expresy, 2 rýchliky a 2 osobné vlaky boli odrieknuté. Cestujúci z bratislavského letiska budú môcť popri súčasných letoch do blízkych prímorských letovísk využívať od jesene a zimy znovu aj čartrové spojenia do viacerých vzdialenejších exotických destinácií. Zo slovenskej metropoly bude možné po niekoľkoročnej pauze opäť cestovať do západoafrického Senegalu. Protikorupčná jednotka UBOK zasahovala včera v rámci policajnej akcie Kariéra. Vyšetrovanie sa týka podozrenia z korupčnej trestnej činnosti, ktorú polícia dokumentovala niekoľko mesiacov. Policajti zadržali 2 osoby a vykonali 2 domové prehliadky. Po vyhodnotení zabezpečených dôkazov vyšetrovateľ proti obom osobám zniesol obvinenie pre prečin nepriamej korupcie. Štát aj polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú, tvrdí to opozičné KDH. Žiada preto systémové zmeny. Poslankyňa Andrea Turčanová pripomenula, že obeťami domáceho násilia sú okrem žien a detí, muži či seniori a od štátnych orgánov očakáva odborný a profesionálny prístup a empatiu.
4: Možno si spomínate, že sme nedávno predkladali návrh, ktorý mal pomôcť pri výsluchoch, aby nebola sekundárna viktimizácia obetí opakovanými výsluchmi. Chceme taktiež zadefinovať inštitút sprevádzajúcej osoby alebo dôverníka, ktorý bude povinne prítomný pri v celom procese, ktoré musí táto obeť postupne prejsť, či už sú to vyšetrenia lekárske, znalecké, policajné výsluchy, následne výsluchy priamo na súde. Taktiež chceme zadefinovať predmet domáceho násilia ešte lepšie do zákona, ako je tomu dnes.
1: KDH chce podľa Andrej Turčanovej presadiť aj opakované preškolenie policajtov, ktorí príjmajú hlásenia a vedú výsluchy.
4: Taktiež ale aj prokurátorov a sudcov, ktorí majú vypočúvať nahlásenie z násilia, aby toto násilie viedli citlivo a profesionálne. Ďalej potrebujeme sieťovanie pomoci. To znamená, aby policajti mohli kvalitne, empaticky a odborne pracovať. Sami potrebujú podnetné pracovné prostredie, spoluprácu tzv. Aktívnych vyškolených kolegov, policajtov, psychológov a duchovných. Tieto školenia však potrebujeme zabezpečiť aj pre sudcov, zvlášť sudcov, ktorí sa venujú rodinnému právu.
1: Podpredseda KDH William Karas žiada tiež posilnenie kapacít probačných a mediačných úradníkov a vyčlenenie dostatočných financií na restoratívnu justíciu, keďže samotné zákazy priblíženia bez reálnej kontroly podľa KDH nestačia.
5: Pán premiér, alokujte dostatočné zdroje na posilnenie probačných mediačných úradníkov, ľudí, ktorí budú asistovať tým, ktorí nevedia sa v systéme orientovať, ktorí nevedia, za kým majú ísť a nemajú ani dôveru v systém. Posilníme to, nie sú vyhodené peniaze. To sú peniaze na ochranu našich občanov a slabších. Preto opakujem, vyzývam vás, vyčlente dostatok zdrojov na posilnenie mediačnej probačnej služby, na väčšie zapojenie tretieho sektora, cirkvi, charitatívnych organizácií, tretieho sektora pri podpore a asistencii všetkým, ktorí sú obeťami domáceho násilia.
1: KDH kritizuje aj postup úradov v prípade vraždy učiteľky Zuzany V. z Gelnice. Polícia však zatiaľ nezistila chyby v postupe svojich príslušníkov. Policajný zbor berie závery generálnej prokuratúry na vedomie a dôkladne sa s nimi oboznámil. Maro Žilinka skritizoval postup prokurátora aj polície, keď neochránili ženu pred jej násilníckym manželom. Prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus na rekonštrukciu domov sa skončilo už pol hodinu po spustení. Systém zaevidoval maximálny počet 5000 žiadostí. Minister životného prostredia Tomáš Taraba hovorí, že na celú výzvu je vyčlenených viac ako 93 miliónov eur. Domácnosti, ktorým sa podarilo odoslať formulár žiadosti, môžu v novej výzve získať až 11 000 eur na rekonštrukciu domu, ktorá im zníži náklady na vykurovanie. Nepotrebujú na to energetický certifikát ani pred obnovou, ani po nej.
6: Veľmi ma to teší, že 5000 žiadostí, ktoré v prvom kole boli k dispozícii, boli ľuďmi podané za prvých 45 minút. Servere vydržali, takže to je ďalšie veľké plus, že nemáme hanbu, že by skolabovali servere, technicky všetko prebehlo ako malo. Nože je to len potvrdením nie len toho, že naozaj ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení aj strešnú krytinu, alebo teda strechu.
1: Situácia podľa riaditeľky platformy Budovy pre budúcnosť Kataríny Nikodémovej však ukazuje, že systém založený na výzvach typu kto skôr príde, ten skôr berie, nemôže byť dlhodobým riešením vysokého dopytu po obnove. Takýto model vytvára neistotu pre žiadateľov, zvyšuje administratívny tlak a prináša nárazové výkyvy dopytu, na ktoré sa len ťažko dokáže pripraviť stavebný sektor. Slovenské domácnosti podľa nej potrebujú predvídateľný, odborný a transparentný systém financovania obnovy budov, v ktorom budú jasné pravidlá aj dostatočný čas na prípravu projektov.
0: Z cirkvi.
1: Pútnickom dome v Obišovciach v týchto dňoch vrcholí tradičná miništrantská univerzita, ktorú pre chlapcov z košickej arcidiecezy každoročne organizujú bohoslovci kňazského seminára svätého Karola Boromejského. Tohtoročné stretnutie sa nesie v mimoriadne dynamickom duchu. Hlavným motívom sa stali miništrantské olympijské hry. Bol na ne zvedavý aj Martin Ďurčo.
7: V Pútnickom dome v Obišovciach sa tieto dni nesú v znamení športu a duchovnej formácie. Chlapci, predovšetkým miništranti, tak dostali možnosť vyniknúť či už v športe, alebo poznávaní liturgie, hovorí organizátor, bohoslovec Matúš Kozej.
8: Robíme miništranské olympijské hry a s cieľom, že nie len súťaž v disciplínach, ale zapojiť aj tú duchovnú stránku, teda aby to bola aj olympiáda čnosti. Je tam odvolávka na ten citát z 1. listu Korintianom z 9. kapitoly, kde svätý apoštol Pavol píše, že neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu. Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. Aj my chceme bežať tak na ceste do neba, aby sme sa zmocnili tej víťaznej ceny, ktorú Pán Ježiš pripravil. To je cieľom všetkých tých disciplín.
7: Na podujatie, ktoré prepája fyzickú aktivitu s liturgickou službou a prehlbením viery, sa tento rok prihlásilo 42 chlapcov z farnosti naprieč celou košickou arcidiecézou. Čo všetko sa v tábore naučili, hovoria samotní miništranti Mário a Jakub.

0: 1300 členov, ktorí pôsobia vo viac ako 260 spoločenstvách naprieč 200 obciami. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2025, ktorej potvrdilo svoju kľúčovú úlohu v neformálnej výchove a pastorácii detí na Slovensku. Jej obsah priblíži Boris Kolár.
1: Činnosť hnutia sa opiera o systematickú a pravidelnú prácu dobrovoľníkov v 35 oblastných centrách, ktorí v duchu hesla, aby deti rástli v radosti, sprevádzajú deti na ich ceste dozrievania. Viac k činnosti v minulom roku dodáva Nikolet Petrášová, predsednička RK.
2: Ako predsedníčka som najviac hrdá na to, že erkári v roku 2025 zorganizovali viac ako 5600 pravidelných stretiek týchto našich detských spoločenstiev v 205 farnostiach.
1: Výnimočným momentom roka bol jubilejný 30. ročník koledníckej akcie Dobrá novina. Področnou témou Zažnime hviezdy nádeje sa do ulic slovenských miest a dedín vybralo približne 19 400 koledníkov, ktorým sa podarilo vykoledovať doteraz najvyššiu sumu v histórii zbierky. Viac k zbierke dodáva Daniel Fiala, riaditeľ Dobrej noviny.
3: Na jeho začiatku sme uzavreli jubilejný 30. ročník koledovania, kedy sme aj vyzbierali historicky najvyššiu sumu, viac ako 1,5 milióna eur, za čo sme veľmi vďační všetkým ľuďom, všetkým koledníkom, všetkým darcom.
1: Okrem priamej práce s deťmi sa hnutie intenzívne venuje formácii animátorov a oživovaniu farského života cez projekt Mladé srdce, ktorý hľadá nové odpovede na potreby súčasnej pastorácie. Od septembra 2025 Erko vstúpilo do novej ročnej témy Od srdca k srdcu pod patronátom svätej Terézie z Lízie, ktorej cieľom je posilňovať u detí pocit vlastnej hodnoty a učiť ich konať skutky lásky.
0: Súsošie Kalvárie na mestskom cintoríne v Senici prešlo v uplynulých dvoch rokoch komplexnou obnovou. Osobitne náročná bola obnova sochy Márie Magdalény, ktorá si vyžadovala rozsiahle doplnenie a domodelovanie poškodených častí. Senický primátor Martin Žačovský informoval, že celkové náklady na obnovu dosiahli 31 tisíc eur, pričom na jej financovaní sa podieľali aj veriaci rímskokatolíckej farnosti v Senici sumou 6 500 eur.
4: Keďže Kalvária bola výrazne náročnejšia rekonštrukcia a bola v zlom stave, tak bola rozdelená na 2 roky. A teším sa tomu, že aj farníci nám pomohli a urobili samostatnú zbierku. A teda v rámci spolupráce sa nám podarilo krásne rekonštruovať práve túto Kalváriu na Senickom cintoríne. A myslím si, že opäť máme kus peknej práce za sebou.
0: Martin Žačovský podčiarkol, že Kalvária má na mestskom cintoríne pre mnohých obyvateľov mesta osobitný význam. Aj podľa farára rímskokatolíckej farnosti v Senici Milana Puškára je obnova Kalvárie dôležitá nielen z pohľadu zachovania pamiatky, ale aj jej duchovného odkazu. Za nového generálneho riaditeľa Inštitútu pre náboženské diela bol vymenovaný Giovanni Bošča. Funkcie šéfa tzv. Vatikánskej banky sa ujme 1. októbra 2026. V pozícii vystrieda Gianna Franca Mamiho, ktorý po 11 rokoch ukončí svoje pôsobenie po dosiahnutí zákonom stanoveného dôchodkového veku. 55-ročný Bošča pracuje od roku 2023 ako zástupca generálneho riaditeľa. Väčšinu kariéry pôsobil v Londýne, v popredných investičných bankách. Francúzske národné zhromaždenie včera definitívne schválilo legalizáciu eutanázie a asistovanej samovraždy. Francúzsko sa tak zaradilo medzi niekoľko európskych krajín, ktoré túto možnosť umožňujú, popri Belgicku, Holandsku, Luxembursku a Španielsku. Návrh podporilo 291 poslancov, protihlasovalo 241. Konečné schválenie prišlo 3 roky potom, čo prezident Emmanuel Macron otvoril celoštátnu debatu o asistovanom umieraní. Prijatím zákona sa však legislatívny proces ešte nekončí. Časť jeho ustanovení teraz posúdi Ústavná rada.
5: Zahraničné spravodajstvo.
0: Ukrajina má nového premiéra. Stal sa ním šéf energetickej spoločnosti Naftohaz Serhii Korecký. Jeho nomináciu dnes chválil ukrajinský parlament. V úrade nahradí premiérku Júliu Sviridenkovú, ktorá podala demisiu. Ešte včera skončil vo funkcii aj minister obrany Michail Fedorov, proti čomu dnes protestovali v niekoľkých mestách na Ukrajine. Prezident Volodymyr Zelenský v reakcii vyzval na jednotu v armáde. Situáciu priblíži Lucia Pálešová.
6: Michail Fedorov včera na Telegrame oznámil, že končí na poste ministra obrany.

0: Za uplynulých iba 6 mesiacov vo funkcii si vybudoval povesť človeka, ktorý sa snažil zreformovať ukrajinské obranné sily. V niekoľkých mestách na Ukrajine dnes dopoludnia vypukli tzv. Kartónové protesty proti jeho odvolaniu. Viac než 1000 ľudí sa zhromaždilo na jednom z námestí v Kyjeve. Protestujúci rozhodnutie o Fedorovovi vnímali ako súčasť vnútorných sporov v ukrajinskej armáde medzi ním a hlavným veliteľom ozbrojených síl Oleksandrom Sirským. V Kyjeve mávali vlajky Ukrajiny a Európskej únie, skandovali heslá ako hanba a vyzývali navrátenie Fedorova späť do funkcie. Ukrajinské médiá informovali o prebiehajúcich demonstráciách na podporu Fedorova aj v ďalších mestách vrátane Lvova, Odesy a Dnepropetrovska. Na protest proti odvolaniu Fedorova sa vzdal funkcie aj zástupca veliteľa ukrajinských vzdušných síl Pavlo Elizarov. Vo vyhlásení k odstúpeniu napísal, že v roku 2022 vstúpil do armády, aby zvíťazil a nie aby len predstieral, že niečo robí. Jeho odvolanie je súčasťou personálnych zmien vo vláde avizovaných prezidentom Volodymyrom Zelenským. Demisiu podala aj premiérka Julia Sviridenková. Jej nástupcom sa stal Serhý Korecký. Za jeho zvolenie hlasovalo 289 poslancov z 318 prítomných. Pred hlasovaním Korecký povedal, že jeho kľúčovými prioritami sú obrana a ekonomická stabilita Ukrajiny a jej vstup do Európskej únie. Za kľúčovú označil aj prípravu na nadchádzajúcu zimu, ktorá podľa neho môže byť náročnejšia. Ukrajinský politický analytik Volodymyr Fesenko uviedol, že v rámci vládnej reorganizácie by mohli získať posty vo vláde aj ďalší skúsení krízoví manažéri, napríklad charkovský starosta Ihor Terechov, ktorého mesto je často cieľom ruských úderov.
1: Ex-riaditeľ talianských diaľníc Giovanni Castellucci dostal 12 rokov väzenia za pád mosta v Janove. Zrútenie Morandiho mosta v roku 2018 si vyžiadalo 43 obetí. V tomto procese je viac ako 50 obžalovaných, doplňa Ondrej Rosík.
2: Diaľničný Morandiho viadukt bol súčasťou hlavného ťahu medzi Talianskom a Francúzskom. Zrútil sa počas lejaku 14. augusta 2018, pričom zo 45-metrovej výšky spadlo viac než 30 osobných i nákladných vozidiel. Giovanni Castellucci bol jedným z 57 obžalovaných, medzi ktorými sú bývalí manažéri a technickí pracovníci spoločnosti, ktorá most spravovala, ako aj bývalí predstavitelia talianského ministerstva dopravy. Väčšinu z nich obvinili z katastrofy spôsobenej nedbanlivosťou a zo zabitia. Súdny proces v prípade sa začal v roku 2022 a zahŕňa viac než 280 pojednávaní. Prokurátori tvrdia, že k zrúteniu mosta postaveného v roku 1967 viedlo dlhoročné zanedbávanie údržby. Pre všetkých obžalovaných požadovali súhrne tresty v celkovej dĺžke takmer 400 rokov. Obžalovaní akékoľvek pochybenie popierajú a tvrdia, že príčinou pádu bola stavebná chyba. Trosky mosta a vozidlá dopadli okrem koryta rieky aj na železničné koľaje a do priemyselného areálu. Evakuovať museli vyše 500 obyvateľov neďalekých obytných budov, keďže hrozil pád ďalších častí mosta. Demolácia zvyškov mosta sa skončila 28. júna 2019.
3: Krátko zo sveta.
1: Irán požiadal jemenských husijov, aby boli pripravení uzavrieť strategickú námornú trasu cez Červené more v prípade, že Spojené štáty zaútočia na iránsku energetickú infraštruktúru. S odvolaním sa na tri zdroje o tom informovala agentúra Reuters. Takýto krok by mohol predstavovať novú vážnu hrozbu pre globálne dodávky ropy a ďalších komodít. Iránske ozbrojené sily a iránske revolučné gardy tvrdia, že v noci uskutočnili sériu útokov na americké vojenské zariadenia v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte. Malo ísť o odvetu za najnovšie údery Spojených štátov na územie Iránu. Tie si vynútili evakuáciu detskej onkologickej nemocnice v meste Ahvaz a poškodili úpravovňu vody pre pútnikov v provincii Ilám. Ruské nočné útoky na Kyjev si vyžiadali dvoch mŕtvych a najmenej piatich zranených, vrátane jedného dieťaťa. Na oblohe nad ukrajinským hlavným mestom bolo krátko po polnoci vidno niekoľko jasných zábleskov, po ktorých nasledovalo asi 6 výbuchov. Ukrajinské vzdušné sily predtým vydali varovania pred blížiacimi sa balistickými raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský udelil končiacemu britskému premiérovi Keirovi Starmerovi vyznamenanie Rad slobody. Udelenie bolo oznámené počas Starmerovej poslednej návštevy Kyjeva pred odchodom z funkcie. Premiér podľa predchádzajúceho vyhlásenia svojej vlády uviedol, že neochvejná britská podpora Ukrajiny bude trvať navždy, a to aj potom, ako ho na poste vystrieda Andy Burnham. Sporný španielský zákon o amnestii pre katalánskych separatistov nie je v rozpore s predpismi Európskej únie. Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ. Zákon, ktorý schválila dolná komora španielského parlamentu v roku 2024, bol súčasťou dohody medzi vládnymi socialistami a katalánskymi separatistickými stranami. Dohoda umožnila premiérovi Pedrovi Sanchezovi zostať pri moci po voľbách v roku 2023, viedla však aj k rozsiahlým protestom. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku. Úradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1. Argentínčania v stretnutí prehrávali 0-1 do 85. minúty. Potom však vplyvom defenzívnej taktiky súpera strelili 2 góly. Vyrovnať dokázal Enzo Fernández a svoj tým poslal do boja o zlato v nadstavenom čase Lautaro Martínez. Frustrovaný futbalista Jude Bellingham po vypadnutí Anglicka v semifinále majstrovstiev sveta udrel argentínskeho náhradníka Valentína Barca. 23-ročnému stredopoliarovi hrozí trest od Medzinárodnej futbalovej federácie a mohol by vynechať zápas o bronz proti Francúzsku. Očakáva sa však, že FIFA neposúdi tento incident ako násilný. Lionel Messi a Kylian Mbappé zostávajú na čele tabuľky strelcov futbalových majstrovstiev sveta. Obaja majú na konte 8 presných zásahov. Na druhom mieste je so 7 gólmi Nor Erling Haaland. 4 góly zaznamenali anglickí reprezentanti Jude Bellingham a Harry Kane. Belgický cyklista Tim Merlier sa stal víťazom 12. etapy 113. ročníka Tour de France. Jazdec týmu Soudal Quickstep triumfoval v záverečnom špurte 179 kilometrov dlhého zvlneného profilu. V celkovom poradí nedošlo k žiadnym výraznejším zmenám. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačár. Úradujúci majster sveta F1 Lando Norris dostal penalizáciu v podobe posunu o 10 miest vzad na štartovom rošte pre veľkú cenu Belgicka. 26-ročný Brit si odpíka trest za prekročenie limitu 3 pohonných jednotiek na sezónu. McLaren nainštaloval vylepšenú jednotku elektroniky, ktorá riadi hybridný pohodný systém do monopostu v dôsledku porúch na predošlých dvoch. Rovnaké problémy prekazili Norrisovi a jeho tímovému kolegovi Oscarovi Piastri z Austrálie, štart v marci na podujatí Veľkej cene Číny. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Umagu. V druhom kole vyradil domáceho Chorváta Dina Prižmiča, ktorý zápas skrečoval za stavu 6-3, 6-7 a 0-4 v treťom sete. Molčan prehrával v druhom dejstve už 3-5, no dokázal otočiť nepriaznivý vývoj. Bývalý slovenský hokejový reprezentant Martin Revaj sa stal novou posilou klubu HK Spartak Dubnica. Účastník Typos SHL o tom informoval na sociálnej sieti. 31-ročný útočník naposledy pôsobil v extraligovom Liptovskom Mikuláši, kde predčasne skončil vlani v novembri po disciplinárnom prehrešku. Súpermi basketbalistiek MBK Ružomberok v skupinovej fáze Európskeho pohára budú v L skupine španielska Salamanka, belgický Namur a víťaz kvalifikačného dvojzápasu medzi českým Chomutovom a francúzskym Chartres. Rozhodol o tom žreb v nemeckom Mníchove. Basketbalistov týmu Nitra Blue Wings nalosovali v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA do D skupiny spoločne s Keravnosom Nikózia, nemeckou Vechtou, Štetínom, francúzskym Nans a Viedňou, hovorí tréner Nitry Martin Blaho.
4: Znamená to pre nás športovú odmenu za prácu, ktorú sme za prvé 2 roky našej existencie odviedli a kam sa nám podarilo klub dostať. Zároveň aj obrovskú zodpovednosť, ktorú si FIBA Europe Cup na ihrisku aj mimo neho vyžaduje. Musíme byť jednoducho čo možno najlepšie pripravení vo všetkých potrebných smeroch.
1: Ďalší slovenský zástupca BC Prievidza zabojuje na konci septembra v kvalifikačnom dvojzápase proti chorvátskému Samoboru. Rozhodol o tom žreb v nemeckom Mníchove. Slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu vyžrebovali v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 do E skupiny k Švajčiarsku a Veľkej Británii. Žreb hodnotí tréner Slovenska Oliver Vidin.
5: Určite nie ľahká grupa. Samozrejme, mohlo by to ľahšie, ale my sa nemôžeme pozerať na to, dobrú kupinu dostaneme. Dla nás najdôležitejšie, aby sme my boli pripravení na každý z tých zápasov. Myslím si, že prvý hráme vo Veľkej Británii, čo znamená, že musíme poprostu odrazu byť pripravení na všetky opcie. Nevieme, v akom zostave oni budú a úprimne nevieme ani, v akých zostave budeme my. Takže dúfam, že my budeme kompletní a poradíme si s našimi supermi z kvalifikačnej.
1: Slováci si zabezpečili pokračovanie v boji o účasť na šampionáte v riadnej kvalifikácii prvým miestom v C skupine. V prvej fáze predkvalifikácie dokázali v konkurencii Kosova a Albánska zvíťaziť vo všetkých štyroch súťažných dueloch.
3: Počasie.
1: Je pred nami zrejme ďalšia tropická noc a Peter Jurčovič očakáva aj zajtra vysoké teploty.
6: Predpokladám, že v nočných hodinách môže byť úplne až takmer jasno a pokiaľ sa niekde vyskytnú v noci prehánky, tak to by som skôr videl niekde na severe oblasti Tatier, niečo snáď tam bude. Teda nočné teploty na juhu stále tak okolo 20 stupňov. Tropická noc to môže byť a na severe asi len 10 a potom cez deň. Tak rátame s tým, že bude sa od západu približovať ďalšia oblačnosť. Tá oblačnosť je teraz ešte niekde vo Francúzsku, v Nemecku a ide to sem. A práve v tej západnej Európe sa nám prehlbuje tlaková níž. A to jedno s druhým nám sľubuje, že by to mohlo byť spojené s ďalšími búrkami, s ďalším zhoršením počasia. Ale kým príde tento front na naše územie, tak pred ním sa ešte zosilní prílev teplého vzduchu, takže rátam s tým, že v piatok by to malo ísť znovu nad 30 stupňov, 32, 33, no nechcem strašiť, ale v predpovedi sa črtá, že by to mohlo ísť až do 35, no uvidíme. A na severe ešte tak pod hranicou 30 stupňov, takže piatok bude taký dosť výrazný z tohto hľadiska.
1: Vo večernej relácii História a my sa viac dozviete o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Po 20. hodine vysiela Maria Čigášová. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Horňák a Julia Kavecka. Do počutia.
7: Війна – це змучена любов. І десь в глибині надія. Ну де розпалась наша мрія, що колись була любов. Як протікає рідних кров, не розумію це. Зупинись.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: V sobotu 18. júla sa môžete opäť zúčastniť už 14. ročníka pochodu Hrdý na rodinu. Prečo sa vôbec organizuje takýto pochod? Prečo potrebujeme v súčasnosti čoraz viac hovoriť o dôležitosti rodiny? Aký program je pripravený počas pochodu Hrdý na rodinu? Práve o tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach v relácii s názvom Vítaj doma, rodina. Nerušené a príjemné počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mojím hosťom je Anton Chromík, jeden z organizátorov tohto pochodu. Začneme najprv povedzme osobnou otázkou. Prečo si ty hrdý na rodinu, či už na tú svoju rodinu, úzku alebo širšiu, alebo aj tak vo všeobecnosti na rodinu ako spoločenské zriadenie?
1: To, prečo sme hrdí na rodinu, nespočíva v tom, že sme dokonali, alebo že sme dokonca pyšní na rodinu, ale skôr v tom, že je to niečo, čo nás vedie celým životom a vďaka čomu tu sme. Lebo vďaka nášmu otcovi, našej mame sme sa vlastne tu našli na tomto svete a vďaka ním sme tu a na to sme hrdí. A naozaj aj máme byť na čo hrdí preto, lebo toľko starostí, koľko zabera vychovať deti, to je proste naozaj veľká vec, to nie je taká jednoduchá záležitosť. Takže za to naozaj máme byť čo vďační svojim rodičom, že nám toto poskytli. A ako som sa dnes dopočul, že každý z nás je pomalinky také veľké Lamborghini, tí rodičia oň prišli, keď mali deti. Ale ja to vidím práve naopak, že to je naozaj také skutočné najväčšie Lamborghini v odzovkách, to znamená niečo veľmi vzácne, niečo veľmi cenné mať dieťa a strať sa oň preto, lebo to chce veľa síl, ale zároveň je toto najkrajšie na svete. Takže to je dôvod, prečo sme naozaj hrdí na rodinu. Preto, lebo sa tešíme z toho, že sme boli povolaní k tomuto daru spolustvoriteľskému aktu Pána Boha tu na tejto zemi, že môžeme naozaj sa podieľať na stvorení nového človeka a že ho môžeme teda vychovávať na jeho slávu a na jeho chválu. A to je niečo veľmi vzácne. A tiež je to dôvod, ktorý sa spomína aj v písme o tom, že keď sa hovorí vlastne o manželstve, tak sa hovorí o tom, že je to vlastne ako keby taký obraz Krista a cirkvi. To, ako Kristus miluje cirkev a to, ako cirkev potom poslúcha svojho pána a spasiteľa Ježiša, tak v tom je potom aj obraz manželstva. To znamená, že je to ten obraz takej najintimnejšej lásky, ktorú vlastne má Boh k nám a to isté má byť vlastne rodina. Takýmto obrazom tam sa má sprítomňovať tá Božia láska.
0: V rozhovore s Antonom Chromíkom budem pokračovať aj po piesni a pozrieme sa aj na to, prečo potrebujeme v dnešnej spoločnosti pripomínať základné témy o rodine. Zostaňte s nami.
2: Ťa miloval, k srdcu si ťa privinul, máš biele rúcho synovstva, dedič môjho kráľovstva.

0: Žijeme dnes podľa teba v dobe, kedy musíme opäť na novo hovoriť o rodine, kedy potrebujeme opäť pripomínať tie základné pravdy?
1: Určite viac ako v minulosti. Keď si pozrieme na to, akým ohrozeniam čelila rodina, tak to nebolo až také tvrdé a tak ťažké, ako je to dnes. Preto lebo rodičia vychovávali svoje deti, otec naučil svojho syna remeslo, ktoré poznal, spolu rodina pracovala, spolu jedla, spolu zaspávala, spolu trávila čas. A tie vplyvy vonkajšie boli mnohokrát samozrejme mnoho negatívne. Niektoré tie vojny a ďalšie veci, ktoré máme aj dnes, nie je to o nič menšie, by som povedal, s tými vojnami. Práve naopak, tie vojny sa proste takisto stávajú veľkým problémom a veľkým zásahom do rodiny. Ale to, čo tu okrem toho máme, je silná degradácia toho, čo sa považuje za dôležité a za hodnotné. A to je niečo, čo je veľmi, veľmi nebezpečné. Čo spôsobilo v podstate to, že deti už nevyrastajú v takomto bezpečnom prostredí, ale tá devastačná kultúra, ktorá ide v podstate z vonkajšieho prostredia, zasahuje úplne priamo a toto vnútra rodiny a do výchovy detí. A to je niečo, čo predtým naozaj nebývalo. Nebývalo to, že by deti boli úplne zasiahnuté také svoje podstate všetkými tými prostriedkami a tou kultúrou, ktorá je skôr antikultúrou. Niečím, čo vlastne popiera všetky tie hodnoty, na ktorých je založený dobrý život.
0: Pristavil by som sa aj pri demografickej otázke, pretože rodina to sú aj deti, hoci dnes sa veľa hovorí aj o tom, že každý piaty pár je neplodný z rôznych zdravotných príčin, ale môže byť práve aj podpora rodiny istým riešením práve aj tej demografickej otázky.
1: To je skutočne dôsledok tých rozhodnutí ľudí a toho, že ľudia stratili zmysel života. Naozaj oni nevedia, prečo by mali žiť. Celé sa to v podstate rozlialo do toho, že nepovažujú mnohí za dôležité mať rodinu, mať deti, ako keby si stačili sami, ako keby všetko stačilo si užívať a bude všetko v poriadku, ale veľmi veľa sa toho naozaj zakrylo. To, čo vidíme dnes, sú už tie dôsledky. Že najskôr to bolo o tom, že mať svoj čas, užiť si a tak ďalej, obmedzíme ten počet detí, ale reálne každé to dieťa, ktoré sa nenarodilo, chýba samozrejme, pretože sa s ním rátalo. Keď začínali napríklad dôchodkové systémy, to bolo tak, že 6 pracujúcich sa skladalo na jedného dôchodcu. Teraz v poslednej dobe to bude vyzerať tak, že jeden pracujúci má živiť jedného dôchodcu a to je neudržateľné. A to je presne dôsledok tých volieb, dôsledok toho práve rozvratu hodnotového systému a postavenia viery a vlastne v podstate aj dôvery v tú rodinu. Lebo každý ju nakoniec zistí, že ju potrebuje. Lebo je celkom podľa dnešnej doby cool byť single, ale až tak cool to nie je, keď má človek 60-70 rokov. Vtedy cíti, že je veľmi sám, ale už sa nedajú veci vrátiť naspäť. A to sme sa ako vlastne spoločnosť ocitli presne tam, keď sme tú rodinu sa s nej vysmievali, keď sme si povedali, na čo je to zbytočné, čo budeš robiť ešte a toľko detí mať a tak ďalej a podobne. Dnes som zažil práve takú jednu vec, keď mi hovoria, že 5 detí, že to je strašné, čo to je. Ale to je práve ten pohľad, ako keď niekto nechápe to, že aký je to velikánsky dar. A úplne inak by sa správal v prípade, že by išlo napríklad o perly, smaragdy, diamanty, brilianty, keby mu niekto povedal, že môžeš si zobrať koľko chceš. Samozrejme, že každý z nás by zobral všetko. A pri tých deťoch je to takisto velikánsky poklad a každý je iný a stojí za to v podstate zobrať to všetko, preto lebo to dostávame a to je naozaj nesmierne vzácne. A potom sa to v podstate vracia. Lebo tá láska je vždycky o tom dávaní a zároveň o tom, že sa vracia. A je to taký dialog lásky. Ale mnohí ľudia už prestali tento dialog lásky viesť. Potom sú nešťastní a potom sa to samozrejme, keď je takých ľudí veľa, tak sa to prejaví tým rozpadom spoločnosti.
0: Aký je cieľ národného pochodu Hrdý na rodinu? Aj na to sa opýtam Antona Chromíka už po hudobnej prestávke.

keď zrazu zistíš, že život je vietor. Keď sú prečance, v ktorých si sa splietol. Keď si si vzal, no nejde to vrátiť. Keď jediným áno už navždy platíš.

0: keď máš už všetko a stále ti chýba. Keď kráčaš v stopách mladšieho syna,
1: na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. Dnes vás pozývame na pochod Hrdý na rodinu. Rozprávam sa s jedným z organizátorov tohto pochodu, Antonom Chromíkom. Poďme už konkrétnejšie k podujatiu Hrdý na rodinu, k pochodu, ktorý nás čaká už v sobotu 18. júla. Čo je cieľom podujatia Hrdý na rodinu?
2: Hlavným cieľom je ukázať svetlo v tej tme. Preto lebo istým spôsobom, keď sa propaguje nejaká myšlienka, ktorá nie je dobrá, nemá veľký zmysel protestovať proti nej a tak ďalej, ale oveľa lepšie je ukázať na to, čo je vzácne a čo je cenné. Totiž to dobro sa chváli samo. A ono je príťažlivé samé o sebe. Stačí naň ukázať. A toto môže urobiť každý človek, ktorý príde na národný pochod Hrdý na rodinu, preto lebo môže ukázať, že túto hodnotu si vážim, táto je pre mňa vzácna. A keď sa pozriete potom na tie deti, keď sa pozriete na to, ako to vyzerá, aká je tam veľká radosť, tak tá radosť je potom naozaj veľmi príťažlivá aj pre tých ľudí. A tí ľudia, ktorí potom následne pozerajú správy v televízie veľké, ktoré pokrývajú obidva pochody, si budú môcť vybrať, čo je dobré a čo je zlé. Ale ak tam neprídeme, tak to bude vyzerať tak, že nikto o tú hodnotu dobra rodiny nemá záujem. A to by bola veľká škoda. Preto, lebo myslím si, že dobro samé o sebe je veľmi príťažlivé. A je krásne vidieť tie rodinky, je krásne vidieť tie deti. A to sa nedá ničím nahradiť. Ničím sa nedá nahradiť to, keď tam človek príde a vidí to. Ale zároveň aj keď tam príde a je svedkom tých vecí, ktoré sú dobré. To je to najpodstatnejšie, prečo to robíme. Aby ľudia vlastne mali nejakú aj možnosť voľby a mohli vidieť dva životné štýly. Jeden ten životný štýl, ktorý môže viesť k ich dobru, k tomu, čo je vzácne. A to je to, čo chceme ukázať. Našim cieľom nie je protest. Našim cieľom je ukázať práve túto radosť a to, že táto hodnota má zmysel a význam.
1: Kto za pochodom stojí?
2: Tých, ktorí podporujú pochod, je veľmi veľa a my sme im za všetko vďační. Pochod sme začali organizovať pred 14 rokmi a teraz to naozaj sa rozrástlo do tej podoby, že sme hlavní organizátori s Marekom Nikolovom, ale spoluorganizátormi Aliancia za rodinu, a Inštitút pre ľudské práva a rodinu, Spoločenstvo dobrého pastiera, Otca mamu deťom. Máme tu Asociáciu za život a rodinu, ktorá nás podporuje. Takisto viacero tých organizácií, Spoločenstvo Ladislava Hanusa a mnohé firmy, ktoré proste nám pomáhajú dobrovoľníckou prácou, ako spoločnosť Charmix, ktorá nám robí celý vizuál a ďalšie veci. Je tam veľa mediálnych partnerov a ja som veľmi rád, že k ním patrí práve Radio Lumen, ktoré nás naozaj podporuje veľmi silne a myslím si, že tým je veľmi vzácne, ale je tam samozrejme aj viacero ďalších mediálnych partnerov, ktoré môžu ľudia nájsť na stránke hrdynarodinu.sk. Takže už to nie je vec jedného človeka, dvoch ľudí. Je to naozaj spoločná záležitosť všetkých, ktorým záleží na rodine.
1: Národný pochod Hrdý na rodinu reaguje na dúhový pochod. Aj o tom budeme hovoriť v relácii Vitaj doma rodina už o chvíľu.

0: Už sme si asi tak trošku aj zvykli a netajíš sa tým, že koná sa ten pochod v čase, keď sa koná aj dúhový pochod?
1: 14 krát to robíme rovnakým spôsobom, lebo si myslíme, že práve v ten deň, kedy vlastne sa kladú tie otázky a požiadavky, tak ten deň je slušné a spravodlivé a poctivé dať odpoveď na tieto otázky. A tou našou odpoveďou je práve to, že deti potrebujú otca a mamu. To je to dôležité, čo vždycky odkazujeme pri tých otázkach, ktoré sa vznášajú. To sú naše odpovede. To znamená sústrediť sa z tých požiadaviek, ktoré sú istým spôsobom zamerané na seba, k tomu, čo potrebujú deti. Preniesť ten pohľad tam, kde je dôležité povedať pravdu o deťoch a to, čo naozaj deti potrebujú.
0: Má Pochod Hrdý na rodinu nejaké motto, nejakú tému, základnú myšlienku?
1: Každý rok máme tú istú myšlienku, ktorú zdôrazňujeme, vždycky sa ňou vedieme. A to je práve to, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. To je taká naša nosná myšlienka, ktorú máme. A k tej myšlienke pridávame ešte jednu veľkú myšlienku, ktorá nás naozaj vedie a chráni počas celých tých rokov. A to je to, že manželstvo chráni deti. To je veľmi dôležité. Lebo dnes to už nie je bežné, ale je to vec, ktorá je strašne dôležitá. Naozaj mať zväzok, ktorý je nastalo, ktorý je garanciou toho, že tie deti budú s rodičmi a budú mať toto stabilné prostredie.
0: Poďme sa už pozrieť a konkrétnejšie zaostriť práve na tú sobotu 18. júla. Približme si program, ak niekto priamo z Bratislavy alebo z ktorejkoľvek časti Slovenska, prípadne možno aj zo zahraničia, pricestuje na pochod Hrdý na rodinu. Kedy a kde sa to celé začne?
1: Celé sa to začne v Bratislave 18.7.2026 a to na Jakubovom námestí o 3. hodine. Tedy je oficiálny začiatok zhromaždenia Národného pochodu Hrdý na rodinu. Ale ešte pred tým oficiálnym začiatkom je veľmi vzácny program. Mnohí, ktorí môžu prísť skôr, tak určite naň prídu. 12.30 začíname svetou omšou s otcom biskupom Halkom v Modrom kostolíku. A je to veľmi blízko toho Jakubovho námestia, vzdialené možno, že pár minútiek, 3-4 minútky. Je to veľmi známy kostolík, nádherný. Myslím si, že každý, kto do Bratislavy ide, by ho mal vidieť, lebo je to naozaj veľká rarita a je veľmi krásny. Po tejto svätej omši začne diskusia na výsostne aktuálnu tému online ohrozenia detí. Tá bude 13.35 na Jakubovom námestí. Moderovať ju bude Tomáš Kovači, ktorý je IT špecialista. A diskutovať o tejto téme bude Jozef Halko, katolický biskup, Jan Hroboň, evanjelický biskup, Jana Michaličková, právnička, ktorá sa tejto téme venuje, a Jozef Mikluško, detský ombudsman.
0: Ako bude prebiehať samotný pochod a jeho sprievodné podujatia, o tom sa budeme rozprávať s Antonom Chromíkom po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. Pozývame vás na národný pochod Hrdý na rodinu. Rozprávam sa s organizátorom pochodu Antonom Chromíkom. O 15. už bude samotný pochod.
1: Čo sa týka trasy, tak tá trasa bude primeraná, nebude nejakým spôsobom veľmi dlhá kvôli deťom a bude taká, ktorú zvládneme, každý rok sme ju zvládli, bude podobná ako predchádzajúce roky. Nerad by som samozrejme presne hovoril všetky tie ulice a tak ďalej. Aj z tých bezpečnostných dôvodov, hoci doteraz naozaj 14 ročníkov bolo veľmi, veľmi pokojných, veľmi fajn, nikdy sme nezažili nejaké ohrozenie alebo niečo také iné. Bolo to naozaj veľmi slušné a veľmi dobré. Chodia to malé deti s kočikmi, takže je to naozaj veľmi pekná akcia samotná. Po tomto pochode mávame, alebo deti potom túžili, bolo to veľmi oceňované, máme tombolu pre deti pletor, lebo deti počas v podstate toho samotného zhromaždenia môžu nakresliť nejaký obrázok alebo nejakú kresbu týkajúcu sa rodiny a manželstva a následne za túto kresbu sú ocenení tým, že dostanú lístok do tomboly a z tej tombole sa následne v podstate môžu zúčastniť a môžu vyhrať skvelé ceny. Pre deti tam bude strašne veľa ďalšieho programu, pretože budeme tam mať samozrejme aj trampolínu, skákací hrad. Ale čo je také zvláštne ešte tento rok, to je prítomnosť naozaj skvelého človeka, volá sa Šachuľko, ktorý nás presvieča o tom, že šach dokážu sa naučiť a hrať aj malé deti, ktoré chodia do škôlky. A toto je niečo, čo teda bude úplne nové na národnom pochode Hrdý na rodinu a ja sa na to veľmi teším, preto lebo robí to takú veľmi zaujímavou formou, kedy sa s tými deťmi naozaj hrá veľmi krásne interaktívne hry. A to môže deťom naozaj veľmi dať taký dobrý základ o tom, aby sa zabavili a vedeli zabaviť aj takouto hrou, ktorou je šach, kráľovskou hrou šach.
0: Po minulé roky zvykol aj účinkovať Peter Janku, ten sa postaral o hudobný sprievod, prípadne zvyknú aj samotní účastníci sa starať o tú hudbu.
1: Táto možnosť zostala zachovaná. Ja ďakujem veľmi pekne Petrovi Janku, pretože aj tento ročník nás bude sprevádzať hudobným sprievodom, to znamená, že bude to naozaj doprevádzať kvalitnou hudbou. A takisto budeme mať aj skupinu Smiley, ktorá teda je rodinná skupina, ktorá zároveň má tiež úžasné slova, úžasné piesne. Ja sa veľmi teším, že ich znovu budeme počuť aj tento raz. Čo je celkom zaujímavé, čo sme vlastne aj odporúčali a prosili ľudí, aby nám zase sa nebáli a prišli a doniesli aj svoje hudobné nástroje, lebo je to prvý ročník, kedy sme vlastne v podstate zverejnili na našej stránke hrdynarodinu.sk náš spevník s ľudovými piesňami, ktoré budeme hrať počas samotného pochodu. Budeme tam mať akordeón, ktorý nás bude doprevádzať a nejakým spôsobom budeme môcť spievať všetci. A keby náhodou niekto nepoznal slova druhé, tretie strofy tých ľudových piesní, ktoré sú veľmi známe, tak má možnosť si to na internete otvoriť a bude môcť spievať s nami úplne v pohodovo aj tie ďalšie strofy.
0: Na národný pochod Hrdý na rodinu môžete ísť ako účastníci, ale aj ako dobrovoľníci. Viac povieme po prestávke.

0: My samozrejme pozývame na národný pochod Hrdý na rodinu všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť, ale pozývame aj dobrovoľníkov. Môžu sa ešte hlásiť ľudia, ktorí by vám chceli nejako počas toho pochodu pomôcť?
1: Áno, určite budeme veľmi vďační, pokiaľ sa prihlásia. Máme tam vlastne na našej stránke hrdynarodinu.sk s mekými pasáž, kde sa môžu prihlásiť dobrovoľníci a aj teda naznačiť, s čím nám by vedeli pomôcť a mohli pomôcť. Je to dosť potrebné vzhľadom k tomu, že treba dohliadnúť na deti, treba nejakým spôsobom zabezpečiť aj nejakú bezpečnosť všetkých tých ďalších prvkov, ktoré tam vlastne sami dobrovoľnícky všetko si skladáme, všetko si robíme. Takže je to fajn, pokiaľ takúto možnosť majú a môžu sa k nám pridať. My to všetko robíme naozaj vo vlastnej réžii. Skladáme pódium, rozkladáme pódium, zabezpečujeme si ozvučenie. Všetky tieto veci robia v podstate dobrovoľníci, takže je to taká veľmi dobrá práca, veľmi vzácne vidieť to, ako sa ľudia vedia spojiť preto, aby to spravili sami. To je úžasné.
0: Ak porovnáš situáciu rodín na Slovensku v čase vzniku podujatia pred tými 14 rokmi, keď sa na to pozrieme dnes, kam sme sa ako spoločnosť posunuli? Či už pozitívne, alebo negatívne?
1: V každom prípade sme o 14 rokov múdrejší. Už síce nie krajší, ale múdrejší sme. A sme o 14 rokov starší, samozrejme. Naše deti už poriadne vyrástli. A teraz tie deti zažívajú samozrejme úplne iné ohrozenia, úplne inak s nimi musíme pracovať a tak ďalej. Ale ten čas je veľmi krásny. Čo sa týka tých detí, myslím si, že tých 14 rokov je velikánsky rozdiel medzi deťmi. Lebo proste tie deti čelia úplne iným ohrozeniam. Smartfóny, ktoré nám pribudli, ktoré proste stali sa novou závislosťou, ktorá proste fakt tie deti ničí, robí z nich takých úvodzovkách zombíkov. A to je niečo, čo proste sme predtým nemali. Takže to sú ohrozenia, ktoré bohužiaľ prišli. Nie sú to ohrozenia, ktoré by sme si my sami spôsobovali na schvál navyše, ale je to niečo, čo veľmi, veľmi tie deti ovplyvňuje a budeme sa s tým musieť vysporiadať. Čo vidím ako pozitívne je to, že tie otázky neboli položené, alebo boli proste vnímané ako nejaká tá konzervatívna, povedal by som, hlúposť, že proste čo sa zaoberáte mobilmi, veď to je proste bežný vývoj. Kedy si sa hovorilo o tom, že všetko bude digitálne, nejakým spôsobom to bude fungovať a ako to všetko budeme aj vyučovanie mať digitálne. Teraz sa zrazu naozaj začína oveľa viacej hovoriť o tom, že pozor, pozor, treba byť veľmi opatrný. Skutočne to môže tie deti ohroziť, preto lebo tie deti nám nezískavajú tú múdrosť, ale skôr by som povedal, že stávajú sa takými viac spoľahnutými na tie prostriedky a to im vlastne bráni tomu, aby rozvíjali ten svoj vlastný mozog, svoju vlastnú inteligenciu, svoj intelekt, aby to proste skúmali, aby hľadali, aby boli aktívne. A toto je niečo, čo ja vnímam ako pozitívne, že sa to, o tom začína hovoriť, že sa začína ten problém ako keby v širokej spoločnosti vnímať ako problém a že to naozaj potrebujeme riešiť. A to je niečo, čo ako keby oceňujem to, že je to záležitosť posledných rokov, ale už sa všeobecne hovorí o zákaze mobilov na školách, niektoré štáty k tomu dokonca pristúpili a to, čo predtým proste bolo nemožné. A to je niečo, čo podľa mňa je fajn zase vývoj a to je niečo, čo nás môže teda posunúť dopredu, keď to naozaj zvládneme, tú výzvu, ktorú máme pred sebou.
0: S akými reakciami sa stretávajú organizátori Národného pochodu Hrdý na rodinu, povieme o chvíľu. Zostaňte s nami.

0: S akými reakciami na pochod Hrdy na rodinu sa stretávaš? Či už priamo počas pochodu, ale napríklad aj potom, keď sa o ňom hovorí v médiách?
1: Aj to prišlo takým vývojom. Tie prvé roky to bolo veľmi silne negatívne, čo sa týka médií napríklad. V tej spoločnosti to je tak, že tí ľudia boli veľmi radi, že dostali tú príležitosť prísť, dostali tú príležitosť vidieť, prihlásiť sa k tým veciam, ktoré považujú za strašne dôležité a ktoré sú dobré. A tie médiá boli dosť silne negatívne. Ale čo je zaujímavé, je práve to, že aj tie médiá sa začali trošku meniť. Že vlastne my sme zažili posledné roky reálne aj v tých mainstreamových televíziách pozitívne reportáže. A už nás istým spôsobom poznajú, vedia, že nie je to o nejakej agresivite, nie je to vôbec o nejakom proteste, nie je to vôbec o niečom, čím by sme znižovali nejakú dôstojnosť tých iných ľudí alebo druhých, alebo niečo iného. Toto proste už vedia, že toto nie je náš spôsob, že to nie je naša cesta a že my takýto nie sme. A to sa trošku prejavilo práve v tom, že tá reportáž mnohokrát býva pozitívna, mnohokrát býva tak, že nedajú sa zakryť tie krásne obrazy detí a rodín, ktoré tam sú. To je niečo, čo je potom veľmi vzácne. To má šancu podľa mňa formovať takisto tých ľudí aj tú celú spoločnosť. A veď to je vlastne dôvod, pre ktorý to robíme. Aby sme to naozaj formovali, aby sme to videli, aby tí ľudia mohli vidieť aj peknú stránku tých vecí.
0: Chodia na pochod len veriaci ľudia?
1: Myslím si, že každý človek, ktorý používa rozum a srdce, vie, čo dieťa najviac potrebuje. A nemôže sám seba napríklad vymazať z tej rodiny. To je prirodzené naozaj každému. To je vyslovene prirodzená hodnota, ktorá môže byť povznesená na nadprirodzenú úroveň práve toho, keď si uvedomíme, kto je našim vzorom a podľa neho sa formujeme. Ale v skutočnosti naozaj ten základ je prirodzený. A ten je to, že tak ako nechceme istým spôsobom, aby z nášho života bol vymazaný otec alebo mama, lebo inak by sme vlastne nevznikli, tak nechceme ani my sami seba nechať vymazať v tej rodine, ak sme otcami alebo mamami. To je tak prirodzené, že nič prirodzenejšie ani neexistuje. To isté cítia deti. Boli sme raz so sudcami na Slovensku a prišiel nám prednášať jeden sudca z Nemecka, ktorý mal taký projekt, snažil sa sprostredkovať dohody medzi rodičmi, ktorí sa rozvádzali. A ten nám povedal o jednom výskume v Nemecku, keď robili výskum na dospelých deťoch rozvedených rodičov. A pýtali sa, čo je ich najväčšia túžba v živote. A čo bolo absolútne šokujúce, bolo to, že najväčšou túžbou dospelých detí rozvedených rodičov bolo to, aby sa ich rodičia dali dokopy. A to vlastne ukazuje presne na to, že my to máme v sebe, že sme vznikli z lásky a túžime potom, aby to tak bolo. Aby to proste ostala tá láska medzi tým otcom a mamou. Aby vlastne oni sa mali radi a aby som ja bol medzi nimi stále. A napriek tomu, že som dospelý, tak by bol pre mňa totálny akože šok, úplne strata jednej životnej istoty v prípade, že by moji rodičia sa rozišli. Také je to veľmi ťažké potom pre tých, ktorí to naozaj nezažili alebo ktorí zažili tento rozpad. Je to pre nich veľmi náročné a ťažké a to si treba trošku uvedomiť, že naozaj treba podporovať to, aby ľudia mohli žiť tento život a žiť ho v takejto láske spolu.
0: Zapájajú sa do pochodu Hrdy na rodinu aj vaše rodiny, teda tvoja rodina, Mareková rodina, prípadne ďalších organizátorov, že je to aj pre vás také rodinné podujatie?
1: To je čisto rodinná akcia v úvodzovkách. Zapájajú sa samozrejme všetci z našich rodín, z viacerých rodín, preto, lebo to je naozaj také rozširujúce sa kruhy v tom, že tie rodiny spolu robia samotnú tú akciu, že to nikdy nie je o tom, že tam človek je opustený nejaký solitér, ale že to práve to sú tie rodiny, ktoré prichádzajú aj s deťmi. Aj sa zapájajú, aj robia, aj pomáhajú. Môj syn napríklad pripravil ten program, čo sa týka digitálnych stránok a tak ďalej. Mnohí proste robia ozvučenie, niektorí proste stavajú pódium, pomáhajú s deťmi, sú pri hradoch. Toto je na tomto krásne, že každý si tam nájde svoj priestor na to, aby bol užitočný niečím.
0: Akú účasť máva pochod Hrdy na rodinu? A prípadne dá sa povedať, že naozaj prichádzajú skupinky z celého Slovenska, že sa možno tí ľudia aj tak trošku organizujú.
1: Áno, prichádzajú skupinky z celého Slovenska, rôznych krajov, dokonca z východu, niektorí majú to veľmi ďaleko a tak ďalej. A prídu napriek tomu, preto, lebo čím viac je to obety, tak tým viac je to vzácnejšie a tým je to cennejšie pre nás, ale aj pre tú samotnú vec, aj pre nich samých. A čo sa týka toho, koľko nás bude a ako nás bude, na to odpovedám len takou jednou vetou, vždycky toľko, koľko potrebujeme, alebo Pán Boh nám vždy dá toľko, koľko potrebujeme na to, aby sme dokázali odovzdať tú myšlienku a hodnotu rodiny.

0: ktorú potrebujeme odozdať na Slovensku.
1: Hovorí Anton Chromík, jeden z organizátorov Národného pochodu Hrdý na rodinu. Pripomínam, že pochod sa uskutoční už túto sobotu. Najprv to bude svätá omša o 12:30 v kostolíku pri Jakubovom námestí. Následne sa bude pokračovať diskusiou o deťoch v online priestore a pochod potom začne o 15. hodine z Jakubovho námestia. Viac informácií nájdete na webovej stránke hrdynarodinu.sk. Na dnes je to od nás všetko. Počuť sa budeme opäť o týždeň v rovnakom čase. Vrátime sa k téme homosexualita. Ponúkneme vám druhú časť rozhovoru. Za pozornosť ďakujú Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

Svet farieb, svetla, tieňov i fantázie sa odzrkadľuje v tvorbe umelkyne, výtvarníčky a šperkárky Adriany Jánošovej Bútorovej. Do svojich diel odovzdáva aj samú seba. Ako vznikajú, čo všetko ju ovplyvňuje a čo všetko umelecky zachytáva či vytvára. Vstúpte spolu s nami do jej ateliéru a prostredníctvom rozhovoru spoznajte jej osobnosť i tvorbu. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

0: umelkyňou pani Adriánou Jánošovou Bútorovou sa budeme rozprávať v následujúcich minútach. Najskôr, ak by ste sa mohli s nami podeliť o vaše detstvo a možno už v tom maličkom útlom veku ste sa venovali nejakej umeleckej tvorbe, dá sa to tak nazvať?
1: Ďakujem za pozvanie. Vyrastala som v Lučenci a moje detstvo vlastne som prežívala v centre mesta, kde som chodila do škôlky a už tam sa vlastne prejavovali moje prvé aj prejavy, ale aj taký záujem o umenie alebo maľbu.
0: V čom to bolo také, možno takéto detské?
1: Ja si dokonca pamätám presne, ako to začalo. Mňa strašne fascinovali tie naše značky na skrinkách a pani učiteľky mi dovolili teda kresliť jednotlivé ovocia alebo nejaké zvieratka. Neviem, aké to bolo kvality, alebo ako to vyzeralo. Pravdepodobne to bolo veľmi nepodarené, ale bolo to milé, že mi vlastne dovolili im kresliť tieto značky, ktoré potom následne aj prilepili alebo nejakým spôsobom prichytili od tie skrinky.
0: Čiže to boli také vaše prvé umelecké zašiatky, dá sa to tak povedať?
1: Dá sa to tak povedať a potom ako každé dieťa po stenách a po nábytku.
0: Z toho ale rodičia neboli nadšení?
1: Z toho určite nie.
0: A po stenách to boli len také čiarky alebo naozaj už aj na stenu ste nejaké ornamenty alebo nejaké výjavy nakreslili?
1: Boli to len také čiarky, určite len také čiarky. Háky, baky, detské.
0: A potom už od tej škôlky, keď ste sa dostali na základnú školu, tam sa už ten váš talent začal prejavovať viac?
1: Áno, keď som nastúpila vlastne na základnú školu, tak som zároveň začala chodiť aj na základnú umeleckú školu v Lučenci, kde som rozvíjala rôzne techniky, čiže tam ako začali s nami pracovať naozaj v rôznych tých umeleckých technikách od sádry, odlievania, kresby, grafiky, maľby, čiže sme si tam naozaj vyskúšali rôzne materiály.
0: No, keď sa povie umelecká tvorba, tak to je naozaj veľmi široký pojem, lebo maliar si predstaví obrazy, keramikár si predstaví výtvory z keramiky, rezbár si vytvorí alebo predstaví výjavy z dreva. A je to naozaj veľmi široké. A vy ste začínali teda v tej škôlke maľbou na základnej škole. To pokračovalo v tiež tej maliarskej tvorbe?
1: Áno, ak sa dobre pamätám, tak najviac ma bavila práve tá maľba a kresba. Tie modelárske veci z hliny a sádry mi až tak nešli. Ale tiež si pamätám, že takým možno prvým impulzom k tej kresbe a nejakej ilustrácii bola aj knižka Zrkadielko. Neviem, či to hovorím správne, ale bola to taká ilustrovaná kniha. Myslím, že to bol Kalaj. A tam sa mi začala rozvíjať neskutočne fantázia a som si tak vysnívala, že aj ja by som niečo takéto možno chcela v budúcnosti.
0: No aj rozprávkové knižky zvyknú byť maľované, čiže aj to, aj k tomu ste sa tak nejako dostali v detstve už?
1: V detstve ešte nie, ale potom neskôr na strednej škole vlastne počas štúdia som aj ilustrovala.
0: Ale keď vám možno rodičia čítali tie rozprávky, tak tú knižku ako dieťa, keď ste mali v ruke, tak ste obrázky určite obdivovali.
1: Samozrejme, asi viac tie obrázky, ako samozrejme tie texty, ako každé dieťa. A na to sú ešte výborné knižky Leporela, ktoré ma tiež neskutočne fascinovali, až tak, že dokonca som niekoľkokrát aj počas školy, počas štúdia si vyberala túto tému ilustrovania.
0: A pre deti zvyknú byť aj omaľovánky. Mali ste aj to?
1: Mala som samozrejme aj omaľovánky, áno.
0: Keď dieťa dostane do ruky ten štetec alebo tú ceruzku, tak vieme si to predstaviť, že je to také nemotorné. Pamätáte si, že ako ste robili tie prvé ťahy?
1: Nepamätám si, ako som ich robila, ale videla som tie kresby, lebo môj otcino odkladá veľa takýchto kresieb z nášho detstva, aj s mojou sestrou samozrejme, ktorá tiež tvorila ako dieťa. A keď som tieto kresby videla po čase, tak to boli naozaj veľmi abstraktné, iba kresby, ťahy, také háky-baky. Nič konkrétne.
0: Ale taký človek, ktorý má takéto sklony, tak sa zvykne prejavovať aj tým, že aj v iných predmetoch, nielen tej výtvarnej, ale aj v iných, že si napríklad do zošita nakreslí niečo. Mali ste poznačené zošity svojimi maľbami?
1: Áno, áno. Mala som... V zošitoch sme mali vlastne tie okraje, tak za okrajom som si kreslila alebo napísala nejakú myšlienku, ktorú som potom neskôr, keď som mala čas, lebo Na tej hodine som si len zaznamenala nejaký návrh, myšlienku, tak potom som ju neskôr zrealizovala.

0: Keď ste sa začali potom vzdelávať a učiť tie jednotlivé techniky, pamätáte si, že ktorá bola tá prvá, ktorú ste sa naučili z tých techník?
1: Asi som začala kresliť. Myslím, že kresbou sa to celé začína. A potom rôzne otláčanie listov, čiže už aj tá farba prichádza, vlastne nejaké farebné cítenie. A mňa možno viac tak oslovilo, keď sme niečo už aj mali znázorniť, niečo konkrétnejšie, nejaký výjav, nejakú tému. Mala som rada, keď bola nejaká téma zadaná.
0: Už na tej základnej škole?
1: Áno, áno. To si pamätám tiež. Áno.
0: A potom sa tá vaša umelecká tvorba alebo tá činnosť ďalej rozvíjala ešte aj na strednej škole?
1: Áno, ja som potom vlastne pokračovala po základnej škole na škole užitkového výtvarníctva v Košiciach a vybrala som si práve odbor propagačnej grafiky, ktorý mi prišiel taký najbližší kresbe a v podstate aj maľbe.
0: Čo všetko ste sa tam museli naučiť?
1: Začali sme naozaj všetkými tými disciplínami výtvarnými, ako je kresba, škvrna, priestor, lineárna kompozícia. Čiže naozaj takéto základné veci, základné videnie, ktoré sa potom neskôr vo vyšších ročníkoch rozvíjali do už vlastných voľných tém alebo voľných grafických listov.
0: A ktoré témy vám boli také najbližšie?
1: Ja som mala rada témy, ktoré vlastne pojednávali o svetle a tieni, kde sa vlastne lámalo to svetlo, kde sme napríklad zisťovali alebo skúmali na nejakom predmete alebo figúre, kde to svetlo je, kde je tá tma a akým spôsobom to vlastne transformovať na papier alebo na plátno.
0: No ale cez tú grafiku to nie je také jednoduché. Pri tých farbách si to vieme predstaviť, tie tieňe, aj to svetlo aj tak ďalej, ale v grafike?
1: Áno, je to nejakým spôsobom ako keby ochudobnené o tie farby, ale zároveň to otvára úplne iný svet, kde je to tiež neskutočne vzrušujúce vlastne sledovať práve tie premeny svetla a tmy.
0: A keď sa vám niečo nepodarilo?
1: Nepamätám si úplne na nejaké takéto kvázi neúspechy, ale nebrala som to nikdy ako nejakú konečnú. V podstate snažila som sa vždy, to je možno trošku také nereálne, ale snažila som sa vždy byť perfektná. A keď sa mi niečo nepodarilo, tak som začala odznovu, kým som nebola spokojná s výsledkom.
0: A aj ste sa tam potom niekoľko hodín museli aj vyhrať s tými tieňmi jednotlivými?
1: No určite, to bolo nielen o tom, čo sme vlastne mali zadania v škole, ale boli aj zadania na dome. A to boli niekoľko hodín presedených v plnom sústredení vlastne na zadanú tému, kde sme riešili problematiku.
0: A aj na tej strednej škole ste sa venovali aj inej tej tvorbe, alebo ste zostávali stále pri tej grafike, aby ste sa zdokonaľovali práve v tejto technike?
1: Ja som to mala nejakým spôsobom tak rozdelené, že jedna časť môjho tvorenia bola v škole a potom som mala takú svoju doma. Tá sa veľmi diametrálne odlišovala od toho, čo sme robili v škole. Mala som pocit, ako keby ma to trošku aj tak zväzovalo, že to musíme. Takže ja som si potom vlastne vytvorila takú svoju. Pamätám sa, že najskôr to bolo veľmi také geometrické, také abstraktné. Čiže som sa hrala so štvorčekmi, s farbami, s nejakou novou realitou. Bolo to aj dosť surreálne. Takže to si pamätám, že mne to nikdy nestačilo, to, čo sme robili len v škole, ale stále som mala potrebu vlastne ešte niečo si k tomu vymyslieť. Ale bolo to vždy v rámci tej maľby a kresby.
0: Aj tieto vaše diela s odstupom času ešte obdivujete, sú odložené?
1: Môžeme to nazvať dielami, ale tieto práce áno, sú odložené, lebo si rada pripomínam vlastne ten moment alebo nejaké obdobie, kedy niečo začalo. Napríklad práve na strednej škole som začala ako keby takú ilustráciu, ktorú som si vlastne ponechala až dodnes. Taký štýl, vytvorila som si ako keby postavičku, ktorú som vlastne rozvíjala a bola to postavička, ale nepoužívala som stále rovnakú. Potom sa to nabaľovalo, alebo ona sa aj menila, alebo niekedy ani nebola. Čiže nejakým spôsobom ma to nakoplo a dodnes dokážem ešte čerpať ako keby z toho nápadu.

0: postavička to je charakteristická skôr pre tú karikatúru, že každý jeden ten karikaturista má tú svoju charakteristickú postavičku, podľa ktorej už potom sa dotvárajú tie ďalšie kresby celej tej karikatúry. Takže vychádzali ste aj z toho, alebo to bolo úplne niečo iné, len toto bolo pre vás také charakteristické, že tá postavička tam mala byť.
1: S karikatúrou vôbec nemám skúsenosti. Myslím si, že to nebolo veľmi tak. Nebolo to v tom zmysle ako karikatúra. Bolo to skôr také vysnívané dievčatko, nebola to úplne princeznička, ale bola to taká bytosť, na základe ktorej ma napríklad dodnes vedia rozpoznať niektorí moji diváci alebo priatelia.
0: Čiže taká charakteristická postavička vašej tvorby, by sme mohli povedať.
1: Áno, áno, tak presne.
0: No a potom ste pokračovali vo svojom vzdelávaní umeleckom ešte ďalej?
1: Áno, po absolvovaní školy užitkového výtvarníctva v Košiciach som pokračovala najskôr rok v Košiciach, tiež na fakulte grafiky. A potom som vlastne prestúpila do Banskej Bystrice, kde som tiež pokračovala v odbore grafiky. Dostala som sa do ateliéru alternatívnej grafickej tvorby k pánovi docentovi Robertovi Makarovi. A tam som prvýkrát zažila takú slobodu, kde vlastne musím úplne lipnúť na tej grafike, čo sa týka klasických grafických tendencií, ale môžem rozvíjať aj iným spôsobom svoje témy. Napríklad maľbou, sochou, čiže inými ako tými grafickými, klasickými technikami.
0: Čiže ste tak trošku rozšírili tú svoju tvorbu, aj zamerali trošku tým takým výtvarným smerom viac.
1: Áno, áno, práve to mi dalo takú slobodu, že mohla som vlastne sa prejavovať voľnejšie a nebolo to už o zvládnutí techniky, ale viac o tom, že čo vlastne chcem, aké posolstvo by som chcela odovzdať.
0: Odovzdávate tam aj seba?
1: Do veľkej miery áno, áno.
0: Aj svoje pocity, momentálnu náladu viete zachytiť do tých vašich diel?
1: Práve je to hlavne o tom, aby sa prejavili tie nálady a aby to bolo autentické. Práve tým, že tam dosť ukážete alebo odhalíte aj zo samého seba, tak je to autentické. A tak ako sa hudobník vyjadruje hudbou, básnik básňou, tak výtvarník vlastne tie pocity tiež dokáže vyjadriť nejakou tou rečou.
0: Farbami napríklad, aj tými tieňmi a možno aj to, že či sú tie farby v tých teplých tónoch alebo v tých chladných.
1: Presne, presne o tom to je. Každý výtvarník, každý umelec si nájde svoju cestu, čo mu je príjemné, čo mu vlastne najviac vyhovuje pri tých prejavoch svojich myšlienok a stavov nejakých pocitov.
0: Máte aj tak nejako rozdelenú tú tvorbu, že krajinky napríklad, alebo tie postavičky, alebo niečo iné?
1: Áno, teraz to už dosť vidím aj ja. Kedysi som práve viac ilustrovala, alebo ako som už povedala, mala som takú, že doma som si robila jedno, v škole som si robila aj na vysokej to druhé, ale už teraz, keď som vlastne ako na voľnej nohe, tak mám to striktne rozdelené. Jedna časť je vyslovene ilustrácia, je to taký svet fantázie, ktorý ma veľmi baví a veľmi rada sa k nemu vraciam. Potom je tu niečo, čo ma naplňa aj v mojom osobnom živote, a to je cestovanie. Čiže ďalšia taká oblasť môjho záujmu sú aj krajinky, alebo krajiny, tie krajiny, ktoré navštevujem, do ktorých rada cestujem, je to väčšinou mediteránska krajina, čiže tam sú už potom výstupy morské, teda ako som vravela, nejaká flóra. Zvieratá a ľudí až tak nemaľujem. Bola aj taká čas alebo obdobie môjho života, kedy som veľa, veľa figúr maľovala, rôznych portrétov, ale teraz mám pocit, že sa takto nepotrebujem vyjadrovať, že mi stačí vlastne na sprostredkovanie mojich pocitov práve tá krajina, to more a tá nálada z toho mesta, miesta. No.

0: My sme vo vašom ateliéri, kde nahrávame tento rozhovor a na stenách sú aj obrázky s tými zvieratkami, sú tu psíky, takže to je tiež taká nejaká špecifická ešte vaša tvorba?
1: Áno, mňa strašne veľa vecí zaujíma a fascinuje, takže áno, tieto vznikli začiatkom covidu, aj toho obdobia, ako ho zvykneme nazývať. Zostali sme doma a mňa vtedy vlastne veľmi... Mala som teda potrebu sa vyjadriť veľa, veľa nakumulovaných rôznych námetov, tak som vlastne mala takúto predstavu, že z takýchto psíkov, vypetov, jazvečíkov chcem kresliť, maľovať v svetríkoch, proste nie len tak, ako sú, ale rada ich posúvam aj do nejakých iných tých úrovní.
0: Jazvečíkom ste dali dokonca o dve nohy viac.
1: Áno, tam som sa trošku pohrala s tým ich predloženým telom a ešte viac som ho predložila, no ale aby sa nezlomil v strede, tak som mu pridala ešte dve lapky.
0: Má to aj nejaký ďalší význam?
1: Nie, nie, ja som len rada sa hrám, rada vtipkujem trošku.
0: Ale z tých vašich malieb cítiť také teplo alebo takú radosť, aspoň tie, ktoré tu máte v tomto ateliéri, čiže ten váš život je taký harmonický, dá sa to aj tak nejako povedať, že prirovnať k tej vašej tvorbe, že tá harmónia sa prejavuje aj do tých vašich umeleckých diel?
1: Ja si myslím, že mám taký veľmi tvorivý život, za čo som veľmi vďačná, lebo venovať sa vlastne len maľbe alebo len výtvarnému umeniu je veľmi náročné a som veľmi rada, že môžem si túto cestu kráčať, lebo je to jediné, čo ma naozaj naplňa šťastím a keď maľujem, tak cítim, že to je to, čo chcem robiť a bez čoho by som nemohla vlastne fungovať. Takže som rada, že to prechádza aj vám, divákom, ten pocit.
0: Maľujete každý deň?
1: Nie, nie, toto vôbec nie, nefunguje takto. Ono sa to možno zdá veľmi neuveriteľne, ale ani v tej maľbe sa nedá... Nemôže to robiť človek stále, ani nemá chuť stále. Aj keď to miluje, ale niekedy si treba dať pauzu, čiže tiež potrebujeme psychohygienu, takže nemaľujem každý deň, ale mám ešte jednu takú kreatívnu prácu, tvorbu, ktorou striedam tú maľbu a to je šperk.
0: Verím, že sa dostaneme aj k tej ďalšej vašej tvorbe, čo ste teraz naznačili, spomenuli, ale ešte k tej maľbe. Tie jednotlivé výjavy sú naozaj reálne, že odkresľujete to, čo vidíte, alebo tam pridávate aj svoju fantáziu?
1: Všetky tie námety, čo sa týka tej krajiny a toho cestovania, sú do veľkej miery ovplyvnené tým miestom, prípadne nejakou fotografiou, ktorú si spravím na tom mieste, alebo nejaký náčrtok, nejakú skicu. Niekedy ich nechám len tak, lebo to miesto je tak ukľudňujúce alebo nádherné, že už nepotrebuje žiadnu moju nejaký môj pridaný prvok, ale niekedy pracujem aj s krajinou, do ktorej pridávam ešte nejaké surreálne alebo nejaké prvky, ktoré tam prípadne nepatria, alebo aj patria, ale tam neboli. Čiže si vymýšľam.
0: Ale celé to vyzerá tak, ako keby to tak naozaj bolo, aj keď je tam vymyslené, ale ako keby to bolo v skutočnosti, že takto to možno v tom danom momente niekto mohol aj vidieť.
1: Áno, toto ste úplne trafili. Mňa strašne baví vytvárať niečo úplne nereálne, ale uveriteľné.
0: A keď vzniká obraz, tak venujete sa mu dovtedy, pokým nie je dokončený, alebo je to také postupné, že teraz prišiel ten impuls na maľbu, ale neprišiel ešte na dokončenie, tak jednoducho ten obraz odložíte a dokončíte ho inokedy.
1: Takto presne to funguje. Niekedy prídem do takého štádia, že už viem, že ten obraz ešte nie je dokončený, ale už nemám ako keby nejakú vnútornú energiu ho dokončiť, tak vtedy to neznásilňujem, naozaj ho dám bokom, začnem niečo nové. Ale nestalo sa mi teda, že by som sa nevrátila k niečomu. Rada veci dokončím.

0: techniky pri maľbe, ako ste spomínali, že vyštudovali ste tú grafiku a že dávali ste tam to svoje, tak aj tie maliarske techniky nejako doplňate alebo nechávate, keď je to akrylová maľba, tak tam je čisto akryl, keď akvarel, tak čistý akvarel, keď nejaká olejomaľba alebo nejaká iná, tak kombinujete aj tie jednotlivé techniky?
1: Áno, kombinujem, ako keby mi nestačí len ten štetec, ale rada zasahujem do toho rôznymi predmetmi alebo ceruzou, prípadne nejakým masným pastelom, čiže nestačí mi len tá maľba. Rada toto vstupujem ešte.
0: Vzniká z toho také nejaké iné umelecké dielo?
1: Dúfam, že áno.
0: Máte tu viacero tých obrázkov a tých malieb. Aj si viete spomenúť, že akú náladu ste mali napríklad pri tej krajinke, ktorú ste maľovali, napríklad to more?
1: Áno, tak najskôr si vychutnávam tú atmosféru, ladím sa, čiže to nie je tak, že prídem niekde, hneď si rozbalím veci. Čiže najskôr tam trošku som na tom mieste a keď ma nadchne, čiže keď to príde do toho momentu, že áno, tak toto idem teraz zväčšniť na papier, tak začnem kresliť, maľovať, ale nie, niekedy nepríde tento moment. Čiže niekedy odídem a idem ďalej.
0: A maľujete väčšinou v ateliéri alebo aj von priamo? Niekde, na námestí, na ulici, alebo aj pri tom samotnom mori, keď ste?
1: Kedysi som maľovala iba v ateliéri, ale posledné roky už maľujem aj na mieste vonku, v uliciach, na pláži, čiže rôzne.
0: A inšpiráciou je čo pre vás?
1: Asi inšpiráciou najväčšou je pre mňa to, čo na Slovensku nemáme, čiže taký pocit tej pohody, zvuk mora, možno aj tých, ako by som povedala, tých domácich ľudí, ten život, ten hluk, také niečo iné, ako zažívame tu. Práve preto aj cestujeme, si myslím, aby sme boli trošku vytrhnutí z toho nášho každodenného života. A ja si to veľmi vychutnávam, čiže mne niekedy stačí len tá atmosféra, že nejakým spôsobom zachytiť taký život.

0: objavujú aj tie mestá, lebo tam sa práve deje ten život.
1: Keď vzniká celé to vaše umelecké dielo, tak má to aj nejaké také fázy, že ako prechádzate vy tým svojim vnútrom, tak to aj nejako zachytávate na to plátno?
0: Keď maľujem, tak ja sa vlastne stále ako keby dokážem precitnúť na tom mieste. A keď je to niečo vymyslené, tak ja som normálne v tom danom vymyslenom fantazijnom svete. Čiže ja som ako, keď maľujem, tak ja som tam, na tom mieste.
1: Ten svet fantázie sa nám tak zvykne spájať s tými rozprávkami, čiže aj ten váš daný moment je práve v tom momente, že ste v nejakej fantázii, v nejakej rozprávke?
0: Áno, bude to asi tak. Neviem, či je to nejaký útek, lebo ja mám veľmi rada život a nerada utekám pred ničím, ale je to také ukľudňujúce, že vy si môžete úplne vymyslieť čokoľvek.

0: Vo vašom doterajšom životnom období tej vašej ceste bol aj taký čas, keď ste sa aj snažili odovzdať to, čo viete, detičkám.
1: Áno, niekoľko rokov som pracovala na jednej súkromnej umeleckej škole, ale mala som takéto šťastie, alebo bolo to skvelé v tom, že som mohla práve odovzdávať poznatky z tej klasickej grafickej techniky, ktoré som absolvovala aj ja. A zároveň sme mohli pracovať s tou fantáziou, že ma to veľmi bavilo, áno.
0: Vyučovali ste vyslovene len grafiku, alebo aj tú maliarskú tvorbu? Aj tam ste mali takú voľnejšiu ruku, že aj to svoje, alebo tam to bolo dané, že túto techniku musím naučiť, tak žiadne nejaké navyše tie alternatívy tam sa nesmú byť. Treba sa držať tej klasickej techniky, tak ako je daná.
1: Na stredných školách sú vlastne dané tie témy, tie techniky, ale vy si môžete vymyslieť a motivovať žiakov práve tými spôsobmi, ako to docieliť. Čiže jedna vec je, že niečo musíme, ale zároveň to urobíme tak, aby nás to bavilo.
0: Tá vaša skúsenosť, mladí ľudia alebo tie deti, boli naklonené k takejto tvorbe?
1: Áno, bola to stredná škola, takže tam už boli žiaci, ktorí mali k tomu naozaj veľmi blízky vzťah. A bolo zaujímavé s nimi pracovať, bolo zaujímavé ich niekam nejakým spôsobom posúvať, ale zároveň ich nechať, nech sa prejavia v plnej svojej podobe a nezasahovať im úplne do všetkého, ale zároveň ich posúvať.
0: A ste s niektorými ešte v kontakte, že tú umeleckú tvorbu ich začali rozvíjať a tiež sa dostali na nejakú vyššiu úroveň?
1: Áno, našťastie veľa takýchto žiakov, s ktorými som v podstate v každodennom kontakte. Dokonca jedna z mojich žiačiek pôsobí v tejto budove, ktorej teraz robíme tento rozhovor, na poschodí a tiež má svoj vlastný ateliér.
0: Takže to vám tiež trošku tak dáva aj radosť, vás to teší a možno aj inšpiráciu do tých vašich ďalších plánov, nápadov.
1: Áno, určite je to veľmi povzbudzujúce a pozitívne a mám veľkú radosť.
0: Mali ste možnosť aj robiť na nejakých takých iných väčších projektoch, že ste boli možno súčasťou nejakého tímu a zapojili ste sa do nejakej tvorby?
1: Teraz ma konkrétne napadá práve naša posledná spolupráca s nemocnicou, detskou fakultnou nemocnicou v Banskej Bystrici, kde sme spolu s manželom vytvorili takú streetartovú maliarskú stenu práve pri vstupe do tejto nemocnice.
0: V tej nemocnici vieme, že je to také prostredie, kde detičky nie sú rady, ale jednoducho v istej fáze tam musia stráviť nejaký čas a už tie vnútorné priestory sa zvyknú vyzdobiť a skrášliť, ale vy ste dali priestor, alebo proste ste skrášlili ešte ten samotný vstup, ešte pred tou bránou alebo pred tým vstupom do tej nemocnice.
1: Áno, bola aj taká požiadavka, aby ten prvý kontakt detí a rodičov bol naozaj pozitívny, aby trošku tak ukľudnil, navodil, aby tie detičky ako keby zabudli na chvíľočku, že idú v podstate do nemocnice, aby sa trošku rozptýlili.
0: Aby ich zaujala už tá stena.
1: Ale taká naša skúsenosť bola zaujímavá tým, že rodičia reagovali ako keby ešte tak viac na jednotlivé motívy, a bolo milé, ako svojim deťom vysvetlovali alebo ukazovali, že aha, tam je Pipi, dlhá pančucha a tam je malý princ a tie detičky, áno, oci, a pozri, a tam je toto a toto. Bolo to veľmi milé. Tak sme sa tešili s manželom, že bude to asi naozaj aj potrebné, aj ten výsledok, že prinesie to, čo mal.
0: Čiže ako aj vy ste v detstve mali rady rozprávky, tak aj teraz dospelosti ste pre deti na stenu namaľovali výjavy z rozprávok.
1: Myslím si, že to je veľmi dôležité a nie len pre deti, ale aj pre dospelých, že celý život by nás mali sprevádzať rôzne motívy aj z detstva, lebo je to niečo, čo vo väčšine z nás evokujú práve také príjemné veci alebo nejaké zážitky.
0: A aj ste mysleli na tie deti, keď budú prechádzať popri tej stene tým priestorom, že aby ich to tak nejako možno potešilo, alebo že už keď ste to tvorili, alebo keď ste vymýšľali, že čo tam všetko zakomponujete, tak už vtedy ste si predstavovali tie deti, že ako budú reagovať?
1: Pravda, pri tom navrhovaní a vlastne zbieraní tých materiálov sme museli myslieť na rôzne aj vekové kategórie, čiže od tých najmenších detičiek až po tých tínejdžerov, ktorí samozrejme majú svoj svet. Takže aj pri výbere sme museli byť veľmi poctiví a myslieť už na to, že ako budú na to reagovať, čo by sa im mohlo páčiť, prípadne čo ešte poznajú, lebo vieme, že dnešné deti už fungujú na úplne iných rozprávkach, ale bolo to skvelé, že reagovali aj na tie naše. Teda hovorím teraz možno 20 rokov dozadu na nejaké rozprávky, ktoré 30 rokov, ktoré sme ešte aj my zažili.
0: Vieme to všetci, že aj keď sú sviatky, tak každý z nás aj v tej dospelosti si pozrie tú rozprávku, aj keď ju videl možno každý rok a stále dookola, ale proste to asi poteší aj toho dospelého človeka, keď sa vráti aspoň prostredníctvom tej rozprávky, keď si ju pozrie tak do svojho detstva alebo do tých krásnych spomienok.
1: Áno, práve preto som aj spomenula, že nielen pre deti, ale aj pre tých dospelých sú to veľmi dôležité momenty.
0: A toto dielo vám ako dlho trvalo, kým ste ho vytvorili?
1: Toto dielo sme robili dlhšie. Nebolo to každý deň, bolo to jednak aj v zime. A nechceli sme tiež ako keby zasahovať do tej dennej rutiny nemocnice, takže sme väčšinou chodili večer okolo 8. Takže sme maľovali vlastne v noci. Neviem teraz presne povedať, ako dlho nám to trvalo, ale bolo to asi nejaké 2 mesiace. Ale tá predpríprava bola zdlhavá, kým sme si to vlastne ujednotili a ujasnili, že čo tam vlastne bude.
0: Bolo to dostatočne osvetlené, keď ste museli maľovať v noci, večer, po tme?
1: Je tam výborné svetlo, lebo je to taký ako keby taká chodba, taký tunel, takže svetlo bolo úplne výborné.

0: Spomenuli ste aj tú šperkársku tvorbu, neobídeme ju. To je tiež možno návrat ešte k tým začiatkom, k tomu vašu detstvu, k tomu smaltovaniu?
1: Šperky ako také prišli do môjho života neskôr. Niekedy po strednej škole. Ja som vlastne po strednej škole bola ešte trošku tak ovplyvnená práve tou propagačnou grafikou, v podstate tou propagáciou alebo tým užitkovým výtvarným umením. A keďže som sa úplne tej grafike ako takej nechcela venovať, tak šperk mi prišiel ako veľmi vhodná technika, ktorej by som sa možno aj chcela venovať, aj pretože šperk ako taký ma tiež veľmi fascinoval. A mala som rada šperky a začala som vlastne skúšať rôzne techniky. Nemala som to nejak ujednotené, že čomu sa vlastne chcem venovať, ale vedela som, že by to mohol byť ten užitkový šperk. Ale iba v rámci mojej voľnej nejakej tvorby. Začala som s drôtikovou technikou, čiže omotávania drôtika okolo kamienkov. Potom som začala maľovať na drievko a práve tam som používala tie svoje ilustrácie, tú svoju postavičku, ktorú som premietala na ten šperk. No a čo sa týka smaltovania, k tomu som sa dostala až o veľa rokov neskôr, o takých 10 rokov neskôr, kedy som sa vlastne zoznámila so svojím terajším manželom. Oni vlastne prevádzkujú dom remesiel, rôzne remeselné techniky v slovenskej Ľupči a mali tam aj smaltovaciu pec. A keďže môj manžel vie, že pochádzam z Lučenca, tak mi vraví, že veď ty si s tým musela vyrastať. Vy to tam máte vlastne smaltovne. A nejakým spôsobom